0: Horyzont.
1: Три часа съобщения на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федерална република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Като отбеляза добрите бизнес контакти между двете страни, Радев допълни, че България се утвърдила не като периферия, а като логистичен център в Югоизточна Европа. Още за пресконференцията в Берлин на премиера Радев и канцлера Мерц чуйте от специалния ни пратеник Цветелина Стоянова.
2: На пресконференцията си с Фридрих Мерц, Румен Радев подчерта, че през последните 5 години политическата криза в България е пречела на пълния потенциал на двустранното сътрудничество.
3: Вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната, ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти. Имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа.
2: В условията на войни и конфликти се изисква Европа да има по-силна роля в дипломацията и за деескалация и възвръщане на мира, допълни българският премиер, но изрази притеснение от подготвените промени в новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Увеличаването на вноските за страните членки заради парите за отбрана и намаляване на парите за кохезия и земеделие. Премиерът ни призова да се търси баланс, като подчерта.
3: Аз мисля, че когато сложим на масата всички фактори и военна сигурност и отбрана и конкурентоспособност, без която Европа изостава драматично, и хранителна и продоволствена сигурност, ще намерим вярното сечение и формула, така че да гарантираме общата сигурност на Европа, да гарантираме нашата устойчивост.
2: Канцлер Мерц заяви, че за него приоритетите на европейския бюджет са ясни. Необходими са инвестиции в конкурентно способност на глобалната сцена и в отбраната. Не бива обаче да се стига до прекомерна задлъжнялост в Евросъюза, подчерта той.
4: Намираме се в момента под натиск, времеви натиск. Временно трябва обаче да може да водим солидни преговори, за да достигнем съвместно резултати, които ще са добри за всички. Пак казвам, това ще са много тежки, много продължителни преговори, които може да се проточат до края на 26-та година, евентуално.
2: Мерц каза, че през следващите седмици ще има интензивни преговори по финансовата рамка. От Берлин за новините, Цветелина Стоянова.
1: Данъците ще останат без промяна тази година, но от 1 август ще бъде увеличена осигурителната тежест, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Разходите за възнаграждения в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращения основно на незаети щатни бройки. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Репортаж на Марта Младенова.
5: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
6: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
5: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
6: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, в силовите структури, висшите училища и други.
5: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев. За новините Марта Младенова.
1: Премиерът Румен Радев обясни бюджетните намерения на правителството с думите, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията.
3: Премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности.

0: ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дават пример.
1: Каза Радев. Правителството ще осигури средства за домакинството на конкурса Евровизия до година, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев. Четири града – София, Пловдив, Бургас и родното място на Дара Варна – може да приемат конкурса. Държавната ТЕЦ Марица Изток 2 няма право да работи. Това постанови Върховният административен съд, като остави в сила решението на административния съд в Стара Загора, с което се отменят изключенията за нормите на замърсяване с серен диоксид от електроцентралата. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесант обяви второ 30-дневно удължаване на частичната отмяна на санкциите срещу руския петрол. Тя важи за руския товар на плаващи в момента танкери. Това ще спомогне за стабилизиране на физическия пазар на петрол и за снабдяването на енергийно уязвимите държави, обясни Бесант в интернет-платформата X. Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел заяви в интервю за общественото радио ВДР, че Европейският съюз трябва да използва по-ефективно дипломатическия си потенциал с цел да бъде прекратена руската война срещу Украина. Меркел заяви, че подкрепя напълно военната помощ за Киев, но отбеляза, че дипломацията винаги е била другата страна на монетата, дори през студената война. Настоящият канцлер Фридрих Мерц отговори задочно по време на пресконференцията си с премиера Румен Радев в Берлин, че важното е Русия да се съгласи да преговаря и то с Украина, а американците и европейците ще подкрепят преговорите. Според Радев, преговорите от европейска страна трябва да започнат възможно най-бързо, защото войната на изтощение изтощава всички участващи, но и всички подкрепящи страни, икономически и социално. В неделя при руски бараж срещу Украина с 546 дрона и 22 ракети са били ранени 30 души и са нанесени поражения в Днипро, Одеса, Херсон и Запорожие. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отлага ново нападение срещу Иран, което е било насрочено за днес, и че го прави по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Тръмп написа в социалната си платформа в интернет, че текат сериозни преговори с Иран и че арабските страни от Персийския залив смятат, че ще бъде постигнато споразумение. Вашингтон обаче е готов на незабавна мащабна атака в случай, че не се стигне до приемлива сделка, предупреждава Доналд Тръмп. Порано вчера говорител на иранското външно министерство заяви, че Ислямската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. Президентът Масуд Пезешкиан апелира в платформата X да не се гледа негативно на преговорите с Вашингтон. Диалогът не означава капитулация, написа Пезешкиан и декларира, че режимът в никакъв случай няма да прави отстъпки за легитимните права на Иран и на иранците. Трима души са загинали при стрелбата в комплекс на джамия в град Сан-Диего в Калифорния, съобщи полицията. По-късно двамата предполагаеми стрелци, тинейджери на 19 и 17 години, са били открити мъртви в автомобил с огнестрелни рани. Имамът на джамията е уверил, че всички служители, учители и деца в центъра са в безопасност. Президентът Доналд Тръмп определи стрелбата като ужасен случай. Получих първоначална информация, но ще се върнем към случая и ще го разгледаме много сериозно, заяви той пред журналисти. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значително облачно ще има над Родопите, а вятърът ще отслабне. През деня облачността ще е значителна, над източна България предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между километър 100 и километър 104 временно ще се променя организацията на движение в платното в посока София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента. Днес след 20 часа за около половин час ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.com.
4: BG.

0: horyzont.
1: Вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
2: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР Топ 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
3: Екипът ми е в състав. Звукорежисьор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме с Циляна Алексиева и Иван Нотев.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
3: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Ладида и Дара Екимова.
1: Отново на 19-та позиция и тази седмица е Пламен Денчев с изпълнението си на Следа.

0: Следа и Пламен Денчев, 19-то място.
1: Спад от 2 пункта отбелязва Буря в чаша вода. Нека да я чуем под номер 18 в изпълнение на Михаела Филева.

0: Нещо повече в изпълнение на група Зебра, 16-та позиция.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Люба Димитрова, актриса и изпълнител на Липсваш ми. Заедно с пианиста Андрей Гичев създадохме тази песен по стихотворение на наш преподавател от гимназията, Радостина Койчева. И страшно много се надяваме да ви хареса и да ви докосне така, както направи с нас. Ако и вие сте почитатели на джаза, ви призовавам да ни подкрепите, като гласувате за Липсваш ми в класацията на БНР Топ 20. Благодаря ви!

Това беше първото ново предложение за тази седмица, песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова. Номер 15.

0: На 15-то място в последните минути чухме ретроспекция на Петър Славов.
1: Рано призори в изпълнение на Роби бележи малък спад с една позиция до 14-та.

0: Това бяха Гриш и песента им Без лица, номер 12 в подреждането за тази седмица.
1: 11-та позиция отредихте на едното от новите предложения от миналата седмица – песента «Блуден син» на Жеко Жеков.

0: Дай ми любов на Иван Радуловски и Габриела Партовски.
1: И Растено не старее в изпълнение на Мими Николова. А под номер 10 слушаме вече големия европейски хит «Бангаранга», с който преди дни Дара донесе първи триумф за България в конкурса Евровизия.

0: 11-то място в БНР Топ 20 е за големия победител в 70-тото юбилейно издание на конкурса Евровизия, Дара и песента Бангаранга.
1: Орлин Горанов ще чуем на 9-та позиция с изпълнението му на Само в съня.

0: Девета в подреждането е песента «Само в съня» в изпълнение на Орлин Горанов.
1: От пето през миналата седмица до осмо място през тази се придвижва «Ashes in the Past» на Андриано Ангел.

0: Това беше седмата позиция, Шок и паника на група Волева.
1: Шести в подреждането са музикантите от Intelligent Music Project с изпълнението им на песента

0: На шестото място класирахте Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мария Гранчарова, а това е новата ми песен «Тик-так» в ефира на Българското национално радио. Една песен създадена от композиторът Мага, по негов аранжимент и мой текст. Песен за времето в любовта и любовта във времето. Надявам се да ви хареса, тя ще бъде включена и в следващия ми албум. Приятно слушане!

Чухте Тик-так, изпълнение на Мария Гранчарова, а това беше и второто ново предложение в БНР Топ 20 за тази седмица.

челната петица вече е и квинтетът на Адриана Бенова. Това беше именно тяхното изпълнение It's Not The End на четвъртото място. Номер 3.

чухме «Жената до мен» на формацията Spectrum Vocal Band, едно от двете нови предложения през миналата седмица, а в тази вече го откриваме под номер 3. Номер 2.

0: Второто място е за група Funkylicious и една от песните в най-новия им албум, озаглавена Навън вали.
1: Ето че дойде и краят на това седмичното издание на БНР ТОП 20, в което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Иван Нотев
0: и аз Тиляна Алексиева. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Отново там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Отново на върха и през тази седмица са момчетата от Inner Glow. На първата позиция слушаме песента им Amusing You.

0: Horizont. Четири часа новини. Български автор е сред шестимата финалисти за международните награди Букър, които ще бъдат връчени тази вечер. Писателката Рене Карабаш е номинирана за романа си Остайница. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Рене Карабаш е в краткия списък от шестима финалисти на най-престижната световна награда за преводна художествена литература. Финалистите са избрани сред 128 заглавия. Романът на българката Остайница е преведен на английски език от Изидора Анжел под името She Who Remains, а Рене Карабаш всъщност е псевдоним на Ирена Иванова. Журито определя книгата като, цитирам, изящно написан и брилянтно наблюдателен разказ за млада жена в съвременна албанска патриархална среда, чийто път към себепознанието започва с кръвно отмъщение. Това е второто значимо българско присъствие, след като през 2023 година Време убежище на Георги Господинов спечели наградата заедно с преводачката Анджела Родел. При международния букър се отличават едновременно авторът и преводачът, а голямата награда от 50 000 паунда се разделя поравно между двамата, докато всяка книга от краткия списък получава по 5000 паунда, също поделени между автор и преводач. Церемонията по връчването на наградите Букър ще се състои тази вечер, след 12 часа в полунощ българско време. Тя може да бъде наблюдавана наживо в официалния YouTube канал на Букър Прайс. За новините, Мария Филева.
0: Пожар избухна в предградията на Лос-Анджелис напредва опасно бързо и е била разпоредена евакуация на няколко населени района, съобщи противопожарната служба на щата Калифорния, цитирана от Франс Прес. Пожарът е започнал малко преди 11 часа местно време в Сими Вали. Предградие е разположено на около 60 км северо-западно от Лос-Анджелис, в което живеят над 100 000 души. Пожарът заплашва сгради и инфраструктура, посочват от противопожарната служба, като уточняват, че са мобилизирали 200 пожарникари, 3 самолета за гасене на пожари и 6 хеликоптера. Издадени са заповеди за евакуация за 4 зони в Сими Вали. Малка част от съседния град Таузанд Оукс за сега е обект на предупреждение за опасност. В Кипър днес се провежда мащабно противопожарно учение Хефест 2026, което ще тества специалния национален план за действие при огнени бедствия, обяви управлението по горите. Страната ще получи 9 милиона и 200 хиляди евро от Фонда за солидарност на Европейския съюз за справяне с последиците от опустошителните пожари миналото лято, съобщиха в понеделник от Европейската комисия. Още от Бранислава Бобанец.
2: В учението участват персонал на земна и въздушна техника от всички компетентни служби в Кипър. Със свои сили в овладяването на симулирана огнена криза ще се включат управлението по горите, противопожарната служба, националната гвардия, гражданска защита, местни власти, доброволци и други. Целта е да се подобри оперативната готовност и координацията на всички агенции за потушаване на големи горски пожари. Кипър започва опасния летен сезон с 14 самолети и хеликоптери, което е най-големият му до сега въздушен противопожарен флот. С рекорден парк от над 180 наземни машини, значително подсилен с финансиране по плана за възстановяване и устойчивост, ще разполага това лято горското управление. Еднократната помощ от 9,2 милиона евро от Европейската комисия е предназначена за възстановяване на инфраструктурата – енергийна, водоснабдителна, транспортна – в районите в областите Лимасол и Пафос, които пострадаха от двата изключително тежки горски пожара през миналия юли. За новините от Кипър – Бранислава Бобанец.
0: Британското правителство обяви създаването на ново звено за борба с организираната престъпност по главните улици на британските градове. За целта властите заделят 30 милиона паунда. Това става след едногодишно разследване на BBC за наличието на много незаконни мини-маркети, вейп-магазини и браснарници. От Лондон предава Веселин Паунов.
3: В продължение на 12 месеца BBC изнасяше разкрития за наркобанди и публикува доклади за сексуална експлоатация на деца, пране на пари, имиграционни престъпления и директори фантоми, свързани с магазини, продаващи незаконни цигари и незаконни вейпове. Реакцията на правоприлагащите органи ще се осъществи в цяла Великобритания от Националната агенция за борба с престъпността през следващите 3 години, с помощта на паричен тласък за подобряване и контрол върху търговските стандарти. Институтът за сертифицирани търговски стандарти смята, че съкращенията на ресурсите на неговите членове при предишни правителства са помогнали на сериозната и организирана престъпност да се утвърди на главните улици. Правителството също така обеща да извърши преглед на това как да се укрепват правомощията на правоприлагащите органи. От това включва магазините да бъдат подложени на акции, затваряне и конфискации на пари в брой в рамките на репресивни мерки от страна на полицията и служителите по търговските стандарти през следващите 3 години. Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, цитирам: "Ние отвръщаме на удара с национални репресивни мерки, за да затворим тези фронтове, да конфискуваме мръсни пари и да прогоним организираната престъпност от главните ни улици и да вкараме шефовете зад решетките." Край на цитата. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значително облачно ще има на Родопите, а вятърът ще отслабне. През деня облачността ще е значителна, над източна България предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! В първите будни минути на 19 май, днес е вторник и по стара традиция, минути след 4, за да сме коректни, точно 7 минути след 4, започва предаването по първи петли по програма Хоризонт на Българското национално радио. А щом е вторник, значи е сигурно, че излъчваме от студиото на Радио Благоевград. Денят те първа започва, за мнозина от вас най-вероятно има и друга част, които отдавна са будни, с кафе някъде на път за работа или просто с радиото до себе си. Ще бъдем заедно с любимите ви 2 часа. Те започват в този момент и ще продължат почти до 6, време в което ще споделяме истории, ще си казваме мили думи и, разбира се, ще си пожелаваме здраве и усмивки, наслаждавайки се на любимата фолклорна музика от Пиринския край. След малко ще ви кажа и акцентите, които ще имате възможността да чуете днес. А сега ви казвам и екипът, който работи тази сутрин. Звукорежисьор на предаването днес е Павел Петлички, музикален редактор Милко Бушнаков. Аз съм Калпачки. Приятно слушане!

0: първи петли.
1: Уважаеми слушатели, време е да разберете и какво ще може да чуете днес, освен, разбира се, хубавата фолклорна музика, изпълнение с каквото започнахме. Ще чуете историка доцент Ангел Джонев. Той е от Кюстендил, един от изтъкнатите изследователи на така периода след освобождението на България. Ще говорим за значението на Кюстендилския регион във военната история на България. Инициативата градът да бъде признат за град на българската военна слава. Какви са аргументите за това ще разберете само след минути. Ще ви срещнем и с фермера Мартин Караджов от Логодаш, който заменя чай срещу празни буркани в опит да насърчи повторната употреба и по-малко отпадъци в природата. Ще отидем и до село Долно Българево, където кметът Елена Стойчева ще разкаже за каузата по довършването на покрива на новия храм Свети Димитър. Ще говорим и за танц. Танцът като изкуство, като спорт и като начин младите хора да откриват дисциплина, увереност и любов към движението. Събеседник ще бъде дългогодишният треньор и шампион по спортни танци Десислава Петачка. Тя ръководи клуб по спортни танци в Благоевград, а пък като един паралел свързан с темата танц, но пък в съвсем различна посока, ще бъде и разговорът ми с две ученички от езиковата гимназия в Благоевград, които ще ни разкажат за своята любов към народните танци и участието си в младежки фолклорен ансамбъл Вихър. Това накратко, уважаеми слушатели, до 5.30, а пък този половин час между 5.30 и 6 ще отделим на вашите поздрави. Вече има публикация във Facebook страницата на предаването по първи петли, където можете да публикувате своите поздрави към близки, приятели и познати или под формата на коментар под публикацията или като лично съобщение. Разбира се, имаме и телефони в студиото, на които ще се опитам максимално да отговарям. Това ни очаква, това е рамката, останалото е добро настроение и хубава музика. Продължаваме с такава.

0: по първи петли.
1: Днес, уважаеми слушатели, е 19 май, преди около две седмици се пада моментът, в който отбелязахме 6 май, денят на храбростта и българската армия, празник, който всяка година ни връща към темата за военната традиция, паметта за войните и мястото на армията в българската история. В обществото ни отново се постави и въпросът как съхраняваме паметта за градовете и регионите, свързани с едни от най-важните моменти в военната история на страната. Особено място в този разговор заема Кюстендил. Град, който по време на Първата световна война е седалище на главната квартира на действащата армия и на практика изпълнява ролята на военна столица на България. Именно около тази историческа памет през последните месеци е и подета инициативата Кюстендил да бъде провъзгласен за град на българската военна слава. Една идея, която поставя по-широкия въпрос за отношението на държавата и обществото към военното наследство и местата на памет и за памет у нас. Това са така акценти, които ще чуете в разговорът ми с доцент доктор Ангел Джонев, той е историк от Кюстендил. Именно за това говорим, чуйте.
2: В модерната българска история отделните региони имат своето специфично значение, защото все пак България води пет войни и тези пет войни са в различни бойни театри и за това се образуват и така тези особени специфики. Например, Сръбско-българската война е характерна със своите бойни действия на западната граница, докато южната граница на България пък е мястото, където се водят боевете през Балканската война. Така, ако правим така преглед на съответните конфликти, в които България участва, ще се оформят и съответните театри на бойни действия и там вече се поражда и тази особена специфика, като трябва да посочи един друг аспект, задължително той трябва да се посочи, че в време на въоръжен конфликт участва цялата държава. Тоест дори дълбокия тил има своя принос и то не е малък принос за развитието на въпросният военен конфликт.
3: Не само фронтовата линия, фронтовите линии. Преди време и в нашия ефир по повод към онзи момент откриването на изложба Кюстендил и Първата световна война, заговорихте за тази идея, предложение, не знам, вие кажете как е правилно да го формулираме, Кюстендил да бъде назован като град на българската военна слава.
2: Да, разбира се. Кюстендил има своето специфично място в новата българска история и някои критици така си позволяват да омаловажават това място и роля. Аз ще кажа, че Кюстендилският край е арена на бойни действия в всичките пет войни, които България води в последното издание на своята държавност. И Сръбско-българската война, и Балканските войни, и Първата и Втората световна война винаги се провеждат в пограничната зона. И тези зони са окървавени и те са маркирани с места на памет, с съответните надгробия, които са оцеляли вече повече от век в редица специфични случаи и други като Втората световна война малко по-малко. Но първо имаме съприкосновението с противника и второ това е градът Кюстендил като място на разполагане на основни щабове. И тук пак мога да се позова на историческите факти. И през Сръбско-българската война, и през Балканската война са разположени щабове на съответните съединения, на съответните дивизии, които са били разположени. Но вече през Междусъюзническата, Първата и Втората световна война в Кюстендил са разполагани щабове на армии. А пък през Първата световна война, която е най-дългата война в българската история, и тук може да се коментира дълго, защо е такава и как се развива тя. Т.е. тя е 3 години военно усилие. Главната квартира на действащата армия неизменно е в Кюстендил. От октомври до края на септември, т.е. октомври 1915 година до края на септември 1918 година, главната квартира на действащата армия неизменно е в Кюстендил.
3: Т.е. можем да кажем, че решения взимани тогава има значение в националния контекст в рамките на войната.
2: Не само в национален, защото градът е посещаван от представители на съюзническия елит. Идват редица

0: представители, както на германския, така на австро-унгарския, така на турския военен елит. Тук може да кажем, че знаково е посещението на австро-унгарския император Карл I на 18 май 1918 година. На 9 септември 1918 година пристига баварския крал Лудвиг III. И редица други знакови имена, и тези хора нямат само парадна значимост. В града се дискутират теми, постоянно се обсъждат аспекти от въоръжения конфликт.
1: Добре, говорим за памет. Състоянието може би е чувствителна тази тема. Музеи, паметници, обозначаването на историческите сгради. Също ваша кауза, нали така, доцент Джонев?
0: Разбира се, че е това нещо. Е така, все пак аз се занимавам с история. Историята неизменно се основава на тази памет, която все пак е памет, която е доказана с съответните документи. И мога да кажа в това отношение, че върху паметта се работи още през 20-30 години на 20 век. В Кюстендил се издирват местата, където са били разположени съответни щабове, квартири на значими личности, както и на части от монастическия дом, например, през Междусъюзническата война. Царица Елеонора дълго време престоява в Кюстендил в функцията на милосърдна сестра. И тя съответно обитава една квартира, която е означена в началото на 30-те години, заедно с други такива квартири. В Кюстендил се поддържа квартира, например, на офицера за поручки княз Борис, който съответно през Първата световна война изпълнява тази връзка между главната квартира и монархическия дом, между главнокомандващия на армията, който е в лицето на българския държавен глава, тогава цар Фердинанд. И 30-те години военно-историческата комисия издирва тези места и ги означава с паметни плочи. Педантично се поставят такива паметни плочи, които след 9-септемврийския преврат, разбира се, стават много опасни за новата пропаганда, която клейми тези войни, които ние водиме за национално обединение, като завоевателни и така нататък. И така нататък. Това е идеологическата матрица на комунистическия режим. И съответно тези места на памет са изличени. Плочите са свалени и отиват за друго предназначение. И сега повечето от тези места не са означени, да не кажа 99%. Много малко от тези плочи са останали. На фасадата на военния клуб в Кюстендил може да се види една такава плоча точно от този период, който указва, че през Междусъюзническата война там е бил щабът на Пета българска армия. Подобна плоча има и на железопътната гара в Дюешево, където указва също, че е бил щаб на Пета армия и там за кратко време е резидирал командващия на тази Пета армия генерал Стефан Тошев. Но това е нищожно количество от паметните плочи, които са изработени и поставени съответно на държавни и на частни сгради.
1: И освен сега местни инициативи, отделни държавна политика за възстановяването на подобен тип паметници и знаци, има ли?
0: Не ми е известно. Поне аз не съм видял. Аз поставям тези въпроси повече от десетилетие с писма до държавните органи, особено в периода 2014-2018-2019 година, когато държавата се беше ангажирала категорично, провеждаха се всяка година инициативни комитети и тези инициативни комитети отделяха и финансиране. И този въпрос е поставен, както и поставям въпроса за създаването на военно-исторически музей в Кюстендил, който да покаже бойната слава. Имат сгради, които са оцеляли от това време и могат да приютят една такава културна институция, едно такова място на памет. Мисля, че два фактора играят голяма роля да не се осъществи това нещо. Едното е предупреждението, което маркира именно произхода си в комунистическия режим. Тръха да се покаже действителността такава каквато е. А Кюстендил има бляско развитие в това отношение в периода на Третото българско царство. Другото е безхаберието, разбира се, което е много важен фактор.
2: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с историка, доцент доктор Ангел Джонев от Кюстендил. Ще проследим как ще се развие тази идея, дали ще стигне до някакво развитие, именно Кюстендил да бъде провъзгласен за град на българската военна слава. Сега ще продължим с музика.

0: Слушатели, 24 май съвсем скоро е този хубав празник, денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета, култура и на славянската писменост и книжовност. А само преди дни, на 11 май, когато по църковен календар почетохме делото на светите братя, в цялата страна започнаха и продължават инициативи, посветени на българското образование и хората, които всекидневно му дават смисъл. Множество училища, институции, организации отличиха и отличават учители за тяхната отдаденост и принос към децата и знанието. Сред тези организации и Синдикатът на българските учители, който също връчи своите годишни награди. С един от победителите ще ви срещнем в следващите минути. Това е Антонио Стоянов, старши учител по български език и литература в основно училище Свети Иван Рилски Перник. Той получи наградата на синдиката в направление възпитателна работа, извънкласни дейности, училищни и педагогически съветници. А с него разговаря Елизабет Александрова. Нека чуем този вдъхновяващ разговор.
1: Как приехте тази награда, това признание? Какво означава лично за вас?
2: Ами като всяка награда е повод човек, нали, да си направи, да си даде сметка, че някой е забелязал труда му. И разбира се, признание за и оценка за това, което някой е видял и забелязал в работата на учителя. Така бих оценил наградата. Човек, когато практикува, работи, занимава се с ученици, знаете ли, трябва му да застане пред аудиторията, ако така мога да я определя, да погледне 25 чифта очи, да разбере, че срещу него стоят децата, бъдещето на държавата, които му имат доверието, имат уважението, имат респекта. И когато след часа и последваща проверка разбереш, че това, което си казал, споделил, учил, научил, опитал да предадеш като знания, има обратната връзка, значи учителя е успял, според мен. Това е по някакъв начин разковничето на нашата професия. Това поне, поне така е за мен. Интереса се поддържа и с... Нали, ще използвам, нали, и наградата, извънкласните дейности, с които се опитваме да привлечем вниманието на децата. Попаднах, между другото, на добър екип от колеги в училището, в което работя, и организираме за всяка една бележита дата, свързана както с знакови
1: писатели,
2: годишнини и исторически събития, и правим, организираме конкурси, и винаги на конкурсите не е на сила пожелание, но имаме достатъчен брой, даже не ни стигат определеното предварително време, за да дадем полезна изява на всеки един от децата, така че провокираме интереса им към този тип изявите. Наистина имат желанието, доброволно, разбира се, подчертавам, да се включат активно, и мисля, че успяваме. Успяваме. А пък и допълнително се стараем да подготвяме, да търсим зали, помещения, да излизам извън учебната среда, за да бъде различно, за да бъде интересно на децата, така че мисля, труда ни е да се оценява и от децата, и от родителите, не остава незабелязано това, което правим с тях.
1: Един вид учене чрез преживяване, излизайки извън класната стая.
2: Децата имат нужда. Децата имат нужда, според нас, не само да бъдат в ежедневната среда, която ги очаква в класната стая. По-интересно е най-малкото.
1: Вие давате знания, опит, надежди на вашите ученици, но какво ви дават на вас учениците като енергия, като мотивация?
2: За толкова дълъг вече трудност, аз на 30 години, разбрах, че всъщност разговорите ми с децата, близостта, разбира се, дистанцията, доколкото трябва да бъде между учител и ученик, я задържаме все още, но това, което едни млади деца, едни млади хора могат да дадат на всеки един от нас, е незаменимо. Непринудеността, непосредствеността, искреността в очите, това е безценно. Няма как да се сравни, да се открие в другите очи на възрастните. Така че мисля това да е достатъчен като отговор.
1: Вие на кои класове преподавате по български език и литература?
2: по български език и литература през тази учебна година. Различно е все пак. Извеждаме нашето училище основно.

0: петикласт, две паралелки, една паралелка седмикласт.
1: Успяхте ли да научите и петокласниците, и седмокласниците да четат книги, да четат литература? И коя е книгата, която бихте искали всеки един ученик да е прочел? Поне веднъж.
0: Малко трудно, нали, така, като ми задавате пряко въпроса, но понеже на мен ми е една от любимите книжки, които са и достъпни за все пак и като разбиране, и като светоглед за децата и ми прави впечатление, когато я преподаваме. Това е Малкият принц. А иначе децата имат вече нови интереси за тях. Нали, малко им идва скучновата литературата, която е задължителна, но пък активно участваме в националните кампании Деня на четенето, подхода на книгите, на които правим организирани, импровизирани библиотеки, в които всяко дете донася своята любима книга, за да я размени за една седмица, да търси нов дом в негово приятелче, така че такива инициативи провокират четенето на учениците. Мисля, че са добра форма за по-нататъчно така интерес към книгата.
2: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът на Елизабет Александрова с Антонио Стоянов, който е сред отличените български учители. Той е преподавател в основното училище в Перник. Сега продължаваме с още музика.

0: първи петли.
1: Днес, уважаеми слушатели, в предаването по първи петли продължаваме с още една интересна, вярвам и любопитна за вас среща. Храмът, черквата е сърцето на всяко едно населено място. Около него някога са се раждали селата и градовете. Около него хората са изграждали домовете си, пазили са вярата си и усещането за общност. Преди повече от 10 години жителите на село Долно Българчево започват да сбъдват една своя дългогодишна мечта, именно да имат нов храм. Църквата се казва Свети Димитър и се изгражда с дарения, с помощта и труда на хората от селото и на съмишленици, но както често се случва у нас, с подобни каузи средствата никога не достигат до край. Днес храмът има нужда от покрив, а кметът на Долно Българчево, госпожа Елена Стойчева, заедно с жители на селото, стартираха дарителска кампания, за да може строежът да продължи и църквата да бъде завършена. Повече за каузата, надеждата и силата на общността, разговорът на Латинка Павлова в следващите минути.
2: Здравейте! Това е една много дълга мечта за изграждане на този храм. Тя е на повече от 100 години и започва от един дядо Коте Кресналийски, който негов приемник става неговия внук. Това е неговата мечта да има такъв храм. По предание, нали, се казва от векове, че там е съществувало някога храм. Така че дълга историята на това нещо. През 2006 година имахме възможността и негово високо преосвещенство, Неврокопски митрополит Натанаил, да положи основния камък, светла му памет. По различни причини строителството е замразено. Започва отново, както казахте, преди десетина години, 2016, с подкрепата на Агенцията по вероизповеданията, на много доброволни дарения, на най-обикновени хора.
3: Сега, днес, в днешно време, в какво състояние е храмът?
2: Ами, храмът е изграден, сложена е до грама, изолиран е от външната страна, поставени са камбани и кръстове. Нуждае се покрива от покриване. Знаете, всички църкви са с едни такива лъскави покриви, медна ламарина,

0: което, нали, е малко скъпичко за нашите възможности и за това, за което може ние да събереме, нали, като съмишленици на тази идея. Тук се включват много дарители с по-малки сумички, с по-голями прямо възможностите на хората, процедурите са ни открити. Имаме една сметка, но изключително много се надяваме това нещо да бъде с благословията на дядо Серафим, сегашния Неврокопски митрополит. Виждате ли, в течение на изграждане на този храм, ние пък се докосваме до две свети личности, нали? Два митрополита, свързани с този храм на Българчево, и аз се надявам, че рано или късно той ще бъде осветен, за да, нали, посреща своите миряни.
1: За каква сума говорим тук, госпожо Стойчева? Има ли фиксирана такава?
0: Ами сумите варират. Сега знаеме, така, поскъпли самия живот. Става въпрос около 100 000 лева за обшивката на храма. Той се прави на две нива. Обшива се първо с дървения, след това е с ламарина. Трудно е, куполовидна е самата черпа, но нямаме пък в района такава, в Благоевградска община. Имам предвид такава изградена с такава архитектура. Тя е по архитектура на архитект Коста Сандес.
1: Тази благотворителна инициатива прегръщат и от фондация Донеси в земи, за които много пъти сме разказвали в нашия ефир, които подават ръка на различни каузи. Превърнаха и това в тяхна кауза. Вие ли се свързахте с тях или те сами ви потърсиха?
0: Ами, връзката с Донеси в земи се корени в това, че Биляна Сокурска по баща произхожда от Българчево. Това го разбрах и аз на по-късен етап. Първата ми връзка с тях, нали, бяха други такива техни акции, на които съм съмишленик, но специално за храма беше от миналата година. Бяхме трогнати от едни първокласници на СОИ-те с госпожа Димитрова, които дариха някаква награда, нали, за изграждане на този храм. И така вече работиме ръка за ръка две години усърдно в тази насока. Благодаря и на Биляна Добурска. Значи над входната врата на този храм Свети Димитър се намира, малко на по-голяма височина, се намира бащината и къща. Така че сме свързани.
1: Като споменахте, децата, които са дарили награда от някакво тяхно участие, тук може би е редно да кажем и, че още едни деца подкрепят тази кауза и инициатива. Деца от Национална хуманитарна гимназия, които всеки помага, както се казва, кой с каквото може. Те изработват един плакат, който се разпространява и в социалните мрежи, нали? Така?
0: Да, точно така. С ръководител госпожа Владимирова. Изключително съм трогната от жеста на тези деца, нали, да направят този пост и да събираме по този начин. Така ще привлечем и социалните мрежи най-вече. Повече хора, нали, вече сме свързани с технологиите и повече хора обръщат внимание на това, което в интернет пространството върви. Голяма благодарност съм към тях.
1: Имате ли надеждата, че парите ще бъдат събрани и до края на годината всъщност храма ще се здобие с покрив?
0: След разговорите и срещите и силата, която ми издъхна Неврокопски митрополит Серафим, съм със силна надежда, че това ще стане. В момента ни върват едни преговори за подписване на... В момента обсъждаме един предварителен договор с дядо Серафим и фирма изпълнител, нали, на този покрив. Така че надявам се, че наистина до края на годината да стане това нещо. Вижте, ние, когато вървиме в една посока, аз съм сигурна, когато сме обединени в една идея, че ще се сбъдне, а пък силата ми дава това, че преди 100 години един дядо поте е решил, нали, да го има този храм. Неговия внук Живко намери, Живко Кресналиски намери подкрепа в моя лице още 2000-та година и подкрепа от тогавашния свещеник Давид Комитов, лека му пръст. Така че надявам се, нали, че наистина тези хубави неща ще се случат. Вижте, имаме нужда от духовността, имаме нужда от любовта, имаме нужда от нещо, което... А всички опираме до храма, но за съжаление опираме тогава, когато нещо не настъпи, когато се разболееме, когато имаме някакво напрежение или така разнопосочност в пътя, по който да тръгнем. Надявам се, че всичко ще бъде наред.
2: Каузите, които събират хората, винаги остават следа, уважаеми слушатели, особено когато са свързани с вярата, паметта и усещането за общност, както ви казах и в началото на този разговор. Дали храм Свети Димитър в село Долно Българчево ще получи своя покрив, зависи от подкрепата на всички онези, които вярват, че едно село има нужда не само от пътища и къщи, но и от духовен дом. Чухте разговорът на Латинка Павлова с кмета на селото Елена Стойчева. Часът е 4:52 минути. Ще послушаме хубава музика до новините в 5, а след това се връщаме за още един час.

0: Horyzont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. В деня на опозицията, всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, без да са минавали през комисии, няма да могат да бъдат провеждани изслушвания на министри в кабинета. Това е едно от предложенията за промени в правилника на Народното събрание, внесени от Прогресивна България. Какво ще предлагат управляващите и защо от опозицията са против, информира репортерът Мария Филева.
1: Най-голямата парламентарна група лансира идеята предложения за създаване на временни комисии да не могат да се правят от парламентарни групи, а да са възможни само с гласовете на 1/5 от народните представители, т.е. ще са необходими подписите на 48 депутати. С толкова в една парламентарна група разполага само Прогресивна България. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от 2 пъти отговор на устен въпрос. Предлага се също да отпадне и текстът, който ги задължаваше, ако не са отговорили, в 10-дневен срок да се явят лично в Народното събрание и да дадат обяснение за неизпълнението на своите задължения. Намалява се и времето за изказвания от 5 на 3 минути за обосноваване при обсъждане на законопроект на второ четене и от 3 на 2 минути за дуплика. Освен това, реплика да може да се прави само към депутат от друга парламентарна група, но не и от същата. Депутатите ще получават законопроектите и докладите на водещите комисии до 24 часа преди заседание, вместо, както беше досега, до 72 часа. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. Според вносителите, предложенията целят да усъвършенстват правилата за цялостна работа на Народното събрание. От Демократична България определиха тези предложения като вредни и скандални. Според Божидар Божанов, по този начин се ограничават правата на опозицията по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали. От Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане също са внесли свои предложения. Промените ще бъдат обсъдени в сряда, 20 май. Във Временната комисия за изготвяне на нов правилник на Народното събрание, Прогресивна България разполага с мнозинство от 9 депутати срещу 7 от всички останали формации в 52-я парламент. За новините, Мария Филева.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България с мерки срещу високите цени. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикан от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по двата проекта. КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и пенсиите. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолян-Пампорово, съобщиха от областната администрация в Смолян. С подробности слушаме Радостина Колчева.
2: Проблемът с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен от точния областният управител. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп. Пътят вече се трасира от геодезист. На срещата при областния управител е уточнено, че електроразпределителното дружество ИВН ще достави и постави 2 електрически стълба с височина около 6 метра, а проводниците ще преминат над свлачището. По този начин ще се възстанови нормалното електроснабдяване в района на Райковски Ливади и курорта Пампорово. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. Дар с песента Бангаранга донесе на България домакинството на следващия песенен конкурс през 2027 година. В нейна чест столичната община организира концерт на площад Княз Александър I, който ще предадем по програма Хоризонт на България.

0: Българското национално радио след вечерния осведомителен бюлетин. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
1: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 1 минута и залязва в 20 часа и 46 минути. Продължителност на деня 14 часа и 45 минути. Луната в София изгрява в 7 часа и 52 минути и залязва в 21 минути след полунощ на 20. Фаза на Луната 2 дни след новолуние. Днес облачността ще е значителна, над източна България предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Неусетно минава времето, уважаеми слушатели. Сякаш бе преди минута, когато си казахме за първи път добро утро, а вече е 5 часа и 6 минути. И повтаряме поздрава с надеждата и с пожеланието наистина утрото за всеки един от вас да бъде добро, а още по-добър да бъде и денят, който следва утрото. До 6 ще продължи срещата ни. До тогава ще ви срещнем с един интересен човек тук от Югозападна България. Той е фермер, казва се Мартин Караджов, от Годаш, който прави нещо много интересно. Заменя чай, билки срещу празни буркани в опит да насърчи повторната употреба и, разбира се, тази негова инициатива да доведе до по-малко отпадъци в природата. Също така ще говорим и за танца, като изкуство, спорт и начин младите хора да откриват дисциплина, увереност и любов към движението. Събеседник ще бъде дългогодишният треньор по спортни танци от Благоевград Десислава Петачка. Тези два акцента може да очаквате в оставащото време. Разбира се, около 5 часа и 30 минути ще прочетем и поздравите, които се натрупаха и във Facebook страницата на предаването по първи петли и на ефирните телефони. Около една страница има пред мен с така мили думи към ваши близки и приятели, така че около 5:30 поздравите, разбира се, гарнирани и с хубава, подходяща музика от пиринския край. Днес музикален редактор на предаването е Милко Бушнаков, звукорежисьор е Павел Петлички, аз съм Давид Калпачки. Неведнъж ни нарекохте така едно добро мъжко дежурно трио в ефира на програма Хоризонт по БНР. Оценяваме тези мили думи към нас. Сега, следващата песен, с която продължаваме, е поздрав именно от нас към всички вас, нашите слушатели.

0: Леви петли.
1: Фермер от Благоевградското село Лагодаш стартира една интересна кампания в защита на природата и нулевия отпадък. Подобно на българската народна приказка "Сливи за смет", Мартин Караджов събира стъклени буркани, а в замяна на това подарява билки. Мартин е билкар от години, събира всякакви билки и приготвя различни отвари и тинктури от тях. Опитва се да живее природосъобразно, защото вярва, че както ние се отнесем към природата, така и тя ще се отнася към нас. Разговорът е на Латинка Павлова.
2: Ние се занимаваме с билки, съответно обаче покрай билките логично имаме и доста диворастящи храсти, дървета, овошки, които логично ги консервираме в най-подходящата форма, която е, нали, от десетилетия насам в стъклени буркани. И съответно, както всяко едно семейство, ние сме имали тази традиция да запазваме, да не схвърляме стъклените буркани и съответно, освен да ги преизползваме, да опазим по този начин и планетата, ако мога да кажа.
3: Какви буркани точно събираш? Какви буркани трябва да предоставят хората?
2: Ами, реално абсолютно всякакви, тъй като ние правим изключително много стари билкарски рецепти, от тинктури до изплеци, масла и всякакъв вид, от шишенци и малки бурканчета до най-големите, които са за туршия и мед. В тях реално накисваме, дори ни предстои, вече сме направили така наречената

0: популярна сред хората шведска горчивка, които обаче в българската народна медицина се нарича българска горчивка.
1: Сега аз направих една съпоставка с приказката сливи за смет. Подобно на тази приказка, всеки, който ти даде буркан, ти всъщност го даряваш с билки. Защо реши да подходиш по този начин и какви билки подаряваш на хората?
0: Да, реално е, да, всичко е супер просто. Реално се сетих за както е било на времето в моите спомени, докато съм бил малко дете. Знаете, на село всеки един съсед идва и ти дава нещо без изобщо ти да си му го потърсил или да ти трябва. Просто на него му се родило, нека кажем, в повече ябълки. Всеки от нас има този топъл спомен. Чука се на вратата или ти оставят щайга с домати или ябълки. Просто на човекът му са се родили в повече и прави това добро, без да, нека кажем, без да иска нищо. В случая ние, след като, нали, се занимаваме с билки, имаме, нека кажем, нали, билки в изобилие, на всичкото отгоре предстои сезона и по този начин за новата беритба, нали, всичко, което ни е останало в по-големи количества от миналогодишните билки, по този начин ги подаряваме, за да могат да се потребят от хората.
1: Какви билки? Нека да дадем пример. И обясняваш ли на хората всъщност, когато им подариш тези билки, те за какво могат да ги използват, как да ги използват?
0: Да, разбира се, и за свойствата, за начина на прием, дори много често те ни се допитват, нали, имате ли билки за това и това състояние или примерно за успокоение и съответно подбираме такъв вид билки, като най-така, нали, от вчера интересният случай е, че с дамата в София ме прекъсна моментално, след като бях тръгнал да правя нещо като мини презентация и сподели, че е фармацевт, с която накрая се оказахме, че имаме изключително много общи приятели, тъй като пък аз съм бил дълги години в фармацевтичния бранш, ако мога така да кажа.
1: А любовта към билките кога дойде при теб?
0: Още от дете, нека така да го кажем. Всеки е бил всеки, който е могъл, разбира се, който има село, е прекарвал детството си на село. И логично, покрай животните, които са били, с много голяма страст са били и билките, но бих споделил следното. Нашата прабаба на времето е била билкарка, реално не е имала първи клас, не е могла до последно да чете и да пише, но е познавала абсолютно всички билки и абсолютно всички гъби. Знаете, това е преди фармацията, преди медицината, така наречените знахари, нали са ги наричали.
1: Търсят ли хората билки? Теб можем да те видим по различни фермерски пазари, по фестивали. Интересуват ли се хората? Доверяват ли се в днешно време на билките като лек?
0: Ами, бих казал следното. Прави ми впечатление, че последните години все повече хора се връщат към корените, към природата, четат етикета, ако мога така да кажа. Информират се какво има в продуктите, които консумират. От хранителен продукт до продукт, който закупуват от аптеката или хранителна добавка. Това означава, че, нека кажем, нещата се развиват в положителна насока. Факта, че и все повече хора се стараят, доколкото могат да се хранят и живеят здравословно и природосъобразно, ме кара да мисля, че тази вълна се явява, може би, като тренд.
1: Подготвяш се усърдно за фестивала на билките. В този ред на мисли, тук в нашия регион, имаме ли билка, която е характерна за нашето населено място?
0: Да, с усмивка ще отговоря. Да, и само ще направя една корекция. Билки, а не билка. Реално нашия край е, може би, един от най-богатите тук в Западна България, заради географското положение, релефа, височините, низините, реките, поточетата, се явява една от, нека кажем, сред най-богатите в България и не само. Така че те са изключително много билки с различна сезонност. Като в пика на билките около Еньовдени, което, нека кажем, е, нали, края на юни, може би се срещат изключително много голям набор от различни билки. Миналата година на Еньовден събрахме 74 различни лечебни растения.
1: Това е чудесно. Мартин, ще се върнем сега към твоята акция или инициатива. Къде могат да те намерят и как хората, които искат да дарят буркани?
0: Ами, към днешна дата имаме само развита в социалните мрежи, във Facebook страница.

0: Казва се Дивата билко във ферма Лугодаш. Това е платформата, която към днешна дата привлича най-много хора. Имаме регистрации в другите социални мрежи, но там може би заради аудиторията или възрастовата граница нямаме толкова последователи хора, които да възбудим интерес. Нека така да го спомена.
1: Чухте разговор с фермера Мартин Караджов от Лугодаш, който заменя чай срещу празни буркани в опит да насърчи повторната употреба.

0: По първи петли.
1: Следва и последният акцент, последното интервю, което ще чуете в днешната ни среща, но не и по значение. Разбира се, ще говорим за танци. Започнахме с разговор за историята, след това минахме през теми, свързани с духовност, опазване на природата и какво ли още не. Сега наред са танците. Един танц може да разказва истории без думи. Със сигурност сте чували и тази мисъл. Може да бъде емоция, свобода, изкуство, но зад красивото движение стоят още труд, постоянство, дисциплина и много характер. За любовта към танца, за спорта, зад красивите стъпки и за това какво дават спортните танци на подрастващите. Разговорът ми в следващите минути е с Десислава Петачка, ръководител на клуб по спортни танци Импулс в Благоевград. Чуйте. Казваме често, че танцът е един универсален език. Какво може да каже човек чрез танца, което думите не успяват, за което думите не стигат понякога?
2: О, много.
1: Много,
2: всеки,
1: нали?
2: Един поглед, да. Всеки един жест, всека една акция на тялото, всеко едно, всичко това, което ние показваме с емоция, с мимики, с жест,

0: да ние го усещаме отвътре. Примерно, танца румба. Румбата е танца на любовта. И когато танцувате с вашия кавалер, вие трябва наистина да пресъздадете любовта между двама души. Тоест, как те се запознават, как кавалера я кани за танц, как тя подава ръка, как всичко в тялото реагира, как те се чувстват добре заедно. Разбира се, на моменти, както навсякъде, може да има малко отчуждаване, скарат се, после пак изведнъж се сдобряват, което по принцип това е в живота.
1: Да, това е отражение всъщност, целият
0: абсолютно
1: този процес на реални житейски ситуации. Работите с деца, с подрастващи. Какво им дава танца от, може би, най-ранна възраст и след това в периода на съзряване?
0: Много им дава. Не е само мое мнение като треньор, защото много, може би, хора ще кажат, ама тя, защото е треньор, така мисли. Наистина много родители, идвайки да запишат децата си, първото нещо, което чуваме, госпожо Петачка, слушаме, че при вас има ред и дисциплина, затова искаме децата да са при вас. Наистина. После вече постепенно, когато детето наистина идва редовно на тренировки и когато усеща даден танц по-вътре до себе си, то се запалва. То просто почва да идва по-често, по-често, по-често и най-вече, че има някакъв ред и дисциплина. Това дете знае, че примерно понеделник, сряда е на тренировки, в 5 часа, знае, че трябва да се е научил примерно до 5 часа, има тренировки 1, 2, 3 часа, прибира се, ако има да си доучи пак.
1: Mm-hmm.
0: И наистина децата, които специално при мен не могат да, нали, да кажа при другите колеги, и аз много държа да има ред и дисциплина, да върви наравно с училището, защото те имат някаква ангажираност.
1: Точно така. Освен като изкуство, спортните танци възпитават и на дисциплина. Това ни казвате.
0: Абсолютно.
1: И тя е важна в изграждането на характера на едно дете.
0: Абсолютно.
1: А как помага танцът, спортните танци по отношение на самочувствието, увереността на децата?
0: Ами, понеже нашите танци се танцуват пред публика и в двама, в двойка. Тоест, децата не са самостоятелни. Тоест, излиза едно дете и танцува. Много е важно отношението с отборника, тоест с партньора. Ние също правим и формейшени, т.е. 4, 6, 8, 10 двойки или 10 момиченца танцуват като едно цяло. Тоест, те за да могат да изпълнят дадения танц, те трябва да имат отношение един към друг, те трябва да имат синхрон, те трябва да общуват. Това им дава още повече, че те се явяват на сцена, пред публика и постепенно с всеко едно излизане, с всеко едно участие, тяхното самочувствие се увеличава. Особено когато почнат да печелят и призовите места, медалите, наистина това дете осъзнава, че може, направило го е със собствените си, със собствения си талант, със собствения си труд и то също наистина се чувства значимо, оценено и така, разбира се, самочувствието се вдига.
1: Клуб по спортни танци Импулс има своите шампиони през годините. Има ли така, какъв усет е необходим, за да се разбере дали едно дете е талантливо, дали ще стане шампион-състезател в последствие?
0: Ами в началото всички, много деца се записват. Някои искат просто така да си...
1: За движение, за дисциплина, както казахме, да, за удоволствие.
0: Да. Други, напротив, идват с амбицията, че искат наистина да се развиват в този спорт. Винаги съм казвала, че 5% е талант. 95% е много работа. И имаме... Моето така наблюдение, като треньор от много дълги години, е, че много често талантливите деца са мързеливи. Не винаги, но 95%. Защо? Защото при тях се получава много бързо дадено движение. Аз го показвам и те го правят. Защото мускулната памет при малките дечица много бързо забравя. Те ако, и оттам идва това, че когато те ги мързи вече, защото са го направили първия път и те вече са готови, те са го направили, няма нужда да го тренират. Да, обаче останалите дечица, които правят всичко не с талант, а с повече труд, те го тренират всеки ден. И така, реално децата с талант почват в даден момент да изостават, а останалите напредват.
1: Като зайката и костенурката у нас.

0: Тази стара приказка басня.
1: Да, да, точно, наистина. Сега има и деца, които най-хубавия вариант е да има 5% талант и да е работливо.
0: Mm-hmm.
1: И родителите да го подкрепят за всяко едно нещо. Това също е много голямо значение. Защото има родители, които... Извинявайте, че
0: прекъснах.
1: Има родители, които, не искам да бъда груба, но почти не се интересуват. Може би в ангажираността си, че те са на работа по цял ден. Нали, един такъв забързан начин на живот има в България. Все недостига на пари, все трябва да направя това. И оттам идват, може би, проблемите, но... Наистина трябва да се обръща внимание на децата и на подрастващото поколение.
0: И може би тук идва и най-голямото предизвикателство и отговорност, мотивацията, да ги мотивирате и деца и родители, защото вие сте заедно в този процес.

0: може да вървим напред. Амбицията идва от там, колкото повече тренираме и отиваме на турнири и виждаме постиженията, толкова повече амбициите за повече тя се увеличава.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с дългогодишния треньор по спортни танци от Благоевград Десислава Петачка.

0: първи петли.
1: Часът е 5:33 минути, уважаеми слушатели. От този момент до следващите минути ще прочетем поздравите, които събрахме, а те не са никак малко. Ще редуваме такива, които записах по време на предаването на ефирните телефони и такива, които са публикувани на Facebook страницата ни по първи петли на кирилица в социалната мрежа. Методи Митов бе първият слушател, който позвани в началото на предаването. Той е от София и поздравява своята сестра Елеонора Митова и дъщеря й Ели Митова по повод именните дни, които предстоят на 21 май. Обадиха ни се от село Копривец, Русенско, Костадин Иванов, който пожелава по случай 1 май да бъде жив и здрав. Поздравът от семейство Йорданови, Тодорка и Георги. Поздрав отново казваме към Костадин Иванов. Също така се обади нашият редовен слушател Красимир Георгиев по повод, разбира се, 21 май, на който празнуват много българи своят имен ден. Елена Романова да бъде поздравена и Димитър Ковачев от Малчик. Имаме и още поздрави. А нашият слушател Исмет се обади, той от село Каспичан, Шуменско, и поздравява кмета на селото Орал Реджеп и неговата секретарка Радка Герова. Христо Миков от Тетевен позвани по повод 24 май, денят на просветата. Той поздравява своите съученици, с които преди 60 години завършват гимназията Георги Бенковски в Тетевен. Поздрав за здраве и с покана и желание за приятелска среща, ако има възможност да се събере този хубав, предполагам, допускам клас. Нашият слушател Христо Миков поздравява и Благовест Пандурски, който е бивш учител, по повод неговият рожден ден. Ние пък поздравяваме народният певец Васил Виденов, тъй като отправи много мили думи към нашият екип. Георги Георгиев поздравява Диана Асенова и нейната колежка Людмила Генчева. Поводът е рожден ден, лични празници на всички, които чуха имената си. Пожелаваме преди всичко здраве, спокойствие и много щастливи мигове с любими хора.

Време е да разберем за кого ще прозвучи следващата песен в днешното предаване по първи петли. Уважаеми слушатели, започваме да четем поздрави, които сте публикували на нашата Facebook страница или като коментар, или като лично съобщение. Йордан Беев ни пише следното. Добро утро, Радио Благоевград. Поздрави на екипа. Специален поздрав за колежките Биляна Славчева и Екатерина Николова от Радио Благоевград и на всички колеги, които са на път, пише Йордан Беев от Велико Търновско. Майя Пенчева ни писа рано сутринта с пожелание за добро утро на всички ранобудни слушатели. Привет от град Плевен, пише госпожа Пенчева. Нека денят бъде изпълнен с позитивна енергия, лекота и много вдъхновение. Тотю Генов казва така интересни думи, свързани с един от материалите, който чухме по-рано, именно Ангел Джонев, доцента историк, с когото поговорихме за Кюстендил като град на военната българска слава, прави паралел с армията днес и армията тогава, на какви различни нива са, и каква е реалната ситуация сега с българските въоръжени сили. Нина Първанова, добро утро, ранобудни приятели, привет от село Обнова, моля да поздравите Соня Петкова по случай нейния рожден ден, пожелаваме много здраве, щастие, обич от любимите хора, благодаря ви от сърце, казва госпожа Нина Първанова. Поздравяваме Венцислав Петров, който пък пожелава здраве на всички слушатели и на целия екип, както и Божидар Божинов. Бистра Русинова ни писа от Трявна с пожелание за добро утро на целия екип, на водещия, на всички слушатели. Пожелава хубав слънчев ден и успешна работа. Борислав Павлов също да бъде поздравен от нас. Стефан Николаев ни писа, един от редовните слушатели на предаването. Черноморски привет от Варна. На дежурното мъжко ефирно трио на Радио Благоевград, добро утро. Бих искал сърдечно да поздравя днешният рожденник Иван Младенов Бачваров от Шумен, който вече 3 десетилетия активен участник в шуменското радиопредаване Денят на совите и дългогодишен радиослушател и приятел на БНР Хоризонт и също на любимото си пиринско радио Благоевград. Наскоро, пише Стефан Николаев, шуменския родолюбец и краевед, издаде първата си фотодокументална книга за своя обележит род, озаглавена Неизпепелени истини. Рекламен менеджер на Националното сдружение Първи петли с седалище Варна, рожденикът Иван Бачваров беше обявен за гласът на българския Североизток като активен радиоефирен новинар. Сърдечните поздравления за рожденника, господин Бачваров, от правят доцент Стоян Долъпчиев от Велико Търново, доцент Гено Матеев от Севлиево, както и именитите шуменски граждани, доцент Димитър Бояджиев, професор Сава Сивриев, бившият медик Борис Христов и поета приятел Веселин Кащиев. До нови срещи от мен, Стефан Николаев, заключва своето писмо нашият слушател. И Христина Георгиева, добро утро, приятели, от цялата страна и чужбина, привет от Търговище. И последният поздрав, който ще ви прочета преди да чуем песента, е адресиран от Георги Ангелов. Елена Динева от Благоевград днес има рожден ден, пише нашият редовен слушател. Ана, 21 май имен ден, както и Елена Янева, Валерия Спаска Зашева, вашата колежка, по повод предстоящият имен ден. Желаем здраве, любов и много щастие!

Малко преди да си кажем до нови срещи са и последните поздрави, които ще прочетем тази сутрин. Христина Кадиева ни писа с сърдечен поздрав за любимата племенничка Дима Кадиева, която на 14 май отпразнува своя рожден ден след успешно турне в Япония с Васко Василев. Пожелаваме успешно пребиваване и на студентска бригада в Аляска. Поздрави за всички близки роднини от село Логодаш и Благоевград с пожелания за слънчев усмих и споделен с вяра и надежда ден. Свилен, дочка Иванови поздравяват също свой близък и това е Пенка Дечева от Разград. Била е рожденичка на 6 май с пожелания за много здраве. Все така обичана дълги години да е до нас. Поздрави са от нейната дъщеря. Дочка, обичам те, мами, пише нашата редовна слушателка. Станимир Гелимачев се обади, за да честити рождения ден на Иван Бачваров от Шумен. Димитър Костадинов от Орляне поздравява по случай предстоящия ден на пчелата всички пчелари, всички, които произвеждат мед от обединението Биопчелари. Утре е този ден, световен ден на пчелата. На 21 май пък е Спасов ден, знаеме. Спаска Евтимова от Житуша Радомирско е поздравена от своите близки Алекси, Александър и много други от селото. И завършваме с последните два поздрава преди да се разделим. Приятелите на радиото Каменит Миланов, Красимир Георгиев и Николай Николов, те си знаят от кого е поздрава. А пък бившият военнослужещ в военновъздушните сили, господин Илия Белмейски, се обади, за да поздрави своя внук, който преди години е издържал успешно курсовете за спасител, настоящ културист, и му пожелава през летния сезон на спасителния пост да няма инциденти и нещастни случаи. Часът е 5:50 и това е края на днешното предаване. Екипът, който се разделя с вас, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Давид Кълпачки. Хубав ден!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! След като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц, премиерът Румен Радев определи Федерална република Германия като партньор и дългогодишен приятел. Радев допълни, че България се утвърдила не като периферия, а като логистичен център в Югоизточна Европа, като отбеляза добрите бизнес контакти между двете страни. Още за пресконференцията в Берлин на премиера Радев и канцлера Мерц от специалния ни пратеник Цветелина Стоянова.
2: На пресконференцията си с Фридрих Мерц

0: Румен Радев подчерта, че през последните 5 години политическата криза в България е пречела на пълния потенциал на двустранното сътрудничество.
1: Вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната, ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти. Имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа.
0: В условията на войни и конфликти се изисква Европа да има по-силна роля в дипломацията и за деескалация и възвръщане на мира, допълни българският премиер, но изрази притеснение от подготвените промени в новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, увеличаването на вноските за страните членки заради парите за отбрана и намаляване на парите за кохезия и земеделие. Премиерът ни призова да се търси баланс, като подчерта.
1: Аз мисля, че когато сложим на масата всички фактори и военна сигурност и отбрана и конкурентоспособност, без която Европа изостава драматично, и хранителна и продоволствена сигурност, ще намерим вярното сечение и формула, така че да гарантираме общата сигурност на Европа, да гарантираме нашата устойчивост.
0: Канцлер Мерц заяви, че за него приоритетите на европейския бюджет са ясни. Необходими са инвестиции в конкурентно способност на глобалната сцена и в отбраната. Не бива обаче да се стига до прекомерна задлъжнялост в Евросъюза, подчерта той.
2: Намираме се в момента под натиск, времеви натиск. Временно трябва обаче да може да водим солидни преговори, за да достигнем съвместно резултати, които ще са добри за всички. Пак казвам, това ще са много тежки, много продължителни преговори, които може да се проточат до края на 26-та година, евентуално.
0: Мерц каза, че през следващите седмици ще има интензивни преговори по финансовата рамка. От Берлин за новините, Цветелина Стоянова.
3: Данъците ще останат без промяна тази година, но от 1 август ще бъде увеличена осигурителната тежест, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Разходите за възнаграждения в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращения, основно на незаети щатни бройки. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Репортаж на Марта Младенова.
4: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
5: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
4: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
5: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, в силовите структури, висшите училища и други.
4: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев. За новините, Марта Младенова.
3: Премиерът Румен Радев обясни бюджетните намерения на правителството с думите, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията.
6: Премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дават пример.
3: Каза Радев. Държавната ТЕЦ Марица Исток 2 няма право да работи, постанови Върховния административен съд, като остави в сила решението на Административния съд в Стара Загора. Така се отменят изключенията за нормите на замърсяване с серен диоксид от електроцентралата. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесънт обяви второ 30-дневно удължаване на частичната отмяна на санкциите срещу руския петрол. Тя важи за руския товар на плаващи в момента танкери. Това ще спомогне за стабилизиране на физическия пазар на петрол и за снабдяване на енергийно уязвимите държави, обясни Бесънт. Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел заяви, че Европейския съюз трябва да използва по-ефективно дипломатическия си потенциал с цел да бъде прекратена руската война срещу Украина. Меркел заяви, че подкрепя напълно военната помощ за Киев, но отбеляза, че дипломацията е била другата страна на монетата, дори и през студената война.

0: Настоящият канцлер Фридрих Мерц отговори задочно по време на пресконференцията си с премиера Румен Радев в Берлин, че важното е Русия да се съгласи да преговаря, и то с Украина, а американците и европейците ще подкрепят преговорите. Според Радев, преговорите от европейска страна трябва да започнат възможно най-бързо, защото войната на изтощение изтощава всички участващи, но и всички подкрепящи страни, икономически и социално. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства отлага ново нападение срещу Иран, което било насрочено за днес. Тръмп написа в социалната си платформа в интернет, че текат сериозни преговори с Иран. Вашингтон обаче е готов на незабавна мащабна атака, в случай, че не се стигне до приемлива сделка, предупреждава Доналд Тръмп. По-рано вчера говорител на иранското външно министерство заяви, че Ислямската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
1: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес облачността ще е значителна над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България, където ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

преди всички. Поглед към вестниците тази сутрин. Честито за първото място на Евровизия, Бангаранга в цяла Европа. Това ще е шлагерът на лятото. Много натрапчива мелодия. С тези думи германският канцлер Фридрих Мерц посрещна премиера Румен Радев на първото му задгранично посещение като министър-председател. При нас живеят стотици хиляди българи, пише 24 часа. Ние сме много свързани икономически. Германия е най-големият търговски партньор на България, а в Европейския съюз сме от години добри партньори. Радвам се, че можем да продължим тази връзка и под ваше ръководство, казва Мерц. Той разказа, че с Радев са обсъдили повишаването на конкурентноспособността на Съюза, засилване на вътрешния пазар, намаляването на корупцията и разширяването на сътрудничеството. През тази година ще се определи на къде ще се разпределят европейските фондове за напред. Приоритетни за Мерц са инвестициите в конкурентноспособност и отбрана. Затова правителството му подкрепя предложената финансова рамка. Нашата политическа сила гледаме с огромно внимание към свободата на медиите, пък казва Радев. Имало две важни неща в укрепването на медиите: изсветляването на собствеността и гарантиране на финансовата независимост на Българската национална телевизия и Българското национално радио. Лично съм виждал как тези две обществени медии зависят от плаващ бюджет и той може да се локира по различен начин, ако те са позитивни или негативни към правителството, обясни още Радев. През следващите седмици ще преговаряме интензивно в Европейския съюз. Разумна аграрна политика, добра кохезионна политика и нови приоритети за конкурентно способност и отбрана. Колкото по-малко регулация и бюрокрация има, толкова открити пазари ще има, казва Мерц. Според него, преговорите могат да са много тежки и ще се проточат до края на годината. Мерц не коментира какви преговори се водят със Съединените щати за разполагането на базите им тук. Обясни, че такива се водят на европейско ниво. Важно е Европа да започне преговори, важно е Европа най-сетне да постигне добър баланс между военни, икономически и дипломатически инструменти. Още една тема, която днес намира място на страниците на вестниците. Бюджетът слага край на държавните хранилки. Слагаме край на държавните хранилки, обяви премиерът Гълъб Донев, пише Труд. За мен е ясно, че ще правя бюджет за 2026 година, перо по перо, но тези преди мен са кърпили дупките в бюджета с авансови плащания. Модата на бюджетите на кръпки свърши, категоричен бе Гълъб Донев. Той обяви край на автоматичното вдигане на заплатите, урязване на разходите за възнаграждения в бюджетната сфера с 10% и призова депутатите да се откажат от обвързването на възнагражденията им със средната работна заплата за обществената сфера. Това са част от мерките в бюджета 26-та на новата власт. Донев подчерта, че данъците остават без промяна, увеличението на пенсиите ще е със 7,8% от 1 юли. Разходите изпреварват доходите, много сметки стоят неплатени и много често се прибягва до заеми. До тук държавният бюджет следваше правилото харчим днес, да му мислят следващите, посочи финансовият министър. Донев обяви, че има дефицит от 1 милиард 750 милиона евро към края на април. Има и още 2 милиарда 550 милиона евро разходи, които чакат плащане. 1 милиард и 100 милиона евро неразплатени общински проекти само за тази година. Освен това, през 25-та година е изтеглен авансов корпоративен данък от банките в размер на 363 милиона евро, което оказва негативно влияние върху приходната част на бюджета за 26-та година. Прави впечатление, че на фона на приказките за майсторски бюджети през годините никой не посегна на неудобно високите възнаграждения на всички, които са получили достъп до държавната хранилка. Мислеха за хората, но всъщност хранеха само своите хора, заяви финансовият министър. Той каза, че прогресивна България слага край на автоматичното вдигане на заплатите на премиера, на министри, заместник министри, началници на кабинети, изборни длъжности на регулаторни органи в съдебната система, силови структури, висши училища и други.

Закъсня и коментарът на премиерът Радев. Старата власт ни завеща много неразплатени сметки и разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. Това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления, заяви пък премиерът Радев, преди да замине на първото си посещение в Германия. На страниците на 24 часа четеме още една важна тема. 28 000 евро струва пенсионирането на полицай и военен. Нана съдя е три пъти повече. 110 000 души в България работят на позиции, които при пенсиониране или напускане им гарантират изплащането на по 20 заплати като обезщетение. Това означава, че тази привилегия ползва 20% от всички държавни служители или 3,7% от всички работещи българи. Преди седмица бившия главен прокурор Иван Гешев дори успя да осъди България заради неполучени 20 заплати с лихвите, които се дават на всеки магистрат при напускане. Точната сума е 251 468 лева, тъй като заплатата му като главен прокурор през 23-та година е била 12 573 лева и 40 стотинки. А за парите и имотите на магистратите ще говорим и по-късно в предаването преди всички. Завършваме прегледа на печата с една друга новина, която следим от вчера. Дом на артистите, каузата удара, обещана от министър Милошев. Артисти у нас да имат свой дом, това е новата кауза на Дара. Имам голяма мечта в България да създадем дом на артистите и да започнем да съществуваме като среда и като общество. Имам тази идея от вече 4 години и искам да помогнем да създадем едно пространство, което музиканти, актьори и фотографи да могат да творят. Тези пространства дават шанс на много хора, независимо с какви възможности да се развиват, каза тя по българската национална телевизия. Кой от четирите големи града София, Пловдив, Варна и Бургас ще приема Евровизия, предстои да разберем в следващите месеци. София е фаворит с най-голямата нелеглова база, летище и подходяща зала, а с заместник кмета по културата по-късно в преди всички ще разговаряме и за днешният концерт в столицата, който е в чест на победителката на Евровизия Дара. Така слагаме и точка на прегледа на печата преди всички.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предлаганите промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти,

и представители на браншови структури на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и пенсиите. Водещи компании и експерти в иновациите ще представят решенията за бъдещето на България по време на 17-я зелен и енергиен форум. Тази година сред акцентите в програмата са редкоземните метали и зелената геополитика, енергийната трансформация в България, целите за декарбонизация и европейската конкурентоспособност. Форумът ще бъде открит от вицепремиера Атанас Пеканов. Започва подготовката за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолян-Пампорово. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп, уточниха от областната администрация. От чужбина. Руският президент Владимир Путин започва двудневно посещение в Китай, където ще пристигне вечерта и ще бъде посрещнат от китайския външен министър Ван И. В навечерието на визитата Путин направи обръщение към гражданите на Китай и заяви, че дружбата между двете страни не е насочена срещу някого, а е за благото на мира. На церемония в Европейския парламент ще бъдат връчени наградите Европейски орден за заслуги. Българската писателка Рене Карабаш е сред шестимата финалисти на международните награди Букър с романа си «Остайница». Церемонията по връчването на престижните отличия ще се състои тази вечер. Също тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. Дара с песента «Бангаранга» донесе на България домакинството на следващия песенен конкурс през 2027 година. В нейна чест столичната община организира концерт на площад «Княз Александър I», който ще предадем по програма «Хоризонт» на Националното радио след вечерния осведомителен бюлетин. А сега да

0: температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини на Националното радио в 6:30.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: За шеста поредна година Сдружение Деца със специални потребности отново събра доброволци от България и Турция в Мадан. В продължение на месец 20-те младежи изработват красиви предмети, които ще бъдат предложени на благотворителен щанд по време на дните на Маданския кристал, който се провежда в началото на юни. Репортаж на Радостина Колчева.
2: Доброволците от България и Турция творят заедно. Рисуват картини и изработват сувенири, като в тях влагат освен кристали и сърцето си. Сред тях има и деца със специални потребности. Емилия Георгиева, председател на Сдружение Деца със специални потребности в Мадан.
3: За шеста поредна година ние правим инициативата Art EVS, която е първоисточник на събитието Дни на Маданския кристал. Нашите доброволци, част от които са специални нужди, изработват предмети от кристали, които след това представяме по време на празника на Родопския кристал, като ги продаваме с цел благотворителност и парите даряваме на местния център за социална рехабилитация на деца с увреждания. Тази инициатива е подкрепена от програма Европейски корпус за солидарност и за нея имаме няколко отличия, тъй като тази инициатива е устойчива във времето, дори има развитие, защото община Мадан харесаха нашата идея и я превърнаха в празник на града. Сега вече имаме два празника на града. Освен Деня на миньора, имаме и Дни на Маданския кристал, с което ние сме много горди, защото даваме пример как от една малка инициатива може да прерасне в нещо по-голямо, а защо не на национално, а защо не и на европейско ниво. Знаете, че в Европа има много миньорски селища, които вече не функционират като такива и те са се преустроили като туристически обекти. Идеята на нашия град е точно това. Искаме да развиеме местното предприемачество, туризма и чрез тези доброволчески инициативи поставяме основа на тъй наречената метаморфоза на нашия малък, но красив град.
2: Една от доброволките е Гюлширин Шавло.

0: Diyarbakır.
1: Yes, I really like this project. Like the Madan itself is really beautiful. The project, like we came here like every day. We do different activities.
2: Аз много харесвам този проект. Харесва ми в Мадан. Градът е малък, но много красив. Харесва ми, че тук е спокойно. Можеш да релаксираш. Природата е прекрасна. Събираме се всеки ден и имаме различни дейности.

0: Всеки прави нещо различно. Това е като арт-терапия. Дава ти различна перспектива и това е много хубаво.
1: Всички предмети, изработени от доброволците, ще бъдат продадени благотворително по време на дните на Маданския кристал, който се провежда в началото на юни. Председателят на Сдружение Деца със специални потребности Емилия Георгиева допълни.
2: Имаме 12 доброволци от Турция, 4 от България и асистенти за хората с специални нужди, също и 3 ментори. По този начин екипа от 20 души работи 2 месеца по инициативата на Европейски корпус за солидарност. Подготвяме предмети за изкуството, които после ще представим на нашия базар, на който искам да поканя всички заинтересовани лица, защото позитивната енергия, която носят тези млади хора, трябва да бъде разпространена колкото се може повече.
1: За преди всички от Смолен, Радостина Колчева.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 19 май, вторник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, без да са минавали през комисии, да не бъдат провеждани изслушвания на министри. Това е едно от предложенията за промени в правилника на Народното събрание, внесени от Прогресивна България. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предлаганите промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолен-Пампорово. Руският президент Владимир Путин пристига тази вечер на двудневно посещение в Пекин. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отменил нова атака срещу Иран по молба на държавите от Персийския залив. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. В деня на опозицията, всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, без да са минавали през комисии, да не бъдат провеждани изслушвания на министри. Това е едно от предложенията за промени в правилника на Народното събрание, внесени от Прогресивна България. Още по темата от репортера Мария Филева.
1: Най-голямата парламентарна група лансира идеята предложения за създаване на временни комисии да не могат да се правят от парламентарни групи, а да са възможни само с гласовете на една пета от народните представители, т.е. ще са необходими подписите на 48 депутати. С толкова в една парламентарна група разполага само Прогресивна България. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос. Предлага се също да отпадне и текстът, който ги задължаваше, ако не са отговорили, в 10-дневен срок да се явят лично в Народното събрание и да дадат обяснение за неизпълнението на своите задължения. Намалява се и времето за изказвания от 5 на 3 минути за обосноваване при обсъждане на законопроект на второ четене и от 3 на 2 минути за дуплика. Освен това, реплика да може да се прави само към депутат от друга парламентарна група, но не и от същата. Депутатите ще получават законопроектите и докладите на водещите комисии до 24 часа преди заседание, вместо, както беше досега, до 72 часа. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. Според вносителите, предложенията целят да усъвършенстват правилата за цялостна работа на Народното събрание. От Демократична България определиха тези предложения като вредни и скандални. Според Божидар Божанов, по този начин се ограничават правата на опозицията по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали. От Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане също са внесли свои предложения. Промените ще бъдат обсъдени в сряда, 20 май. Във Временната комисия за изготвяне на нов правилник на Народното събрание, Прогресивна България разполага с мнозинство от 9 депутати срещу 7 от всички останали формации в 52-я парламент. За новините, Мария Филева.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди

0: и предлаганите промени в закона за защита на конкуренцията и в закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по двата проекта. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Приетите на първо четене промени в закона за защита на потребителите предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от закона за въвеждането на еврото. Те забраняват и увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато то не е икономически обосновано. Одобрените на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията разширяват обхвата на забранените нелоялни търговски практики. Сред целите на законопроекта е повишаване на прозрачността при формирането на реалната придобивна цена и крайната стойност на сделките. Управляващите обявиха, че всички политики, свързани с благосостоянието на хората, ще бъдат подложени на сериозни обществени и експертни дебати. Държавата ще защити потребителите и производителите с ясни регулации и контролни механизми, но без да се намесва на пазара. Това стана ясно на свиканата от премиера Румен Радев преди дни среща в Министерския съвет за мерките за овладяване ръста на цените. В нея участваха министри и депутати, представители на регулаторни органи, синдикати и работодатели, браншови организации в земеделието и храните. Премиерът Румен Радев беше категоричен.
2: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
1: За новините, Мария Костова.
0: КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и пенсиите. Водещи компании и експерти в иновациите ще представят решения за бъдещето на България по време на 17-тия зелен и енергиен форум. Тази година сред акцентите в програмата са редкоземните метали и зелената геополитика, енергийната трансформация в България, целите за декарбонизация и европейската конкурентоспособност. Форумът ще бъде открит от вицепремиера Атанас Пеканов. Започва подготовката за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолян-Пампорово, съобщиха от областната администрация в Смолян. С подробностите Радостина Колчева.
3: Проблемът с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен от точния областният управител. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп. Пътят вече се трасира от геодезист. На срещата при областния управител е уточнено, че електроразпределителното дружество ИВН ще достави и постави два електрически стълба с височина около 6 метра, а проводниците ще преминат над свлачището. По този начин ще се възстанови нормалното електроснабдяване в района на Райков Скиливади и курорта Пампорово. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Руският президент Владимир Путин пристига тази вечер на двудневно посещение в Пекин. От Кремъл съобщиха, че лидерите на двете държави ще обсъдят най-важните въпроси на двустранните отношения, включително сътрудничеството в сферата на доставките на енергоносители. Във видеообращение към китайските граждани в навечерието на пътуването, Путин подчерта безпрецедентното равнище на двустранните отношения. Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила два дрона, насочващи се към Москва. Украински дронове са атакували и Ярославска област. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменил нова атака срещу Иран по молба на държавите от Персийския залив. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
4: Доналд Тръмп заяви в социалната си платформа, че текат сериозни преговори с Иран и че има много добър шанс за постигане на споразумение, ограничаващо ядрената програма на Иран. Президентът на Съединените щати обяви, че отложил ново нападение срещу Иран, което е било насрочено за днес по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, но предупреди, че Съединените щати остават в готовност да предприемат пълномащабна офанзива, ако не бъде постигнато споразумение. Високопоставен ирански военен командир е казал на Съединените щати да не правят повече стратегически грешки и погрешни изчисления. А говорител на иранското външно министерство заяви, че Ислямската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. Примирието, договорено през април, целящо да улесни преговорите, до голяма степен се спазва. Иран продължава да контролира Ормузкия проток, като ефективно затвори жизнено важния воден път, през който преминават около 20% от световния петрол и втечнен природен газ. Ходът, който Иран твърди, че е в отговор на атаките на Съединените щати и Израел, доведе до рязко покачване на цените на петрола в световен мащаб. За новините Елизабет Гогова.
0: Трима души бяха убити при стрелба в джамия и ислямско училище в американския град Сан-Диего. Сред жертвите е охранител, който успял да предотврати по-голяма трагедия в ислямския център. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: Стрелбата в най-голямия ислямски център в Сан-Диего е извършена от двама тинейджери на 17 и 18 години, които открили огън без да навлизат в имота. При стрелбата са загинали охранител и двама служители на комплекса, като полицията съобщава и за един пострадал от неогнестрелна рана, който е откаран в болница. Според органите на реда става дума за целенасочено нападение, което се разследва като престъпление от омраза. Загиналият охранител изглежда изиграл ключова роля в предотвратяването на много по-лош изход от атаката, заявиха от полицията в Сан-Диего и определиха действията му като героични. От управата на религиозния център заявиха, че всички учители, ученици и останалите членове на училищния персонал, които са били в джамията минути преди обедната молитва, не са пострадали. Двамата нападатели са открити и мъртви в колата им на няколко пресечки от ислямския център, а в превозното средство са намерени и антиислямски надписи. Часове преди инцидента в полицията на Сан-Диего е получено обаждане от майката на единия тинейджър, която съобщила, че синът ти е избягал заедно с няколко от оръжията и заедно с друг човек, като двамата били облечени в камуфлажни дрехи. Органите на реда са опитали да проследят колата им, но не са успели да я локализират преди инцидента. Разследването е поето от ФБР, като повече информация се очаква да бъде съобщена в идните дни. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Британското правителство обяви създаването на ново звено за борба с организираната престъпност по главните улици на британските градове. За целта властите заделят 30 милиона паунда. Това става след едногодишно разследване на BBC за наличието на много незаконни мини-маркети, вейп-магазини и браснарници. От Лондон Веселин Пълнов.
6: В продължение на 12 месеца BBC изнасяше разкрития за наркобанди и публикува доклади за сексуална експлоатация на деца, пране на пари, имиграционни престъпления и директори-фантоми, свързани с магазини, продаващи незаконни цигари и незаконни вейпове. Реакцията на правоприлагащите органи ще се осъществи в цяла Великобритания от Националната агенция за борба с престъпността през следващите 3 години, с помощта на паричен тласък за подобряване и контрол върху търговските стандарти. Институтът за сертифицирани търговски стандарти смята, че съкращенията на ресурсите на неговите членове при предишни правителства са помогнали на сериозната и организирана престъпност да се утвърди на главните улици. Правителството също така обеща да извърши преглед на това как да се укрепват правомощията на правоприлагащите органи. А това включва магазините да бъдат подложени на акции, затваряне и конфискации на пари в брой в рамките на репресивни мерки от страна на полицията и служителите по търговските стандарти през следващите 3 години. Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, цитирам: "Ние отвръщаме на удара с национални репресивни мерки, за да затворим тези фронтове, да конфискуваме мръсни пари и да прогоним организираната престъпност от главните ни улици и да вкараме шефовете за трешетките." Край на цитата. От Лондон, Веселин Павлунов.
0: Израелската армия отново е прехванала близо 30 лодки от флотилията Global Sumut. 45 испанци участват в мисията, но точният брой хора, задържани от Израел, е неизвестен, тъй като към момента няма комуникация с тях. Кореспондентът ни в Испания, Димитър Драганов, допълва.
7: Близо 3 седмици след като прехвана около 20 лодки на 1000 км от Газа и в последствие освободи техните пътници, израелската армия повтори същия сценарий, като се качи на борда и пое контрола над близо 30 от общо 54 лодки от флотилията Global Sumut, които се връщаха към палестинската територия. Флотилията първоначално отплава от Барселона през април, а след прехващането край Кипър възобнови пътуването изхлъбването си от мармар из Турция. Заради липсата на комуникация с испанските граждани не е ясно колко от тях са задържани от израелската армия. Според министъра на външните работи Хосе Емануел Албарес, броят им е между 12 и 25 души. Испанските дипломати спешно са извикали Дана Ерлих, временно управляващ посолството на

0: Израел в Мадрид, за да изразят официалния протест на испанското правителство срещу прехващането на плавателни съдове от флотилията. Външният министър Хосе Мануел Албарес веднага поиска незабавното освобождаване на задържаните. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Българската писателка Рене Карабаш е сред шестимата финалисти за международните награди Букър с романа си «Остайница». Рене Карабаш е в краткия списък от шестима финалисти на най-престижната световна награда за превод на художествена литература. Те са избрани сред 128 заглавия. Романът на българката «Остайница» е преведен на английски език от Изидора Анжел. А Рене Карабаш всъщност е псевдоним на Ирена Иванова. Това е второто значимо българско присъствие, след като през 2023 година Времеубежище на Георги Господинов спечели наградата заедно с преводачката Анджела Родел. Тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. Дара с песента «Бангаранга» донесе на България домакинството на следващия песенен конкурс през 2027 година. В нейна чест столичната община организира концерт на площад «Княз Александър I», който ще предадем по програма «Хоризонт» на Националното радио след вечерния осведомителен бюлетин. А сега да чуем спортните новини. Студиото е Кръстина Иванова. Добро утро.
2: Добро утро. Септември София победи като гост Бароя с 1-0 в срещу 36-я кръг на Първа футболна лига. Предпослед

0: в групата за разпределение на местата от 9 до 16 и го измести от спасителното 12-то място, като е с точка повече. Старозагорският тим слиза на 13-та позиция, която за сега го праща на допълнителен матч за спасение. С равен актив с Берое и Спартак Варна, който се наложи като гост над Монтана. Тези два отбора запазват шансовете си за оставане в първа лига. Останалите резултати: Добруджа Ботевраца 1-2 и Локомотив София Славия 2-0. Добруджа и Монтана изпадат във втора футболна лига. Мачовете от последния кръг са в петък. Реферът Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България по футбол между Локомотив Пловдив и ЦСКА в сряда на националния стадион Васил Левски. Матчът ще предаваме пряко от 19 часа. През последните месеци Гребенчарски получи престижни наряди, включително и за матч между ЦСКА и Левски. За системата за видеонаблюдение ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Арсенал е само на един матч от титлата в Англия, след като победи с минималното 1-0 Бърнли в среща от 37-я кръг на Висшата футболна лига. Селекционерът на петкратния световен шампион Бразилия Карло Анчелоти обяви списъка с футболисти за Мондиал 2026. В тима се завръща Неймар, бившия футболист на Лудогорец Игор Тиаго също попада в списъка. Салесао, припомняме, в трета група на световното в Съединените щати, Мексико и Канада, като последователно ще играе срещу Марокко, Хаити и Шотландия. Всички двубои на Бразилия в груповата фаза ще се проведат в Съединените щати. Националката ни по тенис Елизара Янева беше победена в дебютния си матч на турнир от големия шлем в първия квалификационен кръг на Руан Гарос. Тя отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бего с 6-2, 3-6 и 4-6. Днес и другите ни двама представители започват от същата фаза в пресявките. Григор Димитров срещу португалеца Жайме Фария, а Виктория Томова срещу испанката Ирене Бурио. Рекордните над 360 състезателки от 43 държави ще вземат участие в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна през следващата седмица, съобщиха от федерацията. При жените ще бъдат представени от Стиляна Николова и Ева Брезалиева индивидуално, плюс ансамбъл в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Минеска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова. При девойките също ще участваме както в индивидуалната надпревара, така и в отборното класиране. Волейболният ни национал и световен вице-шампион Руси Желев ще продължи кариерата си във втора дивизия на Италия, твърдат местните медии. Той заменя тима на Мачарата с Реджо Емилия, който спечели промоция. А шампионът в нашото волейболно първенство Левски се подсилва със Светослав Иванов, който идва от Стяла, съобщиха от Синия клуб. Посрещачът започна кариерата си в Марека преди да отиде в Румъния и игра за отбор в Турция.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 8 градуса в Видин до 16 градуса в Пловдив. В столицата температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Днес облачността ще е предимно значителна. Над източна България предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България, където ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8.30 до 16 часа днес за премахване на крайпътна растителност в участък от магистрала Тракия между 100-ния и 104-ия километър в платното в посока София поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Днес след 20 часа за около половин час ще има актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Възможни са затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, без да са минавали през комисии, да не бъдат провеждани изслушвания на министри. Това е едно от предложенията за промени в правилника на Народното събрание, внесени от Прогресивна България. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предлаганите промени в закона за защита на конкуренцията и в закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето.

0: Смолян Пампорово. Руският президент Владимир Путин пристига тази вечер на двудневно посещение в Пекин. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменил нова атака срещу Иран по молба на държавите от Персийския залив. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Савина Спасова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
0: Хоризонт.

0: преди всички.
1: Днес от 18 часа на площад Княз Александър I столична община организира специално музикално събитие, за да отпразнува успеха на Дара от тази годишната Евровизия. А знаете, България спечели Евровизия. Сега имаме връзка в преди всички с Ирина Дакова, която е заместник кмет на столична община и отговаря за културата и туризма. Добро утро, госпожо Дакова.
2: Добро утро на всички ваши слушатели.
1: България е в центъра и в фокуса на вниманието и на медии, и на всички онези, които следят Евровизия от години. Можем да кажем, че България достойно се представи и спечели първото място. Поздравяваме се всички с успеха на Дара. Вас лично какво ви направи впечатление тази година от Евровизия и защо столична община реши по този начин да отпразнува този национален успех, мога да кажа?
2: Ами преди всичко, защото трябва да отчетем заслуженото на творец като Дара и да посрещнем подобаващо в нашия град, който се надявам и да стане домакин до година на самата Евровизия. Смятам, че това е едно голямо постижение не просто за поп-музиката на българската сцена, въобще за музикалната индустрия, за музиката и културата на България. И това, което може да направи столична община, е да отдаде необходимото уважение на творец като Дара и да посрещне подобаващо.
1: Вие казвате, очакваме София да е домакин на следващото издание на Евровизия, но претенденти още са Пловдив, Варна и Бургас, където градоначалниците заявиха така готовност и желание да бъдат домакини на едно такова не само европейско, може би световно събитие. Защо София да е най-подходящото място за Евровизия 27-ма година?
2: Аз мисля, че едно такова желание от останали градове е повече от обяснимо, защото то ще донесе на всеки един от тях много големи дивиденти. Бих се радвала всеки един град в България да е достоен да се случи, но мога да кажа, че София като столица е естественият домакин на подобно събитие от гледна точка на изградената инфраструктура, която може единствено и само да бъде надграждана, за да бъде на нивата и изискванията, които партньорите от Евровизия ще сложат на масата. И това ще направи възможността да участваме много по-лесен и реализуем.
1: Дадема София не е роден град на Дара. Кмета на Варна казва, тя е родена тук, от тук е тръгнала. Съвсем нормално да е Варна.
2: Други... Но да кажем, че това е кариерата и столицата. Наистина, София чисто инфраструктурно е единственото, което логистично може да посрещне събития от подобен мащаб. Всички знаем, че това са над 200 милиона хора, посетители през цялата година. Това е хотелска база, това са летища и да не забравяме на последно място сигурността. Всичко е съсредоточено в столицата и има пълния капацитет да обслужи и да подсигури едно такова събитие от световен мащаб.
1: Започнаха и първите срещи на институциите и с един от участниците е така БНТ в организацията на подобен тип конкурси. Знаеме, те са в главната роля и на домакини. Основен организатор. Срещна се Милена Милтинова с министъра на културата. Вие, столична община като институция, започнахте ли разговори? Какви са вашите идеи, виждания за провеждането? Вчера пък чухме и финансовият министър Гълъб Донев. Специално пари ще бъдат отделени за организацията на този конкурс?
2: Столична община още във вчерашния ден и в уикенда обяви, че ще има специално перо за до година, което ще бъде свързано с организацията на Евровизия. Аз мятам, че Дара е един добър повод да обедини не просто България и институциите да работим заедно, защото всички знаем, че обединението прави силата и смятам, че без институционално партньорство няма да имаме добър резултат. Разбира се, от следващата седмица нека малко емоцията влезе в някаква такава равна линия, за да можем

0: наистина на чист разум, да седнем да говорим конструктивно, да създадем съответните между институциите работни групи и не на последно място професионални такива, с които ще може да поемеме това лидерство за до година на България, на Евровизия и София да бъде домакин.
1: А как виждате вие ролята си като местна власт? В какво ще бъде най-полезна Столична община? Защото тук ще се намесят много институции. Видяхме вече и политици, видяхме и хора, които са ангажирани с управление на държавата. Как бързо-бързо застанаха около Дара, стигна се и до обещания, че ще бъдат да изграден и дом на артиста.
0: Знаете ли, бащите на успеха винаги са много, но Дара, както обясни и каза, аз съм една от вас и всичко може да бъде постигнато, и пак ще кажа, че ние трябва да бъдем обединени. Ако София е домакин, цяла България ще бъде домакин, това са софиянци и гости на града, всички, които живееме тук. И това, което предстои да бъде направено, аз го отчитам не просто за Евровизия до година, а вложение в инфраструктурата, която може да бъде градска инфраструктура, но преди всичко културна инфраструктура. Защото подобно събитие ще донесе една екосистема от култура, икономика, туризъм. Това е един наистина букет от неща, които трябва да бъдат развивани, за да може да бъде допринесен, пак казвам, не само локално в столицата, а въобще и за България като продукт и като качество. Импактът на едно такова събитие е невероятен. Това, което ще бъде насочено към България като журналистическо внимание, като камери, е нещо, което самата държава не може да заплати във вид на реклама. Това е невероятен импакт и то ще се върне многократно за всички нас. Аз смятам, че ние трябва да вложим сърцата си и наистина да мислиме с далечен хоризонт, а не на дребно и на парче.
1: Безспорно е така, госпожо Дакова, но се чудя, понеже всички бяхме фокусирани в успеха на Дара и е нормално да е така и в прибирането и в България. Чудя се обаче какво направиха институциите и какво направи българската държава при отлитането на Дара за този конкурс и в борбата и за печеленето на Евровизия. Какво направи според вас? Вие сте човек, който сте в културата не от вчера.
0: Аз мятам и мога да говоря единствено от гледна точка на Столична община, че винаги е подпомагал младите творци. В момента имаме и изцяло нова програма.

0: Полагаме, ако щете, дори с легловата база, която можем да предоставим за подобен тип събития, но пък в София не липсват проблеми и те никак не са малко. От години говорим за проблема с буклука на столицата, от години говорим с презастрояването. Имаше и протести преди няколко седмици на жители от Младост. Говори се за корупция, 22-етажна корупция. В този смисъл, тези проблеми, чисто оперативните, които са на първа линия за решаване, ще може ли Столична община да ги преодолее, именно за да бъдем един добър домакин?
1: Това са проблеми, които са дневен ред и те изкачат всеки следващ ден. Различен проблем, когато всъщност управляваш град с над 1,5 милиона, почти 2 милиона жители, е неминуемо да излизат такива проблеми. Но аз мятам, че прозрачността, диалога, това е пътя, това е начина. Лично аз се виждам изключително чисто в момента София. Менажирането на чистотата е свързано, както вие знаете, с един дългосрочен план, с неща, които се изчистват от миналото.
0: Ами да ви кажа, снимки получаваме от район Изгрев.
1: Само София, да?
0: От район Изгрев получаваме снимки, да ви кажа, по контейнерите пак преливат там, но сигурно това е локален проблем на районния кмет. Питам ви не за друго, защото ще приемем хиляди гости до година на Евровизия, дай Боже, в София, и като видят препълнените кофи с буклук.
1: Знаете ли, аз ще си позволя да кажа впечатление от преди 10 дена, когато бяха всички международни журналисти по повод жирото в София, и в личен разговор попитаха как би се струва София. Лично за мен имам проблем с графитите, имам проблем с таговете, с мръсотиите. И те ми казват: о, не, напротив, София, на фона на други европейски столици и градове, изглежда изключително чиста и спретната. Това беше техния отговор. А журналистите покрай джирото в международен план бяха много. Уверявам ви, че това беше техния откровен отговор. И ние показахме, че може да се справим, както успяхме да направим и стена за 24 часа, да може да посрещаме артистката удара.
0: Няма проблем с буклука, казвате.
1: Да.
0: Ирина Дакова.
1: Това казват чуждите журналисти.
0: В ефира на Преди всички. Благодаря ви.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Преди всички.
0: Първа визита задгранична на премиерът Румен Радев в Германия. За това ще говорим в следващите минути в Преди всички. А и за това, което се случва и в Близкия изток. Ситуацията там също е динамична, но първо към визитата на българския премиер в Берлин. Цветан Кръстев, международен анализатор, е в студиото ни. Добро утро!
7: Добро утро и благодаря за поканата.
0: Какво разчетохте в думите на българския премиер Радев след срещата му с германския канцлер Фридрих Мерц, и какво следва за България, какъв лакмус е това за нашите международни отношения и за външната ни политика най-вече?
7: Да, да. Ами от двете страни е много интересно как се разчита тази вече изминала среща. От една страна за германската страна беше много важно да се види как

0: точно ще се позиционира новото правителство външнополитически и къде стои, тъй като още и в изборния ден в България и след него повечето медии в Германия в заглавията си обясняваха как на власт е дошъл, ще дойде проруски министър-председател, още когато не беше стъпил в длъжност.
1: Сравняваха го с Орбан, наричаха го троянски кон и проводник на Кремъл в Европейския съюз.
0: Да, но сега, нали, в действителност вече нещата стоят по по-различен начин и това е добър сигнал, разбира се, за Германия. От друга страна това е така, тъй като новата власт, така да се каже, трябва да се сблъска с реалността вече във външната политика. Изказването на Раде вече може, конкретно тази среща и от други конкретни изказвания, може да разчитаме външнополитически къде ще се позиционира България и спрямо кои страни. От една страна виждаме с тези изказвания, че се сближаваме повече, така да се каже, с позициите на Австрия и на Италия, които са за това да се поддържа по-голяма дипломация, по-голям диалог с Русия, докато от друга страна по тази линия се вижда категорично ясно разминаване с страни като Балтийските република, Литва, Латвия, Естония, с Полша се вижда коренно разминаване, с Финландия, с Швеция също се вижда коренно разминаване, тъй като тези страни, така да се каже, са известни в момента на международната сцена и във външната политика като ястребите в Европейския съюз, тъй като те имат ясна и категорична позиция, че отбраната, че бюджета за отбрана трябва да се увеличава, че първо трябва войната в Украйна така да бъде приключена на фронта и след това, чак след това да се седне на масата на преговорите и след като се види, че наистина Русия има готовност за такова сядане на масата на преговори. Тоест, вече виждаме, да, позиционирането на България спрямо други страни, но се вижда и, така да се каже, вече голямото разделение в Европейски съюз по отношение на отбраната, както споменах,
1: да,
0: тези държави.
1: Да, това е така. Исках да ви питам и за позицията на България и на още три страни, членки на Европейския съюз, които не подкрепиха инициативата за специален трибунал за преследване на руския президент Путин заради военната агресия срещу Украйна. Другите три страни, Унгария, Малта и Словакия, включително и България. Как ви се струва нашата позиция по темата и трябва ли да има трибунал за Путин?
0: Само една вметка, Малта не се е включила заради правната рамка на държавата, да, тъй като там парламента, така да се каже, още няма право това решение да вземе. Позиционирането на България вече по тази тема всъщност потвърждава, така да се каже, до някъде и поведението, политическо поведение на Румен Радев като президент, което се пренася вече сега и като министър-председател.
1: Някои го наричат умерено поведение. Можем ли да го определим като такова?
0: Да, но изблъскване с реалността, както казах. Защото по този начин, както когато беше президент, говореше едно на нашите партньори навън, а друго на избирателите вътре в държавата. И т.е. както всъщност беше казал, че те няма да... имаше едно такова ключово изказване, че всъщност във вашата политика няма да пречим, ще оставаме всичко да се приема и да мине, но и няма да помагаме. Тоест, да, има тази умерност, но го има и сблъскването с реалността, защото едно активно пречене, каквото беше по времето на Орбан в Унгария, това със сигурност ще доведе до по-голяма изолация на България, т.е. могат да бъдат спрени еврофондовете, няма да има такова финансиране и все пак това правителството ясно съзнава заради сблъскването с реалността, че това ще бъде сериозен проблем за бюджета вече във вътрешен план и няма да могат да се справят с предизвикателствата пред българската икономика. Т.е. това наистина за мен е типично явление за сблъскването с реалността и системата на външната политика в рамките и архитектурата на Европейския съюз.
1: България по отношение на Близкия изток и на това, което там се случва, президентът на щатите Доналд Тръмп обяви, че отлага новото нападение срещу Иран, което било насрочено за днес и че го прави по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, съобщихме ние по Хоризонт в новините. Но какво се случва там? Поредна стъпка назад на Тръмп ли е това? Какъв дипломатически ход?
0: От една страна може да се разчете като неговото типично поведение от началото на войната, т.е. в началото има една голяма заплаха, за да може после да се преговаря от позицията на по-силния, за да се покаже, че САЩ наистина стоят

0: разлика, единствената разлика в момента е, че в случая отлагането се случва след, както вие споменахте, след молба на ключовите партньори на САЩ в Персийския залив. И това тук показва, че вече в такова голямо решение не участва Израел, както допреди с натиск към САЩ, а т.е. партньорите като Бахрейн, като Кувейт, като Катар и Обединените арабски емирства също. И тук е много интересно това да се види дали ще продължи като тенденция, защото тези държави също много години са инвестирали и пари за задълбочаване на партньорството си с САЩ, и също те е важно да се отбележи, че ще бъдат поканени, вече са поканени на срещата на НАТО в Турция юли месец, където ще продължат със своите искания за това как виждат войната и разрешаването на конфликта, и как виждат дори и архитектурата на НАТО в бъдеще, защото за тях е много важно НАТО да действа единно и да има евроатлантически консенсус по тези теми. И те точно за това ще говорят там, и се вижда как едни по-малки държави, включително Бахрейн, което искам да отбележа, много важно, Бахрейн е по територия по-малка от София, но тя ръководи тези дипломатически инициативи, в момента е лидер на дипломацията в региона.
1: На тази среща в Турция на НАТО през юли, какво да очакваме? Какво ще произлезе там от тази среща, или това ще бъде поредната рутинна такава?
0: Големите надежди и на тези държави, както споменах, в региона, най-вече всъщност на тях, са да не бъде просто рутинна, да има конкретни решения и конкретни мерки, тъй като въпросът наистина не търпи отлагане. И ако бъде просто рутинна и не се стигне до конкретика, това ще бъде голямо разочарование за тях. Защото те на много моменти, особено когато виждахме търкания между Европа и САЩ по тези въпроси, на много моменти те наистина и го показаха това разочарование, точно заради това подеха това лидерство в дипломацията, и за тях наистина е много важно Европа активно да участва в координация с САЩ по отношение на тези конфликти, защото техните икономики вече наистина много страдат, и всъщност това е една от причините да се върна назад, те да окажат натиск на САЩ да не извършват този удар, защото това наистина, ако бе извършен този особено мащабен удар, ако видим, то тогава първите потърпевши ще бъдат те от отмъщението на Иран, защото виждаме от началото на войната, техните икономики най-много страдат, тяхната енергийна инфраструктура страда най-много, точно от ракетните удари на Иран по нея.
1: По-рано вчера говорителя на Иранското външно министерство заяви, че Исламската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. Президентът Масуд Пазешкян апелира в платформата X да не се гледа негативно на преговорите с Вашингтон. Диалогът не означава капитулация, написа Пазешкян, и декларира, че режимът в никакъв случай няма да прави отстъпки за легитимните права на Иран и на иранците. Това, как да разчетеме тези думи?
0: От една страна, в вътрешно-политически план искат да покажат, че властта остава стабилна, че отново те преговарят също и от позицията на силния. В този случай всеки иска да преговаря от тази позиция. И за тях всъщност това е по-скоро един маркетинг ход на вътрешно ниво, който да се използва. Сега вече вижда се, така да се каже, една по-голяма слабост, защото вече след като мина известно време, те са готови наистина да правят отстъпки заради това, което се случва в реалността, но не са готови и толкова големи отстъпки да правят, особено по ядрената си програма. Те отказват разминаванията, всъщност основните разминавания, които се получават в момента за постигането на мир, е, че те отказват да предадат голяма част от обогатения си уран на САЩ, нещо, което е едно от основните изисквания на САЩ. Така че в този случай имаме разминаване по отношение на ядрената програма. Но цялото това изказване е с цел вътрешна употреба.
1: Ролята на Китай. Китай се превърна в основна дестинация за лидерите както от Запада, така и от Изтока. Флиртуват с китайския ръководител. Каква е ролята на Китайската република в тези международни процеси?
0: Да, през последната седмица ролята на Китай е, нейната гледна точка е да се превърне, така се каже, в дипломатически център и да се възползва
1: от ситуацията. Ще
0: успее ли обаче? Предстои да видим, наистина интересно е. Много интересни неща се случиха първо на срещата между Си Цзинпин и Доналд Тръмп. основната идея все пак на Съединените американски щати бе да откажат Китай да купуват петрол от Иран и даже да започнат да купуват американски петрол, нещо за което имаме вече, така да се каже, са си стиснали ръцете, има споразумение. Разбира се, има преговори за други сделки в технологичния сектор, затова Доналд Тръмп беше придружен от голяма бизнес делегация, с която така да ги примамят за големи сделки за милиарди долара.
1: А днес пък руският президент Путин отива в Китай на двудневно посещение. Какво се случва в контекста на това, че преди седмица там беше американския президент, сега пък отива руския? Някаква информация трябва да получи от Китай?
0: Ами, тук е много интересно, да, както споменавате, че се случва веднага след тази среща. И точно както казах, поради това се възползва Китай да бъде дипломатически център, но при Русия нейната гледна точка, че да, може

0: може би наистина веднага изпита притеснение от случващото се за тази среща Тръмп Си Цзинпин. И все пак те имат изградени дългогодишни партньорски отношения Русия и Китай. И руският президент искаше от една страна да получи информация какво са си казали точно на преговорите и да се види дали за Русия все пак е притеснително точно това, което споменах за сключването вече на сделки за покупка на американски петрол. И за това на срещата между Путин и Си Цзинпин фокуса беше точно върху това да се сключи нова сделка за газ. Така че от тази гледна точка Русия иска да види, че може да запази енергийното си сътрудничество с Китай. В същото време Китай пък в момента, точно поради тази причина, стои добре на масата за преговорите, защото от една страна я примамват САЩ с такива сделки, от друга страна и Русия. Така че тя може би, както винаги, е действала прагматично от финансова гледна точка и ще се възползва от двете страни.
1: Така като ви слушам, сигурно и нашите слушатели си задават въпроса какво ще стане с цените на горивата, какво ще стане с основните стоки и услуги, които потребяваме. Всички ни убеждават, че международната обстановка е такава, че принуждава част от цените в магазините да растат нагоре. Това е обяснението за пред публиката. Всъщност, има ли и как влияе този конфликт върху нашата икономика, според вас?
0: Да. Ами вижте, това е само едната страна на монетата, така да се каже. И това, тогава, когато се говори, че много политици са говорили, особено когато те са на власт, че цените се повишават на горивата, даже нали, заради това и на храните, заради това, че имаме внесена инфлация. Нали, чували сме го постоянно. Но това е само едната страна на монетата. Е много, много е лесно като политическа дъвка да се използва и точно като оправдание за това, когато не може определено правителство или определена власт да се справи с инфлационна спирала и с вдигането и повишаването на цените. Така че има и друга част и тук е много важно всъщност конкретно когато говорим за България, да видим нашето правителство какви мерки ще вземе. Да, има в момента вече определени заявки, определена рамка, която е сложена.
1: Ето и днес властта се среща с синдикати и работодатели на така наречената тристранка. Днес такава среща ще има. След новините в 8 ще говорим и с представители на една от работодателските организации. Вчера чухме и финансовия министър Гълъб Донев за спешните мерки на държавата по отношение на инфлацията, борбата с спекулата. Видяхме и какви мерки ще бъдат взети в публичния сектор по отношение на бонуси и заплати. Всъщност това ли е пътя според вас? Вие сте верно международен анализатор, но няма как да не избягаме и от тази тема. Темата за парите.
0: Да. Темата за парите е точно такава, както може би в началото на разговора, дори във вашата и във вашата вътрешната политика, се вижда какво се случва, когато едно правителство или нова власт се сблъска с реалността и когато трябва да се взимат конкретни мерки. Така че вече тук и в вътрешно-политически план може да виждаме все по-ясно изразен политически профил на правителството спрямо мерките, които трябва да вземе. И всъщност те поради тази причина, както и на Радев на срещата с Мерц се беше споменало, че България не би искала да вдига бюджета за отбрана. Тоест, от тази гледна точка те наистина ще, поради това, че имаме и все пак дефицит в бюджета, ще гледат да спестат от една страна от отбраната, за да може да има по-големи социални плащания. И тук вече е много важен въпрос по какъв начин ще се случват тези социални плащания според мен, заради това, за да не вървим към все по-голям бюджет или все по-голямо задлъжняване. Тоест, ако властта реши, както и преди сме виждали в предишни правителства, социални плащания да се плащат с заеми, т.е. да се дават заеми за социални плащания, това наистина води до едно задлъжняване, води до утежняване на бюджета, нещо, което е пример за лош пример за всяка една държава, която минавала по този път. Така че просто предстои да видим на къде ще се насочи тази власт, но тя наистина вече гледа, показва център-ляво поведение по отношение на икономиката, т.е. говори за повече социални помощи, но както споменах, е важно с кои точно пари, с кое перо от бюджета ще се извършвате.
1: Ми предстои да видим. Благодаря на международния анализатор Цветан Кръстев в ефира на Преди всички.

Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до

Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Horyzont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предлаганите промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и пенсиите. Водещи компании и експерти в иновациите ще представят решения за бъдещето на България по време на 17-я зелен и енергиен форум. Тази година сред акцентите в програмата са редкоземните метали и зелената геополитика, енергийната трансформация в България, целите за декарбонизация и европейската конкурентоспособност. Форумът ще бъде открит от вицепремиера Атанас Пеканов. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолян-Пампорово. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп, уточниха от областната администрация. При сливовите сортове пораженията са 100%, при черешите около 50%, има измръзнали ябълкови, крушови и други сортове. Заявленията се подават в общинските служби земеделие. Най-засегнати са масивите в общините Кюстендил, Невестино, Кочериново. Искането на стопаните ще е за покриване на 80% от технологичните разходи за декар от градините. В Великобритания Анди Бърнам е категоричният победител в анкетата на YouGov сред членовете на лейбористката партия, ако се стигне до надпревара за лидерския пост на премиера Кир Стармър. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Sky News публикува резултатите от анкетата, които показват, че в случай на надпревара за лидерство, Анди Бърнам е първи избор за 47% от членовете на лейбористите, по-високо от всеки друг, включително Кир Стармър. Премиерът е втори с 31% подкрепа, докато West Riding изостава много в анкетата, тъй като получава само 4%. Ако членовете на лейбористската партия бъдат помолени да избират между Стритинг и Бърнам в пряк двубой, Бърнам би спечелил с 80% срещу 10% с Стритинг. Само 28% казва, че Стармър трябва да остане лидер и да поведе партията на следващите избори. Партийните правила повеляват, че за да започне надпревара за лидерство, претендентът трябва да е депутат и да има подкрепата на 81% от лейбористските депутати. Анди Бърнам не е депутат в момента, но когато на 18 юни се проведат частични избори в община Мейкърфилд, той ще участва в тях и може да ги спечели. Междувременно министърът на външните работи Ивет Купър заяви пред депутатите от партията, че трябва да се отнасят с уважение един към друг. Нейните думи идват след разгорещените спорове за лидерството в партията и доста откровените критики към премиера Кир Стармър, които призоваха за оставката му. Купър призна, че разгорещените страсти идват с основание след опустошителните резултати на последните избори. Но начинът, по който се води дебат, е от значение, защото като се проявява уважение един към друг, се проявява уважение и към хората, избрали своите представители. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В Кипър днес се провежда мащабно противопожарно учение, което ще тества специалния национален план за действие при огнени бедствия, обяви управлението по горите. Страната ще получи над 9 милиона евро от Фонда за солидарност на Европейския съюз за справяне с последиците от опустошителните пожари миналото лято. Още от Бранислава Бобанац.
2: В учението участват персонал на земна и въздушна техника от всички компетентни служби в Кипър. Със свои сили в овладяването на симулирана

0: Огнена криза ще се включат управлението по горите, противопожарната служба, националната гвардия, гражданска защита, местни власти, доброволци и други. Целта е да се подобри оперативната готовност и координацията на всички агенции за потушаване на големи горски пожари. Кипър започва опасния летен сезон с 14 самолети и хеликоптери, което е най-големият му досега въздушен противопожарен флот. С рекорден парк от над 180 наземни машини, значително подсилен с финансиране по плана за възстановяване и устойчивост, ще разполага това лято горското управление. Еднократната помощ от 9,2 милиона евро от Европейската комисия е предназначена за възстановяване на инфраструктурата – енергийна, водоснабдителна, транспортна – в районите в областите Лимасол и Пафос, които пострадаха от двата изключително тежки горски пожара през миналия юли. За новините от Кипър – Бранислава Бубанец.
1: Днес от 9 до 17 часа ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя на ултракъси вълни Смолен 4 на частота 101,6 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
2: Днес облачността ще е предимно значителна. Над източно България предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България, където ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро в преди всички на Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
2: Добро утро.
1: Господин Иванов, днес Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъжда предлаганите промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. След свикана от премиера Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по двата проекта. От асоциацията ще присъствате днес в ранния след обяда в Националния съвет за тристранно сътрудничество, нали?
2: Да, ще присъстваме. Всъщност Националният съвет беше свикан по настояване на социалните партньори, тъй като въпросите, които ще бъдат обсъждани, а именно законопроектите за Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, са въпроси, които влияят върху жизненото равнище на българите и върху доходите, и заради това ние настояваме този въпрос да бъде обсъден, и това ще се случи днес.
1: Безспорно влияят. Все пак тези законопроекти минаха на първо четене. Вие днес ще ги обсъждате, ама ще настоявате ли за промени?
2: Да. Позицията на АИКБ принципна. Ние не отричаме проблема. Напротив, в редица сектори има реални проблеми по веригата на доставки, особено веригата на доставки на хранителни продукти. Има в случаи, в които доставчици и производители са поставени в икономически зависима позиция спрямо купувача със значителна пазарна сила, каквито са търговските вериги най-вече. Има скрити плащания в договорите, ретроактивни бонуси, фиктивни услуги, прехвърляне на търговски риск и натиск върху доставчиците. И тези теми се поставят от бизнеса от години. Но нашата позиция, както казах, е принципна, и основното ни възражение е, че в предложените решения, измененията на тези два законопроекта, има прекалено широки и неясни формулировки, и е възможно предложените решения да не доведат до повече конкуренция, а ефектът да бъде повече администрация.
1: Какво лошо има, господин Иванов? Аз слушах вчера Константин Проданов в Лице в лице по BTV. Какво лошо има в идеята на управляващите да покажат на потребителите, да изсветлят и да кажат коя е справедливата цена, например, на дадена стока от малката потребителска кошница, например? Какво лошо има в това?
2: Формално въвеждането на понятието справедлива цена може да се третира и като въвеждане на ценови таван.
1: Те казват, не въвеждаме таван, не забраняваме на търговците, не слагаме такива ограничения, пазара ще определя, в крайна сметка, но ние искаме потребителя да е наясно коя е справедливата цена.
2: Много е важно да видим формулировката на тази справедлива цена, как ще бъде определена тя, кой държавен орган, каква ще бъде методиката за определение на тази справедлива цена. И това, тази справедлива цена, винаги когато се сложи една правилна цена, пазара се ориентира според нея. Ако тази цена не отговаря на пазарната цена, се появява или намалено предлагане, т.е. един търговец, когато пазарната цена на продукта, който предлага, е по-висок от справедливата цена, той просто няма да предлага този продукт, което допълнително ще увеличи цената и ще стимулира появата на черен пазар или на скрита икономика. Ценообразуването на стоките и услугите трябва да бъде оставено да бъде извършено от пазара, на пазарен принцип, като се отчита търсенето и предлагането. Ние казваме, че трябва да има ефективен контрол от регулаторите, КЗП и КЗ, КЗ

0: така, но той не трябва да е основан на административен натиск, основан на страх, на заплаха.
1: А такъв административен натиск, страх и заплаха виждате ли в новите законопроекти, които минаха на първо четене и днес? Какво, вие казвате принципна ни е позицията, конкретно какво днес ще искате от властта и от социалните партньори на тази тристранна среща?
0: Няколко конкретни неща. Както казах, ние отчитаме проблема, искаме той да бъде правилно адресиран с промени в законодателството и да доведе до желаният ефект, т.е. намаляване на цените и балансиране на отношенията между продавачи и купувачи в едни търговски отношения. Конкретно, мерките трябва да бъдат насочени срещу доказани нелоялни практики и злоупотреби, а не към общ контрол във всички участници на стопанския оборот. Много важно нещо, което смятаме, че трябва да бъде променено между първо и второ четене, е се обърне доказателствената тежест. Държавният орган трябва да доказва нарушението, а не предприятията да бъдат поставени в положение да доказват, че не са на нарушители, само защото има общо някакво административно съмнение от регулатора. Санкциите, според нас, трябва да бъдат пропорционални и то да бъдат срещу доказани тежки нарушения на конкуренцията. Трябва да има реална оценка на въздействието на предложените мерки. Дали тези мерки ще доведат до желаният ефект или само ще увеличат административната тежест. И не на последно място, не трябва да има административен контрол върху цените, а свободното ценообразуване да е основен принцип на пазарната икономика. Само с мерки, ние не казваме всъщност да, трябва да бъдат направени мерки срещу реалните нелоялни практики, трябва да бъдат защитени производителите и доставчиците, трябва да бъде повишена ефективността на КЗП и КЗК, но това да не става чрез обърнатата доказателна тежест, прекомерни санкции и нови административни тежести за бизнеса.
1: А това четете вие в така предложените и приети на първо четене текстове на законопроектите за КЗП и КЗК, така ли?
0: Всъщност, няколко режима, например, режимът на прекомерно високи цени, този централен регистър за проследимост всъщност е също административна тежест с неясен ефект. Да, повече информираност и повече публичност за цените, повече възможност за контролните органи да правят анализ на цените и да насочват проверките там, където виждат отклонения, драстични отклонения в ценообразуването. Дали ефекта от тези мерки ще бъде равнопоставен на административната тежест, която се внася в бизнеса. И нещо много важно, което трябва да бъде направено и трябва да бъде взето в предвид. Ако целта на законодателя е да балансира отношенията в веригата за доставки и то главно в доставки на храни и хранителни продукти, тук говорим за прекомерна пазарна сила на търговски вериги и производители и доставчици, които доставят на търговските вериги, тези отношения да бъдат регулирани. Нека да бъде ясно казано това и да бъде увеличена границата и прагът за засягане на икономическите субекти до размера на веригите. Тоест, какво имам в предвид? Да бъдат изключени малките и микропредприятията, т.е. малките търговци да не отговарят, да не бъдат длъжни да изпълняват тези тежки регулации. Търговските вериги реализират огромни обороти и внасянето на едно условие за прилагане на тези действия, които се предлагат в тези два законопроекта, като такова да бъдат изключени малките и микропредприятията, а те за да въжат само за средни предприятия,
1: Разбрах тезата ви, господин Иванов. Понеже и времето ни ограничава, няма как да не избягаме.

0: И от темата за това, което чухме във вчерашния ден от финансовия министър по отношение на разходната, бюджетната част, по-скоро на държавата, и от това, което ще се прави по отношение на дупките в бюджета, разходите, които са направени, дефицита, който има. Да ви питам като работодателска организация идеята за по отношение на осигурителната политика. Минималният осигурителен праг се увеличава с 5%, максималният осигурителен доход да се повиши до 2300 евро. Как гледате на тази мярка?
1: Всъщност минималните осигурителни прагове в момента са фиксирани на 95% от позициите, които определят прагове, защото да припомня само, те се определят по икономически дейности и по категории персонал. В 95% от случаите тези минимални осигурителни прагове са 550.60 евро, т.е. под минималната работна заплата. Минималните осигурителни прагове се определят за 8-часов работен ден. Не е възможно в България някой да получава за 8-часов работен ден по-ниска заплата от минималната работна заплата. И всъщност това, което се предлага от правителството, е повишаването им до размера на минималната работна заплата, което няма да даде някакво отражение върху осигурителните политики и действия на предприятия.
0: Казват повече права, повече осигурителни права, повече пари за болничен, ако работник се разболее, повече пари за майчинство.
1: В посока на административна мярка, която да въведе нормалност в размера на минималните осигурителни прагове. По отношение на максималния осигурителен праг, предложението е за повишаването му от 2111 евро в момента до 2300, т.е. с 189 евро, което е около 8,9%, което е относимо към повишението на средния осигурителен доход. Т.е. не е толкова прекомерно увеличението и то е поносимо и предвидимо. Всъщност да припомня само, че в проекто бюджета за 2026 година, този, който не беше проект, предложението за повишаване на максималния осигурителен доход беше 2332 евро. Т.е. тук имаме едно забавяне на повишаването, то ще бъде реализирано от 1 август и в относително по-нисък размер.
0: Парите за заплати в публичния сектор, и там управляващите се заканяха да не раздават големи бонуси, да се преосмисли как си изчисляват заплатите на служителите в публичния сектор, да не бъдат по-високи от президентската заплата. Тези намерения на властта ще окажат ли благоприятно въздействие върху финансите на държавата? И забележете, те казват, предвижда се съкращаване на неефективните разходи, но без намаляване или рязане на заплати на редови държавни служители.
1: Аз одобрявам анонсираните мерки. Те са в правилната посока. Това са всъщност и предизборните обещания. Това са и заявките, които имаше тази партия.
0: Казват много началници в държавата с много големи заплати. Няма да получават вече и големите бонуси.
1: Точно така. Това премахването на автоматизмите беше задължително да бъде случено, тъй като именно в тези няколко сектора, които бяха глезените деца на държавния бюджет и получаваха автоматично увеличаване на заплатите, това беше проблема, който ескалираше разходната част на бюджета. Премахването, както казах, е задължително и то ще бъде извършено. Но въвеждането на таван на заплатите в държавния сектор до основната заплата на президента също е правилно, тъй като имаше емблематични примери в администрации, които получават десетки хиляди левове, вече евро, и то по-големи от заплатата на президента.
0: Но вие като представител на бизнеса, кажете, господин Иванов, тези огромни заплати наистина ли отговарят на престирания труд от страна на работещите в държавната администрация, на ключови високи постове? Хора, които взимат заплати от порядъка на 6, 7, 8 и нагоре хиляди евро.
1: Не отговарят. Не отговарят на произведения продукт от тях, тъй като да припомня само, че основната задача на държавната администрация е да осигурява услуги за гражданите и бизнеса и да изпълнява политиките, които се определят.
0: Раздавате ли вие такива заплати като работодатели?
1: Раздаваме такива заплати, дори в някои случаи по-високи, но те са свързани с производствената дейност, с постигнатите резултати и с всъщност естеството и на работата и най-вече компетенциите на служителите.
0: Ами да видим дали хранилката ще спре
1: Много правилно беше наречено това като окачествено като държавна хранилка. Много от хората, особено в големите бордове на предприятията, а и в съдебната система, нали, получават необосновано високи заплати.
0: Като казахте за съдебната система, след кратките новини в 8:30 ще говорим и за парите на магистратите. Финално изречение, че приключваме.
1: Смятам, че действията на правителството са в правилна посока. Те трябва да бъдат, взети още редица корективни мерки и в образователната система, и в здравеопазването. Там има множество течове и по отношение на инвалидните пенсии и някои социални плащания. И не на последно място се надявам на настоящото правителство да реши и въпроса с определянето на обективен механизъм за определяне на минималната работна заплата, тъй като член 244 и начина, по който се определя в момента, е вреден, неправилен и вреди на икономиката и на българския бизнес.
0: Слушват ли се в препоръките на бизнеса? Нека създа или не властта. Има ли диалог между вас? Не сте се изпокарали още?
1: Все още не. Както казах,
0: финално.
1: Мерките, които се предлагат до голяма степен, съвпадат с нашите очаквания. Разбира. И с това, което ние предлагахме.
0: Благодаря
1: в
0: ви.
1: Хода на бюджет 2026.
0: Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам!
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Станете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
8: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа, само по Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 8:30 с мен Рад Каменски. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предлаганите промени в закона за защита на конкуренцията и в закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолен-Пампорово. Руският президент Владимир Путин пристига тази вечер на двудневно посещение в Пекин. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отменил нова атака срещу Иран по молба на държавите от Персийския залив. Трима души бяха убити при стрелба в джамия и ислямско училище в американския град Сан-Диего.

Судан по молба на държавите от Персийския залив. Трима души бяха убити при стрелба в джамия и ислямско училище в американския град Сан-Диего. Накрая за времето у нас днес ще бъде предимно облачно, около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20.

0: преди всички.
1: Имотите и колите на магистратите, какво ни казват публичните данни? За това ще говорим в следващите минути в преди всички с адвоката Цветомира Тодоров от Български институт за правни инициативи, които днес пък в БТА ще дадат пресконференция по темата. Добро утро, господин Тодоров.
2: Добро утро.
1: Кажете ни всъщност, защо обръщате поглед към имотите и колите на магистратите? От години се говори за онова, с което разполагат магистратите, а пък у нас усещането е, че справедливост в съдебните зали няма, а пък магистратите получават едни огромни заплати, пари за облекло и така нататък, но дайте, какво показват данните вашите и проверката, която сте направили?
2: Да, значи първият въпрос, защо? Ами, защото магистратската професия от такова естество, че реално тя би трябвало да е може би най-прозрачната. Тоест да знаем какво реално притежава един магистрат означава долу-горе, нали, доколкото е почтен, нали, поне видимата част от това, което той притежава. И освен това, нали, законът е така направен, нали, в България, не само в всички демократични страни, че има една такава отчетност. Нали. Тук ние през... всъщност това трябва да кажа в началото, че дългогодишно наше усилие, като сега сме наблюдавали, да сме анализирали имотите и автомобилите, преди това обаче сме занимавали с спестяванията на магистратите и с техните декларирания парични налични средства, така че това е продължаващо усилие. Проекта го правим съвместно от такъв интердисциплинарен екип, както колеги от Българския институт за правни инициативи, така и Съвета за разследваща журналистика BIRD.BG, Юридическа агенция Global Metrics, т.е. съфинансиран от Европейския съюз и на фондация Трансатлантик. Всъщност, да, това са чисто техническите неща за проекта. Сега, какво ни казват данните? Данните ни казват, че като цяло магистратите са имотни. Нали? Ако трябва да направим заключение, те са висока средна класа, като някои от тях, нали, имат така афинитет към лукса. И сега минавам директно към цифрите. Ние сме анализирали в момента декларации за периода 2016-2025 година.
1: Така.
2: Тоест, това са декларации за 10 000 години на 4162 магистрата, ако не се лъжат това с точните цифри. В тях те декларират притежание на 20 000 имота и на 7 000 автомобила. Сега пак бързам да кажа, че не мога да кажа дали магистратите са бедни или богати. Знаете, че някога в очите на някого, нямането на някого в очите на другия изглежда като цяло богатство.
1: Твърде субективно е това.
2: Абсолютно,
1: и е важно с какво мерим. Но господин Тодоров, важно е да кажем, тези имоти, за които става дума и за тези средства, които са придобити, те са придобити по време на техния професионален път или преди това?
2: Ами, всеки магистрат, като влиза реално в системата, подава една такава декларация. Така че, нали, това е чисто методологически, нали, много трудно да се каже. Има и така, и онака, нали, отгоре на вашия
1: въпрос. Да, има заварени положения, като, да.
2: Да, има заварени положения, има наследство, има неща, които придобиват по време на своята професия, има семейна собственост, нали, защото абсолютно е пъсно. Всичко, което може да се представим, нали, като че съществува, го има и при тях. И всъщност, да.
1: Да, слушам.
2: Нали, реално цифрите показват, че 38% от магистратите имат повече от един апартамент, 3,6% имат 5 или повече апартамента и тук стигаме до тази луксозна класа, която трябва да признаем, че е доста тънка, но съществува, нали, това са магистрати с доста повече от 5 апартамента. Пак казвам, това е доста тънка прослойка, нали? Не трябва тя да буде очите на гражданите като цяло.
1: Кажете ни всъщност каква трябва пък да бъде методологията на заплащане на труда на магистратите? Хем те да не получават най-ниското заплащане в обществото, защото пък тогава ще бъде поставена наистина финансовата им независимост като магистрати, пък от друга страна да не са толкова прекомерно високи, така че ножицата между средния българин и онези, които работят в съдебната власт, да не е толкова пък разширена и огромна.
2: Ами, за мен магистратите трябва да са добре платени и те трябва да са платени доста на средното, защото реално това е основата, от която можем да си представим, нали, в някакъв

0: добри обстоятелства. Обществено политически, че магистратите няма да посягат, нали, така да се каже, към тъмния сектор, към сивия сектор в тая професия. Знаете, говоря за корупционни практики, търговия с влияние. Сега точният въпрос, колко е много сложен, като към момента можем да кажем, че заплатите на нашите магистрати не са добри. Тоест, извинявам, точно обратното, не са лоши, те са високи дори в сравнително европейски план.
1: Не са лоши, да ви кажа, и за главните прокурори, които са вземали този пост, защото пък миналата седмица бившият главен прокурор Иван Гешев дори успя да осъди България заради неполучени 20 заплати с лихвите, които се дават на всеки магистрат при напускане. Точната сума 251 468 лева.
0: И да се чудя в него случая за какво ги взе, нали, тия неща, нали, защо са да му ги преследва по такъв начин, но абсолютно прав сте, заплатите се качват в системата спрямо това какъв ранг, нали, в кой съд или в коя прокуратура съответно работи магистрата, като доскоро това беше между другото една от най-дълбоко пазените тайни в системата. Има една таблица на Висшия съдебен съвет, таблица 1, която буквално беше недостъпна за граждани по никакъв начин.
1: Защо? Сега обяснението вече... какво е? Защо една таблица с такива суми не е достъпна до българското общество? Да се види кой какво получава?
0: Никаква житейска, нито правна, нито обществена логика, никаква логика няма в това, нали? Защото в крайна сметка това са едни публични средства и те идват от джоба на всеки един от нас. Но към момента вече така тези цифри изплуват и може да се каже, че в момента младшият магистрат, нали, това е по една публикация от вчера, младшият магистрат получава 2450 евро. Оттам нататък, нали, вече върховни съдии и прокурори, нали, това е другия край на ножицата вътре в системата, т.е. най-високите заплати. Върховни съдии, прокурори, следователи от Национална следствена служба получават по 5000 евро.
1: Изкушавам се да ви попитам, понеже говорим за независимостта на съдебната система и как това да бъде постигнато в максимална степен от българската държава. Изкушавам се да ви попитам и да ви вкарам в темата с интервюто на колегата Светослав Иванов с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши от тази седмица, където беше даден пример и с Теодора Георгиева, избрана за европейски прокурор от България, въпреки класирането на комитета по подбор. Кьовеши каза, тя беше трета, но под натиска на българското правителство тогава беше избрана. Как?
0: Да, за мен това е абсолютно, сега трябва да съм честен, странно интервю и аз не можах да разбера реално какво се опитва да каже госпожа Кьовеши. Защото случая, начинът по който беше разгърнат в България, в двете крайности. От една страна ние знаем, че Теодора Георгиева по някакъв начин изглежда като жертва и тя има смисъл в крайна сметка, нещата тръгнах от нея самата, просветването на този казус. От друга страна знаем, че тя освен това е виновна. Всъщност аз не можах да разбера позицията на европейския прокурор. Да, ясно е, че има натиск, кадруване на тези неформални групи или наречени още семейства или как да ги наречем в съдебната система, които постоянно кадруват, слагат техни хора на ключови позиции. Това е абсолютно ясно за всички, но за мен, пак казвам, позицията на европейския прокурор беше абсолютно неразбираема и просто ми е трудно да коментирам. Даже не знам дали, понеже става дума, знаете, там за стратегически проект от национално и не само на международно значение, стратегическо ниво този проект, този газохранилище, за което всъщност е случая, в който тя е разследвана и който тя разследва преди това, смея да твърда, че е много възможно нещата да вървят и на много по-високо ниво от това, което знаем към момента, но пак ви казвам, за мен е неразбираемо какво искаш да кажем, какво беше.
1: И понеже говорим за заплати, няма как да не избягаме от темата за заплатите и в останалите сектори от държавата. Днес чета по страниците на вестниците 28 000 евро струва пенсионирането на полицай и военен. И ако използвам интервюто на Лаура Кьовеши, което гледахме в тази седмица, тя каза, че работата на Европейската прокуратура е била затормозена от представители на Министерството на вътрешните работи. Там също имаме проблем с изплащането на тези 20 заплати, второ с огромните заплати, които получават някои от началниците в МВР. И третия съществен проблем срещу тези пари, може би най-важният е, че реално имаме и неефективност. Това се оплаква европейския прокурор и казва, МВР ни спъваха работата.
0: Значи тази част е категорично ясна и е точно така. Нали, то проблема на Европейската прокуратура

0: че работи с ресурса, който има на терен във всяка страна. В случая това са нашите разследващи органи, нашите институции тук. Така че те са спъвани, не само са спъвани, дори нали, по публикациите на разследваща журналистика, дори са помагали, може би, за замитане на част от следите по престъпления.
1: По ключови дела.
0: По ключови дела. Но само, нали, значи, замислете се, ние говорим вече колко 20, може би 25 години непрекъснато за съдебна реформа. И това е странно за една държава. Това да е ключова тема непрекъснато. А реално в България има причина това да

0: така. И това е така, защото знаете, който владее съдебната система, реално може да се гарантира, говоря на политическо ниво, който владее, може да се гарантира оттам нататък политическа дълговечност за доста дълъг период на време.
1: Опит за овладяване на съдебната система ли правят новите управляващи в момента с това, което предлагат да се случи и в Висшия съдебен съвет и по отношение на начина, по който да се избира главен прокурор и по отношение на тримата големи?
0: Ами, да, ще ми се да кажа, че не. Ще ми се да кажа, че са реални условия, нали, реално желание за реформа този път. Не съм обаче 100% сигурен, защото отново за пореден път ние не можем да мечтаем. Тоест отново за пореден път почваме да си говорим за чисто технически параметри на изборите, кой ще предлага съответно, кой как ще ги избира, нали, като ние не можем да смислим някаква друга матрица въобще на системата, а трябва да имаме предвид, че изискването 160 депутата, нали, говорим за, нали, по отношение на парламентарната квота, която към мен се казва парламентарна, реално са и конституционно мнозинство. Така че ние в момента трябва да мечтаем, трябва да мислим възможно най-недро. От друга страна, обаче, аз разбирам и ще го кажа, че честно, страха в момента на новите управляващи да посегнат към съдебната реформа, защото...
1: Има такъв страх, казвате, така ли?
0: Ами според мен има страх. Айде да го кажа плахост, не страх, но да го кажа плахост. И то е напълно разбираемо, защото вие го казахте вече, който в момента избере Висшия съдебен съвет, най-вероятно ще има контрол и върху това, кой ще бъде главен прокурор и председател на Върховния административен съд. А имайте предвид, нали, че това най-вероятно са най-силовите органи в цялата страна. Единият главният прокурор през монопола на наказателната политика, нали, въобще наказателното производство, което има прокуратурата, а другия, знаете, Върховния административен съд, реално контролира огромна част, може да контролира огромна част от икономиката в страната. И това е много сложно решение за всеки политик. Знаете, например, господин Делян Пеевски с умели и много често отвъд тръба на законността кадрови решения в съдебната система, така успя дълго време да има непропорционално влияние в политическия живот. Имаме пример по-назад във времето Иван Костов. Това, което му взяде главата, беше едно грешно кадрово решение от негова гледна точка за главен прокурор.
1: С Филчев.
0: С Филчев по-късно Цветан Цветанов, когато беше в първото правителство на ГЕРБ, беше втория човек в партията ГЕРБ. Това, което, нали, също му взяде главата, беше опита му да осъществи свой контрол в съдебната система. Така че това, мисля, че новите управляващи, в частност премиер Румен Радев, тия неща са ясни.
1: Казват, имаме практика по въпрос.
0: Имаме практика историческа, но има още един аспект, че това е ясно на хората, голяма част от хората, които сега стоят зад бившия президент, сегашен премиер, т.е. на тях е ясно, че може би след 2-3 години ситуацията вътре, отношенията между тях няма да бъде такава. Това е ясно и на Румен Радев.
1: Финално изречение.
0: Финално изречение. Ами това е... Магистратите, връщам се към основната тема, магистратите не са бедни, това е добра новина, но проблема е, че няма контрол реално върху дейността, която вършат, точно как я вършат.
1: Адвокат Цветомир Тодоров от Български институт за правни инициативи, преди всички благодаря ви.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. Със задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Преди всички.
3: Недоволни от бавната работа на строителната фирма, която извършва цялостната реконструкция на сградата на хуманитарната гимназия в Пловдив, родители на стотици ученици, разпределени в момента в други училища, готвят утре протест. В сградата, която е паметник на културата, се помещава и основно училище Александър I. Родителите искат администрацията да им представи линейни графици за хода на ремонта и настояват на 15 септември децата от двете учебни заведения да се върнат в старите им класни стаи. Изпреварвайки протеста, кметът на район Централен, Георги Стаменов, свиква работна среща с участието на строителите и директорите на двете училища. Присъстваха също представители на училищните настоятелства. След обиколка на обекта от фирмата изпълнител увериха, че сградата ще бъде готова за 15 септември. Репортаж на Кремена Данева.
4: Наслушахме се на обещания и вече не вярваме, че за първи учебен ден децата ни ще се върнат в сградата, чийто вътрешен ремонт започна преди година, обясниха гневните родители.
5: Слушаме все някакви срокове, които не се случват. Искам да знам какво ще бъде предприето, ако до 15 август, до 15 септември децата ни не се върнат в сградата. Защото е изключително мъчително за родители като нас и като гимназията децата ни да се прибират в никое време. Да са само втора смяна, да нямат време нито за уроци, нито за абсолютно нищо. Има ли план, има ли начин, по който децата ни да получат достойно място за учене?
6: Толкова време, вече година и половина, виждаме какъв е резултата. Пътуваме на обяд, вечер, чакаме се в квартал Гагарин, ми е детето, в Вапцаров е. Аз ще го обяснявам със слаба организация. Липса на линейен график за изпълнение на СМР и липса на чувство за отговорност към хората, от които зависи този ремонт. Неприятно е, неудобно е и за учителите, и за учениците най-вече. До година сме седми клас, една от най-важните години на децата ни. Се надяваме да не е в този формат.
4: Директорът на хуманитарната гимназия Емил Начев подчерта от своя страна.
7: С фирмата изпълнител комуникираме ежедневно, но не можем да повлияем толкова много, колкото ни се иска.
8: А всъщност какъв е проблема? Финансов или организационен?
7: Ами доколкото знам, аз финансови проблеми няма, пари са осигурени. Разговарял съм с ръководители на фирмата, те казват, че дори боята всичко е закупено. Просто въпрос на организация. Според мен е наложи се да се препроектира специално ОВК системата, отоплението, и това забави нещата.
4: Техническият ръководител на обекта Калин Миткински припомни, че предишното голямо забавяне на ремонта е било заради изгнилите греди към вътрешните фасади, като всички те са били подменени с нови. Дълго време се е изчаквало и материала. Тогава обяснили на учители и родители, че вече всичко ще се движи в нормален график, но се натъкнали на друг проблем.
9: Старите стени са много компрометирани и при всеки мокър процес, опит за шпаковка, още при грундирането на стените, падат много пластове боя и стават огромни дупки, които стават много бавно.
8: Това не беше ли ясно преди това?
9: Ние сигнализирахме веднага, но поради това, че е паметник на културата, се изчакваше решения, експертизи и това всичко е свързано с финансиране, с документи и така нататък.
8: Виждаме материали тук навсякъде, достатъчни ли са, ще имате ли нужда от нови?
9: Материалите на обекта са подсигурени на 90%, всичко е на място на обекта, останалите 10% излизат в течение на работата. Никога не може да изчисли за такъв голям обект всичко до последния винт, болта, две профилчета, но голямата част от материалите са тук и сега.
4: От своя страна кметът на район Централен Георги Стаменов обясни.
10: Опасното, което беше и трудното да се подмени конструкцията, е факт. Има подове, има тавани, вече има и инсталация, която е ОВК, която ще позволи и охлаждане на сградата в пролетно-есенния период, когато е топло. Работят вече самите стени ни подготовка за боя. Преди 10 дена, когато сложиха грундовете по стените, се оказа, че след грунда самите стени шупнаха, тъй като имат над 7-8 слоя боя. Ние не обичаме да замитаме проблемите. Се наложи да започне шкуриране на самите стени до хорусан, за да може да бъдат подравнени след това и бойдисани. А не след като открим училището, да почнат да се люпат и да срамуваме. Това не е ремонт. Затова сме взели по-тежкото решение, съответно това да се извърши. Бяхме в петък на разговор с Никана, съгласувана е тази процедура, тъй като знаете предишни паметници на културата, всяко нещо се съгласува с тях, за да може да се уточнат кои помещения съответно

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс.

0: има възможност да се сложат тип картони, кои помещения и кои стени трябва да се изжуват и съответно да останат автентични, за да може да не се промени и облика на самата сграда. Разбирам огромното неудобство на родителите, огромното неудобство на децата, но факт е, че когато нещо е забавено, забравено десетилетия, изисква и технологично време, за да може да бъде ремонтирано и да се получи по възможно най-добрия начин. Надявам се цялата тази сага наистина да приключим максимално бързо.
1: Георги Стаменов увери, че е налице вече линейен график за довършването на ремонта. С този график ще бъдат запознати директорите и съответно двете училищни настоятелства, а строителят, по думите на районния кмет, гарантира.
0: До 15 август ще приключи с всички дейности, за да има около месец време за почистване, обзавеждане, оборудване на училище. Тъй като винаги се търси виновен. Ако трябва, аз ще поема отговорността и вината с една ясна цел. Тази сграда да бъде реставрирана по възможно най-добрия начин. Защото тя е гордост не само за пловдивчани, а и за цялата държава.
1: Иначе, само след няколко дни, на 24 май, точно от площада пред хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий ще потегли празничното шествие, както се случва всяка година в Пловдив. И това е така, защото гимназията е приемник на епархийското училище. Преди 175 години неговите възпитаници по идея на Найден Геров за първи път във все още неосвободена България тържествено почитат делото на светите братя. За преди всички от Пловдив, Кремена Данева.
2: Преди всички.
3: Тук е момента да ви прочета едно техническо съобщение. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателя на ултракъси вълни Смолен 4 на частота 101,6 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България с мерки срещу високите цени. Още по темата от Мария Костова.
2: Приетите на първо четене промени в Закона за защита на потребителите предвиждат удължаване с една година след 8

0: август на действието на текстове от закона за въвеждането на еврото. Те забраняват и увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато то не е икономически обосновано. Одобрените на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията разширяват обхвата на забранените нелоялни търговски практики. Сред целите на законопроекта е повишаване на прозрачността при формирането на реалната придобивна цена и крайната стойност на сделките. Управляващите обявиха, че всички политики, свързани с благосъстоянието на хората, ще бъдат подложени на сериозни обществени и експертни дебати. За новините, Мария Костова.
1: КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и пенсиите. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолян-Пампорово, съобщиха от областната администрация в Смолян. С подробностите слушаме Радостина Колчева.
2: Проблемът с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен от учния областният управител. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп. Пътят вече се трасира от геодезист. На срещата при областния управител е уточнено, че електроразпределителното дружество ИВН ще достави и постави два електрически стълба с височина около 6 метра, а проводниците ще преминат над свлачището. По този начин ще се възстанови нормалното електроснабдяване в района на Райковски ливади и курорта Пампорово. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Руският президент Владимир Путин пристига тази вечер на дводневно посещение в Пекин. В видеообращение към китайските граждани той подчерта безпрецедентното равнище на двустранните отношения. От Москва пък съобщиха за свалени украински дронове, насочени към руската столица. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменил нова атака срещу Иран по молба на държавите от Персийския залив. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: Доналд Тръмп заяви в социалната си платформа, че тъкат сериозни преговори с Иран и че има много добър шанс за постигане на споразумение, ограничаващо ядрената програма на Иран. Президентът на Съединените щати обяви, че отложил ново нападение срещу Иран, което е било насрочено за днес по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, но предупреди, че Съединените щати остават в готовност да предприемат пълномащабна офанзива, ако не бъде постигнато споразумение. Високопоставен ирански военен командир е казал на Съединените щати да не правят повече стратегически грешки и погрешни изчисления, а говорител на иранското външно министерство заяви, че Исламската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. Иран продължава да контролира Ормузкия проток, като ефективно затвори жизнено важния воден път, през който преминават около 20% от световния петрол и втечнен природен газ. За новините, Елизабет Гогова.
1: Трима души бяха убити при стрелба в джамия в американския град Сан-Диего. Нападателите на 17 и 18 години са открити мъртви в кола наблизо. Инцидентът се разследва като престъпление от омраза. Българската писателка Рене Карабаш е сред шестимата финалисти за най-престижната световна награда за преводна художествена литература Букър с романа си «Остайница». Преводът на английски е на Изидора Анжел. Наградата ще бъде връчена тази вечер на церемония в Лондон. Тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. Дара с песента «Бангаранга» донесе на България домакинството на следващия песенен конкурс през 2027 година. В нейна чест столичната община организира концерт на площад Александър I, който ще предадем по програма Хоризонт на Националното радио след вечерния осведомителен бюлетин. В емисията новини следва спорт. В студиото е Кръстина Иванова.
4: Първите ракети на България в тениса при мъжете и при жените Григор Димитров и Виктория Томова започват днес участието си в квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис. Григор Димитров, който за сега е 170-ти в световната ранглиста, излиза срещу португалеца Жайме Фария. Матчът на втория по големина корт в комплекса Сюзан Ланглен е втори в програмата и трябва да стартира не преди 13:30 българско време. Българина ще играе за 16-ти път на турнир от големия шлем Ролан Гарос, но за първи път ще участва в квалификациите. При жените Виктория Томова ще срещне Ирене Бурио. Двобоят е четвърти в програмата на корт номер 2 и ще започне от 11 часа. Томова е спечелила и трите си мача срещу испанката до момента. Софианката има само една победа в основната схема на Ролан Гарос при четирите си участия и това е през 2024 година. Селекционерът на женският национален отбор по волейбол Марчело Абунданца ще проведе от 15 часа днес открита тренировка в спортната зала на Левски, част от първия етап от подготовката на отбора за турнира Лига на нациите. Мъжкият ни национален отбор по волейбол пък заминава за Полша за участието си в турнира Селезия Къп с група от 14 волейболисти. Селекционерът Джан Лоренцо Бленджини няма да разчита на Алекс Грозданов и на братята

0: Александър и Симеон Николови, които получават почивка заради дългия клубен сезон. Националите започват участието си в турнира на 20 май с матч срещу Украина. Националната спортна академия Васил Левски организира днес ден на отворените врати от 11 часа в кампуса на Висшето училище в Студентски град. Арсенал е само на матч от титлата в Англия, след като победи с минималното 1-0 Бърнли в среща от 37-я кръг на Висшата футболна лига. Арсенал е начало в класирането с 82 точки, 5 повече от Манчестър Сити, който по-късно тази вечер играе като гост на Борнемут и се нуждае от задължителна победа, за да съхрани шансовете си за първото място. Селекционерът на петкратния световен шампион по футбол Бразилия Карло Анчелоти обяви списъка си от футболисти за световното първенство. В тима се завръща Неймар, бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго също попадна в списъка на Анчелоти.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Облачността на страната е разкъсана, над източната половина е дори предимно слънчево. Температурите към този час са от 11 градуса в Благоевград до 18 в Варна и Сливен. В София в момента температурата е 13 градуса, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 67%. Днес, през по-голямата част от деня, над по-голямата част от страната, облачността ще е предимно значителна. След обяд на места в южната половина ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 16 часа днес за премахване на крайпътна растителност в участък от магистрала Тракия между 100-ния и 104-ия километър в платното в посока София, поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. След 20 часа за около половин час ще има актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Възможни са затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. На шофьорите се препоръчва да се снабдят с тях предварително. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: В Плевен на последното заседание на Общинския съвет беше прият отчета на Общинския съвет по наркотични вещества в града и превантивно-информационен център по зависимости. Какво наблюдават специалистите и какво стои зад статистиката за тревожните тенденции? Латинка Светозарова разговаря с Катя Божикова, председател на съвета и превантивно-информационния център по зависимости.
2: Всяка зависимост е болестно състояние, което трябва да се осъзнае от всички, казва Катя Божикова. В много случаи ние сме първото място, което посещават близки на подрастващи с зависимости, търсейки помощ.
3: Съгласно закона, превантивно-информационните центрове са може би единствените, които предлагат психологическо консултиране, предлагат и анонимно, доброволно и безплатно най-вече, което е грижа на държавата и държавата добре върши работата в тази посока.
2: Ако близък в семейството или извън семейството види някакъв проблем, може да дойде при вас и това да е напълно безплатно и, разбира се, конфиденциално.
3: Анонимно, доброволно и безплатно. Това са услугите, които психолозите и специалистите на превантивно-информационните центрове във всички областни градове на България предлагат. Може човек да дойде на място. Имаме онлайн заявки за консултации, имаме консултиране по телефон. Използват се всички налични канали, конвенционални, дигитални за комуникация и връзка с близки, с родители. Голяма част от нашите заявки за консултиране или търсене на помощ и подкрепа в някаква кризисна ситуация или просто притеснен родител идват от различни географски точки. Първо, защото онлайн сме много достъпни и винаги на разположение, защото за съжаление хората все още имат една стигма и притеснение от това, ако аз съм на конкретно физическо място, даден град, село, община, имам някакъв проблем, той да не бъде идентифициран. 207 са точно лицата, които през 2025 от нашия екип са били подкрепени в рамките на консултирането и насочване към медицинска грижа, и насочване към терапевтични центрове. Но знаете ли кое е най-изненадващо? За първи път през тази година от тези 207 лица, които са ни потърсили за помощ, пак казвам, не само от област Плевен. За първи път проблем излизат не психоактивните вещества, не казвам, че те са отстъпили място, има ги, а проблеми с хазарт и алкохол. Хазартната зависимост е онзи тежко, недообсъждан, недоприпознаван проблем. При проблеми с хазартна злоупотреба или изпадане в състояние на тежка хазартна зависимост, социалните щети са може би по-големи.
2: Тежка битка на много хора, включително разбити семейства, съдби на деца.
3: Тази тенденция за все повече задълбочаваща се криза у хората с проблемно хазартно поведение в немалко случаи е свързана и с друг проблем. Много от хората, които ни търсят за подкрепа, се оказва, че имат полипроблем и с хазарт, и с психоактивни вещества. Едното върви заедно с другото.
2: Какво бихте предложили на новите министри?
3: Дефицита на по-задълбочена грижа

0: вижда е не толкова в областта на превенцията, защото самото съществуване е толкова много години, повече от 20, на общинските съвети по наркотични вещества, на превантивно-информационните центрове е една добра политика за превенция. Но когато след нас дойде време за същинската грижа, за дългосрочната терапия, за дългосрочното лечение, там, за съжаление, все още да има дефицит в системата на реалното здравеопазване. Са много малко, да не кажа, единици местата, където човек може да получи грижа. Терапевтичните центрове и програми имаме ги вече в България. Те обаче са скъпоструващо удоволствие. И тук идва бариерата, тук идва прага пред това хората с проблеми и хората с това заболяване, защото зависимостите са си болест, да получат адекватна, по-сигурна, по-всеобхватна грижа и подкрепа.
1: Очаквате ли новите управляващи да обърнат

0: адекватна, по-сигурна, по-всеобхватна грижа и подкрепа.
1: Очаквате ли новите управляващи да обърнат внимание на това или да ви потърсят за мнение?
0: Не изглежда така, че българският законодател да няма воля. С тези последни промени бяха забранени рекламите на хазартни игри, на хазартната индустрия в медиите, в градски пространства. Но виждате парадокса в самия Плевен. Точка от заседанието на Общинския съвет Плевен доказа този параграф 22, че за да има спортна активност и не просто професионален спорт, дори детско-юношески спорт, трябва да прибягваме до финансиране от същата тази хазартна индустрия и редом с това специалисти като нас, педагози, социални работници, активни спортисти казват спорта и това е истина. Спорта е най-добрата превенция. Хазартната индустрия отделя проценти за програми, за превенция, но ако сравните цифрите, отчисленията като номинални стойности, формиращи почти 20% от брутния вътрешен продукт на страната и тези, които отиват за социални програми, са просто несъвместими. Тоест, сумите на индустрията, които се заделят за социални превантивни програми, са нищо.

0: фона на това, което постъпва и в бюджета през данъци. За съжаление, България се оказа една страна с много удобно географско положение, в която и законодателно, като регулаторно съществува много добра среда за откриване и развитие на хазартен бизнес. Много е важна семейната среда, защото каквото и да прави едно дете в училище, в неформалната си компания, на улицата, в квартала, в градинката, то се прибира вкъщи. И в повечето случаи децата мултиплицират поведенческите модели на семейството си. А от нашата работа с деца мога да спомена 85% от децата в училищна възраст, които растат в семейства не употребяващи алкохол, тютюневи изделия, имат изключително поведение отхвърлящо подобно. Те също не употребяват.
1: За преди всички от Плевен, Латинка Светозарова.
2: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
2: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Хоризонт

0: преди всички.
1: Отбелязваме Световния ден за борба с хроничните възпалителни чревни заболявания, болестта на Крон и уцерозен колит. През последните години заболеваемостта в България значително се увеличива. Тези заболявания са сериозен социален проблем, тъй като засягат предимно млади активни хора. Най-важна е профилактиката, както и навременното лечение. Подробности по темата заедно с съветите на специалиста доктор Петя Пенева от ИСУЛ ще чуем в разработката на репортера Мария Костова.
2: Данни сочат, че през последните няколко десетилетия заболеваемостта от хроничните възпалителни чревни заболявания е нараснала близо 5 пъти. Много от хората обаче не са наясно с тях. Важно е тези заболявания да бъдат хванати рано, съветва доктор Петя Пенева, специализант в клиниката по гастроентерология на Университетската многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоана и ИСУЛ в София. Това са заболявания с автоимунен характер.
3: Той се наблюдава някакъв нарушен имунен отговор, който между другото все още не се знае напълно какъв е ново механизъм. Са засегнати. Появяват се в резултат на фактори от околната среда, на генетична предразположеност и нарушения в коментирания често днес чревен микробиом. Като цяло това е нашата вътрешна система от микроорганизми, която когато е в правилни съотношения, т.е. щамовете на добрите бактерии са повече от лошите, най-просто казано, разбира се, тогава ние се чувстваме добре и при тези пациенти обикновено има щамове, които са дефицитни или които са в повече, не трябва да са повече и това допълнително влияе върху чревния имунитет и развиването на възпалителни чревни заболявания.
2: Специалистът обясни, че различни фактори могат да ги отключат, включително след прекарана лека банална инфекция. Ключов е и начинът на хранене. Заболяването засяга и двата пола, основно млади, активни хора между 15 и 35 годишна възраст, като през последните години се наблюдава и втори пик при диагностиката при над 60-65 годишните.
3: Причината е именно консумирането на преработени храни и, разбира се, хроничният стрес. Преди години България не беше в рисковите групи за възпалителни чревни заболявания. Скандинавските страни бяха с най-висока докладвана честота, но в момента, приемайки ние западния начин на хранене, дори в България се докладва повишена честота на тези заболявания. Ето, отцветители, подсладители, самото избягване на захар под формата на подсладител понякога може да е дори по-фатално и консервирани полуфабрикати, храни на бързия достъп и на храненето на крак, тези, които не сме си приготвили вкъщи с пресни продукти.
2: Какви са симптомите?
3: Уцерозният колит сам по себе си е заболяване, което се води, че засяга само дебелото черво, т.е. стартира от ректума и може да обхване лигавицата дифузно до проксималния, т.е. по-близкия край на дебелото черво. Клиниката там е по-бързо изявена с диарични изхождания, наличие на кръв и на слуз в диарията и чести изхождания след прием на храна или след стресова ситуация. Болестта на Крон протича малко по-скрито и по-тихо, едно възпаление, което засяга дебелината на цялата стена на гастроинтестиналния тракт и може да засегне от устата до ректма. Съответно и заболяването може да се изяви след по-дълъг период от време под формата на коремна болка, редукция на тегло, една желязодефицитна анемия и хронична умора. Това важи за двете заболявания.
2: Доктор Пенева е категорична. Отговорът е профилактика.
3: Тъй като диагнозата е доста комплексна, освен класическото изследване пред златен стандарт колоноскопията, трябва да се включат да се назначат редица лабораторни маркери, включително кръвни маркери на дебелото черво, да се изключат микробиологични причинители, понеже често уцерозния колит, например, може да бъде скрит под формата на една инфекциозна причина и отново да се дават антибиотици или лекарства, свързани с диарията, всъщност отдолу да се клее едно хронично заболяване.
2: В ИСУЛ има специализиран референтен център, първенец в диагностиката и лечението на възпалителни

0: сърдечните, чревни заболявания с достъп до всички терапии, които здравната каса одобрява. Клиниката има и няколко уникални апарата.
1: Включителният апарат, който изследва вируси чрез PCR технология в изпражнението, което ни позволява само за час да имаме резултат, което доста улеснява сравнение с изчакването на резултата от биопсия.
0: Немалка част от пациентите вече са в стабилна ремисия, което е и целта, допълва доктор Пенева. Единствено няма изграден регистър за всички пациенти от всички центрове в страната.
1: УПСА, нашия център, между другото, е центърът, който е вкарал най-много пациенти в регистърът на Европейската асоциация за болест на кронно-циозен колит, именно ЕКО, което отнема време на нас като лекари, защото са доста показатели, които се въвеждат, но ние си въвеждаме нашите пациенти. По този начин нагледно може да ги виждаме в динамика техните изследвания, във времето да ги следим и също се пак ни поставя на картата в Европа относно бройката пациенти, но пак да кажа, идеята е всички центрове в България да си вкарват пациентите в този регистър, за да може да имаме данни за едно заболяване в национален мащаб.
0: Още едно важно уточнение.
1: Заболяванията не трябва да се приемат само като болести на червата, ами като болести, които нанасят поражения върху психиката и социалния статус на тези пациенти. Т.е. трябва да мислим малко по-комплексно, не просто да постигнем чревното оздравяване, но и да се грижим с тези пациенти по множество начини.
0: Има хора, които се страхуват да встъпват в брак или да раждат деца, тъй като тези хронични заболявания протичат с периоди на обострения. Симптомите влияят и върху самочувствието.
1: Има статистика, че това води до намалено либидо, до страх от интимност и от сексуален контакт, точно поради непредсказуемост на оплакванията. И тези пациенти страдат, а по-лошото е, че не споделят толкова често за интимния си свят със своите лекуващи лекари, а трябва да говорят за това.
0: Самата доктор Пенева говори със своите пациентки на тема семейно планиране.
1: Постигнали се ремисия 3 до 6 месеца, идеален вариант, те могат спокойно да планират деца, като разбира се е важно да се проследяват и през този период, не само с акушер-гинеколог, ами и с гастроентеролог. Много лекари се притесняват да назначават терапия на бременни жени, а също в началото се притеснявах. Световните препоръки имат консенсус относно кои лекарства са безопасни при бременни жени и съответно почти всички лекарства, с изключение на 2-3 молекули, са безопасни по време на цялата бременност. Тоест за тези пациентки е по-безопасно те да приемат терапията по време на бременността, отколкото да я спрат рязко и да рискуват обострене и съответно риск за бременността. Тоест постигането на мисия е това, което осигурява безопасността и за майката, и за плода по време на бременност. И фертилитета по този начин не страда, но отново да подчертая, че е важно да се говори и за сексуалния свят на тези пациенти, да няма теми табу с техния лекуващ лекар, понеже това е изключително важна тема. Всъщност, пациентите с възпалителни чревни заболявания имат много по-малко висок риск децата им да имат възпалителни чревни заболявания, отколкото в общата популация. Тоест рискът е прекалено нисък в сравнение с всеки друг здрав човек без възпалителни чревно заболяване.
0: За преди всички, Мария Костова.

0: преди всички.
1: Писателската съвест трябва да свети като свещ между веждите, плътно до челото, нека го изгаря, нека му свича кожата надолу, нека го обезобразява. Само обезобразените от мръсотията на живота в последна сметка придобиват образ, само тях ги запомнят, не толкова по лицата, колкото по раните, по кървите, по гордото човешко и писателско мълчание. Добре, но стихове пишат и посредственици. Талантлив ли съм? Способен ли съм да разбутам великите покойници и да си намеря място между тях? Кой в последна сметка определя стойността на изкуството? Когато пиша, стряскаме от една далечна среща гласът на Атанас Далчев, усещам всички унизени места не само в тялото си, но и в душата си.
2: Гласът на писателят Иван Динков в ефира на Преди всички, а в следващите минути ще разговарям с литературния критик Никола Иванов. Почет към литературата е изследването върху творчеството на писателя Динков, на Никола Иванов. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Чухме гласа на Иван Динков, записан в Националното радио през 80-те години на 20 век. Динков е от това априлско поколение поети и писатели, които оставят трайна диря в паметта българската на нашата литература и световна. Но вашето изследване се върху какво се концентрира? Върху стиховете, върху философските му разсъждения, върху погледа му към живота?
3: Ами, моето изследване е върху цялото му творчество. Като аз смятам, че книгата «Почет към литературата» е една от най-уникалните книги, забележителни книги в българската литература. Защо? И в световната, не само в българската, разбира се. Длъжен съм да кажа, че подобна книга има и друга книга на българската литература. Това са фрагментите на Далчев. Но в същото време трябва да подчертая, че макар и да съществуват известни прилики между фрагменти и почет към литературата, те все пак са и доста различни. Докато при Далчев преобладават културните асоциации, един малко по-дистанциран поглед, то в почет към литературата силно подчертано е автентичното начало. Наблюдава се по-категорична позиция на Иван Динков. Личните пристрастия и разговарянето са по-отчетливо изразени и откроени. Социалните мотиви са особено характерни за същността на книгата му. Това идва и от факта, че двамата са доста различни по творческа природа и натюрел. Далчев е повече съзърцателен, работи с по-претушени тонове, докато при Иван Динков наблюдаваме повече острота. Той би зажал проблемите. Далчев е повече констатиращ, Иван Динков е непримирим воюващ. Далчев е някакси по-сговорчив, Иван Динков е по-полемичен, по-императивен. Фрагменти са по-обективни и реалистични, а почет към литературата е по-метафорична и субективна, лична. Също има още две подобни книги. Това са призори на Светлозар Игов и Съществуване на другия поет Пазарджик, Георги Спасов.
2: Поетът Иван Динков не присъства в учебниците по литература в училищата, но пък присъства в допълнителната програма в висшето образование по български език и литература. Как си обяснявате факта, че той не е интересен за гимназиалния етап на обучение?
3: Да, не може да се каже, че той не е интересен. Той е труден. Преди години в учебниците го имаше. Един от тези, които могат да избират и най-справедливо според мен е да се посочат няколко имена, от които преподавателите да избират. Може заедно с... И това е така, защото има си обективна причина. Значи всичките големи, без изключения, са трудни, защото те изпреварват времето си. И

0: трябва да мине известен период, докато се усвои естетически им опит, художествени им опит и критиката да си свърши работата, за да може да ги разтълкува и да ги доближи, да ги направи по-разбираеми за учениците.
1: И все, и все пак,
0: най-горните класове.
1: И все да? Пак, ако се върнем назад в годините, всъщност откъде тръгна таланта на този поет, за да запише името си в това априлско поколение, за което, когато стане дума за него, говорим?
0: Той таланта се ражда и няма логично обяснение, нали, за това как се е появил. Този е роден и започва да пише по интуиция, по естествен начин. Но с времето вече, разбира се, той се усъвършенства и много е важно за един автор да има чувството за собствена първородност. Автентизм е най-важното нещо в за всяко творчество. Не само за литературата, а и за музиката, за изобразителното изкуство. Трябва да си ярък, за да могат да те забележат. Освен това, много е важно да има покритие за един автор, покритие между биография и творчество. При Иван Диков го има напълно покритието. Той казва в един от фрагментите в почетка на литературата, казва, има само един начин да се стане достоен писател.
1: Какъв е
0: той? Се откажат привилегиите на времето.
1: В тези години не липсваха привилегии за писателите, които членуваха и в Съюза на писателите.
0: Не беше сред привилегированото и не се стремеше към привилегиите. Освен това, те имат тук цялата книга, около 200 страници с блестящи метафори, фрагменти и така нататък. Ето, например, аз искам да посоча някой. В периода на диктатура подреждането на писателите е приблизително следното. Судо, пулю, вулю, еди кой си гений. Ето, друг фрагмент. В литературата е като прилова. Едни стрелят, други лаят.
1: Имаше и такива, които обичаха да стрелят с първия и бяха в окръжението.
0: Да, разбира се, но той въобще не е от любимците на властта тогава. И ето, например, как той дава обяснение за поезията, за тези, които пишат или те първо ще започнат да пишат, как трябва да се пише. Восъчната пита е най-блестящият модел за поезия. Направена само от 39,7 грама восък, тя побира 1492 грама мед. Или пък голямата поезия предполага не сълзи уж в очите, а очи сълзите. Ето и още една, тъй като той имаше страхотни познания по световната литература, той познаваше цялата в най-добрите образци. Ето един фрагмент, който го доказва. Казвайки, че метафората е като работен инструмент, забравен от Бога във вътрешността на неговите създания, както разсеяният хирург оставя своя инструмент в тялото на оперирания, в същото време Ортега и Гасет казва, че след метафората започва магията.
1: Можем ли да кажем, че Иван Динков е машина за метафори в родната литература или това ще бъде пресилено, господин Иванов?
0: Не, в никакъв случай не е пресилено. Цялата книга Почет към литературата го доказва. И поезията му, и прозата, която той остави.
1: Искам и се, освен за поезията, да говорим и за гражданската съвест на твореца, писател, поет, добър, трябва ли да бъде и граждански активен с ясна позиция и през поезията, и през изкуството, да устоява на превратностите на времето и най-вече да бъде опозиция на всяка власт?
0: Задължително поетът, твореца, големия, той е опозиция на властта. Няма голям автор, който независимо каква е властта, независимо каква е идеологията, няма, според мен, обществено устройство и идеология, която да задоволява големия поет. Няма ляво, няма дясно. Големия поет има един ориентир. Това е хуманизма. Хуманизма в най-универсалния му вид. Няма ляв хуманизъм и десен хуманизъм. Има хуманизъм.
1: А как си обяснявате, нека може би това пък да бъде следващия въпрос, как си обяснявате факта, че и днес има писатели, поети, творци, и не само в тази част от обществото ни, които до ден днешен обичат да бъдат в кабинетите на властта, да пият и да опитват от техния хляб?
0: Ами то винаги ги имало и ще ги има, но не те ще останат в литературата, защото компромисът в литературата е убийство, самоубийство. Като е като сън върху мокър пясък. Постепенно те пропива и ти свършваш. И в... Ето една мисъл, нали, такова, да кажем, която потвърждава това, което въпроса, който ми задават и отговора, нали. Даже две мисли. И посредствените поети доказват любовта си към отечеството си с помощта на свидетели.
1: Да.
0: И друга мисъл. В челата на всички посредствени писатели е вградена плоча, набраздена с едни и същи думи. Думите. Докато съм жив, няма да умра.
1: Иван Динков, литературният критик Никола Иванов в ефира на Преди всички за изследването Почет към литературата. Господин Иванов, как да завършим този разговор? Разговор в памет на поета Иван Динков.
0: Той е наистина велик поет, от великите, от най-големите български поети. И аз в книгата, която съм написал за него, тя е 560 страници, там го доказвам, нали, с цитати, с паралели, с сравнение с другите. Но тъй като става дума за тази книга, искам да кажа, че Почет към литературата е първокласен, възможно най-добър, уникален и безценен учебник по наистина голяма поезия и литература. След затварянето на последната страница се чувстваме пречистени, озарени и възвисени. И горди като българи, това искам да подчертая.
1: Повдига
0: националното ни самочувствие. Това е една от задължителните книги, които трябва да прочете всеки пишещ или почитател на високата литература.
1: Тачат ли, господин Иванов, последен въпрос, в Пазарджик региона, в това малко Пазарджико село, от което тръгва Динков, за да стигне до голямата поезия Смилец, паметта на поета днес?
0: В Пазарджик, безусловно, го тачим изключително много. Има паметник в градската градина, поставен почетен гражданин на Пазарджик. Има национална литературна награда Иван Динков. Така че Пазарджик, родния край и град, отдава дължимото на него непрекъснато. И по този начин изразяваме поклона си пред големия поет.
1: Поет. Благодаря ви. Литературният критик Никола Иванов в ефира на Преди всички.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
4: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Horyzont. Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Стабилен пазар на труда през април отчита Агенцията по заетостта. Равнището на безработица е 5,27% при 5,3% през март. Под 150 000 са вече хората с регистрация в бюрата по труда. 15 700 са започнали работа през миналия месец с посредничеството на агенцията. От страна на бизнеса през април са заявени 10 000 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в секторите преработваща промишленост, търговия, хотелиерство и ресторантьорство. Сред най-търсените професии през месеца са служители в сферата на персоналните услуги, персонал полагащ грижи за

0: хора, продавачи, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта. Роднини и приятели на загиналия при катастрофа в Пловдив моторист Недялко Бакалски протестираха пред съдебната палата в града с настояване за справедливост. 4 години те очакват решението на съда. Обвиняем по делото е Иван Иванов, който с колата си блъска на кръстовище Младежа. Протестът беше подкрепен от представители на сдружението Ангели на пътя. Делото започва в този час. Репортаж на Кремена Данева.
1: Недоволни сме от мудното законодателство, заявиха близките на загиналия младеж.
2: Делото се бави вече повече от 2 години, няма влязла присъда, постоянно се обжалва, постоянно нещо ново излиза. Смятам, че законодателната власт трябва да вземе незабавни мерки и да има реформи.
1: Процесът беше отложен за декември по настояване на защитата на обвиняемия, а на излизане от съдебната зала той заяви.
3: Не съм признал, не искам да се установи истината, за мен скоростта е много над 100 км в час.
1: Прокурор Галина Андреева обаче подчерта.
4: Обвинението фактически е за това, че той не е спрял на знак стоп, като по този начин е пресякал пътя и е отнел предимството на моториста, който се е движил по приетата до момента експертиза с разрешената скорост, а по експертизата, която е депозирана, но не беше приета в днешно съдебно заседание, със скорост от максимум 57 км в час.
1: Болката ни е огромна, каза майката на загиналия Недялко Лиляна Бакалска, взела благородното решение да дари органите му след смъртта му, каквото е било и желанието при живе на младежа.
5: Имам един мир с себе си и с това, че изпълнихме неговата воля. Днес сме се събрали да вдигнем глас всички почернени бащи, майки, приятели и да кажем, стига на войната по пътищата.
1: До Лиляна Бакалска беше и Димитър, един от 4-мата трансплантирани.
6: Ясно, че аз винаги ще бъда до тях. Продължават да се борят въпреки цялата си мъка. Много е тъжно, че на много хора не им пука.
1: Петя Иванова, председател на сдружението Ангели на пътя, обединяващо родители и близки на загинали при катастрофи от цялата страна, подчерта.
7: Искаме да задвижим институциите и те да разберат, че ние никога повече няма да дадеме да се гаврат с паметта на децата ни, да се получават условни присъди.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Движението при 13-ти километър на автомагистрала Тракия в посока Пловдив се осъществява в активната лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътната полиция. Непълнолетно момче е стреляло с газов пистолет в центъра на Павликени. Образувано е бързо производство за хулиганство. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
8: По време на специализирана полицейска операция вчера след обед в Павликени на спешния телефон 112 е бил подаден сигнал за произведени изстрели с пистолет в центъра на Павликени. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че непълнолетно местно момче е произвело във въздуха 2 изстрела с газов пистолет, който е носил със себе си. След намесата на полицията оръжието е иззето, съобщиха от областната дирекция на МВР. Те първо ще се изяснява откъде младежът се е здобил с газовия пистолет. Това е 16-годишно момче от Център за настаняване от семеен тип в Павликени. Младежът не е задържан. Образувано е бързо производство под наблюдението на прокуратурата. За новините Здравка Маслянкова.
0: Продължава разпространението на морбили в област Враца. Седмичната справка на регионалната здравна инспекция показва, че има нови случаи на заразяване, информира кореспондентът ни Иван Тонова.
9: Новите случаи са 14, показва седмичната справка на регионалната здравна инспекция. През първите 7 дни на май са били регистрирани 10 заразени, а за този период в края на април 22 души. Първите случаи на морбили в региона –

0: бяха установени през януари. Още тогава бяха предприети редица мерки за ограничаване на разпространението на заразното заболяване. Основен акцент е поставен върху имунизацията поради непълното покритие с задължителните ваксини, особено сред ромските общности в няколко общини. И през този месец от регионалната инспекция във Враца са раздадени всички дози ваксини. От Враца Иван Тонова.
1: Руските въоръжени сили ще проведат учения на ядрените си сили от 19 до 21 май, съобщи Министерството на отбраната. Повече от 64 000 военнослужащи и 7800 единици военна техника ще участват в ученията, по време на които ще бъдат изстреляни балистични и крилати ракети от полигони на руска територия, се казва още в съобщението. Най-малко двама души са били убити, а четирима ранени при стрелба в южния испански град Ел Ехидо, съобщава вестник Ел Паис. По-късно от испанската полиция съобщиха, че предполагаемият нападател е задържан. В емисията новини следва прогнозата за времето у нас днес. Дежурен синоптик е Мариана Попова.
2: Днес, през по-голямата част от деня, над по-голямата част от страната, облачността ще е предимно значителна. След обяд на места в южната половина ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хоризонт до обед. З Валерія Ніколова. Осем минути след 10 часа е време да ви кажем здравейте и от екипа на Хоризонт до обед. На 19 май този вторник до 12 часа ще бъдете в компанията на редактора Виолета Борисова, звукорежисьор Кремена Пръвчева, музикален редактор Дани Стойкова. Здравейте и от мен, Валерия Николова. В предаването днес – София като лаборатория за нова Европа. Какво да очакваме от тази годишното издание на Green Transition Forum през юни, който за шеста поредна година събира реформаторския елит на Европейския съюз, а Българското национално радио е медиен партньор на събитието. За посланията на форума, предизвикателствата за България и въпросите пред българските граждани във времена, когато Европа е в режим на едновременни кризи. По темата ще говорим с госта ни в 11:10, Сергей Станишев, член на комисията по стратегическо прогнозиране на Green Transition Forum. И още в предаването, след трагедията на Витоша с загинал турист, какви мерки трябва да предприемат властите за безопасността на туристите в природния парк? Вече започна обхождането на района на хижа Рудничар, където се случи трагедията. В екипа на терен е и Владимир Тодоров, един от експертите по мечките, основател на организацията Мечешки истории, която популяризира и изучава мечките. Разговора ни с него ще чуете след малко. Утре започва и гласуването за номираните хижи и заслони в конкурса Хижа на годината 2026. Инициативата, която вече няколко години обединява планинари, хижари, организации и любители на българската природа около каузата за развитието на устойчивия планинарски туризъм у нас. Гост в Хоризонт до обед ще бъде след 11:30 Лъчезар Лазаров от Българския туристически съюз. Декамерон, любов и смърт по Бокачо. Отзвук от премиерните представления на постановката на режисьора Анастасия Събева и третокурсниците от класа на професора Танас Атанасов в надпис ще чуете в интервюто на Юлиана Корнажева с актьорите Рада Христова и Петър Варелов. Това са темите в Хоризонт до обед на 19 май. Останете с нас, започваме с музика.

0: Какви мерки трябва да бъдат предприяти от институциите за защита на туристите след трагичния инцидент в природен парк Витоша? На този въпрос ще търсим отговори в първите минути на Хоризонт до обед днес. По първоначални данни от огледа, смъртта на 35-годишния мъж е настъпила вследствие на нападение от диво животно. Предполага се, че става въпрос за мечка. От днес започва обезопасяването на района чрез постоянно присъствие и на полиция, след като вчера по инициатива на Столичната дирекция на вътрешните работи се проведе междуведомствена среща. На нея участваха представители на Столичната полиция, на Министерството на околната среда и водите, на Земеделското министерство и на Природен парк Витоша и на Столичната община. Днес започва провеждането на проучвателни дейности в района на инцидента, а до приключването на проверките и изясняването на всички обстоятелства, институциите препоръчват на гражданите да избягват района на трагедията. Владимир Тодоров, експерт по мечките, един от основателите на организацията Мечешки истории, част от екипа на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, е сред хората, които започват обхождане на периметъра. С него се свързахме преди да се насочи към Витоша. Започваме предаването с тежкия инцидент на Витоша, където все още се изясняват причините за смъртта на турист. Сред версиите, че смъртта е причинена от нападение от мечка на територията на природния парк. Какво казват експертите? Добър ден, казвам на Владимир Тодоров. Той е един от експертите по мечките, един от основателите на Мечешки истории, организацията, която се занимава с защита, популяризиране на мечките на територията на България. Здравейте в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед.
1: Здравейте.
0: Каква е информацията, с която разполагате към момента?
1: За жалост, информацията, която разполагам в момента, не е много по-различна от тази, която разполагате и вие и всеки един слушател на радиото. Има публично достъпна информация в различни формати на медиите, с която боравим почти всички. Това, което обаче, доколкото може би повечето хора не знаят, е, че все още няма потвърдена версия и причинител на смъртта на младия мъж. Такава се тиражира много широко в интернет пространството като официална, но тя не е потвърдена и не е излязла за експертиза от СДВР, доколкото ми е известно на мен.
0: Вие сте един от най-активно работещите експерти на терен. Част е и от Сдружение Урсус, както и от Сдружение за дивата природа Балкани. Каква е информацията, която имате изобщо за популацията на мечките на територията на природния парк Витоша?
1: Мечки на Витоша има. Това е най-общо казано. Не знаеме колко са. Числеността е различна. Бих могъл да твърда, че има между 10 и 15 мечки, както вече може би казах на други места. Не мога да твърда нито, че са толкова минимум, нито, че са толкова максимум, но мечки има. В случая интересното е, че една мечка е предостатъчна, за да се случи подобен инцидент, ако той е наистина плотна среща между мечка и човек.
0: Уточнен ли е района, където е станал тежкият инцидент и имало ли друг път сигнали за намираща се мечка там?
1: Сигнали от хора подадени, към момента не ми е известно да има, но ние сме констатирали присъствие на мечка в близост до този район. Не е изключително чудно, повечето мечки в природния парк се намират от южната му страна, от към ловно стопанство Студена, където се подхранва, има по-сериозна охрана и е малко по-дивата част на планината. Но и в тази част, където хижите почват да се разредяват и гората става малко по-гъста, също си има животни.
0: Вие сте част и от екипа, който ще обследва територията, където се смята, че е станал тежкия инцидент. За какво ще търсите? Каква информация ще събирате?
1: Това, което ще се търси към момента, е някакви признаци за присъствие на мечка, тъй като такива не са регистрирани на мястото при огледа на инцидента. Така че ще се търсят някакви доказателства, че в района наистина има мечка, което да потвърди или отрече тезата, както и някакви други характерни белези в присъствие на други животни, евентуално в района. Ще бъдат поставени най-вероятно камери и ще се следи изкъс района, който, надявам се, и може би временно ще бъде затворен за туристи.
0: Приемате ли версията, че е възможно това да бъде мечка с малко мече?
1: Аз приемам всички версии, докато не се докаже или отрече някоя. Не е невъзможно. Белезите по тялото подсказват, че има или в второ животно или просто става въпрос за друг тип животно, или може би само за едно малко, не е ясно, тъй като нарамяванията по главата на човека подсказват за евентуално за мечка, докато някои части от тялото му, които са ухапани, са с твърде малък размер за мечка и може би това е довело до заключението, което, както казах, не е официално, а някой е споделил неофициално, че са две животни, майка с малко или някакъв друг вариант. Не е изключена версията. Майките с малки мечета биха могли да реагират агресивно, когато бъдат изненадани, както и всяка друга мечка, но те може би с малко по-голям шанс.
0: Какво като действие очаквате от отговорните институции в тази ситуация? Предполагам на първо място изясняване на фактите.
1: Естествено, първото и най-важно нещо е да стигнем до някакви факти. Към момента говорим с спекулативни предположения и всичко се базира на това. Има си отговорни институции, аз вярвам, че с служителите на МВР ще си свършат работата добре по огледа на место престъплението, ако мога така да го наречеме, и ще уточнят максимално добре фактите, така че да можем да имаме някаква яснота какво се случва. Разбира се, там трябва да има и други отговорни институции, както Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието, Министерството на околна среда и води, които трябва да предприемат може би някакви мерки, когато се докаже, че това е мечка. Но нещата са много тънки, да го наречеме, тъй като дори при 100% сигурност, че това е мечка и разрешаване на отстрел, не се сещам за човек, който би могъл да посочи конкретната мечка ли е виновника за това, или ще трябва да се подходи по някакъв друг вариант.
0: Какви са възможните варианти в този случай?
1: Не ми се ще да коментирам, не съм запознат какво се обсъжда. Аз лично още от самото начало съм

0: верата е за и подкрепям това да не се избърва и да не се изпада в паника. Естествено, общественото мнение и това, че по всички медии изключително много се говори, притиска до голяма степен управляващата част от хората, които са отговорни за това и те трябва да вземат решенията. Аз бих се застъпил за всяка една тяхно решение, стига то да е подкрепено със съответните факти и правилни управленски решения с, както го кажем, законосъобразни.
1: Имате ли случаи други на близък контакт на човек с мечка?
0: Близка среща с хора се случва доста често. Нападения над хора се случва относително рядко. Последният такъв мисля, че беше през 21-а година, когато в Белица беше нападната една габарка. Тя се отърва с леки наранявания.

0: има ситуации, при които или разстоянието е твърде кратко, или животното е твърде оплашено, стреснато, защитава малкото си, както казах по-рано, като хипотеза, тогава би могло и да нападне.
1: Какви съвети ще дадете на туристите, които и планинарите, които правят такива преходи на територията на природен парк Витоша?
0: Преди всичко да не изпадат в паника. Цитат от любима книга, в която е да не се паничосват. Това нещо е изключителна рядкост. Шансът да се случи е много малък. За жалост се случи. Това не би трябвало да променя техните навици и начини, по който те упражняват хобитата си. Разбира се, с едно на ум, че както всяка една дейност, която се извършва, има възможност да бъде да се случи осложнение, независимо каква е тя, и в ходенето в планината, където има диви животни, би следвало да бъдем с едно на ум, да не ходиме сами по възможност, да не сме тихи. Също така, когато дигаме шум, животните имат шанса да ни чуят от по-далече и да се спасат от нас, тъй като ние за тях сме по-вредни, отколкото те за нас. И в общи линии това е, вече ако се стигна до нападение, каквото и да си говорим, в момента, че всеки човек реагира различно, но пак основното е да не се изпада в паника, да няма резки движения, да няма викане, ръкомахане, замеряне с камъни и бой с пръчка и други подобни неща.
1: Благодаря ви за тази информация. Очакваме и подробности след като бъде направено допълнително обследване на терена, така че да бъдат изяснени фактите и, както казахте и вие, да не се избързва преди да бъде взето окончателно решение за причините за смъртта на планинара на Витоша. Благодаря ви много за това интервю още веднъж. Владимир Тодоров, един от експертите по мечките и основател на Мечешки истории.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
5: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристани и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.

Хоризонт. Часът е 10:30. Водещите новини на кратко с мен Рад Каменски. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Стабилен пазар на труда през април отчита Агенцията по заетостта. Равнището на безработица е 5,27% при 5,3% през март. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолен-Пампорово. Руският президент Владимир Путин пристига тази вечер на двудневно посещение в Пекин. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменил нова атака срещу Иран по молба на държавите от Персийския залив. Трима души бяха убити при стрелба в джамия в американския град Сан-Диего. Нападателите на 17 и 18 години са открити мъртви в кола наблизо. Накрая за времето у нас днес ще бъде предимно облачно около и след обяд на места в южната половина от страната и в планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София около 20.

0: в разрухата и саморазрухата, за опита за бунт на всяко ново изгубено поколение и ренесансовите идеи на Джовани Бокачо намират свой актуален отзвук в днешния свят на отчуждение, когато човекът може би е загубил човека. И може поне за малко да забравим, че светът е ад, който се отваря под краката ни, а в нас е силата да го превърнем в рай през погледа на другия. Юлиана Корнажева разговаря с актьорите Рада Христова и Петър Варелов.
1: Това, което вие направихте, честно да ви кажа, аз дори не предполагах, че може да бъде направено. На това пространство толкова много хора, без да са ансамбла по художествена гимнастика, да играят в такъв невероятен синхрон. Вие сте и тренирали. То няма как да е само да сте репетирали. Вие играехте, подскачахте, нямаше нещо, което театъра да измислил и вие да не го направихте на сцената. Рада, как успях?
2: Първо, режисьорката Анастасия Събева наместваше всяка една обща сцена, в която участваме абсолютно всички. Освен това, вие сте заедно непрекъснато в такъв процес толкова много хора. Нон-стоп се виждате, отзад се договаряте, сега мен тук така ще ми е по-лесно, ако ти така направиш, за да може еди кое си нещо да стане. Така че реално не е толкова сложно, колкото изглежда.
1: Много сложно изглежда. Не знам, Петър, който е в студиото, не знам как успяваше да скочиш 2 метри нагоре по тези маси. Как го правиш това нещо и то непрестанно?
3: Налагаше ни се. Това е много интересна логистиката и отзад, всъщност зад всичко, което се вижда, зад колиси и така нататък, защото ние постоянно обикаляме и сцената, влизаме долу в оркестрираната и така нататък. Има моменти, където играят ми ръцете, пускам ръце.
2: Ти не се виждаш.
3: Изпод
2: обаче,
3: капака ходим, приближаме се взаимно. Непрекъсната логистика в цялото това представление. Беше много интересно за сработване на толкова голяма група хора. Ние сме един клас, но де-факто сме разделени на две групи. Рядко сме имали възможността да работим заедно.
1: Ние обаче почнахме разказа обратно. От главата за краката, не, а от краката за главата го захванахме. Защото този текст на млади хора като вас, не знам доколко е познат.
3: Наложи се да се запознаем.
1: Той мисля, че се учи в горните класове, в гимназията. Как обаче беше направена тази постановка, която всеки един от вас беше разказвач на историята на другия, от една страна. От втора страна той беше собствения си разказвач и разказваше собствената си история, нещо, което при Бокачо го няма в този вариант. И всички бяхте наблюдатели на и участници, разбира се, на това, което се случва вътре, на този разказ.
3: Когато ни съобщиха, че ще работим Декамерон, в началото повечето малко скептично бяхме настроени, защото чели сме и така нататък, но Анастасия Събева успя да ни накара да го обикнем като текст и да видим всъщност колко е съвременно. Колко е съвременно, независимо, че говорим за 14 век. И мисля, че просто се намерихме и ние в това нещо и беше много приятно.
2: Не ни е толкова далечно като текст, може би, защото ренесансовия човек е много жив. Ренесанса идва след голямата чума през средновековието, след черната смърт. И хората, които оцеляват въпросната чума, са много, наистина много живи. Много готови на всичко. Много ни е говорила за това как той иска да постигне нещо, обаче ще измисли най-креативния начин да го постигне. Няма просто да отиде и да си го направи. И тъй като са много чувствени, много ярки, много пълни с живот, това ни се стори по-близко на нас, като хора, които трябва да го представят на сцената.
1: Тази живост обаче, тя много рязко контрастира с самата реалност наоколо. Петър каза, че това е разчетимо и от днешна гледна точка, но как?
3: Че става въпрос за точно истински хора, които имат същите стремежи, желания, имат нужда от това някой да ги обича, имат нужда от живот.
1: Вие и двамата говорите за онази точно ренесансовата линия, за това човекообичане,
2: да,
1: от това себеотвърждаване. Бокачо обаче преди всичко, а и самата пиеса така както беше направена, е тежка гротеска. Това е сатира, това е буквално убийство на онова лицемерие, което всички виждаме тогава в църквата и първо, и изначално в онова висше общество, което има някаква претенция, пък всъщност нищо не е по-различно. Защо избрахте сега, когато ми разказвате за пиесата, да изберете онова добро?

0: доброто, хубавото, красивото.
1: Защото, според мен, точно тези неща, които вие казвате, че може би не са толкова цветни и така нататък, са точно това истинско нещо, което ни прави хора в крайна сметка. И поставено с идеята, че има някакъв страх в цялото представление, през цялото време едно усещане за смъртта, като образ, който постоянно е над нас. И всъщност точно смъртта под някаква форма кара тези хора да чувстват толкова силно и да искат толкова много да си позволяват да правят нещата.
0: Да, всъщност постановката започва със смъртта. Да. И започва с една уникална сцена, в която Рада държи една кукла.
2: Да.
0: Трудно е. Много трудно.
2: Трудно е, да. Нямам претенцията, че съм го направила така, както трябва да е. Но тази... Точно първата сцена, контраста между майката, чието дете умира и която плаче и вика отпред, и целият живот, който се случва зад нея. И всички хора, които подскачат, смеят се, викат си, говорят си. И около нея тичат непрекъснато една вихрушка от моето усещане. Такова, една вихрушка от хора, които минават покрай мен. Сега ще ме стъпчат. Аз си държа детето, не мога да го пусна. И в момента, в който смъртта влиза, образа на смъртта влиза на сцената, всички тези хора се изнизват и излизат от сцената, освен жената, чието дете е умрял.
1: Както е поставено в заглавието «Любов и смърт», тия две неща, които постоянно някак си се опитват да надделеят, и може би се създава това усещане, че има един постоянен цикъл и постоянно идва смъртта, която ни напомня и казва: «Вие все пак сте смъртни», което пак ни прави хора, крайна сметка.
0: Имаше много изразни средства, включително и огън имаше на сцената.
1: Да.
0: Този огън обаче и тази птица не бяха онзи феникс, който би трябвало веднага да възкръсне. Възкръсна, може би, под някаква друга форма, малко по-късно.
2: Като образ наистина много красиво, понеже нали сме на два състава, аз по-късно го видях за пръв път как изглежда. И на мен много ми влияе, докато съм на сцената. На мен много ми харесва точно като изразно средство, първо, защото е много неочаквано. Как така ще палим? Секунда, чакайте малко. И второ, защото ето точно тази препратка, която вие направихте с Феникса, че изгарянето на Сокола е неговата смърт. Реално по текст и по пиеса и по новела Сокола е заколен.
0: Изяден.
2: И сготвен и изяден.
0: Да.
2: Начина, по който го горим, мен лично ми носи това, че в края тези двамата ще се съберат. Защото горящата птица на възраждането. Като го видях, много ми хареса, защото аз лично си направих препратка с края, че тия двамата, това не им е последния разговор. И крайна сметка, любовта им ще победи смъртта. Въпреки всичко, през което са минали, въпреки изгарянето на птицата, въпреки детето в началото, любовта побеждава и те се събират.
0: Всъщност, вие, анонсирайки пиесата, говорите за това, така както е направен анонса на пиесата, за това, че Ада може да бъде победен от рая. Но всъщност това, което най-много има в пиесата, е чистилището. Онзи процес на преминаване от едното в другото.
1: Чисто актьорски, според мен, беше най-трудно за всички да влезем точно в тази гротеска и в същото време, доколкото сме успели, да не се подиграваме с тези хора и да ги направим истински, всъщност да са реални. Това беше много трудно, според мен, за всички актьорски. Много различно от нещата, които досега сме правили в академията като представления.
0: По-трудно ли се играе онзи комичен и сатиричен елемент, отколкото трагичния?
2: Според мен да, аз лично така мисля.
0: Защото ти можеш да предозираш и в едната, и в другата посока.
2: Да, естествено. Нали? Просто за мен комедията много повече съблазнява някакси. Като играеш нещо трагично или драматично, хората гледат и слушат и внимават. А като играеш комедийна сцена, почва да ти се смеят. Има много актьори, които аз примерно понякога имам такова усещане, което започвам да набутвам обратно в себе си. Като ти се засмеят и си такава: добре, супер, това е супер. Дай сега ще го предобря още малко, и още малко, и още малко. И по-лесно се преиграва, според мен, в тази насока. Че публиката почва да те съблазнява.
0: Абсолютно, абсолютно. Хайде пак театрално да погледнем. И малко ще теоретизираме, обаче, имаш ли жанр в театъра или техника в театъра, или вие ще ми кажете какво е това нещо, което прилагате там на сцената, което да не го видяхме в този спектакъл? Според мен всичко, което е измислено на този свят, и отгоре го направихте.
1: Цялата идея да работим Декамерон, да се съберем всички, абсолютно целият клас, защото ние имаме преди това още две представления отделни между

0: групите. Това да ни съберат заедно и да направим нещо такова, което ние знаем, че по някакъв начин е впечатляващо за гледане. Има наистина много неща. Идеята беше точно да съберем всичко, което сме правили досега в академията, като движенчески предмети, работа със слово, различни средства, с които да се изразим. И според мен за това стана толкова вълнуващо и за игра, и може би и за гледане, защото ние никога не сме го гледали отстрани.
1: Което няма е ужасно. Как един да излезе.
0: Да, което много е смешно, защото ние тия сцени, големите, които са направени, нали, ни участваме абсолютно всички, никога не сме ги гледали отстрани. И понеже бях на някои от репетициите, когато правихме осветление и така нататък, съм виждал, нали, сцената осветена и с дим, но пък не съм виждал с хората нас как изглежда. И много искаме да го видим това нещо отстрани. И само на снимки, за жалост, можем, защото постоянно просто търчим някъде из сцената.
2: Колко бях на сцената?
1: 29 човека.
2: 29. Да. Мислих, че сте 24, до там ви преброих. 29 е, да, наистина впечатляващо. Не броим онова малко съвсем...
0: Не, без него.
1: Без него. 28 е нашия клас, с нея сме 23.
2: А коя е тази двугодишна девойка?
0: Това е София, моята дъщеря. Франческа, не ми е дъщеря.
1: Не, моя дъщеря.
0: Представлението ми е дъщеря. Това е всъщност дъщерята на помощник режисьорката Сабина Коен, която всъщност направи дебют на сцена, и то много
2: толкова
0: компетентно.
2: Наистина.
0: Тя просто
1: няма притеснения.
0: Грам не се смути изобщо от аплодисменти, защото ние преди това не знаехме как ще реагира. Тя по принцип така е отворена млада дама, но създавахме изкуство, докато бяга отзад, крякахме, викахме да видим дали няма нещо да... Изобщо тя е бетон.
2: Родена за сцена.
0: Да, наистина.
2: Всъщност, като говорим за млади дами, режисьорката ви не е кой знае колко по-голяма от вас. Тя също е сравнително млад режисьор.
1: Такова голямо нещо няма как да се получи без тази дисциплина, която тя внася. Освен нея, екипа, с който работихме, е много добър. Ето Сабина Коен, Елена Нацарида, Тодор Димитров Мечкарски, Дария Симеонова, Ралица Бежан, които със словото Манджуков много ни помогнаха. Да, Александър Манджуков, който движенчески постави общите сцени с хореографиите в тях. И сме имали изцяло музикални репетиции за хората, които свирят на инструменти, как да се наместят помежду си, а те за пръв път повечето хващат инструменти изобщо. Вкараха се акордеони, флейти, китари, кахон. Щупихме два кахона.
0: Да, аз лично щупих първия.
1: Процес.
2: Кой го купи, бос?
0: Еми, ние.
2: Скъпо удоволствие това да си актьор.
0: Излъгахаме Добри, който е композитор на представлението. Ми каза, блъскай го колкото си щеш, то вика, това е кахон, те си го удрят по принцип. Аз си го блъсках, но не издържа. Първия кахон не издържа. Той пък го бяхме взели назаем от едни колеги от долния курс. После купихме наш. Този още не сме им го върнали.
2: Не сме им
0: оправили. Не,
1: те знаят. Разбраха в момента, в който се
0: случи. Те знаят и просто може би трябва да се обяви, за да се случи това нещо, че ние трябва действителност да го възстановим този кахон.
1: Не само на нас,
2: къде ги продават, къде може да отиде човек да си купи кахон?
1: В магазини за музикални инструменти. Те са наредени ударни,
0: духови.
2: За кахони, да. Къде са магазините за кахони? Добре, да е. В крайна сметка, вие, приключвайки пиесата, минахте зад сцената и какво казахте?
1: Почнахме да си вика.
0: Чу се!
1: Първата вечер изобщо нямаше никакъв свян. Почнахме на сцената, както си излизаме да си крещим. Втората вечер тръгнахме да викаме и там някой каза, не на сцената, чакайте да слезем, чакайте, не дейте сега да викат. Но беше много, честита премиера! И всякакви такива, почнахме да се прегръщаме.
0: Хубавото беше, че след като всъщност излязоха двете премиери, най-накрая можехме, защото януари месец мисля, че почнахме. Или февруари, мисля, да, началото на февруари, не, може би.
1: Там края на януари, почнали. Началото на февруари.
0: И колко 3-4 месеца ли се занимавахме с това представление. И имаше един момент, в който ние реално не можехме да осъзнаем какво правим. Когато излязоха двете премиери, някакси можехме така да се потупаме по рамото всеки за себе си и да си каже, нали, окей, свършихме работа. И затова е готино, че направихме толкова грандиозен и пълен със средства спектакъл, че наистина просто сме удовлетворени от това, което свършихме и наистина се чувстваме се едно, сме свършили някаква работа, за мен си говоря.
1: По линия на това, което говориш, Петър, че наистина в това представление има абсолютно всяко едно

0: нещо, което ние сме учили през последните 3 години на обучението ни. Има пеене, танци, поддръжки, слово, актьорска игра. И това, че имаме шанса да покажем всичко, което знаем, всичко, което можем, абсолютно всичко, на което си способен, мен много ми харесва. Защото рядко ми се случва да влезеш в процес, който изисква всичко от уменията ти. Даже неща, които все още не можеш включително. И е много голямо предизвикателство и е много приятно, като почне да се получава.
1: Който иска да разбере дали ви се е получило, аз предлагам да отида и да ви гледа.
2: Да, нека заповядам.
0: Заповядай.
2: Следващия месец поне един път ще

0: го играем, така че да могат да заповядат и на другите ни представления. Казимир и Каролина, 8 месета за любовта и идентичността. И да.
1: Чухте интервю на Юлиана Корнажева с актьорите Рада Христова и Петър Варелов за Декамерон, любов и смърт по Бокачо, с отзвук от премиерните представления на постановката. Тя е на режисьорката Анастасия Събева и третокурсниците от класа на професора Танаса Танасов в надпис.

0: Horizont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов заяви пред журналисти, че правителството няма да позволи да има поскъпване на цената на водата през тази година, дори и европейското законодателство да го изисква.
1: Има изисквания по отношение на консолидацията на ВИК сектора. Там търсим варианти, в които тези дружества на общинско ниво, които са рентабилни, които се справят добре, да не трябва да подлежат на тази императивна консолидация. Моята позиция, която вече е комуникирана към Европейската комисия, в среда на висока инфлация, изключително висока инфлация, няма да позволим през тази година да има покачване на цената на водата, дори законопроектите и законодателството европейското да го изисква.
0: По плана за възстановяване и устойчивост вече се реализират проекти за възобновяеми енергийни източници, съхранение на енергия и модернизация на енергийната система, каза още Пеканов. Той подчерта, че България ще търси по-активна политика на европейско ниво в сферата на енергетиката, като основни приоритети ще бъдат конкурентоспособността на индустрията и енергийната сигурност. Вицепремиерът говори пред журналисти в кулоарите на 17-то издание на Зеления и енергиен форум. Гърция оттегли въздушната охрана на България. Атина предупреди Киев за дроновете в Егейско море след инцидент до остров Левкада. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
2: Съвета за национална сигурност на Гърция оттегли противоракетните системи Patriot от границата си с Турция. Те бяха поставени там за защита на въздушното пространство на България. След началото на войната с Иран, тези системи бяха разположени в района на Дидимотико и на остров Карпатос. Целта беше да се защити българския бряг на Черно море от евентуално ракетно нападение от страна на Иран. Това беше и част от сътрудничеството на страните от НАТО срещу евентуален въздушен риск. Официалните власти в Атина отричат, че Турция е реагирала остро на поставянето на батареи на границата. Вече няма опасност за България и противоракетните системи се прехвърлят отново на гръцките остров. Гръцките медии съобщават за официално предупреждение на Атина към Киев да се изтеглят всички дронове от гръцки териториални води

0: след инцидента с украински дрон с експлозиви до остров Левкада. Военни специалисти коментират, че вероятно в гръцки води има още украински дронове, което е риск за националната сигурност. Атина ще повдигне въпроса за украинските дронове в Егейско море при ООН за мерки срещу навигационната безопасност на Гърция. От Гърция Катя Пеева.
1: В централата на НАТО в Брюксел започна пролетната среща на началниците на отбраната на страните от пакта. Ръководителят на военния комитет на НАТО, адмирал Джузепе Каво Драгоне, заяви, че НАТО остава в постоянна готовност за заплаха. От началото на годината се появиха нови кризи, а съществуващите се задълбочиха, добави Драгоне. Той отбеляза, че войната в Украйна навлиза в петата си година и продължава да носи последици, пряко свързани с сигурността на съюзниците. На днешния форум ще бъдат обсъдени инвестициите в отбраната, военните планове и способности, както и предстоящата годишна среща на върха на НАТО в Анкара през юли. Испанското правителство стартира инвестиционния инструмент Испания расте. Това е бюджетен фонд, който има за цел да мобилизира 120 милиарда евро и да замени възможностите на плана за възстановяване и устойчивост. Информация на нашия кореспондент Димитър Драганов.
2: Правителството на Педро Санчес не е поставило краен срок за дейността на фонда, което ще позволи на кабинета директно да налива пари в икономиката без графика, натиска и изискванията на Брюксел. Очаква се кабинета да гласува решение за прехвърляне на капитал към Испанския кредитен институт. Средствата са разделени на две линии – 2 милиарда и 800 милиона евро от излишни трансфери от плана за възстановяване и 10 милиарда и 500 милиона евро от неосвоени заеми, също от ПВУ. Според изчисленията на института, за всяко получено евро, организацията може да заеме 5 евро на пазарите до общо 60 милиарда евро. Освен това, новият инструмент няма да се отчита като публичен дълг в националните сметки на Испанското министерство на финансите. Кредитният институт ще предоставя заеми, но ще купува и дялове в компании. Сред приоритетните области на финансиране ще бъдат технологиите и отбраната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Завършваме с пътна информация. Движението при 61-и километър на околовръстния път на София в посока Нови Искър се осъществява в активната лента заради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътната полиция. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мариана Попова.
3: Днес, през по-голямата част от деня, над по-голямата част от страната, облачността ще е предимно значителна. След обяд на места в южната половина ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа.

0: хоризонт до обед.
1: София отново ще бъде в епицентъра на събитията и то като лаборатория за нова Европа. От 1 до 5 юни столицата ни ще се превърне в сцена на един от малкото реални стратегически разговори за бъдещето на континента в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Green Transition Forum, шесто поредно издание, организирано от ДИРБГ, ще събере за поредна година на едно място Нобелови лауреати, бивши премиери, водещи икономисти, европейски комисари, инвеститори, индустриални лидери, и то в контекста на спешната необходимост от дълбоки реформи. Българското национално радио е медиен партньор на събитието, а какво да очакваме от тази годишното издание на Green Transition Forum през юни? За посланията на форума и предизвикателствата за България, както и за всички български граждани в тези времена, когато е

0: Европа в режим на едновременни кризи. Добър ден, казвам на госта ни в студиото на Хоризонт до обед. Сергей Станишев е при нас. Той е член на Комисията по стратегическо прогнозиране на Green Transition Forum, бивш премиер на България, бил е президент на партията на европейските социалисти и член на Европейския парламент. Здравейте, господин Станишев, благодаря ви много, че сте при нас.
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: И то по колко важен повод. В контекста на всички тези събития, които се случват, сега ще зададем тона и на европейската международна сцена с това събитие, което предстои в началото на юни.
1: Да, след Giro Italia следва Green Transition Forum в София. Наистина, както вече казахте, това е, може би, най-голямото по мащаб събитие в Централна и Източна Европа, което всъщност е обсъжда не само темите, свързани с устойчивото развитие, които, разбира се, са централни в дискусиите, но и също всички предизвикателства и трансформации, през които минава света, нашите страни и Европейския съюз като цяло. Тази година три са основните стълба, които като червена линия ще минават през петте дни на форума в различни дискусии, в различни формати. Това са конкурентоспособността на Европейския съюз, сигурността в широкия смисъл и иновациите. Защото не е тайна, че Европейския съюз губи икономическото състезание с другите два основни икономически центъра в света, китовете, Съединените щати и Китай. Рецептите са ясни в немалка степен. Има нужда от големи промени на европейско ниво, в посока конкурентоспособност, динамизиране на икономиката, изобщо използване на мащаба на Европейския съюз, който става много фрагментиран в ключови сфери, като енергетика, комуникации, финансови пазари. Ние сме твърде малки икономики, всяка по-отделно взета, за да може да се конкурираме. Само мащаба на тези може кризи, да даде сила и успех.
0: Страните членки като че ли всяка по-отделно търси решение на тези кризи.
1: Да, но няма да се справим, защото сме като джуджета. Дори германската икономика по сравнение с тази на Китай или на Америка е твърде малка. Но акумулирани заедно може да се справим много по-добре. И всъщност смисълът на този форум от самото му създаване е да има смислен, дълбок, открит и уважителен диалог между европейски национални институции и бизнеса и гражданското общество, за да се търсят добрите, полезните решения на базата на добър опит, на анализ на проблемите, които съществуват, и дори тази година, разбира се, ще ни гостуват на много високо ниво. Трима европейски комисари ще дойдат лично. Още двама ще се включат онлайн в част от панелите. Ще имаме и Нобелов лауреат, професор Филип Агион, който е носител на Нобеловата награда за икономика за миналата година. При това неговият акцент са иновациите и как да направим нашите икономики по-продуктивни за бъдещето. И вече традиционно мога да кажа за втора поредна година Енрико Лета, бивше премиер на Италия, но по-важното и автор на един от двата фундаментални доклада за бъдещето на Европа, който се нарича много повече от общ пазар, говоряки за реформите, които са нужни в Европейския съюз, за да бъдем успешни. И имаме идеята, работихме с екипа на Лета по това, да излезем с Софийска инициатива като обращение към европейските институции, където наред с подкрепата за нужните промени в Европейския съюз, да се кажат и специфичните проблеми на региона на Югоизточна Европа и на Централно-Източна Европа, в това число по отношение на енергийните цени, енергийните доставки и свързаността, защото нашият регион е като остров на енергийната карта на Европа, съответно цените са много по-високи, инфраструктурата като цяло, много други въпроси, които пряко касаят бизнеса, така че надявам се тази инициатива да получи подкрепа и ние да не стоим, както често сме били последните години, като пасивен наблюдател и консуматор на решения, които някой вземе вместо нас и после се оплакваме, че нещо не ни харесва и ни страдаме, а да си кажем проблемите, да заявим гласа на региона, да се чуе ясно и в Брюксел, в цяла Европа, да ковем нашето бъдеще сами.
0: Всъщност с 6

0: следващото издание на форума, на Green Transition форум, за поредна година ще отхвърлите именно това усещане, че България е пасивна в това да бъде двигател на европейските процеси, но смятате ли, че това като послание ще бъде прието и от новото българско правителство?
1: Моето впечатление е, че да. Първо, ние очаквам, разбира се, голяма част от правителството да присъства на форума, защото, както вече споменах, сама темите на дискусиите са толкова широки, които касаят цялата икономика практически. От иновациите през транспорта до бъдещия бюджет на Европейския съюз, който сега се дискутира в следващите 7 години.
0: И сега е момента да кажем ние какво искаме среда, от този бюджет.
1: Точно така. Нали, всички тези теми ще бъдат в центъра на един или друг панел на дискусиите. Още повече аз споменах кои са водещите теми. Те са водещи теми в предизборната програма на Прогресивна България и на сегашното правителство. Премиера Радев нееднократно е казвал, че водещ приоритет за него е конкурентоспособността. Как да направим по-успешна, работеща, продуктивна икономика. И това ще се обсъжда много активно, ще се чуят мнения на хора и от реалния сектор, и на експерти, и на институции, на европейско, на българско ниво. Ще има много министри и от целия регион, от Гърция, 4 министри са потвърдили. И това е много важно, защото ако аз казах, че в Европа е прекалено малко, ако се вземат по-отделно страните, преди всички проблеми ние трябва да се научим да формираме регионални съюзи в България. Най-естествените ни партньори са Гърция и Румъния, най-боже и Хърватия да бъде така приобщена към много по-тясно взаимодействие, застъпване на сходни позиции на базата на общ интерес, защото тежестта тогава ще бъде толкова по-голяма в европейските институции, когато и се дискутира, и се гласува. Но това трябва да се учим, но това трябва, разбира се, вътрешно самочувствие, което често някак си ние го самопотискаме, някакъв комплекс имам, за който няма никакви основания. Ние сме страна, пълноправен член на Европейския съюз, имаме всичките същите права, възможности, отговорности, като всички останали и трябва да се научим да работим успешно в този контекст и да си отстояваме целите.
0: Често именно защото европейските институции са бавни в наваксането на спешните решения, които засягат всеки един европейски гражданин. Това е и причина за този евроскептицизъм, който се засилва на моменти и е проблем, когато трябва да се да бъде Европа един на фона на толкова сериозни предизвикателства. Именно с поставянето на проблемите, с изговарянето на най-важните решения, които трябва да бъдат взети, форума, който предстои, Green Transition Forum, ще попадне и в полезрението на всеки един български гражданин, защото всеки един от нас ще се припознае в проблемите и в решенията, които ще бъдат дискутирани на този форум.
1: Всеки един е твърде амбициозно. Не съм
0: защо
1: сигурен
0: не?
1: Дали всеки един дори е бил съпричастен към Евровизия, например, и нашия голям успех. Но надявам се голяма част, в това число и благодаря на нашите медийни партньори, като Българско национално радио, от българите да чуят, да се замислят, да придобият ново самочувствие и да търсим заедно решенията пред многото проблеми, пред които сме, така, се сблъскваме ежедневно и те са като кризи, наслагащи се една върху друга. И когато говорим за Европа, пак ние трябва да решим какво искаме. Говоря като европейци, като цяло. Разбира се, ние няма да станем федерация като Съединените щати, единна държава. Ние сме, имаме своя история, култура, традиции. Няма да станем и Китай, защото те са единна държава от хилядолетия с различни прекъсвания, но традицията е ясна. Но ние трябва да намерим конкретните работещи механизми, които да ни правят по-успешни и много от нещата не опират нито до промени в договора за Европейския съюз, а до политическа воля. Но ако ние виждаме, че на и Европейския парламент, и Европейската комисия подкрепят тези два доклада на Драги и на Лета, където има много ясни рецепти и програма за действие, твърде дълго време, нали, приложението на конкретните мерки беше много забавено. От това идва недоволство. Най-сетне, мисля, че последния месец-два се получи много сериозно раздвижване и последния Европейски съвет, където се задават премиерите, одобри практически план за действие.

0: конкретни срокове за различни реформи, с ясни параметри, направления на тяхното приложение. Но пак повтарям, за да не бъдем ние в един момент ощетени, трябва активно да се включим в формирането на конкретните решения. И на ниво Европейски съюз, и нашата държава трябва да бъде активна. Всъщност този форум винаги се е стремил в диалог с българските институции, независимо кой е на власт, да се търси добри решения за България, за нашия регион, защото често той е пренебрегван. Ще ви дам един пример. Доклада на Марио Драги, бившия шеф на Европейската централна банка. Той е консултирал над 230 организации. Тинк-танкове, университети, бизнес-асоциации. Познайте колко от тях са от Централна Източна Европа. Нито една. Нито една. Затова, ако чакаме някой да ни реши проблемите, няма да се получи. Ние трябва сами да се захванем с тези неща. Говоря нашия регион като цяло, България в частност, в взаимодействие, в диалог едни с други. Затова много се радваме, че ще има толкова много представители и от бизнеса, и от институциите, от Гърция, от Румъния, от други страни, ще има и от Полша, и от Унгария, от различни държави в Централна и Източна Европа, за да си говорим на първо место и, разбира се, да търсим решения, които ще имат реално въздействие положително за икономиката и за хората.
1: Очаквате ли на фона това, което сега и с вас говорим, по-активна европейска политика от страна на кабинета Радев в синхрон с приоритетите, които ще очертаете на Green Transition Forum в началото на юни?
0: Аз първо много силно разчитам, че кабинета ще се включи, както казах, активно в самия форум, в дискусиите. И второ, моето впечатление от премиера Радев е, че той има достатъчно вътрешно самочувствие, за да поставя нашия интерес на масата на преговорите. Не агресивно, но ясно. И това е добре. Аз гледам и неговото посещение в Германия, например, по една от болезнените теми за войната в Украина. Той ясно заяви позиция, която аз поделям, може да се каже, от първия ден на войната. Че, нали, военната помощ за Украина, това е едно. И хуманитарната, и финансова, и всякаква друга. Но без активно участие на Европа в политическия процес, това няма да спре войната. А това е важно. На първо место е важно за самата Украина, която не само претърпява тежки икономически щети, не само огромни човешки жертви, но това разрушава държавността и като цяло, защото огромна част от населението избяга от войната. И дали ще се върнат е много голям въпрос. По-скоро значителна част няма да се върнат, защото това е, нали, впечатлението от и опита от всички конфликти в Босния, Херцеговина, бивша Югославия, като цяло бежанците, в огромна част те си създават нов живот. Затова мисля, че Европейския съюз е крайно време. Най-сетне започнаха да говорят и големите лидери за това, нали, големите държави на тази тема, но трябва да се действа. Аз не мога да приема, че Европейския съюз, който е създаден с идеята на базата на опита от Втората световна война, да няма войни на нашия континент, да намерим начин за съвместно съжителство, за сътрудничество, за намиране на баланс на интересите, и дипломацията винаги била най-силната му страна, отсъства от дипломатическия процес по отношение, например, на Украина. Надявам се и с участието на България това да се промени.
1: И да завършим отново с това, с което започнахме, огромното предизвикателство, което ще бъде организирането на 6-то издание на Green Transition Forum. Събитие организирано от DIRBG с медийното партньорство на Българското национално радио. И в следващи предавания ще представяме в дълбочина отделните панели на събитието, тъй като всеки един от панелите е важен да бъде разгледан в дълбочина и да бъдат представени през различните участници и проблемите, които ще бъдат дискутирани на този форум. Господин Станишев, този форум наистина ще постави България в центъра на европейските събития с един много силен глас за това какво трябва да направи Европа, за да бъде сплотена, застигната от толкова много кризи едно.

0: временно и поставена в ситуация да се оправя сама без подкрепата на своя основен евроатлантически партньор. България, виждате ли с убеденост потенциала, който страната ни има да бъде задаваща тона експертно и аргументирано в рамките на Европейския съюз?
1: Имаме достатъчно капацитет във всяко отношение. Човешки имам предвид и експертен. Ако видите 400 панелиста участват в дискусията от България в немалка степен, но и от цяла Европа. Участниците са от десетки държави. Ние най-важното да си говорим с другите, да слушаме добрите идеи и разбира се да отстояваме своите. Пет дни това ще бъде изключително интензивен диалог по всички въпроси. Пак спомена, от транспорта през иновациите до селско стопанство ще има нововведения младежки форум, където млади хора от целия регион ще споделят своите идеи и за това как се стартира бизнес, и за образованието, и за други неща. Практически няма сфера от обществения живот, от икономиката или институционалното развитие, образование, здравеопазване, които да не присъстват. Затова мога да се обърна към вашите слушатели, който се интересува повече. Няма как да опиша в нашия разговор петте дни съдържание на четири отделни сцени в различни формати. GreenTransition.bg е сайта, където може да ви е цялата
0: може
1: подробна
0: да
1: програма
0: цялата
1: и да се регистрират, защото има нужда от регистрация за участие, който да се интересува от някакъв
0: тема. И да бъде част от този форум.
1: Да бъде част от форума, да проследи. Да.
0: Благодаря ви много за това гостуване.
1: Благодаря.
0: Сергей Станишев, който е член на Комисията по стратегическо прогнозиране на Green Transition Forum. Форума започва на 1 юни в София и ще се превърне в сцена на центъра на реално стратегически проведени разговори за бъдещето на европейския континент. Благодаря ви много за това гостуване.
1: Хубав ден!
2: Милена за краси. Класа за вашата маса.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Иновациите движат света. А Филип Акион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време. Със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 11:30 с мен Рад Каменски. Правителството няма да позволи да има поскъпване на цената на водата през тази година, дори и европейското законодателство да го изисква. Това заяви вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предлаганите промени в закона за защита на конкуренцията и в закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Гърция оттегли противоракетните системи Patriot за защита на въздушното пространство на България. Според гръцките власти вече няма опасност за България и противоракетните системи отново се прехвърлят на гръцките острови. В централата на НАТО в Брюксел започна пролетната среща на началниците на отбраната на страните от пакта. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отменил нова атака срещу Иран по молба на държавите от Персийския залив. Руският президент Владимир Путин пристига тази вечер на двудневно посещение в Пекин. Също тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия с концерт на площад Княз Александър I, който ще предадем по програма Хоризонт на Националното радио след вечерния осведомителен бюлетин. Новините ни са и на нашия сайт bnrnews.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: И сега в Хоризонт до обед е време да представим предстоящото гласуване за номинираните хижи и заслони в конкурса Хижа на годината 2026 година. Една инициатива, която вече няколко години обединява планинари, хижари и организации и любители на българската природа около каузата за развитието на устойчивия планински туризъм у нас. И добър ден сега в студиото на Хоризонт до обед. Казвам на нашия гост Лъчезар Лазаров. Той е изпълнителен секретар на Българския туристически съюз. Един от организаторите на събитието, кои са останалите, сега ще разберем и от него. Здравейте, добър ден, благодаря ви много, че дойдохте.
2: Радвам се за поканата.
1: И ние, защото да. С голямо нетърпение чакаме старта на тази годишното гласуване, така както е било и през отминалите години.
2: През отминалите три години, тази година, за четвърта поредна година, ще се проведе конкурса Хижа на годината. Това е една съвместна инициатива на Българския туристически съюз и списание МАК 360, и където участие ще могат да вземат в конкурса всички номинирани хижи, заслони в България. Нали, искам нещо да уточня, че този конкурс съществуваше дълги години в система

0: развита хижна система. Много са малко страните в Европа, една-две да имат повече хижи.
1: И при условие, че има все още хижи, които са неработещи, които са останали така след приватизация или промяна в собствеността, все още има дори какво да се направи.
0: Абсолютно, да. Има какво да се направи. Да, наистина може и да не са в най-доброто състояние хижите си, именно за това е тази инициатива, но са много на брой. Може би само ни превъзхожда Австрия като брой хижи. Дори една развита държава като Чехия с изключително развит планински туризъм има много по-малко от нас.
1: В коя планина хижите са с най-голяма концентрация? Има ли такава статистика?
0: Сега може би, защото са най-близо до София. На Витоша има планината ни

0: концентрация? Има ли такава статистика?
1: Сега може би, защото са най-близо до София. На Витоша има, планината не е чак толкова голяма, има големи наброи, много наброи хижи. За съжаление и не всички са работещи обаче.
0: Да, там проблема с собствеността. Има хижи, които наистина са останали, сред които хижа сред деца, например. Тя е доста голяма родина. И хората, които минават през туристическите пътеки, виждат. Това са едни огромни хижи, които биха могли да бъдат възстановени, така както, например, хижа Септември вече.
1: Да, хижа Септември
0: е
1: наистина
0: е в
1: чудесно
0: форма.
1: Състояние. Да, за съжаление, много е трудна поддръжката на хижите. Вие като ходите по планините, може би сама сте се убедили, че те са високо в планината, достъпът до тях е много труден, на места с човешкия фактор е от значение, на места с коне, катъри се изнасят, храна и всякакви провизия, дори ремонтите на хижите. Сега се сещам, че един наш хижар съвсем наскоро в Стара планина с 6 коня тръгна нагоре към хижата.
0: Хижарай, например, в
1: Хижарай е едно от тях,
0: планина.
1: Да, ние имах предвид, но съсетиха за хижите над Карло, че в подобен начин се обслужват.
0: Кикиш там също с коне доставят провизии, винаги има хубава топла храна.
1: Там
0: кухня.
1: Винаги има топла храна, точно така
0: е. И между другото, благодарение на финансовите грантове на хижа на годината, много от хижите на територията на страната подобриха своето материално така състояние и предлагат много по-добра услуга. В момента приключи ли всъщност ремонта на заслон Черни връх на Витоша?
1: Все още не е приключил, да, но така е, благодарение на конкурса и на грантовите, които са допълнително към категориите, се дава някаква възможност на хижите да подобрят условията си. Сега това наистина е в нашите очи изглежда символично, защото много-много повече усилия и средства са необходими за поддръжката на хижите. Надяваме се и държавата да обърне внимание на това богатство, което имаме.
0: И нека сега да представим най-добрите, всъщност, категориите, в които ще бъдат отличени най-добрите примери в българския планински туризъм, чрез конкурсната програма на хижа на годината. Като, например, ще започна аз с първата, вие ще продължите. Най-добра хижа, обслужвана без моторни превозни средства. Това, за което вие споделихте.
1: Да, точно така е. Конкурсните категории тази година са 9. Всяка година се увеличават категориите, защото расте и интереса към хижа на годината. И ако искате, мога да ги изборя категориите.
0: Накратко, да.
1: Вие вече казахте първата. Това е най-добра хижа, обслужвана с високопроходими автомобили или лифт. Най-добра хижа с автомобилен достъп. Най-добър заслон, не стопанисван на място, хижа с най-добра кухня, традиционно там най-голям брой участници се включват, хижа или заслон с най-природосъобразени практики, най-чиста и спретната хижа. Тази категория се мислихме дали да остане и тази година, защото всяка една хижа трябва да е чиста и спретната, но въпреки всичко остана. Добавили сме и рестарт на хижа или заслон, както и хижар за пример, което също така ентусиазира почитателите на планината да гласуват.
0: И тази година кампанията ще подкрепи проекти в планината чрез специални грантови програми. Какви ще са те?
1: Тази година грантовите са 4. Програма за хижи с добри условия за посрещане на деца и семейства, соларни системи, предоставяне на аварийна батерия и инвертор като авариен комплект за съхранение на енергията, светли дни за хижите с електросвят и подкрепа за обновяване и поддръжка на туристическа маркировка, където традиционно се включваме ни Българския туристически съюз в маркировката, защото това ни е вменено с наредба още от преди 60-70 години.
0: А всъщност, освен тази конкурсна програма, грантовата програма, хижа на годината продължава и практиката да развива, да подкрепя инициативи, които имат дългосрочен хоризонт, свързани с подобряване на планинската инфраструктура, с подкрепата за устойчивия туризъм, с популяризирането на по-слабо познати и по-малко посещавани обекти. Какви инициативи се планират
1: да,
0: сега?
1: И тази година инициативите са 3. Последното, което казахте, е представяне на по-слабо популярни хижи.

0: и заслони. Това ще бъде, ще дадем възможност на 8 обекта да влезат в номинациите. Тази инициатива е изключително интересна, защото има невероятно красиви места, но просто поради нещата, които коментирахме и преди това достъпа си, не всеки има възможност да стигне до тях и поради тази причина те не са така популярни. Ще акцентираме на това. Друга инициатива, която смятаме, че е изключително полезна, е поставяне на преси за инсталации на табели и преси за труднодостъпни хижи, които да насърчават посетителите да отнасят със себе си отпадъците, като преди това ги компресират. Друга инициатива, която сега е за първ път, е облагородяване на маршрута Връшка-Чука-Ком за подобряване на условията по този емблематичен маршрут. Ние вече обследвахме трасето, имаме идея как да се случат нещата. И последната инициатива, светни хижи с заслони с предоставяне на буи за освежаване на района около хижата и самата хижа.
1: И нека да кажем, че началото на новото издание на Хижа на годината ще бъде отбелязано с традиционно планинарско парти в клуб в НДК, където ще се съберат организатори, представители на организации, любители на планината. Ето тази вечер е партито на диджейското партие на Дара, утре ще бъде партито на Хижа на годината. Все хубави поводи хората да се срещат и да говорят за нещата, които ги вълнуват, и за музика, и за природа. Да поканим нашите слушатели да бъдат част от това събитие, но ми се иска да ви попитам и като представител на Българския туристически съюз за инициативата за възстановяване на хижи, които са към съюза и които в момента не са работещи, защото такова обследване започна и анализ на тези хижи, които са към туристическия съюз, нали така?
0: Да, така е. Това е една болна тема. Преди повече от 10 години, дори 15, Българският туристически съюз е поел инициативата за възстановяване на хижа Богдан. За съжаление, тогава събрали съвсем малко средства, крайно недостатъчни, дори само за облагородяване района около хижата, въпреки че тогавашното ръководство и служителите са изготвили идеен проект, има разрешителни от съответната община, за да могат да се случат нещата, но ние няма да се откажем от тази инициатива. Тази година сме започнали инициативата за възстановяване на хижа Планински извори. Месец август ще съберем, надявам се, десетки доброволци, осигурили. Ще бъдем на палатки около хижата.
1: Така едно време са се строили тези хижи.
0: Точно както едно време, да.
1: Доброволчески принцип.
0: Точно на доброволчески принцип. Осигурени са и някакви минимални средства. Отново ще стартираме дарителска кампания и вярвам, нали, че това е част от инициативите, по които могат да се възстановят хижите в България.
1: А по отношение на хижите, които са на територията на планината, която е толкова близко до София, има ли хижи, които са ваша собственост на туристическия съюз и които не са работещи там?
0: На територията на природен парк Витоша има 9 хижи на Българския туристически съюз, които ми стопанисваме и смея да твърдя, че всичките са в добро състояние. Нали, не е отлично, но все пак те са хижи, не се търсят нали, хотелски история, просто пребиваване в планината. Дори миналата седмица, в петък, облагородихме района около хижите Планинарска песен и Борова гора. Възстановихме с наши партньори, няма да споменавам имена, възстановихме амфитеатъра.
1: И който е на Планинарска песен.
0: Който е на Планинарска песен, направихме нова сцена. Пейките, всичките са възстановени.
1: Подзоркия поглед на орела.
0: Да, подзоркия поглед на орела и на петолинията, което е на хижата. И смятам, че там могат много инициативи да се осъществяват. Просто е едно прекрасно място. Дори нашите партньори там ще се правят изнесени обучения.
1: А има ли визия за възстановяването на хижа Есперанто?
0: Има идеен проект при нас, правим така първи стъпки и се надяваме.

0: и това да се случи. Да, нали, да. Нещо конкретно в момента не мога да кажа.
1: Да, но е на прекрасно място. Тази хижа би било така, добре, да, ако има възможност отново да заработи. Да. И тъй като започнахме днешното предаване с една тема, която много притесни планинари, туристи, които посещават природен парк Витоша, именно този тежък инцидент с турист. Започна обхождането на района около хижа Родничар, за да се, както и ще бъдат поставени фотокапани, за да се следи присъствието на мечки и да се докаже и с факти причините за този трагичен инцидент. Вие как ще се обърнете към туристите, имайки предвид, че все пак институциите се обединиха около конкретни общи действия, за да бъде изяснен този толкова тежък случай?
0: Да, за съжаление, инцидентът е изключително неприятен и все още не може да се докаже със сигурност причината за него. Надявам се, тук най-вече ние от неправителствения сектор, разбира се, призоваваме туристите да са изключително внимателни, предварително да се запознават с маршрутите, с възможните опасности по пътеките, около хижите, и хубаво е държавата да вземе, тук вече няколко пъти се опитам и нея да я вкарам в разговора, нали, да поеме ролята си, за да може наистина по възможно най-безопасния начин да се случват нещата в планината.
1: Така както има информационни табели, предупреждаващи за, да, все пак така, хората са на територията на дивите животни,
0: да,
1: а не
0: точно
1: дивите
0: така,
1: животни са на територията на хората. Такива информационни табели предупреждават как да реагират планинари, туристи при среща с диво животно, с мечка, както и как да се движат в планината, така че да не попаднат в рискова ситуация. Такива табели са поставени на повечето хижи, поне аз съм виждала в Пирин, в Рила, особено в Стара планина, може би и на територията на природен парк Витоша също.
0: Ние самите поставихме, говорейки за тази инициатива за амфитеатъра около хижа Планинарска песен, точно такава табела с намирането животни в района. И тя е на видно място. Всеки турист може да се запознае и да прецени как да процедира, така че да е възможно най-безопасно за него.
1: А ние да призовем нашите слушатели, освен да бъдат внимателни в безопасност в планините на България, и да бъдат така активни. От утре, от 19 часа, започва гласуването за хижа на годината в различните категории, които могат да открият и на страницата в интернет на тази инициатива. Аз много ви благодаря, че бяхте гост при нас в студиото в
0: Ризанот Добър.
1: И да поговорим за всички тези важни въпроси.
0: Да, така е. Благодаря още веднъж.
1: Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
6: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: 7 минути преди 12 часа и новините по Хоризонт на Българското национално радио. Е време да ви кажем дочуване от екипа на Хоризонт до обед. Виолета Борисова, Дани Стойкова, Кремена Пръвчева, до нови срещи от мен. Аз съм Валерия Николова.

Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания. КНСБ обяви, че разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета и постави под съмнение решението за 10% съкращения. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната охрана на България след началото на войната в Иран. Бившият испански премьер Хосе Луис Сапатеро е обвинен в пране на пари. С концерт на площад Княз Александър I тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. Останете с подробностите. Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания. Това обяви вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов. Той добави, че се подготвят законодателни промени за ВИК сектора, които да отговарят на европейските изисквания, без обаче това да води до поскъпване на водата.
1: Има много инвестиционни проекти с забавяне. Например, получени са хеликоптерите по плана за възстановяване и устойчивост, но не са построени хангарите. Те трябва да бъдат построени до август месец. В момента обследваме дали това въобще е физически възможно.
0: Атанас Пеканов увери, че за да се гарантира получаването на голяма част от парите по плана за възстановяване и устойчивост, ще бъде създадена независима антикорупционна комисия, както и промени, свързани с контрола на главния прокурор. Премиерът Румен Радев ще се срещне в 17 часа с представители на търговските вериги. Разговорът ще се състои в сградата на Министерския

0: съвет уточняват от правителствения пресцентър. Оттам уточняват още, че срещата е част от цялостния подход на правителството за овладяване на ръста на цените, противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните. Разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на конференция, посветена на доходите, инфлацията и фискалната политика. Димитров добави, че положението с бюджета не е катастрофално и постави под съмнение решението за 10% съкращаване на разходите за заплати. Това би решило проблема, но само за тази година, предупреди Пламен Димитров.
1: Трябва да отрежем 10% от разходи за персонал, 13 милиарда и 400 милиона са предвидени разходи за персонал в евро. 26-та, значи 1 милиард и 300 милиона евро трябва да бъдат отрязани, то на полугодието. Това за нас изглежда неясно как ще случи и с голям въпрос. Да, заети бройки, всеки може да обсъжда. Окей, да се оптимизират, да се търсят други възможности. 26-та година, 27-та година как се случат нещата.
0: Пламен Димитров представи данни, според които през последните 5 години ръстът на средната работна заплата в страната е 68%, но инфлацията го свива до 23%. В частния сектор заплатите нарастват с 4% повече, отколкото в обществената сфера. След час синдикатите ще обсъдят с правителството и бизнеса проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България с мерки срещу високите цени. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. Утре ще се обсъждат предложенията за промени в правилника на парламента, които ограничават възможността на опозицията да влияе върху дневния ред на Народното събрание и върху правителството. Едно от измененията, предложени от Прогресивна България, предвижда временни парламентарни комисии да могат да се създават с гласовете на поне 48 депутати, колкото имат само от управляващата формация. Още по темата от репортера Мария Филева.
2: Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос. Предлага се също да отпадне и текстът, който ги задължаваше, ако не са отговорили, в 10-дневен срок да се явят лично в Народното събрание и да дадат обяснение за неизпълнението на своите задължения. Депутатите ще получават законопроектите и докладите на водещите комисии до 24 часа преди заседание, вместо, както беше досега, до 72 часа. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. Според вносителите, предложенията целят да усъвършенстват правилата за цялостна работа на Народното събрание. От Демократична България определиха тези предложения като вредни и скандални. Според Божидар Божанов, по този начин се ограничават правата на опозицията по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали. Промените ще бъдат обсъдени в сряда, 20 май. Във Временната комисия за изготвяне на нов правилник на Народното събрание, Прогресивна България разполага с мнозинство от 9 депутати срещу 7 от всички останали формации в 52-я парламент. За новините, Мария Филева.
0: Започва подготовка за прокарване на обходен път над свлачището, в което пропадна участък от трасето Смолян-Пампорово. С подробности слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
3: Проблемът с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен от точния областният управител. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп. Пътят вече се трасира от геодезист. На срещата при областния управител е уточнено, че електроразпределителното дружество ИВН ще достави и постави два електрически стълба с височина около 6 метра, а проводниците ще преминат над свлачището. По този начин ще се възстанови нормалното електроснабдяване в района на Райков Скеливади и курорта Пампорово. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Роднини и приятели на загиналия при катастрофа в Пловдив моторист Недялко Бакалски протестираха пред съдебната палата в града с настояване за справедливост. Протестът, състоял се час преди поредното дело по случая, беше подкрепен от представители на Сдружението Ангели на пътя. При катастрофата, станала преди 4 години, младежът бе блъснат от автомобил, движещ се без предимство. На шофьора на колата веднъж беше определена условна присъда, но процесът беше върнат за повторно разглеждане на първа инстанция заради допуснати грешки. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: Уморени и разочаровани сме от модното законодателство, заявиха близките на загиналия младеж.
5: Няколко пъти вече сме тук и резултатът е никакъв.
6: Увидяваме се.

0: разминава вече 4 години без никакви последствия и не иска и да поема и отговорност за нещата, които е направил. Нали се надявам, възможно вече най-скоро да има справедливост.
1: Болката ни е огромна, каза майката на загиналия Недялко Лиляна Бакалска, взела благородното решение да дари органите му след смъртта му, каквото е било и желанието при живе на младежа.
2: Всеки път в залата да преживяваш отново катастрофата, да виждаш наглостта в очите на подсъдителите, Димия, който не изказва грам съжаление, който продължава да твърди, че е невинен, това нещо, повярвайте ми, убива.
1: Обвиняемият и защитата му представиха на съдебната зала нови снимки, направени след катастрофата, като поискаха и допълнителни експертизи, а това тяхно настояване кореспондираше с тезата им от началото на протеста, че починалият младеж е карал с много над допустимата скорост. Възразиха от държавното обвинение и адвокатите на почерненото семейство, а съдът отхвърли искането. Ето какво заяви във връзка с това Петя Иванова, председател на Сдружението Ангели на пътя, обединяващо родители и близки на загинали при катастрофи от цялата страна, която присъства на заседанието, но беше помолена да напусне заради реакцията си в залата.
3: Станахме свидетели на още един парадокс и поредното мъчене да се омалуважи едно убийство на пътя и нови искания, и нови експертизи, само едно отлагане на делото. И ние се борим това да спре. Молим и съди, молим и адвокати. Нека да имат малко уважение към скръпта.
1: Делото продължава с пледуари от Пловдив, Кремена Данева.
4: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че отлага планираната за днес военна атака срещу Иран по искане на държавите от Персийския залив, тъй като в момента се водят, както той се изрази, сериозни преговори. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Доналд Тръмп каза, че е спрял планираната атака срещу Иран, след като Техеран е изпратил ново мирно предложение до Вашингтон и че сега има много добър шанс за постигане на споразумение, ограничаващо ядрената програма на Исламската република. В публикация в социалните мрежи той посочи още, че лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства са го помолили да отложи атаката, но предупреди, че Съединените щати остават в готовност да предприемат пълномащабна офанзива, ако не бъде постигнато споразумение. Последното мирно предложение на Техеран към Вашингтон включва прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително Ливан, изтеглянето на американските сили от райони в близост до Иран и репарации за разрушенията, причинени от американско-израелските удари, съобщиха държавните медии. Заместник министърът на външните работи Казем Гариб Абади заяви, че Техеран също така иска отмяна на санкциите, освобождаване на замразени ирански средства и прекратяване на морската блокада на страната. По-рано високопоставен ирански военен командир заяви на Съединените щати да не правят повече стратегически грешки и погрешни изчисления. А говорител на иранското външно министерство каза, че Ислямската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. За новините Елизабет Гогова.
4: Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната охрана на България след началото на войната в Иран. Междувременно Атина отправи предупреждение към Украина заради открити украински дронове в Егейско море. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
6: Съвета за национална сигурност на Гърция оттегли противоракетните системи Patriot от границата си с Турция. Те бяха поставени там за защита на въздушното пространство на България. След началото на войната с Иран, тези системи бяха разположени в района на Дидимотико и на остров Карпатус. Целта беше да се защити българския бряг на Черно море от евентуално ракетно нападение от страна на Иран. Това беше и част от сътрудничеството на страните от НАТО срещу евентуален въздушен риск. Официалните власти в Атина отричат, че Турция е реагирала остро на поставянето на батареи на границата. Вече няма опасност за България и противоракетните системи се прехвърлят отново на гръцките острови. Гръцките медии съобщават за официално предупреждение на Атина към Киев да се изтеглят всички дронове от гръцки териториални води след инцидента с украински дрон с експлозиви до остров Левкада. Военни специалисти коментират, че вероятно в гръцки води има още украински дронове, което е риск за националната сигурност. От Гърция, Катя Пеева.
4: Руският президент Владимир Путин пристига до вечера на двудневно посещение в Пекин. Във видеообращение към китайските граждани той подчерта безпрецедентното ревнище на двустранните отношения. Междувременно Москва съобщи за свалени украински дронове, насочени към руската столица. Министерството на отбраната информира, че от днес до 21 май руските въоръжени сили ще проведат учения на ядрените си сили. Повече от 64 000 военнослужащи и 7800 единици военна техника ще участват в ученията, по време на които ще бъдат изстреляни балистични и крилати ракети от полигони на руска територия. Трима души са убити при стрелба в джамия и ислямско училище в американския град Сан-Диего. Сред жертвите е и охранител, който успял да предотврати по-голяма трагедия в ислямския център. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
7: Стрелбата в най-голям ислямски център в Сан-Диего е извършена от двама тинейджери на 17 и 18 години, които открили огън без да навлизат в имота. При стрелбата са загинали охранител и двама служители на комплекса, като полицията съобщава и за един пострадал от неогнестрелна рана, който е откаран в болница. Според органите на реда става дума за целенасочено нападение, което се разследва като престъпление от омраза. Всички учители, ученици и останалите членове на училищния персонал, които са били в джамията минути преди обедната молитва, не са пострадали. Двамата нападатели са открити и мъртви в колата им на няколко пресечки от ислямския център, а в превозното средство са намерени и антиислямски надписи. Часове преди инцидента в полицията на Сан-Диего е получено обаждане от майката на единия тинейджър, която съобщила, че синът ти е избягал заедно с няколко от оръжията и заедно с друг човек, като двамата били облечени в камуфлажни дрехи. Органите на реда са опитали да проследят колата им, но не са успели да я локализират преди инцидента. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
4: Бившият испански премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро е обвинен в пране на пари. Разследването е свързано с държавната помощ от 53 милиона евро, отпусната през 2021 година за спасяването на авиокомпанията Плюс Ултра. Информацията допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
8: Сапатеро е обвинен в пране на пари, търговия с влияние и документ на измама. Според разследващите, бившият премиер и бивш лидер на социалистическата партия в Испания е използвал влиянието си, за да посредничи пред правителството за отпускането на финансовата помощ за авиокомпанията, срещу което е получавал незаконни комисионни. Полицията подозира, че той е прекарвал тези средства през мрежа от подставени лица и фиктивни търговски дружества. От друга страна, съдебните органи и прокуратурата в Испания разследват дали отпуснатите 53 милиона евро са били използвани за пране на пари. Според разследващите, авиокомпанията Плюс Ултра е превела суми към свързани дружества, които са част от престъпна мрежа, замесена в незаконни операции с венецуелско злато и отклоняване на средства от държавни програми за храни. Испанската полиция е започнала обиски в офиса на Сапатеро и още три компании, свързани с негови партньори. Бившият премиер е призован да се яви в съда на 2 юни, за да даде показания по повдигнатите срещу него обвинения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
4: Тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. Дара с песента Бангаранга донесе на страната ни домакинството на следващия конкурс през 2027 година. В нейна чест столичната община организира от 18 часа концерт на площад Княз Александър I. До вечера на церемония в Лондон пък ще бъде връчена най-престижната световна награда за превод на художествена литература Букър. Сред шестимата финалисти е българската писателка Рене Карабаш и романа Ти Остайница. Преводът на английски е на Изидора Анжел. През 2023-та романът Време убежище на Георги Господинов спечели наградата заедно с преводачката Анджела Родел. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден!
9: Добър ден! Локомотив Пловдив поиска главния съдия на финала на турнира за Купата на България по футбол Мариан Гребенчарски да бъде заменен. Причината, която ръководство на клуба изтъква, е, че в социалните мрежи са се появили публични данни и информации, които сочат, че реферът симпатизира на ЦСКА. От Локомотив уточняват, че становището им не е атака срещу Гребенчарски, а е, цитирам, израз на стремеж към провеждането на финал, върху който да не тегнат съмнение и обществено напрежение. Финалът на турнир за купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА е утре от 19 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт. Арсенал е само на един матч от титлата в Англия, след като победи с 1-0 Бърнли в 37-я кръг на Висшата футболна лига. Арсенал е начало в класирането с 82 точки, с 5 повече от Манчестър

0: Сити, който по-късно тази вечер играе като гост на Борнемут и се нуждае от задължителна победа, за да съхрани шансовете си за първото място. Селекционерът на петкратния световен шампион по футбол Бразилия Карло Анчелоти обяви списъка си с футболисти за Мондиала през лятото. В тима се завръща Неймар, бившия футболист на Лудогорец Игор Тиаго също попадна в списъка на Анчелоти. Първите ракети на България в тениса при мъжете и жените Григор Димитров и Виктория Томова започват участието си в квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис днес. Григор, който е 170-ти в световната ранглиста, изрелиза срещу португалеца Жайме Фария. Матчът на втория по големина корт комплекса Сюзан Лаглен е втори в програмата. Двубоят ще стартира не преди 13 часа и 30 минути. Българинът ще играе за 16-ти път на турнир от големия шлем Ролан Гарос, но за първи път ще участва в пресявките. При жените Виктория Томова ще срещне Ирене Борейо. Двубоят е четвърти в програмата на корт номер 2. Томова е печелила и трите си мача срещу испанката. До момента софианката има една победа в основната схема на Ролан Гарос при четирите си участия и това става през 2024. Мъжкият национален отбор по волейбол замина за Полша, където ще играе в престижния турнир Селезия Къп, като в тима не попаднаха капитана Алекс Грозданов, братята Александър и Симеон Николови, на които е дадена почивка заради дългия клубен сезон. От тима отсъстват още диагоналът Християн Димитров, Барото Руси Желев и Ивайло Дамянов. Джан Лоренцо Бленджини води група от 14 волейболисти, които утре ще изиграят първия си матч срещу Украина, а следващите им съперници ще са съставите на Сърбия и на домакините от Полша.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час облачността на по-голямата част от страната е значителна. Температурите са от 18 градуса в Разград, Кюстендил и Благоевград до 23 градуса във Варна и в Карнобат. 18 градуса също е температурата и в София. Относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. След обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През нощта облачността ще остане предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но такива ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за района на София около 21. За утре, 20 май, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за локално интензивни валежи с гръмотевици в Североизточна България и за силен вятър в източните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 342 до 349 км посока Бургас е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна е ограничена скоростта на движение до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите.

0: Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания. КНСБ обяви, че разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета и постави под съмнение решението за 10% съкращения. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната охрана на България след началото на войната в Иран. Бившият испански премьер Хосе Луис Сапатеро е обвинен в пране на пари. С концерт на площад Александър I тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, госпожи и господа, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Ангел Иванов, Дани Стойкова и Кремена Пръвчева. Бюджетът за 2026 година се очаква да бъде прият до 1 юли. Това е бюджет, с който казваме стоп на държавните хранилки, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. По думите на Донев, финансите на държавата са, цитирам, пълен синхрон с финансите на средностатистическото българско семейство. Разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени и често се теглят дългове. По темата бюджетни намерения в студиото съм поканил Валери Белчев, министър на финансите във второто служебно правителство на Стефан Янев. Здравейте, господин Белчев.
1: Здравейте.
0: Да започнем така. Заместник министър-председател и министър на финансите Гълъб Донев обяви, че правителството предвижда да води единна политика по доходите, така че да се избегнат автоматичните увеличения на заплатите в публичната сфера. Господин Белчев, можете ли да ни дадете пример как се формира заплатата на един министър и как би изглеждала тя днес в нетна стойност?
1: Хубав въпрос. Аз ще започна първо от един малко по-генерален коментар. Прави ми впечатление, че Гълъб Донев влезе стабилно и уверено в тази си функция. Не започна с обещания още от първия ден, поиска няколко дни, направи няколко назначения, в частност на заместник министрите. В тази връзка смятам, че отново показа стабилност, като не политизира въпроса, назначи утвърдени експерти, двама бивши финансови министри, плюс още един кадър на Министерство на финансите, хора с доказан експертен потенциал, които твърдо имат място и принос в тази система. Така че той направи една заявка за това, че няма да политизира процесите в рамките на Министерство на финансите. Там нататък, пак без да се разхвърля върху прекалено много политики, той направи едно обявление, че ще търси намаление на заплатите в публичния сектор с 10%. Това е нещо, което също беше смело от моя гледна точка, тъй като всички го очаквахме от дълги години и до сега никой правителство не посмея да го направи. За никого не е тайна, че държавната администрация е прекалено голяма. По официални данни, ако не се лъжа, някъде около 22-23 държавни служители се падат на 1000 души население. И с други думи, на един на 100 работещи човека се падат около 5 държавни служителя, един от които полицай. Все едно имаме персонална охрана всички. Прекалено много хора работят в държавната администрация. Ако се върнем много назад във времето, държавната администрация беше зле. Спомням си през 90-те години, когато завърших университета и се оглеждах за работа, Министерството на финансите на младите специалисти плащаше 90 лева. Това беше абсурдно, никой не искаше, само двойкаджиите и неспособните ходиха да работят в държавна администрация.
0: Това малко неоконил въпрос, който ви задавах, но пак ми стана интересно. Сега това означава ли, че за този период от има няма 30-ти на години заради кариерното израстване в държавните структури, началници, образно казано, са там, са тези двойкаджии, за които вие говорите?
1: Част от тях, естествено, но не само, защото в процес на времето с повишение на жизнения стандарт на държавните служители започнаха и нови кадри да се привличат, така че не бих генерализирал. Аз, тъй като съм работил в публичния сектор, съм попадал на изключително кадърни хора в държавните структури, то най-вече в Министерството на финансите, така че не бих генерализирал. Смятам, че държавата не трябва да поддържа едно кутило от бедни служители.
0: Смятам, че това е другия въпрос. Трябва ли държавният служител да бъде така по определение беден?
1: Абсолютно не. Абсолютно не. Но за това пък ние отидахме в другата крайност. След като се подобри стандарта на държавния служител, много хора започнаха да работят за държавата и структурите станаха

0: станаха прекалено големи. Още веднъж това да имаме 22-3 държавни служители на 1000 души население, прекалено много и никакъв.
1: Но това свързано с желанието на хората да работят в държавните структури и администрация ли е свързано или с това, който дава възможността на тия хора да започнат работа там?
0: И двете. Смятам, че сега много хора няма да се съгласят с мен, но пазара на труда в България далеч не е толкова ликвиден, колкото се представя.

0: Идва те смятам, че сега много хора няма да се съгласят с мен, но пазара на труда в България далеч не е толкова ликвиден, колкото се представя. Така че много често намирането на държавна служба е едно адекватно решение за един човек, така че да може да работи спокойно, да са уплатени осигуровките и да издържа семейството си. Просто държавната работа е започнала постепенно да става привлекателна. Сега, още веднъж, до степен, до която обаче държавата вече не може да издържа този апарат.
1: И точно заради това, за да сме конкретни, да се върнем на въпроса. Как се формира заплатата към днешна дата на един министър и как изглежда в нетно число от тях?
0: Заплата на министър се формира на база коефициент от, не съм сигурен, средната или минималната работна заплата. Сега, това, което обяви Гълъб Донев, беше, че ще развърже заплатите от определените коефициенти. Защото през последните няколко, най-вече през последните 5 години, се въведоха едни такива автоматични процеси, при които се решава, че заплатата на служител Хикс, било то полицай, било то областна администрация или министерство, се обвързва с някаква референтна стойност. Обикновено това е средна работна заплата или минимална работна заплата. И оттам нататък, колкото, както се променя данните, така се променя и заплатата на въпросния служител. Това по дефиниция не е толкова лошо, но още веднъж, когато тези коефициенти са по-високи, отколкото можем да си позволим да плащаме, изпаднаме в ситуацията, в която изпаднахме. Дефицит. Затова решението, и за мен е напълно адекватно, беше да се започне с намаляване на щатните бройки. Тук също дявол е в детайлите. Сега Гълъб Донев не влезе агресивно. Той каза, че ще започне от намаляването на незетите щатни бройки. За какво става дума? Когато една държавна структура получава средствата за заплати и заявява средствата за заплати, на нея се превежда определена сума, която е функция на щатните бройки. Да, обаче някаква част от тези щатни бройки са заети, други не са заети. И понеже няма правило, което да казва, вие имате право да плащате заплата само на, да използвате парите, да плащате заплати на наетите служители и да върнете останалите, те прибират всичките средства и неразплатените за празните позиции ги разпределят като бонуси и парите потъват. Това, което той спира в момента, е именно това. Т.е. удря по механизма на преразпределение на незаетите щатни бройки.
1: Това означава ли, че ще има промяна по отношение на финансирането с определението на бюджетите на тези организации с оглед на заети и незаети бройки с новия бюджет?
0: Доколкото разбирам, за сега не са обявявали такава промяна. Т.е. механизма не се променя, но се урязват незаетите щатни бройки. И по този начин, всъщност, някаква част от средствата няма да заминат към тези администрации. Проблемът в някаква степен, всъщност виждам два проблема. Единия е, че ще пострадат именно тези организации, които не са прибягвали до тези стъкмистики. Т.е. тези, които са си декорирали точните бройки, ще трябва да се съкращават хора. Това е единия проблем. Другия проблем е, че когато започнат съкращенията, тези съкращения не са безплатни. Тези хора, които бъдат
1: освободени, да, отиват на пазара на труда, отиват бюрата по труда.
0: Освен че отиват бюрата по труда, ето, да кажем, че трябва да се пенсионира някой военен или полицай, той, ако е стар служител, може да получи 20 заплати на куп.
1: Да.
0: Обезщетение. Така че тази сума може да не бъде пренебрежима. В този смисъл решението дългосрочно е напълно адекватно, но краткосрочният ефект не знам как ще се отрази.
1: Аз не съм чул точно този аспект да се артикулира тогава, когато става въпрос за подобни съкращения.
0: Аз също не съм, а просто си мисля, че тези съкращения струват някакви скъп средства и всъщност те трябва да бъдат предвидени.
1: Добре, а какво се случва с организациите, които обаче, както казахте току-що, са си правили и други сметки? При тях

0: и
1: празни.
0: И просто тези средства, които са изтичани, ще спрат да изтичат. Все пак не би било и много редно и нормално да намаляваме заплати на служители. Това, че ще се, условно казано, замразят за някакъв период от време, мисля, че е достатъчно.
1: Сега обаче, когато става въпрос за прекалено високи или прекомерно високи заплати в държавните структури, обикновено това са силовите министерства, правосъдните органи. Добре да е, за обикновения служител, който е зает в държавната администрация, не стоят така нещата точно.
0: Различни са заплатите в различни администрации. Както казах, част от кадрите в някои администрации са много ценни и трябва да бъдат запазени и трябва да бъдат стимулирани. Не бихме искали да се връщаме назад във времето, когато никой не искаше да работи в държавна администрация. По-важното тук, и пак говорим за съкращенията, дългосрочните съкращения, е да се започнат някакви оптимизации.
1: Откъде? Вие като човек, който участва в тези структури, откъде трябва да се започне? Откъде има ресурс да се започне с съкращения?
0: Много хора са напълно неефективни. Страшно много хора са неефективни. За съжаление, и нагоре по етажите също има хора, които не могат да оценят ефективността на хората. Тоест, това наистина би било един много дълъг и тежък процес, който тръгва отгоре надолу. Той е свързан с системи за оценка, той е свързан с определене на таргети за постигане на резултати, с определени цели за оптимизация, дигитализация.
1: А добре, съществуват ли такива системи или пък, не знам, правила, по които да се определя в държавната администрация, да речем в Министерството Хикс, по цялата тая структура, която е от вертикала надолу, кой до каква степен е ефективен с оглед на задачите и функциите, които изпълнява?
0: На книга да, на практика не. На практика
1: има. Ето е, как ще стане това, за което си говорим?
0: Имени листа, които се попълват от началника към служителя и в общи линии, зависимо от това колко му е симпатичен, той получава висока или
1: ниска. Ако това е преценката, извинете, на това кой колко ми е симпатичен, ние за какво си говорим тогава?
0: Ами ако не беше това преценката, мисля, че щяхме да живеем в една доста по-добре организирана държава.
1: Това, което казвате, не звучи никак обещаващо. Добре, да ви задам един друг въпрос. Така сме си говорим за заплати. Ако обобщим, кои са най-скъпопотените позиции в държавното управление? И за какви заплати говорим там, знаете ли?
0: Те ги публикуваха. Аз, честно казвам, не съм шокиран от това, че...
1: Съм или не сте?
0: Не съм сега. Това, че президента получава 8000 евро, 8000 и нещо, в никакъв случай не е някакво чудо. Или това, че един министър получава, не знам, нещо порядък на около 4000 евро, също не е нещо.
1: Ама господин Велчев, президента е един. Министрите са 10-15. Добре, това ли ще реши въпроса на бюджета?
0: Точно това казвам, че сега, ако трябва да правим показност тук, не мисля, че това е правилно. За това, че 5 човека в държавата имат високи заплати, не мисля, че ще спечелим нещо, като ги променим. По-важното е какво се случва надолу по веригата. Струва ми се, че там има доста голяма неравнопоставеност. Има организации, които заплати са високи, има организации, които не са. Сега, държавните дружества също бяха споменати. Това е тежък въпрос. В крайна сметка, ако имаш отговорност за предприятие с активи за милиарди и с стотици служители, не би било нормално да получаваш ниска заплата.
1: Ако ръководиш такава огромна структура, как да получаваш ниска заплата? То кой ще отиде да го прави тогава?
0: Точно така. И сега, като бъдат ограничени тези хора на, да кажем, 8000 евро, естествено най-кадърните кадри, които имат някаква така кариерна ликвидност, ще избягат. Затова пък хората, които имат съвсем други цели, корупция, да си го кажем така, ще са много щастливи да се станат на тези места. Така че сега, тая скала, аз разбирам, че е много продаваема за общата публика.
1: Да, но... започнем от високото, от президента, министъра, да ограничим там заплатите.
0: Сега тук посланието, ето вижте, аз

0: аз си намалявам моята заплата, за да дам
1: или
0: пример.
1: Или ограничавам, да видите, поне или замразявам.
0: Или си замразявам, за да дам пример на останалите надолу. Разбирам, това е едно адекватно послание, но реално не е решението.
1: От това, което разбирам, ако правилно съм разбрал, това означава, че проблемите пред публичните финанси на държавата са свързани с, от една страна, заплатите на количеството хора, които се плащат. Така ли?
0: До голяма степен, ако погледнете разходите в бюджета, ще видите, че почти половината разходи са пенсии, 45% и нещо от сорта.
1: Да, ама пенсиите запазват ръста на своето, покачваме сега от 1 юли.
0: И след това, следващото перо са държавните служители, заплатите на държавните служители и след това издръжката на държавната администрация, което са вече ток, горива, на компютри и така нататък. Та, сравнително висока е тая сума. И действително една оптимизация от едни 10% би могла да промени малко картинката.
1: Сега, стана дума вчера, че едно от предложенията на финансовият министър предвижда изборните длъжности у нас да не получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. За какви възнаграждения става при тези условия? За постигнати резултати? Как се определят постигнати резултати на министъра, например, на финансите, да речем, в случая? Щом той дава това предложение?
0: Аз доколкото...
1: Ето, вие сте бил такъв.
0: Да, доколкото предполагам, това по-скоро касае държавните предприятия. Как се прави? Има си определени правила на 3 месечи. Началника записва сега, за което си говорихме, в един формуляр, доволен или не. И...
1: Ама това са много формални неща, за което ви говорите.
0: Формални неща. Да, така че сега пак се връщам на това, което току-що казах. Дали един виш чиновник ще получи допълнително възнаграждение или не, няма да промени картинката, като имайте предвид, че тези възнаграждения не са като в банковия сектор да получи колкото цяла годишна заплата. Мисля, че има ограничения в рамките на годината. Не можеш да получиш повече от 20%, 25%, т.е. не повече от няколко заплати, 2-3-4 заплати бонус.
1: Ага. Добре, финансовият министър каза още, че ще бъде предложено заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5%, заложено в удължителния закон, като разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите от 1 септември 2026 година да бъдат намалени с 10%, без да се намаляват заплатите и възнагражденията на работници и служители. Господин Белчев, моля ви, преведете ни тази мярка на разбираем език. Какво ни казва финансовият министър Гълъб Донев?
0: Още в началото не ви чух.
1: Така, че заплатите в бюджетната сфера се запазват нивото на увеличение от 5%, заложено в удължителния закон, като разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски под бюджетите от 1 септември тази година да бъдат намалени с 10%. Какво означава?
0: Разбрах. Тоест, предложеното, тоест въведеното с удължителния закон увеличение от 5% остава.
1: С други думи, заплатите няма да се намалят. Това ли да разбираме?
0: Да, остава.
1: Няма да се увеличат, но няма да се намалят.
0: Да, това 5% увеличение остава.
1: Така.
0: Оттам нататък, при следващите разчети,
1: така,
0: ще бъде намален общия бюджет, така че се съкратат някакви хора, да се намали персонала. Аз така го разбирам.
1: А това е заявка за съкращение, така ли?
0: Намек за това е, аз така го разбирам. Може и да греша, но това е за мен е някакъв намек за това, че ще бъде търсена оптимизация и намаляване на общата сума служители.
1: Чувал съм обаче синдикатите, включително представители на синдикатите в това студио, да казват, че ако се стигне до съкращение в държавната администрация, това може да доведе до нейния блокаж. Мислите ли, че има такава опасност това да се случи?
0: Със сигурност държавната администрация няма да се даде без бой. Това са хора, които са доста организирани и освен това правно компетентни, да го кажем. Тези синдикати не са без зъби, така че те ще дадат отбор.

0: хора, които са доста организирани и освен това правно компетентни, да го кажем. Тези синдикати не са беззъби. Така че те ще дадат отбор. Ще бъдат подкрепени, предполагам, и от част от политическите партии. Така че предстои да се водят вероятно сериозни дебати по темата. Заявката сега, доколкото разбирам, е, че комфортното мнозинство, с което разполага управляващата партия, би помогнала да може да се предвижат тези процеси. Не е случайно до сега никой не посмя да поеме по този път. Не е лесно, но вероятно ще бъде направено това като възможно. Със сигурност синдикатите няма да се дадат лесно.
1: Донев заяви, че се предлага увеличаване на максималния осигурителен доход от 1 август с 189 евро, така че да достигне 2300 евро. Предлага се увеличение с 5 на 100 на минималните осигурителни прагове, пак от 1 август, така че да достигнат размера на минималната работна заплата. Та, господин Велчев, до какво ще доведе това за бюджета?
0: Сега гледах аритметика, че май точно тези 5% не допълват до минималната работна заплата, пак се появява някаква разлика. Но така или иначе, нормално е да бъдат изравнени, нали, по отношение на минимума, по отношение на максимума. Сега това е много, много дълга тема, затова справедливо или не е да се вдигат тези прагове. От една страна, ако трябва да бъдем напълно справедливи, всички трябва да плащаме еднакъв коефициент, за да допринасиме по-равно. От друга страна обаче, ако това не е съпътствано с увеличение на максималната пенсия, то излиза, че част от работещите, а именно тези високи доходи, трябва да субсидират хората с ниски доходи или тези, които най-лошото, които не декларират реалните
1: си. Тогава какъв е мотива на хората с високи доходи да се осигуряват на максималния праг?
0: Не е необходимо да има мотив в случая. Това е задължение. Това е закон. Ние всички сме длъжни да спазваме закона. Въпросът е той да бъде адекватен на реалностите. И още веднъж, за да бъде адекватен на реалностите, то трябва пенсионната система да бъде сериозно преразгледана. За сега не се говори за това, но факт е, че Сребърния фонд дори няма правила за управление на свободните парични средства и за отговорно управление. Парите постъпват там, губят се от инфлацията, нищо не се случва, докато не бъдат похарчени. Самата пенсионна система е абсурдна и е обречена на този дебат. Някой да субсидира, за да може тя да не фалира.
1: А как ще се отразят тези две мерки на работодателите? Или има ли отношение това към тези, които плащат заплатите?
0: Тъй като тук промяната не е чак толкова голяма, не мисля, че кой знае колко се отрази. Сега симулациите показват, че действително, когато някаква заплата близка до максимум бъде положена малко повече, реалната нетна заплата на въпросен служител може да падне с малко, но не мисля, че ще е чак толкова чувствително. Работодателите, зависи кой сегмент от тях, но пак казвам, тук хода не е чак толкова рязък и чак толкова неочакван, че да притесни някой.
1: И понеже си говорим само за приходи към момента, дайте видим сега още една тема. Правителството не предвижда увеличаване на данъци. Как мислите, това обещание до кога ще държи? До края на годината сега? Или и за следващия бюджет, който е за следващата година?
0: Моето мнение е, че всички, понеже от доста време вече мина от както беше въведен плоския данък, всички се чувстваме доста комфортно при тези условия. И богатите, и бедните. И не мисля, че има политическа сила или бизнес кръг,
1: който да хвърли камък в ботото,
0: който да иска да си развали този комфорт. Сега много макроекономисти ще кажат, ама това не се прави в другите държави, не е така. Ако дигнете, направите прогресивни данъци, това ще увеличи приходите, бюджети
1: и така. Не беше ли съветът такъв и на външни представители?
0: Някакъв френски служител от международни

0: работен фонд.
1: Точно така, да, и това беше началото на годината или края на миналата.
0: Да, но ако следваме тези съвети, значи ние трябва да се погребем живи. Аз смятам, че не трябва да пипаме системата и имам една такава увереност, че никой в България не смята сериозно да го прави. Чувал съм от синдикатите в интерес на истината подобни и от някои по-крайно леви подобни възгледи, но мисля, че за сега няма такава пряка опасност, поне така се надявам.
1: И това не е просто приказка до края на годината, това смятате, че ще се запази и за напред, най-малкото и за другия бюджет от 2027.
0: Мисля, че има всички изгледи да се запази. Естествено, не съм в обувките на Гълъб Донев или на премиера Радев, но още веднъж не мисля, че такова нещо би срещнало подкрепа и надявам се да не се тръгне в тази посока.
1: Валерий Белчев, бивш министър на финансите, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. 12+3 продължава и след новините в 13, когато ще говорим по темата туристи или мечки. На Витоша събеседник Руслан Михайлов, главен секретар на Българския ловно-рибарски съюз и експерт по лова. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
10: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Horyzont. Часа новини. Земеделци блокираха с трактори Европейския парламент в Страсбург в знак на протест срещу въглеродния данък върху торовете. Това става по време на втория ден от пленарното заседание. Предава нашият пратеник Ангелина Пискова.
1: С викове свалете данъците, фермери от няколко страни на Европейския съюз се събраха пред Европарламента тази сутрин и блокираха движението към него. Тири Уман е млекопроизводител от Елзас. Защо е тук?
2: Протестът е, защото не сме съгласни с увеличението на цените на горивата и енергията, а това се отразява и върху цените на торовете.
1: На репликата, че това се дължи на войната в Иран и затварянето на Ормузкия пролив и на въпрос дали не е по-подходящо този протест да се проведе пред американското посолство, той отговори.
2: Взето е решение да бъде въведен специален данък, освен всичко това, и ние искаме да се махне именно облагането с въглеродния данък, защото така сме наказани двойно.
1: Целта на протеста е да се привлече вниманието на еврокомисарите към механизма за корекция на границите на въглеродните емисии, който влезе в сила от 1 януари. Става дума за въглероден данък на границите на Европейския съюз върху вноса на определени промишлени продукти, обхванати от Европейската система за търговия с квоти. Особено засегнат от него е вносът на торовете. От Страсбург, Ангелина.

0: на Пискова.
1: У нас от КНСБ настояха за диференциран подход при съкращаването на разходите за заплати в бюджета. Президентът на синдиката Пламен Димитров посочи.
2: 10% съкращение на разходите за персонал, ако е хоризонтално на всички, сме против. Ако е някои сектори, които получиха повече в публичния сектор миналата година, знаете за кои говорим, сектор сигурност най-вече, би трябвало да се обсъждат. От някои са на минимални и близки до минималните доходи, няма какво да им отрежем изобщо, но просто трябва да им дадем. Това, че липсват 5%, които очакваме в политиката по доходите, също е проблем. Тоест, ако някъде ще зарежат разходи за персонал, някъде трябва да се дават разходи за персонал.
1: За увеличение на доходите.

0: Липсват 5% които очакваме в политиката по доходите, също е проблем. Тоест, ако някъде ще зарежат разходи за персонал, някъде трябва да се дават разходи за персонал.
1: За увеличение на доходите в недофинансираните сфери обаче ще се преговаря в бюджета за следващата година, заяви Пламен Димитров. КНСБ подкрепя законопроектите на правителството срещу високите цени, но има и свои предложения. БСП Обединена левица издига доктор Пламена Заячка за кмет на столичния район Средец на частичните избори, които ще се проведат на 14 юни. Това обяви лидерът на партията Крум Зарков, който критикува останалите формации, че неглижират вота в центъра на София и заяви, че левицата предлага реална алтернатива.
2: Ние от БСП Обединена левица считаме, че основна роля на една партия е да осигурява възможност за избор. Това значи истинската демокрация. И затова предоставяме алтернатива на досегашния кмет на район Средец. Нашата алтернатива се олицетворява от госпожа Пламена Заячка. Тя е човек, който има ясна визия за това какво е политика, какво е управление, какво е демокрация.
1: Заячка е доктор по културно наследство, експерт към ЮНЕСКО и с богат административен опит в три министерства.
3: Вярвам, че моя опит ще допринесе и познанието ми на институциите и механизмите им на работа за по-ефективно управление на района.
1: Каза кандидатът на БСП за кмет на столичния район Средец. Общинската избирателна комисия в Хасковските минерални бани прекрати пълномощията на кмета на село Караманци, Мюрен и Брям, заради установена несъвместимост, след като той не е прекратил в закона установения срок участието си в търговско дружество. Село Караманци традиционно е домакин на възпоменателния митинг по повод 10-майските събития от 1984 година. Всяка година този митинг събира много членове на ДПС от цялата страна. Информация на кореспондента ни в Хасково, Живка Тодорова.
4: Кметът на село Караманци и Брям преустановил търговската си дейност едва на 27 май 2025 година, като за периода от 6 декември 2023 до тази дата той е бил в състояние на несъвместимост с кметския пост, пише в решението на Общинската избирателна комисия. Процедурата по прекратяване на пълномощията му започна след сигнал от председателя на Общинския съвет в Минерални бани Сунай Хасан на 1 май. Впоследствие и Брям е внесъл в Общинската избирателна комисия становище с приложени към него документи, които обаче комисията счита за недостатъчни да обосноват възраженията му. Решението подлежи на обжалване пред административния съд по реда на изборния кодекс в 7-дневен срок. Общинският съвет в Минерални бани трябва да избере временно изпълняваща длъжността до насрочването и произвеждането на нови предсрочни избори за кмет на село Караманци. В изборите през октомври 2023 година и Брям бе единствен кандидат за поста, издигнат от ДПС. За новините от Караманци, Живка Тодорова.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Мариана Попова.
5: След обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През нощта облачността ще остане предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но такива ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 13.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12+3. Аз съм Стефан Кунчев, работи заедно с колегите Ангел Иванов, Кремена Пръвчева и Христина Янкова. След като мечка с малко мече нападна и уби турист до хижа Родничар в природен парк Витоша, междуведомствена среща, инициирана от директора на СДВР, с участието на представители на Столичната полиция, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, природен парк Витоша и Столичната община решиха да разположат фотокапани, дрон и полицейско присъствие около мястото на инцидента. Според експертни данни, в районите на Витоша, Плана и Верила се среща популация от около 18 до 20 кафяви мечки. По темата туристи или мечки на Витоша, студиото съм поканил Руслан Михайлов, главен секретар на Българския ловно-рибарски съюз и експерт по лова. Здравейте, господин Михайлов.
1: Здравейте, господин Кунчев.
0: Какви са адекватните мерки, които институциите трябва да предприемат, след като мечка уби турист на Витоша?
1: Първо, институциите в лицето на Министерството на околната среда и водите, които са стопани, така да се каже, на защитените видове, нямат достатъчно капацитет, за да могат да обхванат територията на страната, за да има постоянен контрол по отношение на успокояване, така да се каже, на населението. Това нещо има предистория. До 2007 година в България имаше традиции. Мечката беше обявена за дивеч, който при много строги изисквания се отстрелваше, много малко, в много малки количества, хранеше се, опазваше се, стопанисваше се и не се даваше възможност на мечките да избягат от гората и да слезат по населените места да търсят. Сега от 2007 година мечката, по настояване на Евросъюза с влизането ни в Европа вече 19 години, мечката е обявена за изключително защитен вид и като такава тя подлежи на контрол от страна на Министерството на околната среда и водите. Но Министерството на околната среда и водите няма такава мрежа, каквато имат горските служби. Не е в състояние да контролира и стопанисва популациите в различните планини по начин, по който беше до 2007 година регламентирано.
0: Това означава ли, че никой в момента не знае колко и къде мечки има?
1: За съжаление означава, че никой не знае колко и къде се знае, но колко има, не се знае.
0: Добре, и какво?
1: Чакаме 19 години, за да се създаде методика за преброяване, казвам го на български, за мониторинг, така да се каже, на мечката популация.
0: Добре, трябва ли да бъде отстреляна тази мечка, която уби туристите на Витоша?
1: Значи ще кажа личното си мнение. Нормите изискват това да стане с преценка на експерти и да разрешението да бъде дадено от министъра на околната среда и водите. Според мен, за да бъда по-кратък, според мен мечката трябва да бъде отстреляна поради причина, че е навлезла много дълбоко в територии, обитавани доста нагъсто от хора. Това е, което аз смятам.
0: Това нормативно прието ли е да се случи така?
1: Една много тежка процедура с много бавене, с много бюрокрация, с много изчакване се прилага и с много неясноти. По-рано обявяването на мечка за стравница преди години имаше един по-лекотен режим, с наблюдение ставаше постоянно в горите, обявяваше се, знаеше се коя мечка. А сега като обявят и излезат утре да я отстрелят, не се знае дали ще отстрелят тази мечка с мече или
0: някоя друга.
1: По-рано всичко се знаете, разбирате.
0: Добре, какво означава това, че ние докато си говорим сега с вас, може, не дай Боже, да се случи пак същото отново на Витоша? Или
1: да,
0: където иде.
1: Да, макар че факта, че до сега не се е случвало, а мечки на Витоша е имало винаги, абсолютно винаги.
0: Мечка на Витоша не е новина, така ли?
1: Никаква новина. Винаги е имало. От 100 години поне знам със сигурност. Но мечките на Витоша обитават преди всичко северната част, която не се посещава толкова туристи и е по-дива и безлюдна. Но така или иначе, ето виждате ли, когато в тези пролетни месеци,
0: така,
1: когато няма още достатъчно храна в гората, мечката започва да излиза от собствения си малък район, за да търси храна. Ето, предполагам, че това е докарало мечката на пътеката на горския път.
0: Районът сега е обезпечен и обезопасен чрез постоянно присъствие на полиция. Какво се очаква от полицията, разположена в гората, когато срещу нея излезе мечка тогава?
1: Това е безмислица. Това е реакция за успокояване на общественото отношение. И аз не виждам смисъл в това нещо. Бихме могли от тук натам да си извадим някои изводи и да опашеме цялата урбанизирана част на Витоша с надписи, с препоръки, по какъв начин хората да постъпват с мечките. Неща, които като табели, тук-таме ще видите нещо останало от някъде си виснало на

0: една страна на някое дърво. Това са нещата, които изтегляне на животните с храна в дивата част, недостъпната за...
1: Кой трябва човек да го направи това? Министерството на околната среда и водите ли казахте?
0: Да, но те нямат капацитет. Просто нямат капацитет. Капацитет за това все още имат горските власти, но те нямат. Те са
1: Мечката ли е най-опасното диво животно в българската планина?
0: Ами като най-голямо и все пак хищник, макар че с большинството мечки храната им е от растителен происход, но все пак се води хищник като голям, масивен. Значи тя може да убие с един удар. Тя е най-опасната.
1: И означава ли това, че те се разхождат абсолютно безконтролно сега в момента на километър-два от нас?
0: Ами напълно е възможно. Виждате, в Румъния излизат по шосетата да просят. Слизат по градовете, по центъра. Това е същата работа. Румъния и България

0: едновременно 2007 година обявиха популациите за защитени.
1: Тоест, мечки не се отстрелват в България от 2007 година, така ли?
0: Да, от 2007 година има пълна забрана за отстрела на мечки. Това не означава, че не се отстрелват. На много места хората се самоотбраняват, пазейки си кошерите, пазейки си стадата. Откровенно ви казвам, чуват се много такива случаи, че хората отстрелват, защитавайки себе си и стоката си. И не стига до никъде като грешна, като лоша информация, точно защото хората, околните се чувстват на тези, които го правят. Това е защото мечката е изоставена. Тя не се стопанисва. Тя е пусната на произвол.
1: Видяхме какво се случи с човек при среща с мечка. В района на Витоша, Плана и Верила, казват, обитават и други живи, т.е. диви животни, сред които диви прасета и вълци. Коя среща според вас е по-опасна за човека турист? С диво прасе или с вълк?
0: Според мен е с диво прасе, защото той е по-спокоен дивеч и тъй като е доста мощен физически, е по-спокоен в среща с хората. Но всички животни, включително и вълка и дивата свиня, избягват срещите. Затова трябва, когато ходим, да се говорим, да пеем, да шумиме, да дранчиме, да разговаряме, за да може да отстраниме от нас евентуално подобни близки срещи.
1: Докато говорим с вас, се сещам за един проблем, който миналата година се създаде и така доста се разшумя около него. Горе-долу по това време, в горите около Шумен се появи черна пантера. Случаят на шумя много. Какво, имате ли представа? Какво се случи накрая с тази пантера?
0: За мен това беше хейт, защото не се получи един реален край. Не се доказа къде отиде, имало ли е, нямало ли е, убили е някой. Всичко остана така или иначе. Възможно е действително да е била изпусната от частна клетка, от частен зоопарк. Но не се доказа. И това е... И остана така да витае без доказателства и без да ни покаже действителността.
1: Има ли регламентиране на тези частни паркове, в които евентуално могат да се отглеждат ето такива дори екзотични опасни хищници?
0: Значи,
1: у нас.
0: Большинството от екзотичните опасни хищници са защитени в световен мащаб и като такива те са забранени да бъдат да обитават частни градини. Принципите на разрешаване по цял свят са много строги и особено големите котки, например, които са много, иначе и тигър, и това, те са абсолютно забранени. И в България обаче има много животни, има частни паркове, частни градини, които минават по специален регламент, отново с крайно разрешение от Министерството на околната среда, за която контролира начина на стопанисване вече на конкретните места. Има такива частни зоокътове.
1: Защото аз освен за тази черна пантера се спомня, че имаше един случай с крокодил, който отглеждаше едно семейство.
0: Ами, има хора, ентусиасти, които тързат екзотичното и вместо да отглеждат кучета и деца, те отглеждат крокодили.
1: Как и какво се случва с популацията на дивите животни у нас? Вие като експерт по лова, какво ще кажете?
0: Определено сме в период, в който дивечовите популации на едрия дивеч и хищния и вредния растат, ежегодно растат. Това става заради обезлюдяването на селата, на селските райони. Същевременно ловните сдружения, каквото представлявам и аз, се грижат в достатъчна степен за умножаване на дивеча, за да
1: умножаване.
0: Могат... Умножаване, разбира се. Всяка година дивеча в България има тенденция към повишение. Всяка година. Последните 10 години това е непрекъснат тренд.
1: И това е от мечка най-опасното

0: Дивечно животно до през дива свиня до вълци и лисици.
1: За мечката няма все още узаконена методика за преброяване, за мониторинг. В момента се очаква, от миналата година се работи по една методика, една неправителствена организация за броене с прилагане на методи за ДНК и така нататък. Но миналата година се изхарчиха 1,5 милиона, тази година 1,5 милиона предстоят да бъдат изхарчени по това. И се очаква 2027 година да има методика. Ето това е интересното. Не може никой да каже колко мечки има в България. Дори с приближение. До 17-та година знаехме. Мечките в България се движаха 1000 и под 1000. Съвсем малко. Бяха в 900 хиляда. Тия бъде. От тогава насам. Един казва 1500, един казва 300. Няма методика. Липсва. Просто липсва утвърдена методика. А имаше такава от 2002 година.
0: Yes.
1: Утвърдена методика от Министерството на горите, която обаче беше изоставена след като околната среда сложи ръка на популацията.
0: Руслан Михайлов, главен секретар на Българския ловно-рибарски съюз и експерт по лова, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12+3 след новините в 13:30, когато ще говорим по темата отвъд очевидното в политиката. Събеседник Надежда Узунова, журналист, медиен съветник на служебния премиер Андрей Гюров и настоящ комуникационен консултант. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от

0: древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Хоризонт.
1: 13.30 е водещите новини на кратко. Националният съвет за тристранно сътрудничество осъжда в момента идеите на управляващите за справяне с високите цени. Премиерът Румен Радев ще се срещне в 17 часа с представители на търговските вериги. Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Опозицията реагира остро срещу идеите на Прогресивна България за промени в правилника на Народното събрание. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната отбрана на България след началото на войната в Иран. Американският президент Тръмп обяви, че отлага планираната за днес атака срещу Иран, тъй като в момента се водят, както той се изрази, сериозни преговори. Бившият испански премиер Хосе Луис Сапатеро е обвинен в пране на пари. С концерт на площад Княз Александър I тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. И за времето след обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури днес ще са между 19 и 24 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 14.

0: По темата «Отвъд очевидното в политиката» студиото съм поканил Надежда Зунова, дългогодишен журналист и телевизионен водещ, медиен съветник на служебния премиер Андрей Гюров и настоящ комуникационен консултант. Здравейте, госпожо Зунова.
1: Здравейте и на слушателите на радиото. Благодаря ви за поканата.
0: Каква е задачата на медийния съветник на министър-председателя?
1: Честно ли?
0: Честно,
1: задачата
0: да.
1: На медийния съветник е основно да го заземява. Битува по етажите на властта една височинна болест, което е много лесно хората да си повярват и да загубят връзка с това какво се очаква от тях, какво гражданите очакват от тях. Та в повечето случаи медийният съветник е злото куче, което ти казва: виж, за това ще те питат и тук е много важно да отговориш. Виж, от това не можеш да избягаш. Виж, ей, тая криза се е насочила към теб като товарен влак. И ти, ако продължаваш да стоиш на същата релса, катастрофата е неизбежна. Това не е най-романтичният отговор, който сигурно сте очаква.
0: Не, то не става въпрос за романтичен отговор. По-скоро да язе на себе си да обясни, пък и на хората, които ни слушат, защото медиен съветник, човек, който дава някакви съвети, ама какви са тия съвети?
1: Mm-hmm.
0: Ето, сега имаме не съвсем прагматичен отговор на това като въпрос.
1: Сега, аз имам едно предимство да съм човека от медиите.
0: Това да.
1: Аз не съм пиар, между другото. С цялото ми уважение към всички пиари.
0: А не се ли бърка точно това медиен съветник с пиар? Не е ли? Няма ли знак на равенство между едното и
1: другото? Особено в политиката се бърка много. Защото пиара има своите ценности, своите качества, но когато си в политиката, ти трябва някой, който разбира от езика, с който говорят медиите. Защото политическата комуникация не може да си позволи да бъде гол пиар. В политическата комуникация ти загубиш ли емоцията, на която могат да те научат само медиите, защото медиите това продават. Те продават новини, ама продават през емоция тези новини.
0: Mm-hmm.
1: Ти загубиш ли емоцията, си загубил връзка с цялата си база и си хванал височинната болест.
0: Тази височина болест много ми хареса, впечатли ме. Защо е необходимо обаче да се гради публичен образ на премиера? Това не се ли случва според собствената му работа,

0: начало на правителството. От само себе си.
1: Разбира се. Разбира се, че е така. И аз много често казвам, имам сега запитвания от няколко политици. Бихте ли могли да работите с... за мен да направите това, което направихте за Гюров? Моят отговор винаги е един и същ. За да правиш добра политическа комуникация, ти трябва да правиш добра политика. В смисъл, няма как един политик да бъде герой, ако той няма съдържание на действия, на свършена работа.
0: Да наблегнем на случая публичен образ. Добре, така. Вие градите публичен образ. Това означава ли, че този публичен образ е по-доброто от това, което всъщност е?
1: Публичният образ, политик.

0: когато самата личност носи тази провокативност.
1: Сега говорим тази за лека връзката с овчиците и черната овца по средата. Да,
0: да, да. Ти не можеш да сложиш комуникационна вратовръзка на нещо, което... То беше съвместно усилие, така да го кажем. Дали, ако той не го носеше това нещо в себе си, аз нямаше му вържа тая вратовръзка. Това се опитвам да ви кажа, че при изграждането на имиджа ти трябва да вземеш качествата, които си струва да бъдат показани и да ги експонираш по начин, по който ще бъде ценен и за човека, и за хората, които го възприемат.
1: Публичен образ не е само това видео, което, например, премиера се качва на самолет, боен самолет, а е включително и вратовръзката, която носи някой друг.
0: Публичен имидж и публично заявление и политическо заявление е всичко. От вратовръзката, през концерта на Софийската филхармония в Министерския съвет, защото и това е политическо заявление, до музикалния фон, който се подлага под кадрите на видеоклипа с министър-председателя и министрите, които подготвят изборите. Всичко това е политическо заявление.
1: Благодарение на вас.
0: И носи емоция. Неговата цел е да привнесе тази емоция, която ще го направи интересно и ще накара хората да го чуят.
1: В тези кадри, на които тогавашният премиер, служебен премиер Гюров беше в пилотската кабина на изтребителя, отдолу какъв музикален фон вървеше?
0: Вървеше Top Gun.
1: Top Gun?
0: Да.
1: Е, какво е посланието тогава с този музикален фон от Top Gun?
0: Вижте, тогава, аз ако разкрия посланието, значи не съм си свършила работата. Но хайде, нека да кажа какъв е бил замисъл. Самоирония беше замисъл.
1: Защото?
0: Ами, защото ти не си пилот.
1: Е, не, да.
0: В случая обаче си в позиция,
1: имаш ли заигравка,
0: отиваш...
1: защото един друг пилот по същото време беше точно с третова позиция и доста успя.
0: След като сте усетили заигравка, значи имал заигравка.
1: Така ли? Добре.
0: В крайна сметка се възприема това, което публиката сама си разказва в главата. Това е най-умелата комуникация. Ти да оставиш публиката сама да разкаже историята. И ако тя е историята, която ти си имал замисъл, публиката сама да си разкаже, си свършил перфектно работа.
1: Добре, благодарение на вас 50-годишният Гюров бързо стана звезда в социалните мрежи.
0: Не само благодарение на мен. В смисъл, този човек свърши ужасно много работа. Той е технократ, работи наистина...
1: Говорим за публичен му образ.
0: За публичния му образ, да. Там поемам отговорност.
1: Така. Точно за това говорим. Какво дава на политика появата му в TikTok, например?
0: Дава му достъп до едни хора, които иначе правят така, запушват си ушите за политиката. Има едни групи хора, на които само като им кажеш сега политик ще ти говори, те казват, ако това е традиционна медия, сменят канала. Mm-hmm. Ако е радиото, пускаме музикалното в този момент. Когато правиш политика особено, ти дължиш отчетност и обяснение на всички хора. Не само на тези много софистицираните, които си пускат в петък вечер панорама. И на тях дължиш. Обаче те са...
1: И в неделя
0: 150. Между другото, премиера два пъти гостува
1: така,
0: в неделя 150.
1: Така, не случайно го казвам, да.
0: Ти дължиш обяснение на всички. И си длъжен да го кажеш по начин, по който ще те разберат всички. Да, в неделя 150 посланията са едни. В TikTok са различни. Не защото живеят други хора там, а защото те влизат в онази социална мрежа да чуят нещо различно.
1: И добре, като си има предвид, кои са ползвателите на тази социална мрежа? Той какво казва точно на тази аудитория? Това са младежите.
0: Това, което...
1: Всъщност, защо ви интересуваха вас, включително като специалист и медиен съветник на служебния премиер, младите?
0: Аз мисля, че всеки политик и всеки човек на обществен пост трябва да се интересува от младите. Това е... някакво клише сега ще използвам, за което се извинявам. Това е инвестицията ни в бъдещето. Обаче, ако ние не полагаме усилие да привличаме тези хора към обществено значимите теми, към събитията, към промените, към начина тази държава да прави някакви по-добри неща, ние сме циклим на място.
1: Това ли беше причината да поканите в Министерски съвет и инфлуенсъри малко преди изборите?
0: За инфлуенсърите е интересна историята. Там аз поех един комуникационен риск. Защото аз вече не съм на тая джензи възрастта, за съжаление. И

0: давах си сметка, че това може да предизвика турбуленции. И ще има едни поколения, които в началото с появата на Фейсбук и ТикТока първо казаха, леле, това какви ги върши. И казвам, добре, сега това с инфлуенсерите ще бъде, нали, още по-дълбоко ще бръкнем в тая рана. Но имах млад човек в екипа, който много държеше да го направи. И аз съм на принципа, добре, мога да си позволя премерен риск. За мен това беше рискова ситуация. Прецених, че щетата ще бъде много по-малка от ползата. И да, имаше някъде в някакви жълти сайтове, написаха някакви заглавия, които аз не разбрах, що е лошо премиера си говори. Какво значи инфлуенсъри? Това са лидери на обществено мнение.
1: Според мен проблема беше в това, че не се обяви какво се е случило на тази среща, а не че е имало такава среща.
0: А защо останахте с впечатлението, че не се обяви? Дори човека, който от екипа ни, който го организираше, няколко интервюта даде, за да обясни какво. Самите Дара, Наум Шопов, също дадоха интервюта. Да. И опитаха се сега да си дадем сметка, че това служебно правителство действаше и в една леко враждебна, да я кажем, макар че никоя власт не трябва да действа в абсолютно удобство, това е тотална грешка, но леко враждебна медийна среда. И това нещо някакси се опитаха да го извадат от контекста и да го представят като някаква завера. От кога е завера да си говориш с някакви млади,
1: да,
0: години,
1: задам този въпрос,
0: умни,
1: защото се завъртя
0: хора.
1: Някаква интрига около тази
0: тема. Аз не разбрах каква е интрига. Да, според мен беше самоцелна. Аз като журналист мога си го обясна единствено с някаква такава, айде да не казвам грозната дума, поръчка, но наистина самоцелно опит да се нацели в този момент.
1: Добре,
0: правителството.
1: Има ли някаква измеримост на това какво постигнаха инфлуенсерите малко преди изборите, след срещата с премиера Гюров?
0: Добре, каква беше целта на това правителство основна? Да проведе честни избори,
1: да,
0: и да гласуват повече хора. Да. Гласуваха ли повече хора? Да. Признати ли бяха изборите за честни, включително от партии, които бяха загубили?
1: Как?
0: Да. Значи, струвало си.
1: Срещата с инфлуенсерите.
0: И тя.
1: Добре. Така. Твърди се, че само за 2 месеца клиповете със служебния премиер Андрей Гюров, които ви изяснахте, са достигнали 3 милиона гледани и са събрали почти 60 хиляди последователи.
0: Повече от 60 хиляди последователи.
1: Какво се случва сега с тази аудитория?
0: Добър въпрос. Това е аудитория, която е, освен че очаква, тя е критична аудитория, защото тя свикна да получава информация с предимство, информация храносмелена за всекидневния живот, а не някакви високопарни такива изявления от сорта на важна ни е кохезионната политика за стабилността на не знам си какво си. Разглезихме публиката и тя в момента очаква политиката да й бъде обяснена в живия живот. Там, където в момента се намира всеки един от нас, там, където са неговите интереси, там, където са неговите проблеми.
1: Колко такива клипа снимахте и качихте в социалните мрежи за тия почти 2 месеца?
0: Не съм ги броила.
1: Криво-ляво?
0: Да кажа над 20, наистина не съм ги броила. Сега някои от тях са изявленията в началото на Министерския съвет. Нали? Това броим
1: така,
0: ли го за заснет клип?
1: Така, мисълта ми е, че още взето на седмица по клип. Да, грубо казвам.
0: Е,
1: сега как ще продължи цялата тая работа?
0: А вие питате за този конкретен профил ли?
1: Да.
0: Тук сега вече зависи от бившия служебен министър-председател, да, как той смята да развива този профил. Аз мога да му дам съвет, ли, но не мога да взема решението вместо него.
1: От друга страна.
0: Така е, но нека всички политици си дадат сметка, че това е аудитория, която проявява интерес към такъв тип съдържание. И дайте им го хора.
1: Това, тази популярност прави ли от Андрей Гюров първият премиер инфлуенсър в България?
0: Прочетох такива заглавия. Ми не е лошо да ви кажа.
1: И така може да се каже.
0: Какво е инфлуенсър? Инфлуенсър е човек, който има влияние. Нали, оттам идва. Инфлуенсър, упражнявам влияние.

0: И влияние. Да, премиерът трябва да упражнява влияние, но не просто върху министрите си, не просто върху държавната администрация, не просто върху, ако има партия, защото този нямаше, но ако има партия върху партията си, и той трябва да упражнява влияние върху обществото ни, върху обществените процеси и да бъде в директен контакт
1: това
0: с тези хора.
1: Това обаче, изкушавам се да ви задам въпрос, все пак вие сте колега журналист, това не променя ли отношението власт-медии?
0: Не мисля. Мисля, защото премиера отговаряше и на всички медийни въпроси, които му бяха задавани.
1: Въпроса. Не, нямам предвид конкретно служебния премиер Гюров, а по принцип. Това аз не промени мисля, ли? Не постави ли медията някакъв друг канал, който...
0: Ние журналистите не трябва да сме ревниви към съдържанието в интернет. Напротив, то дава за нас допълнителни възможности да видим тези хора в друга
1: светлина. За нас журналистите, да. За хората, които ни слушат, за хората, които ни гледат, за хората, които ни четат.
0: Аз не мисля, че ако съм
1: изглед... Това не се ли превръща като алтернативна медия, която в един момент даже може би се превръща дори по-близка и
0: по-... То е алтернативна медия. И е бързо смилаема.
1: Точно така.
0: Но също така това са едни 40 секунди, които ако ми събудят интереса, и аз после знам, че човека, който ми е събудил интереса, ваш събеседник в радиото, аз задължително ще го слушам по радиото. Нека не ревнуваме от съдържанието в социалните мрежи. Да го възприемаме по-скоро като тизър за журналистиката тежката, която ние бихме могли да правим.
1: В медиите има много регулации, докато там не.
0: Това е така, но посочете ми конкретен проблем с политическата комуникация в социалните мрежи.
1: Бутилката, според мен, не е чак толкова трудно да се случи последствие.
0: Ето тук сега вече отговорност и на политиците, и на техните медийни съветници. Дали, доколко ще изпуснат духа от бутилката? Да, защото някакво избухване на тема пропаганда и лъжи откровени, не че не сме го виждали, особено така, в предизборна кампания. Да, това не е добре. Но тук вече въпроси на това да образоваме публиката. Защото ето тук влизаме ние като журналисти. Защото журналистиката, за разлика от социалните мрежи, силата ѝ е във въпросите. На мен все по-често ми е тъжно и си чупя телевизора, радиото не, но телевизора много често от това, че аз не чувам втори въпрос. А журналистиката, както и двамата добре знаем, е във втория въпрос. Тоест, журналистиката в момента, особено в големите телевизии, се превърна в един лексикон. Аз отивам там и аз знам от първия до последния въпрос какъв е. Нали, ако медията е малко по-от другия лагер, въпросите може да са по-критични. И въпреки това, задава ти се въпроса, ти казваш нещо и няма втори въпрос. Ама аз на този въпрос мога да отговоря включително с лъжа. Включително с някаква грозна манипулация. Спомням си една предизборна кампания, която една партия си изкара с твърдението, че ще пращаме войници в Украина. И там, аз съм си говорила тогава с колеги журналисти и казвам, добре де, а вие защо не ги попитате въз основа на кое решение, кога заминават, от кой терминал, колко човека са някой познавали ги? Защото това беше откровена лъжа. Това беше на изборите преди 2-3 години. Е така, априлски някакви избори бяха. И го няма втория въпрос в журналистиката все по-често.
1: Сега и конкретно за вашето амплуа извън журналистиката обаче, каква е ролята ви на комуникационен консултант? Не е ли достатъчно да можеш да говориш, пишеш добре, а после да публикуваш социалните мрежи, всичко това и приключва въпрос?
0: Любопитно е колко много хора си мислят, че те това си го знаят.
1: Точно такъв ми е въпросът, да.
0: И виждаме резултата, който постигат. Знаеки си всичко. Сега, моята роля каква е? Да разпозная най-доброто в това, което прави една организация или отделен човек, някаква публична личност и да го представя по начин, който ще бъде интересен за публиката и в това представяне ще има и емоция. Това е моят опит от телевизията. Аз това съм работила 20 години, с това мога да ви помогна. Иначе на пазара има много медийни консултанти, на които аз имената им не съм чувала. Някакви хора сигурно им се доверяват, но това си е техен избор.
1: Сега, с кого се работи по-лесно? С организация или с персонален човек?
0: Знаете ли, като казвате персонален човек, имате предвид политик.
1: Политик, да.
0: По-лесно се работи, най-лесно се работи с големите компании. Защото те имат една култура на това, че трябва да си обучат хората как да говорят, как да презентират. Знаете ли, много е интересно, господин

0: Кунчев, това са хора, които може би в живота си едно интервю ще дадат. Ако изобщо дадат интервю.
1: Добре, тогава какво обаче ви мотивира да влизат в тая тематика?
0: Ето тази култура, че тези меки умения, така наречени, са част от това да бъдеш лидер. Част от това да управляваш хора. Част от това да си готов.
1: Не всички сме лидери, не всички управляваме хора.
0: Така да е, но в един момент ще ви се случи нещо, което ще ви принуди да излезете пред публиката, да излезете под светлината на прожекторите, ако сте част от управителния съвет, примерно на голяма компания.
1: Да.
0: Хората се готвят в мирни времена за кризите. И това има голямото предимство. При политиците го има момента, нали, може би, защото са много по-публични личности, може би, защото всеки ден им се налага да дъвчат едни и същи опорки. При тях го има този момент на «Оф, аз си го знам». Те много по-трудно слушат. Там е много по-трудно да им влезеш под кожата и да кажеш, виж, сега това ще го променим. По-трудно Добре. Приемат съвети.
1: Това означава, че с новите политици по-лесно се работи, би следвало да следва от това, което казвате, и отколкото с тези, които вече имат някакъв стаж от няколко години или няколко парламента вече.
0: Според мен е въпрос на усет и въпрос на така на вътрешна потребност да се развиваш. Защото какво значи новите, старите политици? От новите политици също има някакви такива, дето аз съм предприемач и всичко си знам. Перфектно, предприемай си.
1: Можете ли да дадете пример с някой от европейската или международната политика, политик, който да кажете, ето този е добре обучен, изключително добре се справя, неговият публичен образ работи безупречно.
0: Ами, отлични примери за добра комуникация са новия унгарски премиер Петер Мадяр. Разгледайте му социалните канали. Това е правено, аз съм сигурна, че е правено от някой, който разбира от телевизия. Не знам кой му е медийният съветник, но то се прави по всички правила на телевизията. Просто е кратко. Президента Макрон има много добра публична комуникация. Доналд Тръмп е царя на публичната комуникация. Там включително се пускат послания за отделните аудитории. Значи той, когато говори пред латиносите, казва едни неща. После отива при хора от White Supremacy и говори срещу латиносите. Обаче знае кое послание ще предизвика емоция. Най-добрите политици са тези, които успяват да предизвикат емоция у хората.
1: Изкушавам се да ви попитам за българските политици, но понеже бяхте свързана вече с един такъв, ще ви го спестя този въпрос, но да знаете, че ми беше любопитно да го задам.
0: Добре, какъв е въпросът? Хайде, сега ще излезе, че цензурирам въпроси.
1: Има ли друг български политик, освен Андрей Гюров, за който вие работехте, който се справя достатъчно добре също с публичния си образ?
0: Ами аз мисля, че всички министри от правителството, с които работих не толкова отблизо, но все пак работих като шеф на комуникации на цялото правителство, се справиха доста добре. Тук пак всеки от тях имаше свободата, но не и задължението да се изявява по начина, по който на него му приляга. Имаше министри, които си дойдоха с готови фейсбук профили. И аз казах, окей, това е твой стил на комуникация в социалните мрежи и го запазваш. Мисля, че това правителство, подписвам се под комуникацията на всеки един от министрите.
1: Надежда
0: дори
1: Зурова,
0: под гафовете.
1: Журналист, медиен съветник на служебния премьер Андрей Гюров и настоящ комуникационен консултант в студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор.
0: Аз също ви благодаря.
1: 12+3 продължава и след новините в 14, когато ще говорим за имотите и колите на магистратите, какво ни казват публичните данни, пресконференция на Български институт за правни инициативи. Останете с Хоризонт.

0: Алегро Виваче е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Виваче всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.
1: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Horizont.
1: Часа, новини. От ГЕРБ се обявиха срещу предложените от Прогресивна България промени в правилника на Народното събрание. Според Тома Биков има две негативни тенденции.
2: Първата е за много силно ограничаване на парламентарния контрол. Това в една ситуация на пълно мнозинство, според мен е не само ненужно, но и дори опасно по някакъв начин. На второ място виждаме съкращаване на редица процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента в гумен печат на господин Радев. Аз съм го чувал да нарича парламента гумен печат, но с тези правила практически този подход става официален.
1: Каза Тома Биков от ГЕРБ. Едно от предложенията за промени в правилника на Народното събрание, направени от Прогресивна България, предвижда временни парламентарни комисии да могат да се създават с гласовете на поне 48 депутати, колкото имат само от управляващата формация. Най-голямата парламентарна група иска още в деня на опозицията всяка първа сряда от месеца да не могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вице-премиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос. Депутатите ще получават законопроектите и докладите на водещите комисии до 24 часа преди заседанието, вместо както беше досега до 72 часа. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. В този час от Прогресивна България дават извънреден брифинг по тази тема. Още с нощи от Демократична България определиха предложенията като опасни и вредни. Критики дойдоха и от Продължаваме промяната. Николай Денков отбеляза трите най-скандални предложения за промени в правилника на парламента. Премахването на възможността опозицията да получи достъп до информация от държавни институции и местната власт, отпадането на задължението на министрите да се отчитат пред депутатите и създаването на монопол на председателя на Народното събрание да определя дневния ред на комисиите и в пленарната зала.
3: С други думи, премах

0: се възможността опозицията да може да вкарва свои точки в дневния ред. Когато изчезнат публичните данни, когато на опозицията не и се даде възможност да получи достъп до информация, това означава, че гражданите са лишени от тяхно основно право да знаят какво се случва, а Народното събрание е загубила втората си най-важна функция, освен законодателството. Това е възможността да контролира правителството. Няма как да сме съгласни с това.
1: Според депутата Стойо Стоев, вносителите от Прогресивна България дори не разбират какви предложения са внесли. В позиция, изпратена до медиите от Възраждане, заявяват, че с направените от управляващите предложения се нарушават принципите на парламентарната демокрация. Според Възраждане, с скъсяване три пъти на минималните срокове в правилника се бетонира досегашната порочна практика на ГЕРБ и ДПС да разглеждат на пожар и от днес за утре в комисии и в пленарната зала законопроекти и проекти на решения без време за становища и без участие на заинтересованите страни. От Възраждане възразяват и срещу възможността председателят на парламента да внася извънредни точки в дневния ред, без преди това да са обсъдени на председателски съвет, както и срещу даденото му право да участва в дебатите, докато ръководи заседанието на парламента. Броени часове остават до матурата по български език и литература. Подадените заявления за нея са над 53 000. Изпитът започва утре в 8 часа и 30 минути. Преди дни от Министерството на образованието обявиха, че за него е създадена необходимата организация, така че учениците и техните семейства да бъдат спокойни. Готови ли са зрелостниците за изпита, провери репортерът Андрей Борисов в 137-о средно училище Ангел Кънчев в столичния квартал Люлин.
2: Никой не може да бъде напълно готов и напълно сигурен преди такъв сериозен изпит.
3: Споделя 12-класничката Александра Войнова. Нейният съученик Жан-Пьер Пенков обаче е категоричен.
4: Ще се справи въпреки напрежението.
3: Зрелостниците смятат, че времето определено за изпита 4 астрономически часа ще им бъде достатъчно. Между двете опции, интерпретативно съчинение или есе, двамата избират да пишат есе.
2: Да, мога най-много да развия моята креативност, аз на това разчитам.
3: Преподавателят по български език и литература на двамата ученици обаче, Станислава Докторова, ги предупреждава да се придържат към зададената тема на есето.
5: В един момент те не усещат колко се отдалечават от ключовите думи, които са зададени в формулировката на темата на заглавието. И това е най-големият проблем.
3: В 6 часа утре в Просветното министерство ще бъде генериран изпитният вариант за матурата. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни. За новините Андрей Борисов.
1: По време на абитуриентските балове пътната полиция ще следи за шофиране в нетрезво състояние, дали са поставени предпазните колани и дали младите хора се показват от прозорците на автомобила. Това каза главен инспектор Лъчезар Близнаков. Полицията е направила организация с всички училища.
6: Не допускаме по никакъв начин излизането на абитуриентите извън прозорците, извън автомобила, през таваните, шибидаси и така нататък. Поставянето на обезопасителните колани от всички водачите и пътниците също така. Санкциите са най-различни според нарушението. Екипите са достатъчно, за да обезпечат абсолютно всички училища, на които има тържества на съответната дата.
1: Каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мариана Попова.
7: След обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През нощта облачността ще остане предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но такива ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега идвате на тази честота, това е 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Ангел Иванов, Христина Янкова и Антон Пиперов. Над 20 000 имота и 7 000 автомобила притежават българските магистрати. 38% от тях имат повече от един апартамент, а 3,6% имат 5 или повече, сочи доклад на Института за правни инициативи. Организацията е анализирала имотните декларации на магистратите за периода 2016-2025 година. Още подробности от доклада ще чуем в репортажа на Добрина Карамболова.
1: От Института за правни инициативи и социологическа агенция Global Metrics са анализирали декларациите на 4162 магистрати, подадени към инспектората на Висшия съдебен съвет за последните 9 години. Важно уточнение е, че макар проучването да показва декларациите от 2016 година, те обхващат и имоти, придобити преди това. Данните показват, че 76% от магистратите притежават поне един апартамент, 38% имат повече от един, 37%

0: Жалят поне една къща, а 38% са собственици на земеделски земи, посочи Марина Димитрова от Global Metrics и представи още данни.
1: 26% от всички имоти, които магистратите притежават, са апартаменти, следващи са нивите. 11% от притежаваните имоти от магистратите са урегулиран поземлен имот, а 10% са къщи. Има и други имоти, като дворни места, гаражи, сгради, офиси, друг тип по-малки недвижими имущества. Най-голям дял от апартаментите на магистратите са в столицата, следвани от тези в другите областни градове и най-малък брой, разбира се, са в селата и в чужбина. Като можем да посочим и средната стойност на декларираните апартаменти. Средната стойност на един апартамент по текущи цени към днешна дата е над 178 000 евро, а общата стойност на декларираните апартаменти от всички магистрати по текущи цени е над 1 милиард. Общата площ на всички притежаващи от магистратите апартаменти е повече от 500 000 квадратни метра.
0: Сред основанията за придобиване на имотите се открояват наследство и покупко-продажба, а в по-малката си част са дарения и дълба. 3,6% на най-имотните магистрати. Тези, които имат 5 или повече имота, посочи Радостина Ангелова от социологическата агенция.
2: Определени магистрати с над 10, над 15 имота, но това са единични случаи. В общите данни, тези, които са с повече от 5 апартамента, са под 4% от всички магистрати. В този смисъл, в общия случай, имаме по-скоро една обща икономическа логика на високо квалифицирани професионалисти, които безспорно са и високо заплатени. И тук вече спецификите са кога за тези средни и обичайни стойности имаме някакви по-нетипични натрупвания.
0: Прокурори, съдии и следователи притежават малко над 7000 автомобила. По-скъпите от тях започват да се придобиват след 2022 година, каза още Ангелова.
2: Масово сме да твърдя, че профила и марките на притежаваните автомобили е доста сходен на този, който е и средно за страната. Долгора е много сходна палитра на притежавания автопарк от населението като цяло.
0: Разследващият журналист от BIRD.BG Атанаш Чобанов заяви, че е необходима по-голяма публичност за разходите и приходите на магистратите. И изрази надежда, че след като инспекторатът към ВСС бъде подменен, това ще бъде възможно. Чобанов даде и пример за имоти на магистрати, за които има видими несъответствия.
3: Бившият председател на Върховния административен съд Георги Чулаков придобива в село Пчелин вила с селска къща, с басейн, с минерална вода даже, срещу скромните 10

0: най-вероятно изповядна на сделката за някаква смешна сума, а пък останалите пари са от турбата. Такава хипотеза може да се направи. Между другото, с този случай не се е взел нито инспектората, нито прокуратурата, нито никой. Не се е едно го няма.
1: Биляна Гиурова, директор на Института за правни инициативи, обобщи, че анализът на декларациите е направен изключително трудно, защото данните на инспектората са били неподредени и зле администрирани.
2: Необятно пространство от данни, които са зле подредени, зле качени, зле администрирани от инспектората към Висшия съдебен съвет. Мога съвсем отговорно да кажа, че по отношение администрирането, изследването, санкционирането на магистрати във връзка с попълването и предоставянето на техните имуществени декларации, инспекторатът към Висшия съдебен съвет се справя много зле. На сайта е пълна каша. Това, което успяхме да извадим буквално от десетки хиляди данни събрани за близо 10 години, е резултат на огромни усилия, голяма част от които ние сме направили ръчно.
1: За 12 плюс 3 Добрина Карамболова.

0: За алкохола, колани и показване през прозорците на автомобилите ще следи пътната полиция по време на абитуренските балове. Това посочи главен инспектор Лъчезар Близнаков. Полицията е направила организация с всички училища, за да протече празникът на абитуриентите безопасно. Още по темата от Добромир Вивев.
1: Тези деца, бъдещите шофьори и абитуриенти, вече знаят от какво да се пазят по време на завършването.
2: Да не излизаме от прозорците на колите, да се показваме отгоре.
3: Да не си пиям и другирам, в никакъв случай пиям и другирам не.
4: Баловете се пие много?
3: Така де така, точно затова никога не пиеш и не караш.
1: Въпреки това, пътната полиция отново е започнала разговор с училищата, учениците за това как да се спазват правилата за движение по време на завършването. Главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция обяснява.
5: Наблягаме основно и на превенцията сред тези млади хора и групи от участници в движението по пътищата. В Министерство на вътрешните работи и съответните структури имаме информация за честванията по съответните учебни заведения. Навсякъде по училищата ще има полицейско присъствие. Полицейските органи ще го обявят дори и на място за извършени нарушения, а при невъзможност извършените нарушения ще се констатират по различни начини, включително чрез заснемане.
4: Какво трябва да внимават да не нарушават по баловете?
5: Не допускаме изобщо по никакъв начин излизането на абитуриентите извън прозорците, извън автомобила, през таваните, шибидаси и така нататък. Поставянето на обезопасителните колани от всички водачите и пътниците също така ще се следи за тези нарушения, както и знаете, че така настроението доста ескалира на тези тържества, ще внимаваме то да е в нормалните граници.
1: При 883 инцидента в миналата година е имало ранени и загинали. В тях са участвали 916 водача с стаж до 2 години. Това е 13% от всичките ПТП-та, отчитат от полицията. Само 180 от тези 916 водачи нямали нарушения. Имало и рекордьор, който в рамките на по-малко от 2 години е допуснал 61 нарушения, казва Лъчезар Близнаков.
5: Работата за нас по отношение на абитуриентските балове започна доста преди тях и ще завърши доста след тях. Продължаваме с нашите превантивни действия. Тук в центъра на БЧК ще проведем една беседа с водачи, които те първа

0: ще сядат зад вулана, за да им разясним за опасностите, които ги дебнат и негативните последици от най-малкото разсейване. Семейната среда може би липсва до някъде. Личният пример, който ние даваме, липсва също така. Така че не трябва да се подценяват тези уязвими групи.
1: Бъдещите шофьори, като Михаил и компанията му, която преди да вземе книжка ще се учи в БЧК да дава първа помощ при пътни инциденти, казва, че има откъде да се вземе пример. Родителите, например, карат безопасно.
2: Абсолютно никога. Отговорни граждани са и родителите ми.
3: Баща ти сигурно е казал, дай Мишо, искаш ли да караш? Ти сигурно си пробвал семейната кола. Сигурно си.
2: Не, в никакъв случай не нарушавам правилата. Абсолютно.
3: Ти пробва ли?
4: Не.
3: Не си я пробвал.
4: Не съм. За сега.
2: Чао, правилата за движение, ако някой изпадне в някаква ситуация, в която му трябва помощ, да можем да му помогнем. Затова сме в момента на БЧК. Ако се случи някакъв инцидент, да може да се помогне.
4: Не съм ходил още, но предполагам, че не е толкова сложно. Не би трябвало да е сложно всичко.
5: Стига да си научиш всичко. Не, аз още не съм почнала курсовете. Едва ли, ако се отдадеш на това да си научиш всичко.
3: Ако трябва да кажеш, примерно, какво би искал ти като бъдещ шофьор да има в курсовете, кое най-такоре тебе е по-важно?
4: Повече каране с инструктори и се научи по-добре. За да си сигурен, като идеш на пътя, че няма да стане нещо.
1: За 12 плюс 3, Добромир Видев.

0: Хоризонт.
1: 14.30 е водещите новини на кратко. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда в момента идеите на управляващите за справяне с високите цени. Премиерът Румен Радев ще се срещне в 17 часа с представители на търговските вериги у нас. Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Опозицията реагира остро срещу идеите на Прогресивна България за промени в правилника на Народното събрание. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната охрана на България след началото на войната в Иран. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че отлага планираната за днес атака срещу Иран, тъй като в момента се водят, както той се изрази, сериозни преговори. Бившият испански премиер Хосе Луис Сапатеро е обвинен в пране на пари. С концерт на площад Княз Александър I тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. И за времето след обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружен с гръмотевици. Максимални температури днес между 19 и 24 градуса.

0: Мащабен форум на КНСБ с експерти и икономисти обсъди политиката по доходите, предложенията на правителството за овладяване на инфлацията и решенията, които предстоят по отношение на бюджет. Президентът на синдиката Пламен Димитров настоя за диференциран подход при съкращаването на разходите за заплати и настоя за по-голям и от предвидения ръст на максималния осигурителен доход. В дискусията се чуха предложения за прогресивно подоходно облагане и по-ниски ставки за ДДС, за храните и лекарствата. Репортаж по темата на Наталия Ганчовска.
1: Здравейте, разходите за заплати и за пенсии не са причина за дефицита в бюджета, каза президента на КНСБ Пламен Димитров. Според разчетите на синдиката, положението с фиска не е така катастрофално, както се представя от финансовото министерство, посочи той и подчерта, че проблемите в хазната не трябва да се обвързват с разходите за заплати и за пенсии. КНСБ ще подкрепи диференциран подход при съкращаването на разходите за заплати, а не масово за целия обществен сектор.
2: Опитът тук през последната една година да се обясни как, видите ли, обществения сектор толкова много пораснал с заплатите, че вече изсмуква частния и просто не могат да се намерят хора, защото обществения плаща ли големи заплати. Сега с оговорката, която трябва да правим всички, че ако това е вярно за сектор сигурност, то не е вярно за обществения сектор. Дали да се помни. 24-та година предложението за промени в закона за МВР, след това за МЕО, дойде от депутатите, купом гласуваха без една партия. Само ДБ гласува въздържал се. За промяната, по който после се случи 25-та година, ръста с еди колко си процента на големите заплати в МВР, в МЕО, последва висшето образование и така нататък. Така че сега, какво стана? Същите, които викат, какво стана? Каквото направихте, това стана. Така че трябва да се върнем се обратно. Дали да режем 10% разходи за персонал или да отрежем повече от сектор сигурност? Не знам, на мен това би бил легитимният въпрос, защото тези от градушките са с минимална заплата и на тях какво да им отрежим? И в сектор сигурност дори като се влезе и там има различни истории и истини. Тези, които са по закона за МВР с големите болтове, получиха 70% увеличение на своите заплати. Тези, които са волонаемните, които са мещанове на мене, които са потрудени по отношение, транспортни гишета и разни други, получиха 15% увеличение в заплати, които бяха 1000 евро. Тъй, че сега да отрежем 10% от разходи за персонал, което на макро ниво, какво значи? 13 милиарда и 400 милиона са предвидени разходи за персонал в евро. 26-та, поне толкова са наши сметки, значи 1 милиард и 300 милиона евро трябва да бъдат отрязани, то на полугодието. Как става това на полугодието? Не разбрах. Ако това е амбицията да се намали с 10% разходи за персонал на макро ниво в бюджета, това за нас изглежда неясно как ще случи и с голям въпрос. Да, незаети бройки, всеки може да обсъжда. Окей, да се оптимизират, да се търсят други възможности. 26-та година, 27-та година, как се случат нещата?
1: В дебата за доходите в бюджета за 2027 година Пламен Димитров напомни за ангажиментите на синдиката и настоя политиката по ръста на заплатите в недофинансираните сфери да продължи. Да чуем.
3: От някои са на минимални и близки до минималните доходи, няма какво да им отрежем изобщо, но просто трябва да им дадем. Това, че липсват 5%, които очакваме в политиката по доходите, също е проблем. Ние очаквахме, заявихме и смятаме, че е нужно. И това казваме, че от тук нататък трябва да бъде разговор, който трябва да проведем в детайли.
1: Дефицита в бюджета не може да се преодолее чрез съкращаване на разходите за персонал, коментира и Любослав Костов, главният

0: което е много. Трябва малко да спадне, като бъде заменено от брутно възложен основен капитал, нетни инвестиции, не рекапитализирани, не амортизация, нетни инвестиции, плюс да се завиши износа, за да може търговското салдо да стане малко по-положително. Ние с нашия меморандум, между другото, сме се опитали за един 4 годишен период да прогнозираме такава динамика, такива съотношения, каквито да позволят един устойчив ръст на икономиката, един устойчив ръст на заплати, да се запази съвкупното търсене като основен двигател на растежа, тъй като то няма как да бъде друго. И в крайна сметка да вървим към едни показатели от БВП на глава от населението 75% след 4 години от спрямо средноевропейските стандарти. В момента сме на 67. Ако продължим да се развиваме горе-долу по същия сценарий с 2-3% и пункта на година, съвсем спокойно след 4 години с една умерена политика и с продължаване на стимулиране на търсенето, можем да достигнем 75%.
1: От КНСБ подкрепят намерението за увеличаване на максималния осигурителен доход, дори с повече от предложеното от финансовото министерство. Прага трябва да расте със същия процент, с който расте средният доход според Националния осигурителен институт. Според Румен Гечев, още с бюджета за 2027 година трябва да бъде въведено прогресивно облагане на доходите.
2: Къде няма прогресивно данъчно облагане? В Съединените щати ли е лява мярка? В Япония ли е лява мярка? В Швейцария ли? Сега е момента, като се подготвя бюджета за следващата година да бъде прогресивно. Ние сме правили сметки, можем да осигурим поне 5-600 милиона допълнителни приходи в бюджета от разликата в скалите, необлагаем минимум за най-бедните, за които говорим, което се прави в 80 на 100 страните по света. И излизат ни с номера, че видите ли, ма как така ще въведем прогресивно данъчно облагане и дават примера с IT специалисти. Те ще ли да избягат? Ама колеги, вие да сте видели немски IT и тачани да чакат на границата в България, защото данъка им е 10%. Защо не идват от другите страни в България на 10%? Без прогресивно данъчно облагане, ние в момента сме с най-силна социална поляризация. И тя се задълбочава с най-голямо темпо последните 10 години в Европейския съюз. Няма такава страна по света с плосък данък, която да е прокопсала нито икономически, нито социално.
1: Икономистът Румен Галабинов се съгласи с необходимостта от промяна в данъчната политика, но посочи, че това трябва да се случи в средносрочната фискална рамка и от своя страна предложи диференцирана ставка за ДДС, за храните и за лекарствата.
3: С този голям разговор за заплатите, за разходите, ние трябва да държиме, специално за тази година, 2026, да държиме да няма резки промени на данъците. Такива би могло да има следващите години, когато правим бюджета 2027, макрорамката до 2030 година, да, може да се заложи прогресивно или някакъв вид хибридно данъчно облагане. Да видим какво ще правим с ДДС. Всички държави от еврозоната, с изключение на България, ДДС на храни в магазина и на лекарства в аптеката са с почти двойно по-ниски ставки, отколкото е общата ставка. И това работи. И това не е само политически така, нали, мотивирано. То работи и за икономиката, работи за хората, работи за потребление.
4: Репортаж на Наталия Ганчовска.
5: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
7: И тази година фестивалът Фолклорен извор отново ще събере хиляди изпълнители и почитатели на българското народно творчество. От 3 до 5 юли традициите оживяват с много песни и танци, среща с обичани фолклорни изпълнители и атрактивни групи от чужбина. Записване за участие до 30 май на сайта folklorenizvor.com. С медийното партньорство на Българската национална телевизия и Българското национално радио.
4: Бо Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения

0: от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Хоризонт.

0: На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество социалните партньори обсъждат проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. Проектите предвиждат редица мерки срещу високите цени. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. Сега от Министерския съвет включваме пряко репортера Мария Костова, която следи заседанието на Тристранния съвет. Мария.
1: Добър ден. Заседанието все още продължава с оговорката, че социалните партньори са тук не за да се изпокарат ефективно пред медиите, а за да се търси единомислие по работещи мерки, които едновременно да са социално справедливи и икономически устойчиви. Вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев откри днешното заседание на Тристранката. Това е първото заседание на НСТС за правителството на Румен Радев. Няма единодушие между социалните партньори по двата проекта. Най-общо и четирите бизнес организации се въздържат. Те настояват за корекции между първо и второ четене, докато двата синдиката дадаха принципната си подкрепа. Също обаче направиха бележки за някои корекции. Вносителите Явор Гечев и Константин Проданов от Прогресивна България също участват в заседанието на Тристранния съвет. Явор Гечев представи накратко двата проекта, които вече са достатъчно широко известни на обществото и, както вие казахте, бяха прияти вече на първо четене от Народното събрание. Всъщност Явор Гечев подчерта, че идеята е доста по-обширна, не е само борбата с растящите цени. Да кажем по-подробно какво становище изразиха организациите. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Румен Радев поиска редакции преди второто четене, тъй като смята, че има текстове, които пораждат опасения в бизнес средите. Те са свързани с съмнения за нелоялните търговски практики. От КРИБ също се въздържат от подкрепа на двата проекта в този им вид, като критиките на бизнес организациите са свързани с регламентирането и на съдържанието на понятието съвместно господстващо положение. От бизнеса изразиха опасения за така наречената справедлива цена, както и за това да не се увеличи административната тежест в приемането на поправките. И четирите бизнес организации, разбира се, заявиха готовност за съдействие.

действат експертно при доработването на текстовете преди второто четене. Президентът на КНСБ Пламен Димитров поиска да се предприемат и още по-широки допълнителни мерки за защита на хората от високите цени, т.е. по-широки

всички мерки срещу инфлацията. Не може да се твърди, че пазарът сам ще се регулира, категоричен е той. Както казах, КНСБ дава подкрепа принципно и на двата проекта, въпреки направени бележки, също за прецизирането на понятията разумна норма на печалба и необосновано високи наценки. Аргумента е да няма спекулации и злоупотреби от контролните органи. Президентът на КТ подкрепа Димитър Манолов каза, че подкрепя принципно двата проекта, тъй като конфедерацията ги възприема като първа стъпка за намиране на устойчиво решение за пресичане на лоши търговски практики, които водят до необосновано увеличение на цените на дребно и влошаване на жизнения стандарт на хората. Както казах, и двата синдиката искат правно-техническо прецизиране на някои от термините. Заседанието продължава. Тепърва бизнесът и синдикатите трябва да дадат становище по внесения с нощи проект от Прогресивна България за изменение и допълнение на така наречения удължителен закон за бюджета. Като целта накратко е да може от 1 юли минималната пенсия за стаж и възраст да стане 347,51 евро, вместо досегашните 322,37 евро, тъй като за сега закона за бюджета не предвижда ръст на минималната пенсия от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Знаем, че от 1 юли са 7,8%. Ще бъдат дигнати всички пенсии, за да няма ощетени хора, управляващи да предприемат и тази стъпка. Това е за сега от тук. Ние оставаме да следим развоя на заседанието. За 12.03 Мария Костова.

Това беше всичко в днешното издание на 12+3, което реализирахме заедно с Ангел Иванов, Христина Янкова и Антон Пиперов. Останете с Българското национално радио и след новините в 15 часа, когато по Хоризонт започва предаването Хитмейкър с водещ Веселин Димитров. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден, госпожи и господа!

0: Хоризонт.
1: Алегро Вивача е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Вивача всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.
2: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона е Явор Стаматов. Предложенията на Прогресивна България за промени в правилника на Народното събрание предизвикаха остри критики от страна на опозицията. Оттам видяха опит за ограничаване на контрола върху правителството. Управляващите обаче посочиха, че целят да повишат качеството на парламентарната работа. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
3: От Прогресивна България предлагат в деня на опозицията всяка първа сряда от месеца да не могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. За създаването на временни комисии ще са необходими подписите на 1/5 от народните представители, а с толкова 48 депутати в една група разполага само Прогресивна България. Друга идея на управляващите е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос, както и задължението в 10-дневен срок да обяснят защо не са се явили. Намалява се времето за изказвания при дебати. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. От опозицията реагираха остро. От Демократична България и Възраждане определиха тези предложения като скандални и вредни. Тома Биков от ГЕРБ също се присъедини към критиките.
4: Ясно виждаме съкращаване на редица процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента в гумен печат на господин Радев.
1: Николай Денков от Продължаваме промяната допълни.
5: С други думи, премахва се възможността опозицията да може да вкарва свои точки в дневния ред.
1: От Прогресивна България защитиха предложенията си. Председателят на Временната комисия за изработване на нов правилник Димитър Здравков обясни, че идеите им целят повишаване на качеството на работа на парламента и не разбират критиките на опозицията срещу отстраняване на стари негативни практики.
6: Искам да уверя цялото общество и всички народни представители от 52-то Народно събрание, че министрите от кабинета на премиера Румен Радев, както предстои да се убедите, ще участват пълноценно в парламентарния контрол. Благодаря ви за вниманието.
1: Здравков все пак увери, че ако опозицията успее да ги убеди, те биха могли да отстъпят от някои от своите предложения, но не уточни от кои точно. Заседанието на комисията е насрочено за утре. За новините, Мария Филева.
2: В 17 часа премиерът Румен Радев ще се срещне в сградата на Министерския съвет с представители на търговските вериги. Разговорът е част от цялостния подход на правителството за овладяване на ръста на цените, противодействие на нелоялните търговски практики, защита на българските производители и на качеството на храните, уточняват от правителствения пресцентър. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда в момента предлаганите промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Двата проекта бяха приети на първо четене в парламент. Репортерът Мария Костова припомня.
7: Приетите на първо четене промени в Закона за защита на потребителите предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Те забраняват и увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато то не е икономически обосновано. Одобрените на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията разширяват обхвата на забранените нелоялни търговски практики. Управляващите обявиха, че всички политики, свързани с благосъстоянието на хората, ще бъдат подложени на сериозни обществени и експертни дебати. За новините, Мария Костова.
2: За увеличение на доходите в недофинансираните сфери, преговори ще се водят за бюджета през 2020.

0: министър Гълъб Донев обяви, че ще има 10% намаление на тези харчове. Пламен Димитров посочи.
1: 10% съкращение на разходите за персонал, ако е хоризонтално на всички, сме против. Ако е някои сектори, които получиха повече в публичния сектор миналата година, знаете за кои говорим, сектор сигурност най-вече, би трябвало да се обсъжда. Тоест, ако някъде ще зарежат разходи за персонал, някъде трябва да се дават разходи за персонал.
0: Каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки

0: Европейските изисквания обяви вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов. Той добави, че се подготвят законодателни промени за ВИК сектора, които да отговарят на европейските изисквания, без обаче това да води до поскъпване на водата.
1: Има изисквания по отношение на консолидацията на ВИК сектора. Там търсим варианти, в които тези дружества на общинско ниво, които са рентабилни, които се справят добре, да не трябва да подлежат на тази императивна консолидация. Моята позиция, която вече е комуникирана към Европейската комисия, в среда на висока инфлация, изключително висока инфлация, няма да позволим през тази година да има покачване на цената на водата, дори законопроектите и законодателството европейското да го изисква.
0: Атанас Пеканов увери, че за да се гарантира получаването на голяма част от парите по плана за възстановяване, ще бъде създадена независима антикорупционна комисия, както и ще бъдат приети промени, свързани с контрола върху дейността на главния прокурор. За втори път обвиняемият за смъртта на 20-годишния моторист Недялко Бакалски от Пловдив получи условна присъда. При катастрофата преди 4 години младежът беше блъснат от автомобил. Делото бе върнато на първа инстанция заради допуснати грешки и така днес Пловдивският окръжен съд призна за виновен шофьора Иван Иванов, като му определи отново наказание от 3 години лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок. Подробности по тази тема очаквайте в следващите ни емисии. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната отбрана на България след началото на войната в Иран. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
2: Съвета за национална сигурност на Гърция оттегли противоракетните системи Patriot от границата си с Турция. Те бяха поставени там за защита на въздушното пространство на България. След началото на войната с Иран, тези системи бяха разположени в района на Дидимотико и на остров Карпатос. Целта беше да се защити българския бряг на Черно море от евентуално ракетно нападение от страна на Иран. Това беше и част от сътрудничеството на страните от НАТО срещу евентуален въздушен риск. Вече няма опасност за България и противоракетните системи се прехвърлят отново на гръцките острови. От Гърция Катя Паева.
0: Руският президент Владимир Путин се очаква днес да пристигне на работно посещение в Пекин за разговори с китайския си колега Си Цзинпин, броени дни след като официалната визита там на американския президент Доналд Тръмп. Министърът на отбраната на Естония Хано Певкур съобщи, че румънски изтребител от силите на НАТО днес е свалил дрон в естонското въздушно пространство. Съседна Латвия също издаде предупреждение за дрон, като призова жителите близо до руската граница да си останат по домовете, съобщи латвийската армия. Весела Владкова информира.
3: В Южна Естония се провежда операция за намиране на отломките от дрона, който най-вероятно е украински, отбеляза министърът на отбраната Хано Певкур, като добави, че безпилотният летателен апарат не е бил насочен към мишена на естонска територия. Това е поредното нарушение на естонското въздушно пространство в граничещ с Русия регион, отбелязва Reuters. Смята се, че заблудени дронове навлизат във въздушното пространство на балтийските държави, когато руските сили за противовъздушна отбрана заглушават украинските безпилотни летателни апарати, които атакуват цели в северо-западната част на Русия. Украина е ударила нефтопреработвателна станция в руската област Ярославъл на северо-исток от Москва, както и петролна рафинерия на Лукойл в област Нижний Новгород, съобщи генералният щаб на Украина. А руски ракетен удар в центъра на град Прилуки в северната украинска Черниговска област е убил двама души и е ранил поне още 17. В същото време в Москва руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков предупреди, че рисковете от челен сблъсък между Русия и НАТО се увеличават и че последиците биха били катастрофални. А Москва щяла да вземе предвид увеличение ядрен потенциал на НАТО, казва още Рябков на фона на провеждащите се учения на ядрените сили на Русия от днес до 21 май. За новините Весела Владкова.
0: Тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. В събота вечерта певицата Дара с песента Банга Ранга донесе на страната ни домакинството на следващото издание на конкурса. В нейна чест столичната община и българската национална телевизия организират концерт на площад Княз Александър I. Подробности от редактора Таня Иванова.
4: Зрителите ще бъдат допускани през 5 пункта. Концертът започва в 18, но още след 16 часа желаещите ще могат да влизат на площада. До тогава ще бъде извършена проверка на района от специализирани отряд за борба с тероризма. Движението по булевард Цар Освободител ще бъде спряно най-късно в 15:30. Пропускателните пунктове ще бъдат между сградата на Българската народна банка и на Народното събрание от двете страни на национална

0: Националната художествена галерия до Природонаучния музей, както и Междуградската градина и Българската народна банка. Полицията няма да допуска внасянето на стъклени бутилки, пиротехника, хладни и огнестрелни оръжия. За новините Таня Иванова.
1: До вечера на церемония в Лондон ще бъде връчена най-престижната световна награда за преводна художествена литература – Букър. Сред шестимата финалисти е и българската писателка Рене Карабаш и романът ти «Устайница». Преводът на английски е на Изидора Анжел. През 2023-та романът «Време убежище» на Георги Господинов спечели наградата, а преводът му беше на Анджела Родел. Сега в емисията прогноза за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурата в София е 20 градуса при 32% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средната стойност за месеца. До края на деня облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. През нощта облачността ще бъде предимно значителна. В южната половина от страната валежите и грамотевиците ще отслабват и спират, но такива ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 21 градуса. За утре, 20 май, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за локално интензивни валежи с грамотевици в северо-източна България и силен вятър в източните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Хитовете от седмицата. Кой къде е подреждането в световните класации? Хитмейкър.
2: Добър ден, уважаеми слушатели. Във вторник, малко след 15 часа, идва време и за Хитмейкър. Тази седмица в неговия рок вариант. Стон режисьора Антон Пиперов, а в студиото съм аз, Веселин Димитров. Започваме ударно, без да губим никакво време, с една колаборация, която буквално подпали ефира. Всъщност, когато блус-рок ветераните The Black Crowes обединят сили с тексаските бунтари Уиски Майерс, резултата е нищо по-малко от взривоопасен. Вендебати решиха да отпразнуват съвместното си лятно турне Southern Hospitality по най-добрия възможен начин, влизайки заедно в студиото. Резултатът е зашеметяваш кавър на емблематичната, но и дълго време скандална класика на Rolling Stones от 1973 година, Star Star. Вероятно, по-възрастните, или трябва да кажа по-опитните фенове, помнят, че оригиналното парче беше забранено от BBC заради своя изключително пиперлив и директен език, описващ дивия живот на рок-звездите. Версията тук, обаче поднесена от Крис Робинсън и Колди Кенън на вокалите, е мръсна, раздвижена и улавя перфектно усещането за бунт. Музикантите свирят с абсолютно нахалство и наслада, превръщайки парчето в изгубен южняшки джем сешън. Продуцирано от легендарния Джей Джойс, това парче, всъщност one-off single, е абсолютна демонстрация на чистата китарна мощ. Текста ни потапя в ера на безгрижна декадентност, а енергията е толкова заразителна. Ще се убедите, че няма как да не бъдете увлечени. Това не е просто кавър. Това е почит към корените на жанра

след суровата енергия на Texas и Georgia намаляваме леко темпото за нещо изключително емоционално и дълбоко. Чухме легендарния Питър Фрамптън с едно от най-трогателните парчета в забележителната му кариера Buried Treasure. Песента е сингъл от новия му дългоочакван албум Carry the Light. Buried Treasure всъщност е дълбок поклон и лично писмо до покойния Том Пети. Името на песента е директно заимствано от популярното радио шоу на Пети по Sirius XM. Фрамптън споделя, че за него Том е бил не просто колега, а истински учител по велика музика. За да бъде магията пълна, в записите на пианото и органите се включва самия Бенмонт Тенч, дългогодишник и бордист на The Heartbreakers. Тук ви обръщам специално внимание и на лирическата част. Стиховете на песента всъщност са съставени изцяло от заглавия на песни на Том Пети, наистина гениално подредени от сина на Фрамптън, Джулиан. Гласа на 76 годишния Питър Фрамптън звучи зряло, топло, дори малко уязвимо, а звукоинженера Чък Кенли всъщност е свършил чудесна работа, за да уловим точно всяка една въздишка. Това е класически американски рок в най-чистата му носталгична форма.

И докато сме на вълната на големите легенди от златната ера, които продължават да творят, продължаваме и ние разходката си за литера на рок славата с един човек, чието име е синоним на самата история на музиката – сър Ринго Стар. Предлагам ви след малко сингъла It's Been Too Long. Това е водещото парче от неговия нов албум Long Long Road, който затвърждава една неочаквана, но изключително успешна творческа траектория. Ринго отново си партнира с гениалния продуцент Тибон Бърнет, продължавайки успешното си потапяне в кантри и американа естетиката. Започнем с предходния му проект Look Up. Песента ни пренася директно в Нашвил, изградена е върху меки акустични китари, топъл бас и онзи незаменим стабилен барабанен ритъм, който само един битъл може да закове. В бек вокалите пък блестят младите майстори на блуграс музиката Моли Татъл и Сара Ярош. И така в хитмейкър е време за Ringo Starr, It's Been Too Long.

Хитмейкърс, се разходихме сред легендите, а сега е време да погледнем и към бъдещето на стадионния рок. Насочваме прожекторите към Обединеното кралство и една от най-бързо набиращите популярни млади банди там, The Karma Effect. Чухме Bad Manners току-що от горещия им нов албум Cruel Intentions, излизащ под шапката на култовия лейбъл Earache Records. Ако обичате класическия рок от типа на Aerosmith, примесен с модерна агресия, това парче е точно за вас. Bad Manners удря директно в лицето с тежък заразителен китарен грув и могъщите вокали от страна на фронтмена е Хенри Готлиер. Перфектен баланс между ретроестетиката и съвременната рок-енергия. Зад маската на забавния рок-ритъм обаче се крие доста остър текст. Песента е директно изобличаване на нарцистичното поведение, манипулациите и токсичните връзки в съвременния свят, напомняйки, че законът на кармата никога не забравя. The Karma Effect доказва, че британската рок-сцена е по-жива от всякога. А сега затегнете коланите, защото прелитаме директно към Австралия, за да се сблъскаме с неконтролируемата енергия на братята О'Кифф и тяхната машина за безкомпромисен хард-рок Airborne. Групата ни взривява с новия си сингъл Alive After Death – Last Plane Out, който анонсира техния шести студиен албум, планиран за края на август 2026-та. И ако някой си е мислил, че Airborne ще намалят темпото или ще експериментират с звука си, жестоко се излагал. Момчетата отвояват залога и ни поднасят абсолютен хим на рок-н-рол безсмъртието. Отново в стил AC/DC, разбира се. Песента е директен и яростен поздрав към иконите, които изваяха този жанр. Усеща се и духът на Леми Килмистър, Бон Скот естествено и Джон Бонам. Това е музика за хората в деним и кожа. Напомняне, че рокът никога няма да умре. Сваляме шапка на тази австралийска огнева мощ и слушаме Airborne.

И след високата скорост на австралийските писти се пренесохме в Лос-Анджелис, за да се срещнем с абсолютните ветерани на американския хеви метал. Armored Saint бяха това. Групата се завръща с мощния сингъл Close to the Bone, който всъщност е част от новия им албум Emotion Factory Reset, който очакваме съвсем скоро на 22 май. Зад микрофона е незаменимия Джон Буш, чийто глас продължава да бъде един от най-разпознаваемите и силни инструменти в тежката музика. Басист и продуцент Джоуи Вера споделя, че композицията Close to the Bone е вдъхновена от дълбоката му любов към новата вълна в британския хеви метал от началото на 80-те, но пречупана през модерен и актуален прочит. Концептуално текста на Close to the Bone засяга една много човешка психологическа борба, а именно избора между това да се затвориш в себе си и да задържиш гнева или да избухнеш срещу несправедливостта. Песента съчетава изключителна музикална зрялост с онази сурова, обаче класическа енергия, заради която обикнахме бандата още през 1984 година. Оставаме сега в щатите и преминаваме към един от най-очакваните и мащабни рок моменти за годината. По всичко личи, алтернатив метал иконите Evanescence се завръщат с гръм и трясък и с новия си сингъл Who Will You Follow. Песента е втори всъщност официален поглед вече към предстоящия им шести студиен албум, озаглавен Sanctuary. Ако сте свикнали с по-нежната страна на групата, пригответе се за изненада. Това вероятно е едно от най-тежките и агресивни парчета в цялата им кариера. Сингълът се задвижва от брутални, модерни джент китарни рифове и сложна електроника, над които се извисява незаменимия разтърсващ глас на великолепната Ейми Ли. Зад модерната продукция стоят имената на Зак Червини и Джордан Фиш от Bring Me the Horizon. Текстът е философски въпрос към модерното общество. Кого ще последвате? Ейми Ли споделя, че голяма част от албума изследва човешкия стремеж да намериш нещо истинско сред заливащите ни манипулации и фалшиви номини. А думите, извадени от парчето, когато цялата ти вяра в реалността изчезне, кого ще последваш тогава, звучат като истински екзистенциален вик в настоящата ни дигитална ера. Към парчето има и грандиозно видео, което разбира се можете да видите ето сега, дори докато си говорим за парчето. Режисирано е от Дженсън Ноен. Видео, в което градската реалност буквално се разпада. Наистина епично, мрачно и изключително

след емоционалния катарзис на Evan Essence политнахме някакси извън пределите на земята. В Hitmaker слушаме Black Star на канадското прогресив рок дуо Crown Lands, парче, което заема централна част от новия им мащабен албум Apocalypse. Кевин Комо и Колди Боулс отново доказва, че само двама души могат да създадат звук, който звучи по-голям от цял оркестър. Отново се чуват ясните влияния от Титаник като Rush и уникалния високорегистров глас на Боулс отново пронизва микса като сирена. Концептуално песента ни разказва мрачна научно-фантастична история за космически тиранин и безмилостен синдикат, който преминава през галактиката, подчинявайки цели планети. Парчето, продуцирано всъщност и албума от части от ветераните Дейвид Ботрил и Никър Скулинич, заради това притежава невероятната си дълбочина. Crown Lands отново поемат огромни творчески рискове с сложен многопластов проект, но резултата по всичко личи истинско пиршество за феновете на интелигентния рок. Завършваме днешното издание на Hitmaker по може би най-красивия и мелодичен начин с супер групата Generation Radio, към която тук в Hitmaker определено имаме афинитет. Ще слушаме Montana Sky, парчето, което открива нови им втори студиен албум Take Two. За тези, които не знаят, Generation Radio е истинска рок институция, обединяваща легенди от банди като Чикаго и кантри гигантите Rascal Flatts. Зад микрофоните и инструментите стоят Джей Демаркъс и Джейсън Шеф. Музикално това е абсолютен шедьовър на AOR и West Coast мелодичния рок. Ето го, обогатен с перфектни вокали.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество не беше постигнато единодушие между бизнеса и синдикатите по проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени и нелоялните търговски практики. Работодателските организации обявиха, че се въздържат от подкрепа за двата проекта и настояха за корекции между първо и второ четене. Синдикатите дадоха принципната си подкрепа. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Румен Радев поиска редакция на редица текстове преди второто четене, тъй като според организацията сега те пораждат опасения, свързани например с съмненията за нелоялните търговски практики.
3: Ефективността на КЗК не следва да се

0: разбира като неограничена възможност за административна намеса в търговската политика на предприятията. Ефективна КЗК за нас означава компетентен, предвидим и икономически аргументиран контрол.
1: От бизнес организациите отправиха редица критики, свързани с регламентирането на понятията съвместно господстващо положение и справедлива цена. Президентът на КНСБ Пламен Димитров поиска по-широки мерки срещу инфлацията. Синдиката даде подкрепа и за двата проекта.
2: Че ние продължаваме да мислим, че когато цената на дадена стока се увеличава, тя трябва да е в пряко следствие от някакъв ръст на някакви разходи. А суровини, енергия, труд.
1: За новините, Мария Костова.
3: Агенцията по храните е затворила месодобивно предприятие в Джебел заради сериозни нарушени на хигиенните и технологичните изисквания. При проверка инспекторите са установили повредени подови настилки и стени, корозия по част от съоръженията, липса на дезинфекция и стерилизация. В кланицата са открити над 700 кг месо, които ще бъдат насочени за термична обработка. Други над 800 кг храни, намерени в различни помещения на фирмата, ще бъдат унищожени, защото са без маркировка. Дейността на кланицата е спряна до отстраняване на несъответствията, а на фирмата ще бъде съставен акт за административно нарушение, уточняват от Агенцията по храните. Върховният касационен съд потвърди най-тежката присъда до животен затвор без право на замяна за бургаския бизнесмен Станимир Рагевски. Той е признат за виновен за зловещите убийства на брокерката Теодора Бахлова и работника Юмер Мехмет. Телата на двамата убити бяха открити в бидони, заровени в земята. Престъпленията са извършени през 2020 и 2021 година. Върховните магистрати потвърдиха присъдата, издадена на двете предходни инстанции. За втори път обвиняемият за смъртта на 20-годишния моторист Недялко Бакалски от Пловдив получи условна присъда. При катастрофата, станала преди 4 години, младежът беше блъснат от автомобил. Делото бе върнато на първа инстанция заради допуснати грешки и така днес Пловдивският окръжен съд призна за виновен шофьора Иван Иванов, определяйки му отново наказание от 3 години лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: Обвиняемият Иван Иванов, чиято защита настояваше за оправдателна присъда, заяви, че не е доволен от развоя на процеса. Той остава също без свидетелство за правоуправление за период от 5 години, реши окръжния съд. Иванов трябва да заплати и 5000 евро разноски по делото, като присъдата подлежи на обжалване. Майката на загиналия младеж беше категорична, че ще направи това пред апелативния съд и че ще иска по-сурово наказание. Лиляна Бакалска посрещна решението на магистратите с сълзи в очите. Преди заседанието тя, нейни близки и представители на сдружението Ангели на пътя се събраха на протест пред съдебната палата.
5: Нашата скръб е огромна и всеки път в залата да преживяваш отново катастрофата, да виждаш наглостта в очите на подсъдимия, който не изказва грам съжаление, който продължава да твърди, че е невинен. Това нещо, повярвайте ми, убива.
4: Петя Иванова, председател на сдружението, изтъкна от своя страна.
6: Да спре гаврата с родителите. Не може 4 години първа инстанция.
4: От Пловдив, Кремена Данева.
3: От този час желаящите да присъстват могат да влизат на площад Княз Александър I в София за концерта за отпразнуване на победата на Дара на Евровизия. Концертът и парти под открито са организирани от Столичната община и Българската национална телевизия. През 5 пропускателни пункта ще бъдат допускани зрителите на концерта, съобщи главен инспектор Иван Георгиев от СДВР.
7: Те са разположени на Цар-Освободител между Българска народна банка и между Народно събрание 2. От двете страни, източна и западна, на Национална художествена галерия, на булевард Цар-Освободител до Природонаучния музей, на Княз Александър I между Градската градина и Българска народна банка.
3: Обясни главен инспектор Иван Георгиев от Столичната дирекция на вътрешните работи. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Калин Петров.
8: Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купестодъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 21 градуса. За утре, 20 май, Националния институт по метеорология и хидрология

0: обявява предупреждение от първа степен жълт код за локално интензивни валежи с гръмотевици в Североизточна България и силен вятър в източните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нещо повече. С мен Людмила Железова.
2: Здравейте, на 19 май слушате предаването за коментари и анализи «Нещо повече». Екипът ни до 18 часа, редактор е Добринка Добрева, музиката избира Здравко Петров, а на звукорежисерския пулт работи Антон Пиперов. Ето гостите и темите днес. Ще започнем с икономиста Владимир Сиркаров. За края на автоматизма в заплатите на администрацията, колко ще са съкращенията и бюджета за 26-та година. Любомир Кючуков, бивш заместник министър на външните работи, фактора Китай, след Тръмп и Путин при Си Цзинпин. Доцент Иво Инджов за първото посещение на Румен Радев в Германия и стъпките на кабинета. Еуфорията, Дара и Евровизия. Преди започването на концерта на Столична община и БНТ, да посрещнем Дара от площад княз Александър I. Ще се чуем с нашия музикален редактор Радослава Топалова. Имаме обещание за интервю и с продуцента на Дара Саня Армутлиева. Започваме.

0: нещо повече.
1: Финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев направи равносметка за състоянието на бюджета и обяви планираните мерки за бюджетната процедура за 2026 година. Финансовият дефицит на държавата е 1 милиард 750 милиона.

0: Ви планираните мерки за бюджетната процедура за 2026 година. Финансовият дефицит на държавата е 1 милиард 750 милиона, според неговите думи. Той казва, че слага край на автоматичното вдигане на заплатите и ще предложи приходни и разходни мерки, за да контролира дефицита и да ограничи нарастването на дълга. Първият гост в днешната ни среща е икономиста Владимир Сиркаров. Здравейте, добър ден!
1: Добър ден.
0: Как намирате вие тези първи действия на финансовия министър Гълъб Донев и откъде според вас, какви са причините за този дефицит бюджет?
1: Бих казал, че съм приятно изненадан, тъй като от доста години, бих казал, очаквам подобни заявки да се погледне по-сериозно на разходната част и да се така фокусираме върху това да намалим ножицата между приходи и разходи, т.е. дефицита и съответно да внимаваме по линия на трупането на дългове. Разбира се, ще видим тепърва какви точно ще са мерките, политиката, самият бюджет, но като заявки определено смятам, че това е правилната посока и честно казано, както и с вас неведнъж сме си говорили, рано или късно стигаме до подобно положение, защото безплатен обяд няма.
0: Така е, но какви са причините според вас за този дефицит, защото сега много ще говорим за заплатите. Слага се таван на заплатите в бюджетния сектор. С 10% трябва да се намалят разходите за заплати. Новия кабинет приема мерки и други за финансова дисциплина. Наистина не променя данъците и уж гарантират се социалните плащания за най-уязмивите, но това премахването на автоматизма как ще бъде прието?
1: Ами със сигурност, особено някои слоеве в публичния сектор няма да са доволни. Виждаме, че синдикатите вече обявиха, че това не е правилната политика. Със сигурност, чисто политически, можеш и малко да се изчака, можеш да се тупка топката. Аз затова казвам, че съм приятно изненадан, че се започва така с ясни послания, свързани с това, че ще се предприемат действия, а причините са такива, че харчим повече, отколкото може да съберем. Тоест и господин Донев каза, че фактически бюджета, въпреки че е доста по-сложен държавния бюджет, но в крайна сметка най-важното накрая е колко сме изхарчили, какво планираме да харчим и какво събираме и какво планираме да събираме. Виждаме, че в последните години, в последните няколко правителства се харчи доста повече, отколкото може да си позволим. И именно поради тази причина дефицита вече е хроничен и дълговете лека по лека се трупат, така че това трябва да спре възможно най-скоро. Разбира се, то няма да е шоково, то ще е постепенно, така че да може наистина да няма някакъв трус в чисто социален, но отварям и скобата нещо много важно, защото една от най-ключовите теми в последните месеци е инфлацията, покачващата се инфлация. Именно с дефицитно харчене се генерира още повече потребление, съответно още повече потенциал за инфлация, а тези мерки, дано да станат факт, реално ще са антиинфлационни.
0: Сега виждам, че на Тристранния съвет днес се е решава увеличаване на минималната пенсия на 347 евро. Тя е, в момента проверявам, била е за стаж и възраст 322 евро.
1: Да, да.
0: Как ще така коментирате това?
1: Ами, по принцип, тук темата свързана с пенсиите, мисля се, че няма да бъде пипана най-образно казано от новия кабинет и смятам, че ако се прави някакъв компромис, колкото и на пръв поглед да звучи арогантно и неуважително, нали, тук говорим чисто като числа, това е голямо перо, но в крайна сметка това е една от най-уязвимите групи и смятам, че ако има компромис по линия на разходната част, тя трябва да е свързана с пенсиите и социалните социалните плащания. Разбира се, те трябва да са доста добре таргетирани. Със сигурност, нали, тук добавям и, че няма как да съм доволен и радостен и да подкрепя чисто аргументирано, примерно, повишаването на максималния осигурителен

0: от което не смятам, че е така добра мярка от гледна точка на потенциал за добавена стойност, за повече работни места и така нататък, но пък от друга страна трябва да се направят някакъв тип компромиси, така че това по-скоро го приемам, ако наистина всички други линии, по които господин Донев говори и постави на масата, се изпълняват и на практика.
1: Колко според вас е раздута държавната администрация? Води се 147 000, но като се добавят образование, здравеопазване, публични структури, общия брой на работещите на държавна издръжка казва, че 600 000 души. Ние сме 6 437 000. Колко администрация се нуждаем? Има ли такива данни?
0: Ами, за съжаление, няма анализи, свързани с ефективността и ефикасността. Това е най-големия проблем, защото наистина някои държавни служители се чувстват изключително обидени от това говорене, че администрацията трябва да се съкрати. Едва ли не всички не са достатъчно квалифицирани и не заслужават да получават по-високо заплащане. Реално тук липсва анализът, свързан с това по какъв начин дадените има много направления в публичната сфера, по какъв начин извършват своите дейности, предлагат услуги, каква е оценката както на потребителите, така и на бизнеса, така и на самите управляващи, които в крайна сметка ръководят тези звена, за да може да се направи равносметката еди коя си институция работи добре и тя заслужава на база това, което е дала на обществото, на гражданите със своята работа, повишаване на заплатите и напротив, там където не се върши достатъчно добре работата, да има аргументирани понижения или съкращения или смяна на персонал и така нататък. Аз знам, че няма подобни структурни и качествени анализи такива, каквито има в Германия, в Австрия, в Великобритания. Това
1: трябва да се направят бързо такива, за да се пристъпи към такава реформа. Обаче аз си мисля в общини с много слаба икономика, къде ще отидат да работят хората, които са освободени от публичния сектор, защото виждам, че има общини с под 10% частен сектор.
0: Тук малко кокошката и яйцето е ситуацията, тъй като виждаме именно общини, в които в крайна сметка държавата през очите на общината реално се получава този така наречен избутващ ефект в икономиката, т.е. държавата реално и вземва работната сила и съответно частния сектор остава почти без хора и виждаме, че наистина има общини, в които голяма част от населението работи именно в общината. Но разбира се, тези промени не могат да намерят решение от днес за утре. А и пак казвам, според мен със сигурност няма да има някакви резки движения и няма да има някакви масови чистки уволнения, както и господин Донев каза, първо нещатните.
1: Бройки ще
0: бъдат. Да, ще бъдат, защото и там също има така наречените схеми, по какъв начин да се усвоят парите, въпреки че няма човек на поста. Така че наистина лека по лека трябва да започне да се изчиства. И паралелно, както и вие зададохте въпроса, свързан с това по какъв начин може да се оцени кой заслужава да работи, кой не заслужава, дали двама души вършат работа за един и един е достатъчен. Нали? Това вече е въпрос на анализ и на проследяване на работния
1: процес. Тук намерих малко статистика. Заетостта в публичния сектор, полиция, армия, здравеопазване е около 24% от общата работна сила у нас, докато средното ниво в Европейския съюз е 16%.
0: Да, доста по-низко е, да. Категорично.
1: Аз се чуда, обаче спирането на автоматизма при заплатите в публичния сектор, как ще ни помогне? Ще взимаме ли още дългове? Някой се опасява дълговата спирала. Ще спрем ли по този начин с това действие?
0: Ами, със сигурност ще намалим интензитета на падането. Със сигурност е полезно и, честно казано, необходимо това да се направи. Да не забравяме, че и в тази глобална несигурност дългът, той вече започна да се ускъпява, така че ще плащаме и повече, за да може да финансираме повечето разходи спрямо приходите с дълг. Така че, определено, това са стъпки, които ще

0: те благоприятстват подобряване на ситуацията, но със сигурност дефицита, въпреки че в програмата на Прогресивна България е заложен балансиран бюджет, което между другото похвално, но със сигурност тази следващата година трудно може да достигнем до балансиран бюджет, въпреки че това би било много добра политика, но ще е много трудна от гледна точка на политика, социални настроения и така нататък.
1: А как у нас в тези условия ще дойдат повече инвестиции? По каква причина ще дойдат и как ще се задейства реалната икономика?
0: Ами, именно това са едни
1: така,
0: от много...
1: Казвате, това са стъпки, много стъпки.
0: Да, това със сигурност много стъпки трябва да се направят, но именно тези теми, по които ние сега си говорим, те са изключително важни, ключови за външни инвеститори. Един външен инвеститор със сигурност гледа по какъв начин се управлява държавата, дали има проблем по линия на дълг, управление на публични финанси, работа на институции. И всичко това е изключително важно, ключово за привличането на чуждестранни инвестиции и то дългосрочното им привличане. Тоест да стъпи в България и да стои 10-20 години. Сигурност това е изключително важно. Влизането в еврозоната, видяхме, че се повиши кредитния рейтинг на Fitch и S&P на България. Сега видяхме повишаване на перспективата от S&P, именно по линия на политическата стабилност. Това беше основният аргумент на агенцията. И много скоро, ако продължим така да се движим умно, консервативно от гледна точка на управление на публичните финанси, смятам, че още тази година може да се качим и в рейтингите А-, което ще бъде изключително добър сигнал именно по темата за привличане на чуждестранни инвеститори.
1: Тоест, вие очаквате един консервативен бюджет за 26-та година. Трябва ли да се работи заедно с бюджета за 27-та?
0: Със сигурност трябва да се работи, но така или иначе се изготви рамката за следващите 4 години. Категорично трябва да се мисли и с това мнозинство, което има настоящото управление, със сигурност те ще предприемат такива стъпки за прогнозируемост и за това да се каже какви са проблемите, язвите, те вече се споменаха, и как ще се работи за тяхното преодоляване, някои от които няма как да станат за няколко месеца, ще станат за няколко години.
1: Аз последен въпрос. Според вас мерките, които предприе кабинета Радев, ще доведе ли до обуздаване на цените? Въведе се и термин справедлива цена. Как това звучи? До какво ще доведе?
0: Подкрепям това, което Донев каза и се радвам за това, но по линия на тези мерки смятам, че доста прибързано се действа, много политически, така чисто инстинктивно, че трябва нещо да се направи. Повечето мерки, смятам, че икономическите експерти в Прогресивна България много добре знаят, че това няма как да доведе до понижаване на цените. По-скоро си мисля, че беше реакция, за да се каже, ето, опитваме да направим нещо, но не, това по-скоро би внесло доста грешни сигнали, напрежение и напротив, може да има обратен ефект за повишаване на цените, не обратното.
1: Много ви благодаря за този разговор.
0: И
1: мнението на икономиста Владимир Сиркаров в предаването за коментари и анализи.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIR.BG.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло.

0: Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24

детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Хоризонт. 16.30 е водещите новини на кратко. Бизнесът и синдикатите не се разбраха по проектите за законови промени на управляващите за справяне с високите цени. Премиерът Румен Радев ще се срещне в 17 часа с представители на търговските вериги. Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Опозицията реагира остро срещу идеите на Прогресивна България за промени в правилника на Народното събрание. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната охрана на България след началото на войната в Иран. Бившият испански премиер Хосе Сапатеро е обвинен в пране на пари. С концерт на площад Княз Александър I тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. И за времето, утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Максималните температури утре ще са малко по-високи от днешните, между 21 и 26 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 17.

0: повече.
1: Факторът Китай. Така озаглавихме следващия разговор в нещо повече. 4 дни след посещението на Тръмп в Китай за среща с Си Цзинпин, днес се готви и Владимир Путин. Какво постигна Тръмп в Китай и с каква цел отива Путин в Пекин? Любомир Кичуков, бивш заместник министър на външните работи и директор на Института по икономика и международни отношения. Следващия ни гост. Здравейте, радвам се да ви чуя.
2: Здравейте.
1: Президента Тръмп след посещението си в Китай каза, че е изключил фантастични сделки, чудесни за двете страни. Какво всъщност постигна той?
3: Информацията, която имаме за резултатите от посещението на Тръмп в Китай, все още е изключително фрагментарна, непълна и даже по-скоро се предполагат отделни договорености, отколкото те реално да са потвърдени, но това, което беше постигнато там и което изглежда беше в интерес и на двете страни, е да се продължи така нареченото примирие, митническо примирие, което те сключиха в края на миналата година в Южна Корея, т.е. след опитите на Тръмп да наложи по-високи мита на Китай и ответните мерки от страна на Китай. Имаме състоянието, в което и двете страни в момента избягват конфронтацията на това поле. Говореше се много за сериозни сделки в сферата на търговията, за закупуването на голямо количество самолети Боинг от страна на Китай, като се даваха различни числа, за това все още няма окончателна информация, но ако трябва да обобщим, може да се каже, че това, което ние наблюдавахме, беше събирането на всички световни проблеми в един двустранен диалог, защото там ставаше дума за търговия, ставаше дума за инвестиции, ставаше дума за

0: преговори по отношение на основните конфликти, най-вече този в Близки изток, ставаше дума за енергетика и най-вече ставаше дума за бъдещето на глобалния свят.
1: Дали стана ясно, дали в конфликта с Иран, вие го споменахте, дали Си Цзинпин ще съдейства, и много важен е въпроса с Тайван. Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост.
0: Очевидно и двата въпроса са присъствали в разговорите и също толкова очевидно е отсъствието на по-детална информация за това, което са си договорили, но това, което излезе като информация, първо, че Китай не се дистанцира от проблема в Близкия изток. Китай също подкрепи това, че не трябва Иран да разработва ядрено оръжие, че трябва да бъде намерено решение за отварянето на Ормузкия проток, но за разлика от Съединените щати, Китай предпочита да действа по линия на тихата дипломация. Между другото, може би като известен отглас от това какво там е говорено, трябва да се приеме и предстоящото посещение

0: извън, до толкова, доколкото то беше по-скоро предупреждение именно към Тайпе. Също така въпросителни предизвика изказването на Тръмп, че може би ще пристъпи към доставката на оръжие за Тайван, тези 11 милиарда, които бяха гласувани от Конгреса за целта, но това може би предизвика също въпросителни. Оттам нататък очевидно е, че Съединените щати ще запазват позицията си на стратегическа двусмисленост, както тя се формулира по отношение на Тайван. Не окуражават независимостта, но от друга страна подпомагат демокрацията в Тайван, както е формулирано.
1: А сега за визитата на Путин в Пекин, само няколко дни след Тръмп, както казахме в началото. Защо Путин точно в този момент отива в Китай и всъщност май все повече нараства влиянието на Китай? За няколко месеца всички постоянни членове на Съвета за сигурност отидоха там. Макрон беше там, Стармър през януари. Тръмп, Путин.
0: Точно това е за мен дори и по-важният въпрос, дори от конкретните резултати от всяка една от тези визити, въпреки че те сами по себе си са важни, защото Китай вече не просто и част от триъгълника Вашингтон-Москва-Пекин, как говоря по Кисинджер, както той го формулира, но все повече той се превръща в събирателна точка на глобални процеси и политики, като трансформира своята икономическа и търговска сила в политическо влияние и се превръща в глобален фактор в сферата на сигурността, като си утвърждава профил на спокойната и предсказуемата сила, което никак не е маловажно в света, в който живеем в момента, особено на фона на войните, които Русия и Съединените щати водят, и действително върволица от световни лидери бяха в Китай само от началото на годината. Вие споменахте всички лидери на страните от постоянни членки на Съвета за сигурност. Макрон, между другото, това му беше четвърта визита, също така президентът на Южна Корея, премиерите на Ирландия, Финландия, предстои посещение на сръбския премиер и така нататък. Всичко това в рамките на няколко месеца, т.е. пет от лидерите на G7 плюс двама от най-важните съседи на Китай също са там. Ирония, може би, на развитието на международните отношения е, че комунистически Китай е на път да се превърне в лидер на глобалния капитализъм. И ако говорим за икономическата роля на Китай в света, то наблюдаваме една, бих казал, фундаментална инверсия. Китай като динамична, експанзионистична сила е заинтересован от либерализацията на международната търговия и премахване на бариерите, докато САЩ налагат рестриктивни протекционистски мерки, за да запазят собствените си пазари, разрушавайки по този начин всички принципи на свободната търговия и пътюм обесилвайки световната търговска организация и отменяйки нейния основополагащ принцип на най-облагодетелство на нации, за който ние Западът, дълго време се борихме. И именно в резултат на това Китай се профилира в международните отношения като силата на стабилността и правилата.
1: Какво очаква Кремъл от Пекин? Как двата режима си сътрудничат? Те са и в БРИКС, и в ООН. Прочетох, че руски анализатори се страхуват да не би Китай да иска на изключително ниски цени доставка на природен газ.
0: Да, това е един от важните елементи на двустранното сътрудничество. Това, което наблюдаваме, е, че в триъгълника на Кисинджер Пекин наистина е по-близо до другите два върха, отколкото те помежду си. И това му дава стратегически предимства. Той е важен и за Русия, и за Съединените щати. Като, разбира се, в двата случая говорим за силна зависимост и взаимно зависимост и обвързаност. И докато САЩ, Китай, това е най-елементарно казано, Китай се нуждае от американски чипове, но САЩ имат нужда от китайски редкоземни минерали, то по отношение на Русия и Китай, Русия има нужда от експортните канали за своите енергоресурси. особено след началото на войната.

0: цената и след санкциите, които са наложени. Китай от друга страна има нужда от сигурен източник на енергоресурси, но Китай има резерви към газопровода силата на Сибир 2. Основното средство, което се предвижда за снабдяване на руски газ за Китай, което ще снабдява 50 милиарда кубически
1: метра. Защо са тези колебания на Китай спрямо този газопровод?
0: По няколко линии бих казал. Първо, инвестициите за изграждането. Китай настояват да са само руски, а те са повече от 20 милиарда. Китай не иска да се ангажира с самото изграждане. Второ е цената на газ, това, което споменахте. Иска отстъпки. И третото е Китай, това е диверсификацията. Китай не желае да изпада в прекалена зависимост от доставката само на руски газ. От друга страна иска да има резервен вариант в ситуация, каквато наблюдаваме в Близкия изток в момента. Това, което е характерно, е, че Китай преговаря от по-силни позиции с Русия. И в немалко руски анализи се появява и притеснението, че Русия може да се превърне в второстепенен партньор на Китай.
1: Как се движи, вие казахте много интересни неща, китайската политика между Запада и Русия обаче?
0: Китай се опитва да упражнява своето влияние при това по различни линии. Той преговаря като с равностойни партньори с Русия и с Съединените щати. Между другото, това се отнася и в целият триъгълник. Те преговарят помежду си като равностойни партньори, докато, за съжаление, спрямо останалите страни, тук казвам за съжаление, защото включвам и Европейския съюз, техният интерес като челин не преминава толкова през призмата на равностойното партньорство. Тук е интересно отношението на Китай към Европа.
1: И към Източна Европа, да кажем. Има специално отношение.
0: Точно така. Като цяло към Европа се търси взаимния икономически интерес, обаче в геополитически план приоритет безспорно имат отношенията с Русия и САЩ. Тоест, в икономически план Европа е важен партньор, в геополитически по-скоро остава зад тези две държави. И което е интересно, подходът на Китай към Европа преминава през столиците, на основните партньори. Вие споменахте Париж, Берлин, а не толкова през Брюксел като съюз. Това, между другото, се видя много очевидно при предишните посещения на европейски лидери, включително на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, която беше посрещната по съвършенно друг начин, отколкото примерно един Макрон. Тоест, те, както и САЩ, предпочитат да развиват отношенията си на двустранна основа, където имат сериозни предимства. Що се отнася до Източна Европа, Китай разглежда Източна Европа по-скоро като възможност за достъп до Европа, по-скоро като
1: врата,
0: като също така възможност за инвестиции, но основните интереси все пак са насочени към западноевропейските пазари.
1: И да обобщим целия разговор, какъв фактор е Китай в момента, към този момент?
0: Ние обикновено боравим с понятието незаобиколим. Когато говорим за България, струва ми се, че то важи в много по-голяма сила за Китай в международните отношения в момента и за в бъдеще, защото това, което ще определя динамиката на международните отношения, според мен, е за напред. Това е борбата на Китай и Съединените щати за глобално лидерство, която ще има две основни характеристики. Първо, дългосрочност ще обхване поне няколко десетилетия, и второ, всеобхватност. Няма да се ограничи само сферата на бизнеса и търговията, но ще се пренесе и в полето на международните отношения като цяло и сигурността.
1: Колкото до срещата Путин-Си Цзинпин, вие казахте, че те в момента не са има дисбаланс в отношението към какво ще се стреми Путин.

0: Путин естествено ще се стреми да затвърди тези отношения за Русия. Китай е най-може би приоритетният партньор. Така нареченото партньорство без граници, както то беше формулирано, стратегическо партньорство без граници на по време на предишните посещения. И те са взаимно заинтересовани от това партньорство до толкова, доколкото това дава много сериозни възможности за баланс, геополитически баланс, както на Съединените щати, така и на Запада като цяло. И тук, между другото, си струва да се отбележи още един фактор, ролята на глобалния юг, който постепенно се превръща в сериозен геополитически играч, като аз бих казал, че това е през призмата на нещо, което аз бих нарекал не Запад, не антизапад, защото повечето от тези страни от глобалния юг, те не са антизападно настроени, но те се борят за по-справедливи международни отношения и за избягване на доминацията на Запада, и Китай черпи ресурси и от този огромен тези много страни.
1: Много ви благодаря за този разговор. Чухте анализ на Любомир Кичуков, бив заместник министър на външните работи, директор на Института по икономика и международни отношения.

0: пакет повече и по-дълго. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: 17 часа, новини. От 1 юли минималната пенсия за стаж и възраст става 347 евро вместо сегашните 322. Това предвижда внесен от Владимир Раков и група депутати от Прогресивна България проект за промени в така наречения удължителен закон за бюджета за 2026. Той беше обсъден на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Аргументът на вносителите е, че с текстовете ще се постигне равнопоставеност, тъй като сега действащите законови разпоредби предвиждат от 1 юли всички пенсии, но не и минималната, да се осъвременят по швейцарското правило с 7,8%. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова коментира.
1: Навременното приемане на този законопроект е изключително важно, тъй като и информационните системи на Националния осигурителен институт следва да се настроят така, че да може от 1 юли да няма неравнопоставено третиране между различните форми на пенсии, които подлежат на осъвременяване, поради което подкрепяме законопроекта.
0: КНСБ, КТ Подкрепа и всички работодателски организации без Асоциацията на индустриалния капитал подкрепиха законопроекта. Председателят на асоциацията Румен Радев обясни.
2: Да разграничаваме социалната подкрепа и социалната помощ от пенсионно-осигурителните права. И ние системно концепцията за минимални пенсии не възприемаме като размер.
0: Думи на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Румен Радев. Българските магистрати притежават над 20 000 имота и 7 000 автомобила, сочи доклад на Института за правни инициативи. Организацията е анализирала имотните декларации на магистратите за периода 2016-2025 година. Подробности в репортажа на Добрина Карамболова.
3: От Института за правни инициативи и Global Metrics са анализирали декларациите на 4162 магистрати, подадени към Инспектората на Висшия съдебен съвет за последните 9 години. Проучването показва декларациите от 2016 година, но част от имотите са придобити преди това. Данните сочат, че 76% от магистратите притежават поне един апартамент, 38 имат повече от един, 37% притежават поне една къща, а 3,6% процентът на най-имотните магистрати, тези, които имат 5 или повече имота. Марина Димитрова от Global Metrics.
4: Най-голям дял от апартаментите на магистратите са в столицата и най-малък брой, разбира се, са в селата и в чужбина. А общата стойност на декларираните апартаменти от всички магистрати по текущи цени е над 1 милиард. Общата площ на всички притежавани от магистратите апартаменти е повече от 500 000 квадратни метра.
3: Прокурори, съдии и следователи притежават малко над 7 000 автомобила. По-скъпи от тях са придобити след 2022 година, каза Радостина Ангелова.
5: Масово профила и марките на притежаваните автомобили е доста сходен на този, който е и средно за страната.
3: За новините Добрина Карамболова.
0: Джебел отбелязва 37 години от майските събития по време на така наречения възродителен процес. На този ден през 1989 година в града започват протести срещу тоталитарния режим, които се прехвърлят и на други места в страната, след които започва масовото изселване към Турция. Пред събралите се на площада хора, кметът на Джебел Неджми Али посочи, че 19 май е послание към поколенията.
6: 19 май се превърна в символ на свободния избор, на правото на всеки човек да съхрани своята идентичност, език, име и достоинство. Тази историческа дата остана в паметта на Джебел като ден на демокрацията, който носи послание за единство, толерантност и общност.
0: Сред гостите бяха посланикът на Турция у нас, генералният консул на страната в Пловдив, както и представители на ДПС. Според доклад на Съвета за мир в Газа, недостигът на средства, обещани за възстановяването на ивицата, застрашава неговото прилагане. Весела Владкова с подробностите.
7: Още миналия месец стана ясно, че Съветът за мир е получил само малка част от обещаните от членовете 17 милиарда долара за Газа, което не позволява на американския президент Доналд Тръмп да продължи с реализирането на плана си. Тръмп създаде Съвета за мир, за да наблюдава изпълнението на мирния план и възстановяването на ивицата Газа, сред учредителките и България. Въпреки премирето от октомври, Хамас отказва да сложи оръжие, а Израел е запазил присъствието на свои войски в голяма част от Газа и продължава да нанася въздушни удари. В доклада си Съветът за мир посочи, че 85% от сградите

0: инфраструктурата в Газа са били разрушени. Има прекратяване на огъня, то се спазва, не е перфектно, дори е далеч от перфектното. Всеки ден има нарушения и те забавят и ограничават достъпа на жителите до хуманитарна помощ. Но това е първият път, когато Газа има план за бъдещето си. План, който е добре обмислен и реалистичен за всички жители на ивицата, подчерта върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов. Очаква се възстановяването на ивицата след повече от 2 години и половина израелски бомбардировки да струва над 70 милиарда долара. За новините Весела Владкова.
1: Синоптичната прогноза е на Калин Петров.
2: Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купестодъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 21 градуса. За утре, 20 май, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за локално интензивни валежи с гръмотевици в Североизточна България и силен вятър в източните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 17.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нищо повече.
1: Слушате втория част на предаването за коментари и анализи. Редактора Добринка Добрева, музиката избира Здравко Петров, на звукорежисьорския пулт работи Антон Пиперов, а аз съм Людмила Железова. Румен Радев беше на първото си посещение като министър-председател в Германия, имаше среща с германския канцлер, с него бяха и министър на икономиката Александър Пулев и външната министърка Велислава Петрова. Знак за какво беше тази среща, сега за коментар поканих политолога доцент Ивоин Джо. Здравейте, да започнем от външната Здравейте. Политика. Видях заглавие необичайна, но логична визита в Берлин, защото има разпространена дипломатическа практика новоизбраният президент първо да отиде в Брюксел. Какъв геополитически сигнал даде Румен Радев?
2: Този сигнал е много ясен.

0: правителството на Румен Радев, въобще новото управляващо мнозинство в България, ще следва курса на интеграция, задълбочаване на интеграцията в Европейският съюз и, разбира се, то върви винаги това ръка за ръка с участие на България в НАТО. Не се поставят под съмнение геополитическата ориентация на България, а това, че първото посещение е в Германия, е показателно, че новите управляващи държат на здрави връзки с страната, която все още е мотор на европейската интеграция. А може би това, че посещението не е в Брюксел, дава послание към по-евроскептичния електорат на Радев, че не на всяка цена България ще се съгласява с всичко от Брюксел, че ще отстоява националния си интерес, но общото послание е, че няма да има резки движения в външнополитическата ориентация на България, каквито страхове и разнопосочни сигнали имаше по време на предизборната кампания и първите дни от управлението на това правителство.
1: А сега към вътрешните новини от днес. И ГЕРБ, и Продължаваме промяната скочиха направо срещу новия правилник на Народното събрание и казват, че това е безпрецедентна централизация на власт в ръцете на председателя, че парламента става гумен печат на Радев. Какво ще кажете за това?
0: Сетих се нещо във връзка с първия въпрос, само набързо да го изговоря. И това е, че видя се, че България няма да слага прът, тя няма такива ресурси, разбира се, в колелото на европейската интеграция и на обща външна политика спрямо Украйна. Радев говори за необходимостта от мир. Германският канцлер Фридрих Мец обаче каза, че Русия трябва да бъде заставена да отиде на масата на преговорите. Има, разбира се, разминавания в двете гледни точки, но те не са радикални. Тоест няма да има промяна във външнополитическата ориентация на България. Що се отнася до
1: възмущението на опозицията?
0: До възмущението на опозицията, така както от Прогресивна България излагат своите намерения, действително опозицията има повод да се притеснява. Не може с това, че трябва да се овладеят цените и да се рестартира съдебната реформа, да се аргументира едва ли не, че това е по-маловажно нещо, което се случва в парламента. Четох, или поне така разбрах, едно изказване на депутат от Прогресивна България, но ако гледаме по същество това, което те предлагат, действително се ограничават инициативата на депутатите за изслушване на министри, за парламентарен контрол, съкращава се рязко времето за работа по внесени законопроекти, обезценява се ролята на временните комисии.
1: Това до какво може да доведе според вас?
0: Това може да доведе до конфронтация между опозиция и управляващи. На този етап опозицията и управляващите не са в конфронтационен режим, който беше характерен за български политически живот през последните години. Така, по-остри в изказванията се са Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане, докато ГЕРБ и ДПС Ново начало имат доста по-дружелюбен тон до момента, но ако бъде наложен този правилник, който ще свие рязко инициативата на депутати, на опозицията, да се изявява най-вече в парламента, тя няма иначе в момента управленски ресурси на национално ниво, а това ще повиши политическото напрежение. Не е хубаво парламента да се превръща в гумен печат, на която и да е власт. Той дълго време беше гумен печат и без да се урязва правомощията на депутатите, визирам управленията на ГЕРБ и на Бойко Борисов, беше гумен печат в ръцете на министър-председател.
1: Финансовия министър Гълъб Донев каза, че бюджета ще се прави перо по перо и се каза, че слага край на автоматичното дигане на заплатите на държавната администрация. Ще има съкращения, може би урязване на бройки.

0: Каква ще е социалната цена? Обаче няма ли бързо да има разочарование от тези политики?
1: Възможно да има в гилдията на държавната администрация, ако мога така да се изразя, разочарование, на факт, че държавната администрация не е реформирана от много дълго време. Съкръщаването на незаети бройки не е кой знае какъв голям проблем. Не вярвам да бъдат съкръщавани реално работещи служители в администрацията. Замразяване на заплатите на държавната администрация, на депутатите също така, в силовите ведомства, ако не се лъжа, е стъпка, която е правилна. Не може непрекъснато да се повишават заплатите на една категория български граждани за сметка на проблеми в финансово-икономическата сфера. Така че това е стъпка, която се ползва с одобрението на опозицията. Виждаме, че...
0: Синдикатите, разбира се, реагират.
1: Синдикатите, разбира се, пък не са доволни, но не допускам, че ще има протести на този етап. Сега правителството направи това, което се очакваше от него, но то далеч не подхожда радикално. Например, да накара държавните служители сами да си плащат осигуровките, което би било редно да стане в България, след като университетските преподаватели и работниците сами си плащат осигуровките. Не виждам причина държавните служители да не го правят. Няма такъв радикален подход, няма повишаване на данъците, така че всичко е в сферата на премерения риск, с който действат новите управляващи.
0: Румен Радев като че ли запазва преки си контрол върху външната политика, националната сигурност, това до какво ще доведе. Даже видях заглавия, силови, министерства, правосъдие, спецслужби, наръчно управление от премиера Радев.
1: Един премиер, който така е ярка фигура като Радев, и е бил президент дълго време, не мога да си представя, че няма той самия да упражнява контрол върху тези ведомства, но пък отговорността става още по-голяма и опасността да бъде обвиняван в еднолично управление, ако има проблеми, ако гърнят бомби в тези ресори, става по-голяма. Така че това е нож с две остриета.
0: Дали ще успее този кабинет да възстанови доверието в съдебната система и как намирате промените в закона на съдебната власт, които минаха на първо четене?
1: Намирам ги като много положителни, навременни и ако бъдат изяснени, сега разбира се, опозицията има своите предложения, някои свои критики, но ако бъде изготвен един добър закон за съдебната власт, ако има нов закон след промяната и се създадат реални критерии за избор на членове на Висшия съдебен съвет, това ще отпуши съдебната реформа, защото знаем, че предстои избор на главен прокурор, смяна преди това на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Трябва хората, които се пращат там, да бъдат не само качествени като професионалисти, но да имат и висок интегритет.
0: Какво мислите за кадровия ресурс на прогресивна България?
1: Ами все още нямаме така по-подробни наблюдения върху кадровия ресурс. Виждаме, че има
0: имаше оставки на заместник министър, да.
1: Да, имаме изявени фигури, доказани. Масата все още е са неизвестни, не знаем точно какво ще покажат. Очевидно се е бързало. Визирам тази оставка. Не са проверявани автобиографиите добре на всички хора и това може би трябва да бъде обеца на ухото на министър-председателя.
0: Първите стъпки на кабинета, как ги намирате и ще имаме ли наистина някаква реална промяна? Последен въпрос.
1: Първите стъпки ги намирам като повечето са добри стъпки в правилната посока, но в никакъв случай правителството не трябва да се облича под формулата ние имаме абсолютно мнозинство, ще правим каквото си искаме, защото подават и такива сигнали

0: Мила за краси. Класа за вашата маса.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: 17.30 е водещите новини на кратко. Премиерът Румен Радев заяви, че правителството очаква от големите търговски вериги да дадат предложения за това какви доброволни ангажименти могат да поемат по отношение на овладяването на цените на храните у нас. Бизнесът и синдикатите не се разбраха по проектите за законови промени на управляващите за справяне с високите цени. Прогресивна България предлага промени в закона, с които от 1 юли минималната пенсия за стаж и възраст да стане 347 евро вместо сегашните 322. Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Опозицията реагира остро срещу идеите на Прогресивна България за промени в правилника на Народното събрание. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната отбрана на България след началото на войната в Иран. Седмица след американския президент Доналд Тръмп, в Китай на посещение пристига и руският Владимир Путин. Бившият испански премьер Хосе Луис Сапатеро е обвинен в пране на пари. С концерт на площад Княз Александър I тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. И за времето, утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Максималните температури утре ще са между 21 и 26 градуса. В 18 започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В него ще чуете обобщение на водещите теми от деня. От дежурния до този час новинарски екип Таня Иванова и Явор Стаматов. Приятна вечер!

0: Нещо повече.
1: Още сме в голямата еуфория от победата на Дара на 70-тото издание на Евровизия. Горди сме, щастливи сме, че това смело, красиво, талантливо и много трудолюбиво момиче обърна погледа на света към нашата страна. Това е наистина историческо събитие. След по-малко от 30 минути започва голямото Дара парти, а сега имаме връзка с един герой, Саня Армутлиева, нейният продуцент от Virginia Records. Здравей, Саня!
2: Здравей, Люци!
1: Огромен празник направихте. Сега ви посрещат с празник. Мина ли горчилката от хейта и как се чувствате 3 дни след тая голяма победа?
2: Аз и Дара се чувстваме различно. В момента тя е в студиото, в звукозаписното студио.
1: В момента?
2: В момента работи.
1: Браво.
2: Записва. В момента довършва едно парче с Декстър и Прея. След това отиваме на площада.
1: Тя ще пее ли там? Хората много се интересуват.
2: Ами, няма да има перформанс с танцьори и така нататък, но ще видим точно ще се звучи. Сигурно накрая се включи в песента и така. Смисъл, Дара е супер уморена. Даже имам приятели, които ми пускат съобщения. Оставете го това, дете да се... Няма почивка. Не сме си взели въздух, не се спи вечер до с нощи до 2:30 вечерта си разменяхме неща и си писахме и си хвърляхме най-различни идеи. И така сутрин се става рано и така аз съм полузаспала, полужива.
1: Да. Сега от тук на
2: тя има повече енергия. Но да, какво се случва?
1: Не случва? От всякъде валят предложения, да, покани. Как се оправяте в този момент?
2: Ами, в този момент трябва много внимателен фокус и концентрация от моя страна, за да мога да отсея кои са важните и кои не са важните неща. Очевидно, ако ти се обади CNN...
1: Кои са най-важните покани, които получихте до момента?
2: Ми, току-що пристигна молба за интервю в The Times, който е един от най-големите британски вестници. Днес се обадиха CNN. Има от всички държави, от най-големите медии в момента, от Полша, от Сърбия, от

0: Швеция, от Германия, от Германия като
1: цели. Как ще оцееш сега има... тя къде първо да отида? Аз чух едно интервю, нейно, майче предстои и турне или заминаване за щатите. Какво? Верно ли е това?
0: Първа тези неща ги уточняваме, защото има интерес към от големите компании да я развиват като артист и в момента водим разговори паралелни. Така че да, случват се абсолютно невероятни неща. В стриминг платформите, профилите и растат с часове. Парчето виждаме в вътрешната платформа на дигиталния ни дистрибутор, че вече с над 11 милиона стрима. Това, което разбрахте, че очаквате, че вероятно Бангаранга ще стигне до 250 милиона.
1: Това е главозамайващо.
0: Да, изумителна ситуация.
1: В Spotify 12?
0: не сме били свидетели на подобно нещо. И да, моята мъничка инфраструктура, колкото и да е така, да изглежда голяма за нашия музикален пазар, всъщност трябва да се пренастрои спешно. И в момента това правя, за да може, защото имаме и други артисти, те също имат много важни неща. Част от екипа трябва да продължи да работи по всички други проекти. Локализирам помощ отвън, защото трябва да изгради екип около Дара, който да се грижи само за нея в момента.
1: Избухна Бангаранга, избухна ракетата. Дара, сега ти трябва да я направляваш. Много ти благодаря, Саня.

0: Единствено момиче, много
1: тя сама чудесно ще реши. Така че, да, много благодаря за добрите думи и за подкрепата. Сега стискайте палци, стискаме, да може цялата тази еуфория да се превърне в нещо като глобална кариера за нея.
0: Сигурна
1: кариера
0: съм,
1: глобална за първия български артист с такъв успех.
0: Много ти благодаря, Саня. Чухме Саня Армутлива. Не знам дали имаме готовност да отидем към площад княз Александър I, където е нашия музикален редактор Радослава Топалова. Здравей! Каква е атмосферата, Ради?
2: Атмосферата, според мен, те първа започва да става все по-вълнуваща, защото ще идват още и още хора. Да не забравяме, че на голяма част от столичани работното време приключва в 18 часа, но пък подозирам, че и доста деца или са избягали от училище, или са ги пуснали от училище, или просто са били първа смяна, защото предимно много млади хора са огромната част от публиката, които искрено се вълнуват. Аз видях деца, които плачеха, включително но видях и хора от различните снимачни екипи, в чиито очи също проблясна сълзи в моментите, в които даваха тук на мултимедиите едни от най-ценните и вълнуващи моменти от церемонията по получаването на наградата на Дара. Всички тук я очакват с нетърпение. Диджеите, които са на сцената, се стараят постоянно да призовават хората да бъдат активни и да я посрещнат по възможно най-вълнуващия и топъл начин. Все още не съм видяла много, всъщност даже не съм видяла нито един от колегите на Дара. Предполагам обаче, че
0: ние разговаряхме, ти не знам дали ти не си имал възможност да чуеш, но ние говорихме и разбираме, че тя в момента е в звукозаписното студио.
2: Слушах.
0: Ще дойде и може би тя ще реши да изпее нещо накрая.
2: Слушах през цялото време интервюто и с Саня Армутлиева и аз съм безкрайно изумена от това, което тя казва, че тя в момента е в студиото и записва, защото това момиче може би за тези дни от момента, в който получи статуетката, сигурно и се събират много по-малко от 24 часа сън. И тя не само, че е боец, ами тя може да преподава уроци на много хора за това как човек да понася славата, за това как да не развива огромно его и подозирам, че така ще бъде и занапред. Много искам да цитирам едни нейни думи, които много ме впечатлиха. И това бяха Евровизия, началото на моята интернационална кариера със сигурност. От тук насетне има още какво да се покорява, така че да се хващаме за работа. Това са всъщност и първите думи на Дара. Голяма част от слушателите ни са видели клипчета от пресконференцията, която тя дава веднага след церемонията. Много говори и за работата, и за хората, с които тя е свършила всичко това, за безсънните нощи, за дисциплината, и много се надявам да получи тя като личен подарък, а пък и столичани изобщо и всички българи да получат като подарък дисциплина от страна на институциите при организирането на това, което ни предстои през 2027 година. А то ще бъде грандиозно, въпреки че вече имаме опит да организираме големи събития и детската Евровизия. Но сега някак си твърде много целият свят насочи прожекторите към нас и слава Богу и за щастие с нещо прекрасно. Тя наистина е един посланник на България, който показва, че таланта, работата, усилието, достоинството и уважението към останалите могат да дадат добри
0: Ради,
2: резултати.
0: Ще се чуем след 5 минути, а сега да чуем какво казват психолозите. Психолога Пламен Димитров е на нашата пряка линия. Здравейте!
3: Здравейте!
0: Според вас в момента ние сме в една емпатична радост, която ни донесе Дара. Каква е силата на тази радост?
3: Ами, вижте, способността на хората да се радват искрено на другите, когато успяват, когато постигат резултати, когато биват одобрявани, харесвани, желани, е емпатична радост. И има силата, когато е искрена, когато е вътрешно осмислена, да бъде даже терапевтична и трансформираща форма на преживяване, което ни позволява да превърнем дори злобата, дори хейта, както е модерно се казва, в вдъхновение,

0: и разбира се фрустрацията в нашето общество, тя е много и отдавна в нещо благородно, вдъхновяващо.
1: Това да празнуваме заедно, както вие казахте, е терапевтично. А може ли това да ни доведе до някакъв вид катарзис?
0: Ами вижте, катарзис е пречистване и когато изчистиш натрупаните в теб усещания за незначимост, за малоценност, за невъзможност и безпомощност и ги превърнеш в нещо, което е надежда, че успехът въпреки всичко е възможен и по нашите ширини и за нашите хора, тогава тази идентификация има катартично, пречистващо въздействие, защото позволява нашето емоционална саморегулация. И когато това е споделено, то се усилва, предава, заразява и е чудесно, когато знакът е позитивен и това е ефекта на дара.
1: А вие казахте ефекта на дара. Колко може да продължи ефекта дара?
0: А тук вече нещата са много субективни, защото хората влизат обратно в ежедневието. Тези няколко дни еуфорични са всъщност нещо, което постига резултата в краткосрочно време. Но вижте, ние имаме и много други примери. Волейболистите, златните момичета, Лора от биатлона, всички тези хора, Карлос, те са с този същия ефект на пречистващо, позитивно преживяване, споделено, защото имаме поне една нишка на идентичност, в която дара ни олицетворява.
1: Днес се сещам, че наградите Букър имаме пак представител в късия списък, писателката Рене Карабаш.
0: Тази по-тиха форма на тържествуване също е много важна. Помните, поне в интелектуалните кръгове, как се радвахме на Георги Господинов, колко много резултати носят и реално ни сравняват с върховете в света, младите ни олимпийци във всякакви области, наука, философия, шах. Всичко това, разбира се, има специфични групи. Но в момента дара да я посрещнем и да я благодарим, защото това, което тя ни дарява, е много масово, много световно и много популяризиращо България.
1: Какъв път ни отвори и отваря дара?
0: Ако го поемат, разбира се, това зависи и от това какво правим ние, защото достойните хора са много. Не всички са забелязани.
1: Много ви благодаря. Чухте думи на психолога Пламен Димитров. И отново към площад княз Александър I, където е нашия музикален редактор Ради Топалова. Ради, каква е обстановката по тебе?
2: Люси, аз съжалявам, че всъщност не съвпада моето включване с пристигането на дара, защото еуфорията със сигурност щеше да бъде много по-голяма. Тя щеше да бъде във върха си, но така ли, че добре изградената и позиционирана сцена, хората са около нея, в средата е тази част от нея, която е с обещания червен килим към сцената от кметът на София, господин Терзиев. Искам да споделя нещо, което днес, малко преди да тръгна към площада, прочетох, тъй като, знаеш, постоянно излизат новини, постоянно се появяват различни клипове в социалните мрежи, такива, които даже са някъде от самата церемония, заснети от други участници. Но това, което прочетох, е, че австрийските водещи на Евровизия са определили Бангаранга като едно от най-впечатляващите изпълнения в историята, изобщо в историята на конкурса. И са споделили, че всъщност българската певица, т.е. Дара, е превърнала сцената на Евровизия в истински спектакъл. Това, което пък успях да проуча също така в фен-групите на Евровизия, там няма абсолютно никакво значение откъде са хората, какви са, дали дори са присъствали на Евровизия, но всички определят наистина Дара като невероятен феномен и артист от световна класа, който може с харизмата си, таланта си и изобщо всичко това, което излъчва, да завладее световни сцени. Но е ясно, че трябва и много работа. Преди доста време, знаеш,

0: Дара в интервю сподели и за синдром ADHD или синдромът на... ето сега ми изкочи от ума. Ако ми помогнеш, ще бъде добре.
1: Това е липса на концентрация на внимание.
0: Концентрация, да. Точно така. И хиперактивност, това тя го споделя и в интервю. Всъщност, такова е и заглавието на нейният втори албум, който излиза през 2025
1: година. С няколко думи за албума, да.
0: Албумът всъщност е вдъхновен точно от това, че в главата на един човек, който е под постоянен стрес, съответно трябва да се справя с постоянни предизвикателствата, които му поднася професионалния живот, високата наситена тревожност пораждат едни такива състояния на мозъка, които един нормален човек, като казвам нормален, имам предвид такъв, който не познава такъв тип състояния, трудно може да ги разбере. Затова и такива хора много често са изключително продуктивни, когато работят под стрес, а в същото време ежедневието и рутинната работа може да ги доведе до така тежки депресивни състояния. Това е причината и поради която Дара разказва, че всъщност тя трябва да е под стрес, за да може да бъде продуктивна и така се чувства най-добре.
1: Е, тя сега под страхотен стрес,
0: да,
1: наистина.
0: Евровизия обяви като един прекрасен розов балон, в който тя се е чувствала адски добре и всъщност ние жалим Дара, но може би всъщност тя има нужда от точно това. Това я храни. Чух и Саня, която сподели преди малко, че се чуди как издържа, а тя самата вече буквално заспива.
1: Ами, ради за сега толкова, защото наближава бюлетина, но нека да чуем още една песен на Дара.

До чуване от екипът ни е днес редактор Добринка Добрева, музиката избираше Здравко Петров, на звукорежисерския пулт Антон Пиперов. Аз съм Людмила Железова. Останете с Хоризонт, вечерния осведомителен бюлетин. Днес водеща Лилия Герчева.

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 19 май, вторник. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Правителството очаква от големите търговски вериги ангажименти по отношение на овладяването на цените на храните. Водата в България няма да поскъпне тази година, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Според КНСБ, разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета. Синдикатът постави под съмнение решението за 10% съкращения. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната отбрана на България след началото на войната в Иран. Русия започна мащабни учения на стратегически

0: Европейските си сили и предупреди за нарастващ риск от пряк конфликт с НАТО. У нас концерт на площад Княз Александър I, София празнува победата на Евровизия на Дара. Радостина Топалова ще включим след минути и ще чуем повече за празника. Останете с нас. Правителството очаква от големите търговски вериги да дадат предложения за това какви доброволни ангажименти могат да поемат по отношение овладяването на цените на храните у нас. Премиерът Румен Радев, министри и депутати разговарят с представители на веригите и Сдружението за модерна търговия по темата. При откриването на срещата премиерът подчерта, че в момента се създават условия за вземане на рационални решения за цените, които да удовлетворяват всички страни. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
1: Премиерът Румен Радев обяви, че разчита предстоящите решения за цените на храните да са на добра воля. Увери, че разглежданите законопроекти в парламента, свързани с ценообразуването, предложени от Прогресивна България, стъпват на най-добрите международни практики.
2: Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия няма таван на цените, така и при нас ние не предлагаме. Както в Германия няма таван на надценките, така и при нас ние не предлагаме таван на надценките.
1: Каза Радев, но също така описа и как е в Германия.
2: Както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия няма прекомерни надценки, така искаме и при нас да няма прекомерни надценки.
1: Премиерът констатира, че държавата разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците.
2: Но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Ще разгледаме днес заедно с вас какви ангажименти и доброволни мерки са приели големите търговски вериги в държави като Гърция, като Франция, Португалия, Хърватска и ще очакваме и вашите идеи, предложения и евентуално ангажименти.
1: За новините Светелина Стоянова.
0: Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания, обяви вице-премиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Той добави, че се подготвят законодателни промени за ВИК сектора, които да отговарят на европейските изисквания, без обаче това да води до поскъпване на водата.
3: Има изисквания по отношение на консолидацията на ВИК сектора. Там търсим варианти, в които тези дружества на общинско ниво, които са рентабилни, които се справят добре, да не трябва да подлежат на тази императивна консолидация. Моята позиция, която вече е комуникирана към Европейската комисия, в среда на висока инфлация, изключително висока инфлация, няма да позволим през тази година да има покачване на цената на водата, дори законопроектите и законодателството европейското да го изисква.
0: Атанас Пеканов увери, че за да се гарантира получаването на голяма част от парите по плана за възстановяване и устойчивост, ще бъде създадена независима антикорупционна комисия, както и промени, свързани с контрола на главния прокурор. От КНСБ настояха за диференциран подход при съкращаването на парите за заплати в бюджета, след като вчера финансовият министър Гълъб Донев обяви, че ще има 10% намаление на тези харчове. Президентът на синдиката Пламен Димитров посочи.
4: 10% съкращение на разходите за персонал, ако е хоризонтално на всички, сме против. Ако е някои сектори, които получиха повече в публичния сектор миналата година, знаете за кои говорим, сектор сигурност най-вече, би трябвало да се обсъжда. Тоест, ако някъде ще зарежат разходи за персонал, някъде трябва да се дават разходи за персонал.
0: За увеличение на доходите в недофинансираните сфери ще се преговаря в бюджета за 2027 година, допълни Пламен Димитров. Представителите на бизнеса в Националния съвет за тристранно сътрудничество настояха за корекции в промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предлагани от управляващите. КНСБ и КТ подкрепа дадоха принципната си подкрепа за текстовете, насочени към овладяване на високите цени и на лоялните търговски практики. Подробности от репортера Мария Костова.
5: Убеден съм, че заедно можем да постигнем решения, които са едновременно социално справедливи и икономически устойчиви.
6: Каза вице-премиерът и финансов министър Гълъб Донев. От работодателските организации отправиха редица критики, свързани с регламентирането на понятията съвместно господстващо положение и справедлива цена. Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев, текстове в проектите пораждат опасения, свързани

0: Например, с съмненията за нелоялни търговски практики.
1: Ефективността на КЗК не следва да се разбира като неограничена възможност за административна намеса в търговската политика на предприятията. Ефективна КЗК за нас означава компетентен, предвидим и икономически аргументиран контрол, насочен към доказани нарушения на конкуренцията и реални нелоялни търговски практики.
0: Президентът на КНСБ Пламен Димитров поиска по-широки мерки срещу инфлацията и даде принципна подкрепа за двата проекта закона.
2: Ние продължаваме да мислим, че когато цената на дадена стока се увеличава, тя трябва да е пряко следствие от някакъв ръст на някакви разходи. А суровини, енергия, труд.
0: Президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов определи проектите като стъпка за намиране на устойчиво решение за пресичане на лоши търговски практики, които водят до необосновано увеличение на цените и до влошаване на жизнения стандарт. КНСБ, КТ Подкрепа и всички работодателски организации без Асоциацията на индустриалния капитал подкрепиха на заседанието на Тристранката още един законопроект, внесен от Прогресивна България. Той предвижда от 1 юли минималната пенсия за стаж и възраст да стане 347 евро и 51 цента вместо сегашните 322 евро и 37 цента. Аргументът на вносителите е, че така ще се постигне равнопоставеност, тъй като съгласно сега действащите законови разпоредби се предвижда от 1 юли всички пенсии, но не и минималната, да се осъвременят по швейцарското правило с 7,8 на 100. За новините, Мария Костова.
3: Сега към площад Княз Александър I, където столичната община организира концерт в чест на Дара и победата й на Евровизия с песента Бангаранга. Оттам включваме Радослава Топалова. Добър вечер!
4: Добър вечер! Добър вечер на уважаемите слушатели на Националното радио. Всъщност аз и кметът на София, господин Тарзиев, застанахме встрани от сцената, за да можете да ни чувате по-добре. Но така или иначе, публиката е тук още преди 5 часа. Пълно е с фенове на Дара, които очакват тя да се появи на червеният килим. Но както казах, до мен вече господин Тарзиев, здравейте!
5: Добър вечер, България!
4: Господин Тарзиев, какво ще можете официално да обещаете на всички тези хора, които ще ви чуят в ефира на Националното радио и всички тези хора, които са тук пред сцената, за да посрещнат Дара и да триумфират заедно?
5: Надявам се едно невероятно посрещане на Дара и заедно да отпразнуваме нейният успех. Заслужава точно такова, тази емоция, за да види колко много хора я обичат и са съпричастни към нейният успех.
4: Кои са вече първите сигурни действия и стъпки, които предприехте вие и вашият екип от Столична община за организирането на Евровизия през 2027 година, посрещането на делегациите, посрещането на много фенове и така нататък?
5: Въпреки че смятаме, че София е най-подготвена да приеме Евровизия, все пак трябва да ни бъде гласувано доверие официално, иначе вече са проведени разговори с Българска национална телевизия, с министър Милошев, с други хора от правителството и за нас това, дали е София или друг град, най-важното е България да се представи невероятно, защото това е уникален шанс за страната ни и за който и да е град, който бъде избран. Така че дали е София, дали е друг град, ние всички трябва да работим заедно, всички институции, защото това е национална отговорност да направим Евровизия както трябва. Ние сме изключително мотивирани като община, както казах, смятам, че София е най-добре подготвена и от към достъпност, и от към леглова база, и от към капацитет на зала, и също така и опит в организиране на подобни събития с сходен мащаб.
4: Да приемем факта, че София ще бъде домакин на Евровизия 2027. Мислите ли да се допитате до екипа от Виена, хората, които са били от общината и са организирали съответно тази година събитието? Съществува ли такава тенденция за обмяна на опит между различните общини?
5: Разбира се, подобен род събития винаги се случват с големи консултантски екипи, които имат опит в организирането на подобен мащаб събития и те водят този процес. Така беше и с Джиро д'Италия, така и с Евровизия. Има много дълъг списък с изисквания, който

0: Ние трябва да покрием и по който трябва да се водим и да работим, както казах, всички заедно, за да се случи едно наистина запомнящо се събитие.
1: Нещо, което журналистите пропускат да ви попитат, когато давате интервюта или говорите във връзка с домакинството ни на Евровизия, а пък на вас много ми се иска да го споделите.
0: Това, което за мен е много важно, е да си спомним, че Дара почти се беше отказала от участие в Евровизия заради всичките негативни неща, които се изляха по нейна адрес, по повод нейната песен в самото начало, и да си спомняме колко са чупливи артистите, колко са чупливи спортистите, и че те заслужават нашата любов във всеки един момент, не само когато са на червения килим, на подиума, когато слушаме...
2: Чухме кмета на столичната община Васил Тързиев в разговор с Радослава Топалова на площад Княз Александър I, където започна концерта в чест на победата на Дара на Евровизия. Предложенията на Прогресивна България за промени в правилника на Народното събрание предизвикаха остри критики от страна на опозицията, които видяха опит за ограничаване на парламентарния контрол върху правителството. Управляващите обаче посочиха, че целят да повишат качеството на парламентарната работа. Репортерът Мария Филева събра коментарите по темата.
3: От Прогресивна България предлагат в деня на опозицията, това е всяка първа сряда от месеца, да не могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. За създаването на временни комисии ще са необходими подписите на 1/5 от народните представители, а с 48 депутати в една група разполага само Прогресивна България. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от 2 пъти отговор на устен въпрос, както и за задължението им в 10-дневен срок да обяснят защо не са се явили. Намалява се времето за изказвания при дебати. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. От опозицията реагираха остро. Според Тома Биков от ГЕРБ, ограничаването на парламентарния контрол в ситуация на пълно мнозинство е опасно.
4: Виждаме съкращаване на редица процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента в гумен печат на господин Радев.
3: От Демократична България продължаваме промяната определиха тези предложения като скандални, вредни и арогантни. Божидар Божанов и Николай Денков.
5: Опозицията има право да пита, има право да получава документи, има право да участва в дебата, има право нейните законопроекти да бъдат разглеждани, тъй като парламента не е място, което мнозинството просто си брои гласовете. Парламента е място за дебат.
6: Това означава, че гражданите са лишени от тяхно основно право да знаят какво се случва. Няма как да сме съгласни с това.
3: Петър Петров от Възраждане заговори за антиконституционност на измененията.
7: Член 62 и следващите от Конституцията уреждат правото на народния представител да участва в законодателната дейност, което включва и изказванията в пленарна зала. И ако това нещо бъде прието, то директно нарушава Конституцията.
3: От Прогресивна България защитиха предложенията си. Председателят на Временната комисия за изработване на нов правилник Димитър Здравков обясни, че идеите им целят повишаване на качеството на работата на парламента и не разбират защо опозицията не ги приема.
8: Така нареченото ограничаване на правата на опозицията е не просто странен прочит на внесените предложения, а търсена възможност да се продължат старите порочни практики. Искам да уверя цялото общество, че министрите от кабинета на премиера Румен Радев ще участват пълноценно в парламентарния контрол.
3: Ще предложат спиране на автоматизма, на индексация на депутатските заплати на всеки 3 месеца, когато получат методология от кабинета. Само от ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио още от новините от деня. Русия започна мащабни учения на стратегическите си сили, а вторият и дипломат предупреди за нарастващ риск от пряк конфликт с НАТО с катастрофални последици. В същото време от Москва отправиха закани конкретно към Латвия, съпроводени с обвинения към балтийската страна, че се кани да помогне на Украина, като предостави територията си за атаки срещу Русия. Подробности от редактора Добрин Йот.
9: В интервю за Държавната информационна агенция ТАСС, заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков отдаде риска от пряка конфронтация с НАТО на приказките в европейски столици за наближаваща война и, цитирам, груби провокации в ядрената сфера. Същевременно руската служба за външно разузнаване обяви,

0: Въоръжените сили на Украина се канят да нанесат удари с дронове по тиловите руски региони от територията на балтийски държави. В съобщението се споменават конкретно Латвия и 5 военни бази на латвийска територия, където вече се били разположили специалисти от безпилотните системи на Украина. Членството на страната в НАТО няма да защити сътрудниците на терористите от справедливото възмездие, се казва дословно в съобщението от руската шпионска служба. От Рига и от Киев отхвърлиха твърденията на руските служби като поредните лъжи. В започналите днес тридневни учения на стратегическите сили на Русия ще вземат участие подразделения на ракетните войски на Северния и Тихоокеанския флот, войски от Ленинградския и Централния военен окръг. Общо 64 000 военнослужащи, 7800 единици бойна техника, в това число повече от 200 ракетни установки, 140 самолета и хеликоптера, 73 бойни кораба и 13 подводници, 8 от тях атомни. По време на учението ще бъдат отработени и възможностите на руските тактически ядрени оръжия, разположени в Беларус, в непосредствено съседство с Украина, Полша и Прибалтийските републики. За новините е Добрин Йотов.
1: Руска въздушна атака по украинския град Прилуки струва живота на трима местни жители, включително на 15-годишно момче. При атаката бяха повредени три търговски центъра, магазини, жилищни и административни сгради, пострадаха други 29 души. Почти по същото време за пореден път бе бомбардирана газовата инфраструктура в Черниговска област, където се намира Прилуки. Ударени бяха и Дунавското пристанище, Измаил, Харков и други части на Украина. Румънски изтребител F-16 от силите на НАТО е свалил украински дрон над Естония. Весела Ваткова с още информация.
2: Украинският дрон е паднал в Южна Естония, съобщи министърът на отбраната на страната Хано Певкур, който подчерта, че безпилотният летателен апарат не е бил насочен към мишена на естонска територия.
3: Се дрон он куккунут üsna soisele alale.
2: Дронът се е разбил в блатиста местност, разследването на мястото продължава. Естония не е дала разрешение за използване на нашето въздушно пространство на никого, освен на нашите съюзници, поясни министърът на отбраната Хано Певкур, който допълни, че неговият украински колега се е извинил за инцидента. Смята се, че заблудени дронове навлизат във въздушното пространство на балтийските страни, когато руските сили за противовъздушна отбрана заглушават украинските безпилотни летателни апарати, атакуващи цели в северо-западната част на Русия. Украина е ударила петролна помпена станция в руската Ярославска област на северо-исток от Москва, където е възникнал пожар, както и петролна рафинерия на Лукойл в област Нижний Новгород. Това съобщи генералният щаб на Украина. Украинската газова компания «Нефтогаз» съобщи, че Русия е атакувала нейни съоръжения за трети пореден ден, този път в Черниговска област. За новините Весела Владкова.
1: Русия разчита на подкрепата на Китай за държавното си единство. Това обяви руският президент Владимир Путин във видеообращение, разпространено от Кремъл в навечерието на визитата му в Пекин.
4: И в настоящее время...
0: В днешно време руско-китайските отношения действително достигнаха безпрецедентно равнище. Техният характер се проявява в атмосферата на взаимното разбиране и доверие, в готовността за сътрудничество при взаимно изгодни условия и на равноправни начала. Да се води диалог и да се оказва взаимна подкрепа по въпросите, засягащи коренните интереси на двете страни, включително защитата на суверенитета и на държавното единство.
1: Основна цел на Путин при посещението му в Пекин днес и утре, за когато е насрочена срещата му с китайския лидер Си Цзинпин, е да договори допълнително увеличение на износа на руски енергоресурси за Китай, коментират западни медии. От началото на годината Китай вече увеличи вноса на руски петрол с 35%. По-рано този месец руският президент се показа оптимист.
5: В принципе, мы в высокой степени находимся.
0: По принцип, до голяма степен сме постигнали договореност за това да направим сериозна, много сериозна стъпка напред в сътрудничеството ни в газовата и петролната сфера. Сериозна. Виждам по докладите на моите колеги, че практически всички основни въпроси са съгласувани. Ако успеем да ги доработим и да поставим точка по време на визитата ми в Китай, ще бъда много доволен.
1: Процес на договаряне между Русия и Китай е газопроводът Силата на Сибир 2, който се планира да свърже находищата в арктическия полуостров Ямал с Шанхай през Монголия, като удвои количеството на доставките на руско синьо гориво за Китай с допълнителни 50 милиарда кубически метра годишно. Цените на петрола поевтиняха умерено днес. Сортът Брент се продава за около 110 долара за барел, след като снощи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отменил много голяма атака срещу Иран планира.

0: na za dnes.
1: I was asked by Saudi Arabia, Qatar.
2: Помолих емиротцев от Детска Аравия, Катар, Обединените арабски емирства и още няколко страни, ако могат да отложат атаката с 2-3 дни, за кратко време, защото те си мислят, че се приближават вече много близко до сделка. Ако постигнем това, ако ядрено оръжие няма да се окаже в ирански ръце и ако тези страни са доволни, тогава и ние вероятно ще сме доволни.
0: Тръмп каза още, че в момента се водят, цитирам, много големи дискусии с Иран и изрази умерен оптимизъм за изхода им.
2: Това е много позитивен развой, но тепърва ще видим дали ще доведе до някакъв резултат. На няколко пъти бяхме много близко до сделка и не се получи. Този път е малко по-различно.
0: Президентът на Съединените щати не пропусна да добави, че американските сили са готови да предприемат мащабно нападение над Иран във всеки момент. Това предизвика предупреждение от Техеран към Съединените щати да не повтарят старите си грешки и че Ислямската република ще отговори на повторна агресия, като образува нови фронтове срещу Съединените щати. До този момент преговорите чрез посредничеството на Пакистан буксуват заради разногласията относно правото на Техеран да държи запаси от високо обогатено уран, който може да бъде използван за атомно оръжие, а също така заради претенциите на иранската страна да контролира трафика през Ормузкия проток. Според анкета на New York Times, от вчера близо 2/3 от избирателите в Съединените щати, 64%, смятат за грешка решението на своя президент да проведе война срещу Иран. Само 37% одобряват как Тръмп се справя с задълженията си като цяло. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушна отбрана на България след началото на войната в Иран. Информация на кореспондента ни Катя Паева.
3: Съвета за национална сигурност на Гърция оттегли противоракетните системи Patriot от границата си с Турция. Те бяха поставени там за защита на въздушното пространство на България. След началото на войната с Иран, тези системи бяха разположени в района на Дидимотико и на остров Карпатос. Целта беше да се защити българския бряг на Черно море от евентуално ракетно нападение от страна на Иран. Това беше и част от сътрудничеството на страните от НАТО срещу евентуален въздушен риск. Вече няма опасност за България и противоракетните системи се прехвърлят отново на гръцките острови. От Гърция, Катя Пеева.
0: Отново у нас за втори път обвиняемият за смъртта на 20-годишния моторист Недялко Бакалски от Пловдив получи условна присъда от 3 години лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок. При катастрофата станала преди 4 години, младежът беше блъснат от автомобил. Делото беше върнато на първа инстанция заради допуснати грешки и така днес Пловдивският окръжен съд призна за виновен шофьора Иван Иванов, определяйки му същото наказание. Близки на загиналия младеж се събраха на протест пред съдебната палата. Репортаж на Кремен.
4: Обвиняемият Иван Иванов, чиято защита настояваше за оправдателна присъда, заяви, че не е доволен от развоя на процеса. Той остава също без свидетелство за правоуправление за период от 5 години, реши окръжния съд. Иванов трябва да заплати и 5000 евро разноски по делото, като присъдата подлежи на обжалване. Майката на загиналия младеж беше категорична, че ще направи това пред апелативния съд и че ще иска по-сурово наказание. Преди заседанието Лиляна Бакалска, нейни близки и представители на сдружението Ангели на пътя се събраха на протест пред съдебната палата.
5: Нашата скръб е огромна и всеки път в залата да виждаш наглостта в очите на подсъдимия, който ни изказва грам съжаление, който продължава да твърди, че е невинен, това нещо, повярвайте ми, убива.
4: Петя Иванова, председател на сдружението, изтъкна.
6: Да спре гаврата с родителите. Не може 4 години първа инстанция.
4: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Джебел отбелязва 37 години от майските събития по време на така наречения възродителен процес. На този ден през 1989 година в града започват протести срещу тоталитарния режим, които се прехвърлят и на други места в страната, след които започва масово изселване към Турция. Пред събралите се на площада хора, кметът на Джебел Неджми Али посочи, че 19 май е послание към поколенията.
7: 19 май се превърна в символ на свободния избор, на правото на всеки човек да съхрани своята идентичност, език, име и достоинство. Тази историческа дата остана в паметта на Джебел като ден на демокрацията, който носи послание за единство, толерантност и общност.
0: Сред гостите бяха посланикът на Турция у нас, генералният консул на страната в Пловдив, представители на ДПС.

0: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на спортните новини и обобщението. Ще чуем от Петър Ненов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Григор Димитров отпадна в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис. 35-годишният българин, който достигна до четвъртфиналите на Ролан Гарос през 2024 година, загуби от португалеца Жайме Фария с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 7. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Истанбул. Пловдивчанинът победи Даниел Ринкон от Испания с 6 на 2 и 6 на 0. Националният ни отбор по волейбол за мъже замина за Полша, където ще играе на турнира Силезия Къп. В тима ни не попаднаха трима основни играчи – капитанът Алекс Грузданов и братят Александър и Симеон Николови. Тримата са получили по-голяма почивка. Решаващият пети мач от полуфиналната серия в баскетболното ни първенство при мъжете между рилски спортисти Локомотив Пловдив ще се изиграе по програма утре в Самоков. Това обявих от пловдивският клуб, след като молбата им за преместване на срещата с ден по-късно не бе уважена. Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич обяви, че неговите футболисти ще направят всичко по силите си да спечелят купата на България в утрешния финал срещу ЦСКА. Наясно сме колко е важен този финал за нас. На терена ще дадем всичко за клуба и за феновете. Финалите се решават в малките детайли. Искаме да покажем смелост, дисциплина и менталитет на победител, каза Косич. Дисциплинарната комисия към Българският футболен съюз наказа Берое с глоба от 8589 евро и затвори трибуните за следващото домакинство на отбора в първенството. Причината са ексцесиите на стадиона в Стара Загора в матча срещу Септември, където съдията бе ударен от хвърлен предмет от публиката и последва нахлуване на запалянковците на пистата. Кристиано Роналдо беше включен в списък от 27 футболисти на селекционера на Португалия Роберто Мартинес за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексик, което започва на 11 юни. За 41-годишният нападател на Ал Насър това ще бъде шести пореден мондиал. Испанският футболен Реал Мадрид ще обяви официално назначението на Жозе Мауриньо за нов треньор след края на сезона в Ла Лига, съобщиха местните медии. Португалецът вече е постигнал устно съгласие с клуба. Според предварителната информация, договорът му ще е за 2 години.
0: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 12 градуса в Смолян до 25 в Елхово. В столицата 18 градуса при 39% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През нощта облачността ще бъде предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще ослабват и спират, но такива ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 21 градуса. За утре, 20 май, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за локално интензивни валежи с гръмотевици в северо-източна България и силен вятър в източните райони. И през следващите дни облачността ще е по-често значителна. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В четвъртък ще са главно в източна България и планините, а в петък в цялата страна. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 22 и 27 градуса. В петък ще са с градус 2 по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите ще чуем от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 107 до 102 км посока София е ограничена изпреварваща лента.

0: движение, то е пренасочено в активната лента, като скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и с изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 54 до 53 км посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента, като скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в днешния 19 май, чуйте още веднъж водещите новини. Правителството очаква от големите търговски вериги ангажименти по отношение овладяването на цените на храните. Водата във България няма да поскъпва тази година, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Според КНСБ, разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета. Синдикатът постави под съмнение решението за 10% съкращения. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната отбрана на България след началото на войната в Иран. Русия започна мащабни учения на стратегическите си сили и предупреди за нарастващ риск от пряк конфликт с НАТО. С концерт на площад Княз Александър I София празнува българската победа на Евровизия. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов, Силвия Петрова и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Веселин Коев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо. С лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
0: Хоризонт.
6: Добър вечер, уважаеми слушатели. Добър вечер, България. В студиото на Хоризонт сме с тон режисьора Веселин Коев. Аз съм Веселин Димитров и в следващите минути казваме добре дошла на Дара у дома. На историческата дата 16 май тя взриви сцената на Евровизия, пренаписа му

0: музикалната ни история и определено ни подари спомен за цял живот. Сигурен съм, че всеки един от нас ще помни къде е бил в онази нощ, когато чухме името на България на върха на Европа. Днес тази еуфория несъвнено вече превзема улиците и на в София, а сякаш столицата ни е готова за най-голямото парти в историята си. В този момент площад княз Александър I буквално става тесен за хилядите фенове от няколко поколения, дошли да кажат «Добре, дошла у дома на Дара». Центърът е залят от море от риба, граници, е напълно готов да избухне за нейният триумф. Всъщност, каква е атмосферата? Директно от горещото сърце на събитието включваме сега на живо нашия музикален редактор Радослава Топалова. Здравей, Ради!
1: Здравей, Веско! Здравейте, уважаеми слушатели! Няма да излъжа, като кажа, че атмосферата е безкрайно вълнуваща, особено като виждам и всички тези почитатели на Дара, които тръпнат наистина в очакване тя да се появи и да се качи на сцената, да премине по специално посланият за нея червен килим, една шега, която тя подхвърли преди няколко дни в телевизионно студио. Освен всички тези хиляди хора, които са се събрали на площада, разбира се, има и специална програма, за която знаем, че част от нея се пазаше в тайна. До последно все още не знаем дали Дара ще пее наистина, защото и както Саня Ермотлиева по-рано сподели в интервю за нещо повече, тя ще пристигне директно от студиото, където записва и не спира да работи. Но дори да не пее от сцената тук, тя ще се качи и ще приветства всички хиляди, които са тук заради нея, заради това, което тя донесе на България. А пък за атмосферата под открито небе вече се грижат и диджеите Тео, Теди Джорджо и Диас, които подгряват публиката с най-големите хитове на Дара още от 17 часа. Знаете, празникът е двоен, защото Дара по този начин ще отбележи и 10 години на сцена. Преди Дара да се появи, предполагам, че и кметът на София Васил Тързиев, също така и госпожа Милена Милутинова ще се качат също, за да приветстват публиката, която се е събрала тук. В началото все още, тъй като когато дойдох някъде около 5 часа, се надявах, освен феновете на Дара, да започна да виждам вече и разпознаваеми лица на различни музиканти и артисти, които са тук да я подкрепят. В началото не виждах такива, впоследствие обаче успях да видя други такива съвременни артисти, които са тръгнали също от сцената на реалити формати, така както и Дара. Вениамин беше тук, Павел и Венц също се появиха. Предполагам, че ще видя и още такива. Кметът на Варна също е тук, знаете, има конкуренция и така негласна борба кой град ще бъде домакин на 2027 година изданието на Евровизия. Това предстои те първо да разберем, но се предполага, че ще бъде София. Не знам вие в момента дали и чувате добре какво се случва тук около нас. Стеляна, нашата колежка, която също е тук и е в публиката, предполагам, че ще успее да пресъздаде и чрез хората около нея атмосферата, която наистина най-добре се усеща точно там, пред и около сцената. Продължават да прииждат хора. Може би наистина ще се получи така, че ще имаме нещо като посрещане, както се шегувахме по-рано, на нова година, но през месец май. И очакваме Дара да излезе на сцената между без 20 и без 15. Сега е 7 без 20, т.е. може би до 5-10 минути тя трябва да се появи, а може и по-късно да излезе на сцената. Всичко това зависи, разбира се, и от самите организатори. На сцената също така ще се появи и Боряна Граматикова, която е ръководител на българската делегация на Евровизия. Тя също ще приветства публиката. Между другото, Боряна беше

0: мога да опиша случващото се тук на площад княз Александър I. Наистина много са хората, дори аз се съм очаквала да са толкова много. Хиляди фенове, скандиращи името на Дара и цяло море от трибагреници, и няма как да не отбележа силните овации, с които хората очакват пристигането й. И този концерт е доказателство, че тя е спечели освен първото място на Евровизия, всенародната любов и най-важно любовта на всички деца, защото тук покрай мен има наистина много деца и се вижда искрата в очите им. Прави впечатление, че на площада има и хора от различни възрасти. Разбира се, най-щастливи са децата и отсякъде се чува припевът на песента Бангаранга. Може би това е една от най-повторените фрази тук около мен през последния час и половина. Разбира се, хората припяват и други нейни песни. Колкото повече наближава време тя да се качи на сцената, независимо дали ще пее или не, толкова по-еуфорична става обстановката. А тук сред публиката намираме един почитател на Дара. Това е Дон Комарков. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Вие през какви емоции преминахте, докато я гледахте на Евровизия? Гледахте ли я?
1: Разбира се, че я гледах. Нямаше как да не подкрепя това талантливо българско, наше варненско момиче. И просто толкова съм горд. Дори горд е слаба дума, за да опиша това. Първо, че е наше българско момиче. От наша варненска девойка. Гордост на нашето музикално училище. Ние сме учили заедно с нея народно пеене. Как да не се гордееш?
0: Очаквахте ли тя да спечели?
1: Абсолютно. Просто нямаше как да е друго.
0: Какво бихте и казали?
1: Варна и цяла България се гордее с теб. Благодарим ти, че не се предаде и не се отказа, въпреки всичко това, което се изля върху теб преди участието ти на Евровизия. Благодарим ти.
0: Дара наистина обединява, защото народът се обедини покрай нейното участие на Евровизия. Този концерт тук е доказателство. Имаш ли нейна любима песен? Да питам ли или двамата може да кажем в един глас?
1: Бангаранга! Бангаранга!
0: Към настоящия момент празникът продължава. На сцената вече тече и музикална програма. Ние сме в очакване на Дара и, както тя самата каза, мечтайте, защото мечтите се сбъдват.
2: Благодаря за тази подробна и вълнуваща информация и разговор от Стеляна Алексиева. Сега, уважаеми слушатели, ви предлагам да поддържаме пламъка и духа на настроението и тук от студиото, като си припомним момента на триумф от австрийската столица Виена на 16 май. Тогава, когато Дара триумфира безапелационно и остави конкуренците си без никакъв шанс.
3: Are you ready? The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...

0: Бангаранга. И аз мисля, че името на тази сила ние наричаме Господ или Вселената и езика, на който всички говорим, това е езика на музиката. Музиката, която ни помага да превърнем реалността в нещо по-цветно и да ни обедини. Изключително съм благодарна за шанса да се явя на Евровизия. Всеки ден, който прекарах тук, се чувствах безопасност, подкрепена и че всичко е възможно. Тази общност от хора е невероятна и всички вие ще ми липсвате. Днес се чувствам готова да заплача всеки един момент, защото ще ми липсвате. Почувствах се като дома си от първата секунда, която пристигнах на това място. Много благодаря.
1: Това са ключовите думи. От дома, а очакваме Дара съвсем скоро и на сцената на площата Александър I в София. Аз в ролята си на водещ все пак съм и зрител, уважаеми слушатели, чрез телевизионната картина. Това, което виждаме, меко казано, впечатляващо. Като посещаемост в момента, хора дошли да посрещнат Дара, но разбира се, сега се обръщам с повече подробности и към Ради Топалова, защото тя е в окото на бурята. Ради?
2: Веско, това, което преди малко разбрахме, е, че Дара току-що е тръгнала от Раковски и се насочва към сцената. Не знам дали ще успеем да я видим сега веднага. Надявам се безкрайно много, но тя пристига насам. Ще остави ненужното, което няма да й трябва на сцената. И съответно ще се качи пред всички тези хора, които наистина според мен вече нямат никакво търпение тя да се появи. Предполагам, че и вие самите ще чуете голямата еуфория в момента, в който тя излезе на сцената. Така ще могат да усетят и слушателите ни, защото много хора имат тук наистина, но пък и много хора нямат възможност да усетят това, което се случва на площада. Направим впечатление, че имаше много деца, които носеха рисунки. И си представям как тези деца са се надявали, че ще имат възможността да се докоснат до Дара, да могат да й подарят рисунката, която са създали специално за нея. Аз даже мога да споделя нещо смешно, би го нарекла. Вчера реших да се допитам до господин изкуствен интелект, като му предложих да създаде същество, което да асоциира с Бангаранга, песента на Дара, която спечели Евровизия. Отнема известно време и той наистина създаде такова същество, което прилича, може би, знам ли, на нещо средно между лисица и таралеж, може би по-скоро на любим герой на всички деца Соник, и в лице много наподобяваше на Дара. Предполагам, че и много деца в един момент ще започнат още повече да се вдъхновяват и да създават всякакви такива произведения на изкуството. Знаете, че когато нещо завладее публиката и хората, те самите също започват да се вдъхновяват и да проявяват творчество, може би и неподозирано в тях. За мен лично е любопитно да чуя какво ще кажа

0: unbelievable. I don't even know what's going on right now.
1: Невероятно е, не знам дори какво се случва в момента. Но искам да благодаря на всички, които почувстваха силата на

0: да се вдъхновяват и да проявяват творчество, може би и неподозирано в тях. За мен лично е любопитно да чуя какво ще кажат и госпожа Милена Милутинова от сцената, какво ще каже и кметът на София, господин Терзиев. Какво всъщност те ще споделят с всички тези хиляди хора, които са дошли да приветстват Тара, но и между тях не спират да вървят разговори и коментари за това какво ще се случи през месец май 2027 година. Социалните мрежи естествено вървят вече коментари. Дали ще се справим, дали няма да се справим. Ние умеем да се разделяме на отбори и да сме твърде крайни. Но пък аз си мисля, че при една добра организация и добра дисциплина ще имаме възможността наистина да бъдем едни чудесни домакини. Аз не знам, между другото, отмислих се да те попитам, ти като човек, който е почитател на по-твърда музика, но в същото време много добре може да оцени, когато човек постигне успех без значение в каква сфера. Твоя личен поглед и твоето мнение какво е? На мен лично ми е любопитно да споделиш и ти. Все още чакаме Дара да се появи. Затова си позволявам да задам такъв въпрос и към теб.
1: Но аз разбирам и виждам, че на сцената вече са кмета Терзиев и Милена Милутинова.
0: И, значи, прекъсваме сега, за да можем да ги чуем.
2: Да участвам на Евровизия.

0: Имаш ли това самочувствие, че можеш да направиш крачка извън България?
1: Да, ще се
0: върна. Имаш?
1: Да. Смятам, че имам качествата, които мога да представя на мен и хората да ги оценят.
2: А още от супер малка съм закърмена с това желание за Евровизия и нямам търпение. И много се вълнувам. И много се надявам и да не останат нещата. И защо аз съм готова за европейската публика. Не знам тя дали е готова за мен. Но аз съм подготвена.
3: Победител в българската селекция за Евровизия е Дара.
0: Аплодисменти тук за Дара!
1: Ще на Еврото от себе си, както винаги, а то там насетне Бог е с нас и той ще покаже кой е най-правилното. Надявам се това да възпламенява нещо и във всеки един от вас и да ви действа вдъхновяващо.

0: Първата страна, която продължава към големия финал е... България!
1: България!
2: Уважаеми слушатели, сега погледите ни отново са насочени към сцената на площад Александър Първи, пяс Александър Първи, където отново се свързваме и с музикалния ни редактор и репортер там, Ради Топалова.
3: Сега, може би, бихме могли да започнем да борим до 10. Дара сега е точно срещу нас, що е излезе от бекстейджа. Застанал е при стълбите. Само искам да я помоля. Дара! Само секунда! Дара! В национален ефир само да те помоля да пожелаеш нещо на хората, които не са тук. Да. Момент. Съжалявам. Да. Дара! Само...

0: добре. Окей. Изчакваме в момента, за да може да се качи на сцената, на гласът микрофона. Опитахме се да включим точно преди да се качи по стълбите, но не ни позволиха. Знаете, екипа винаги се старае да опази артиста си преди да се качи на сцената. Тя е прекрасна, красива,
1: Ради,
0: свежа.
1: Нека чуем сега на самата сцена какво се случва в очакване още на секунди, предполагам, броени, докато

слушатели, градуса на настроението вече в своя абсолютен пик, защото даре на подиума на червения килим на площад княз Александър I. По всичко личи, че в настроение има и силите да забавлява публиката там. И вече я чуваме.

последни секунди в това празнично импровизирано студио от Хоризонт с Дара, която посрещнахме в дома в София, с включванията на Радослава Топалова и Стиляна Алексиева. А Дара в момента тържествено преминава по дългия червен килим и се къпе, както се казва, в народната любов. Съвсем заслужено. Добре дошла, Дара. Това предавано осъществихме и с тон режисьора Веселин Коев. Аз съм Веселин Димитров. Останете с програма Хоризонт.

0: Horyzont.
1: В 19 часа новините представи Лилия Герчева. Комисията за защита на конкуренцията предлага 23 антикризисни мерки на пазара на горива. Регулаторът е извършил и детайлен анализ на действията на служебното правителство за овладяване на цените на горивата за крайния потребител. Според антимонополния орган, подходът на изпълнителната власт само е отложил

0: ценовата спирала, информира Наталия Гънчовска.
1: Пакета от мерки, които от Комисията за защита на конкуренцията предлагат, цели спешни и дългосрочни действия за ограничаване на ефектите от кризата на пазара на горива, гарантиране на доставките и защита на икономиката и на потребителите. Сред тях е създаването на национален оперативен щаб към Министерския съвет, който да осъществява постоянен мониторинг на доставките, цените, складовите наличности, да оценява риска от недостиг, както и да координира действията между държавата, бизнеса и рафинерията. Предвижда се и въвеждане на седмичен официален индекс на горивата с публични данни за цените, котировките, търговските маржове, наличностите и търговските потоци, както и мониторинг и контрол по цялата верига на доставки от производството и вноса до търговията на дребно, разработване на план за непрекъсваемост на работата на рафинерията и диверсификация на доставките на суров петрол. Предлагат се и целеви схеми по Европейския механизъм за държавна помощ за автомобилния транспорт, земеделието, за торове, рибарство и аквакултури, чрез компенсиране на част от допълнителните разходи за горива и суровини. Специален акцент се поставя върху гарантирането на авиационното гориво, подкрепата за обществения транспорт и въвеждането на компенсации за уязвимите групи. Предвижда се и възможност за удължаване на отсрочката на увеличаването на тол таксите при силен ценови шок и създаване на временен фонд, стабилизация на горивата, финансиран от допълнителните приходи от ДДС. Според регулатора, с действията си служебното правителство само е отложило, но не е предотвратило ценовата спирала при горивата. Това е реализирано с намеса от страна на държавата, чрез особения управител на Лукойл, довела до разминаване между ръста на цените на пазара на едро и ръста на цените в бензиностанциите на Лукойл. Това поведение би могло да се квалифицира като упражняване на ценова преса, водещо до сериозни затруднения и риск от фалити за малките търговци, производители и вносители, отбелязват от КЗК и съобщават, че след намесата на регулатора от началото на април, това поведение е преустановено. За новините, Наталия Гънчовска.
0: Европейският съюз ще отпусне спешни средства, за да помогне на фермерите да се справят с рязкото поскъпване на торовете, предизвикано от войната с Иран, съгласно планове за подкрепа на сектора. Силвия Петрова допълва.
2: Като първа мярка Европейската комисия обяви, че ще отпусне остатъка от кризисния резерв за селското стопанство на Съюза, възлизащ на около 200 милиона евро. Европейският комисар по земеделието Кристоф Хансен посочи, че преди лятото ще бъде предложено и увеличаване на този резерв с значителна сума, без да уточнява конкретен размер. Комисията ще предостави целева извънредна подкрепа за най-засегнатите фермери, заяви Хансен пред Европейския парламент в Страсбург, където се проведе протестна земеделска лобистка организация. В Европа цената на азотните торове, които се произвеждат от природен газ, е нараснала до около 500 евро за тон, спрямо 380 евро миналата зима, отбелязва Франспрес. Най-силно засегнати са производителите на зърнени култури, които използват големи количества торове, посочват от бранша. Брюксел също така обмисля да позволи на фермерите по-широко използване на дигестат. Богат на азот, страничен продукт от производството на биогаз, което поражда опасения сред еколози за замърсяване на водите. Предлага се и по-голяма гъвкавост за производителите на торове в рамките на схемата на Евросъюза за търговия с въглеродни емисии при определени условия. Около една трета от торовете, транспортирани по море, достигат до световния пазар през Ормузкия проток, който на практика е блокиран заради войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Това доведе до ръст на цените, а Световната търговска организация предупреди, че блокадата застрашава глобалната продоволствена сигурност, особено в Африка и Южна Азия. За новините е Силвия Петрова.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да се наложи Съединените щати отново да нанесат удар по Иран и че е бил само на час от вземането на решение за атака преди да отложи. Пред журналисти в Белия дом Тръмп каза още, че иранските лидери настояват за сключване на сделка, но нов американски удар може да бъде нанесен в следващите 2 или 3 дни, ако не бъде постигнато споразумение, цитирам, защото не можем да позволим те да се здобият с ново ядрено оръжие. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През нощта облачността ще бъде предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще ослабват и спират, но такива ще започнат в източните райони. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна.

0: мрежите и грамотевиците ще ослабват и спират, но такива ще започнат в източните райони. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Уважаеми слушатели, прехвърляме се отново в еуфорията от посрещането на Дара. Радослава Топалова отново на пряката ни. Добър вечер, Ради.
1: Добър вечер. Тук наистина е истинска еуфория. Страшно много хора се събрали, за да посрещнат Дара, която най-вече пристигна и само преди броени минути се качи на сцената, за да приветства всички тези хора, които са тук, за да я посрещнат. И съответно от специално изградената за нейното посрещане сцена сподели, че в момента песента Бангаранга в световната платформа Spotify за целия свят е под номер 11. Обяви, че ще излезе любим нейн артист, с който тя желая да запише дует. Не знам кой ще бъде той, но подозирам, че става дума за Вениамин. Очакваме, разбира се, и официалната част, която след малко ще започне. Кмета на София, кмета на Варна, госпожа Милена Милотинова, може би ще се качат и други хора на сцената. Честно казано, част от програмата явно се пази в изненада и тепърва предстои да разберем какво още ще се случи. За сега Дара изпълни от сцената единствено Бангаранга. Не знаем дали ще пее още, но хората се вълнуват. И сега, ето, току-що на сцената се качи кмета на София, Васил Тързиев, който всеки момент ще посрещне и той публиката.
2: Изпълнихме едно обещание за червеният килим.
1: Доволен и, разбира се, развълнуван и щастлив е той. Един до друг са в момента на сцената. Господин Тързиев като представител на една институция, която трябва да поеме сериозната задача, може би, казваме може би, защото все още не се знае със сигурност дали София ще бъде със сигурност домакин на Евровизия 2027 година.
2: Вдъхновение и на любовта на хората.
1: Разбира се, в момента отправя поздравленията и към нея. Пожелава да се радва на дълго вдъхновение и любовта от страна на публиката.
2: Ви питам един въпрос.
1: И?
2: Къде искаме да се проведе Евровизия до година?
1: Господин Тързиев току-що попита публиката къде искат да се проведе Евровизия през 2027 година. Хората гласуват, разбира се, чрез аплодисментите, дали в София или в Варна. Не знам дали това зависи от тях, по-скоро от съвсем други. Специален плакет, който Столична община връчват на Дара. Дара отключи сърцата ни. Това е пакета, който връчва господин Тързиев на Дара. И виждаме в момента от сцената.
3: Това на София ли е?
4: Ага.
1: За сега не се знае. Обаче
3: на София ли е?
1: Имаме звук от сцената, добре.
4: Значи кристален микрофон срещу ключа на града не ми изглежда като честна размяна. Дара отключи сърцата ни. Сега. Дара ни донесе кристалния микрофон за първи път. След 19 години той Евровизия ще бъде балканска страна. Балканска страна. 19

0: Балкани, вие тук 80% да сте били живи.
1: United Balkans!
0: Така, Balkan Power! Така, сега обаче на БНТ, които всъщност сме участниците в конкурса, ни предстои да обединим певци, звезди и техните делегации от над 35 държави от Европа и света. Трябва да им покажем, че на Балканите не го правим по-лошо от Европа, че го правим страхотно дори. Предстои ни много вълнуваща година на нас и на генералния ни директор, госпожа Милена Милутинова. Аплодисменти!
2: Здравейте! Здравей, България! Толкова пълен площад. Щастлива съм да го видя. Благодаря, че сте тук. Благодаря на Дара, че ни донесе тази радост. Благодаря на всички замесени в това прекрасно приключение, което доведе България до победа на Евровизия. И понеже на нас ни предстои домакинство, а в момента българската телевизия... В момента българската национална телевизия предава това, което става на площада в много страни от Европа. Нека да дигнем българските флагове, да им покажем какво можем да направим на домакинството. Точно така! Достойни ли сме за домакинство? Можем ли мощно да извикаме България от този площад? Още веднъж! И още веднъж! Супер! Гответе се за Евровизия 2027 година в България.
3: Аз искам още нещо да кажа. Относно това, понеже в момента се спекулира в мрежите, че може би не можем да направим Евровизия, може би няма да стане, може би това, може би онова. Искам да ви попитам, вие не смятате ли, че след като спечелих Евровизия, трябва да вярвате в чудеса? Първо и второ, искам да ви кажа, че ние българите сме много работлив народ и всеки един от нас знам, че върши милион неща. И сме много талантливи, ние заедно, когато се обединим, може да преобърнем света и ние ще го направим следващата година като домакини на Евровизия.
0: България 2027!
3: Спокойно, може и Варна, спокойно.
2: Чакайте! Чакайте малко, те първа започва състезанието между градовете. 4 града са заявили.
3: В какво се състои това състезание?
2: Ето тук е въпросът. 4 от градовете са заявили желание.
3: Може ли да определя правилата?
2: И това. Правилата са на EBU, на European Broadcasting Union. Българската национална телевизия нищо не може да реши сама, защото ние работим в плътна координация с European Broadcasting Union и с European Song Contest, т.е. Евровизия. Така че очаквайте надаването между градовете. Надяваме се най-добрият град да спечели.
3: Това ли ви е името, но може днес да ме наречете, така няма проблем.
0: Така, сега, благодарим ви. Сега чакайте малко. Тук сте само фенове на Дара, нали? Така. Сега. Аз сега ще ви задам въпрос, защото вие много хубаво ми отговаряте, много сте шумни. Искам на... Това е много лесен въпрос за вас, защото вие сте тук турбофенове. Сега, на три, искам да ми кажете, вие знаете ли от кой град е Дара? Казах на три! Едно, две, така, къде? Ами, добре. Тук е кмета на Варна. Господин Котев, посрещнете го с аплодисменти. Поредният град, който се е кандидатирал да бъде домакин на Евровизия 2027.
2: Айде, кмете!
4: Добър вечер, София! Горд съм, че съм варненец днес, защото Дара е тук. Искам да я благодаря като посланник на Варна. Пред всички вас. Благодаря ти, Дара. Благодаря ти за това, че ни направи щастливи, че ни направи горди, че сме българи. За мен, че съм варненец и съм тук да те поканя във Варна при първа възможност. Очакваме те.

0: Искам да ви кажа, че никога не сме се съмнявали в нейния успех и в нейния талант, но тя показа и нещо повече, че с упоритост и с усърден труд тя може да върви срещу вятъра. Ние, варненци, сме свикнали да навигираме нашия кораб срещу вятъра, но винаги намираме пристанището към успеха. Така че благодаря ти, Дара, на успех напред и те очакваме във Варна.
1: Дай да видим сега София 227 ли ще е, Варна 227 ли е. Кмета Николов от Бургас мърче направил вече Бургас 227. Да видим какво ще се случи. Сега предлагам ви да изгледаме заедно едно видео и да си припомним емоцията от Виена 226, за да видим с какво се конкурираме за до година, окей? Айде, Дара във Виена да видим!

0: Мисля, че е време последно. Да-да! Така. Мисля, че е време последно да посрещнем на сцената жената, която всъщност отгледа нашите два най-големи успеха на Евровизия. Кристиан Костов и неговото второ място. И Дара, и шампиона, победителя, който доведе Евровизия в България. На сцената Саня Армутлиева! Аплодисменти!
1: Уважаеми слушатели, направих ви съпричастни на посрещането на Дара в столицата след триумфа на Евровизия. България показва, че може да организира големи събития. Да прави го това преди броени дни с колездашната обиколка на Италия. Сигурен съм, че така ще бъде и с Евровизия. Спортът и музиката винаги вървят за ръка, ръка за ръка, така че след малко ще продължим със спорт.
2: Хоризонт.

0: на финала.
1: Започва спортното предаване на програма Хоризонт на финала. Добър вечер, уважаеми слушатели от екипа ни в студиото. Редактор е Петър Ненов, на звук е режисерския пулт е Веселин Колев. Музиката избира Здравко Петров. Пред микрофона е Антони Йорданов. Останете с нас до 20 часа.

0: участвахте с предаването на финала.
1: Ще започнем с футбол и купата на България. Утре е финалът между отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА. Началото е 19 часа и ще може да следите срещата пряко по програма Хоризонт. Днес се очакваше треньорите на съперниците да дадат традиционните си пресконференции, но наставникът на ЦСКА Христо Янев още вчера декларира, че няма да уважи представителите на медиите. Треньорът на Локомотив Пловдив, словенецът Душан Косич, показа друго възпитание и отговори на въпросите на журналистите. Сред тях бе и колегата Борислав Нинов, който заедно с Христо Денев утре ще коментира матча на стадион Василевски.
2: Предстои ни голям матч. Със сигурност сме наясно колко е важен този финал за нас. Уважаваме съперника, те също са си заслужили мястото тук на финала, но ние вярваме в нашите качества, вярваме в нашия характер и работата, която свършихме пред целия сезон. Смятаме, че отборът е подготвен, мотивацията ни е на високо ниво, а на терена ще дадем всичко за клуба и феновете. Финалите се решават в малките детайли, а ние искаме да покажем смелост, дисциплина и менталитет на победител. Искаме да влизаме в детайли и да анализираме силни и слаби страни. Ние сме готови да покажем най-доброто от себе си и фокуса ни е единствено върху утрешната среща.
3: I cannot comment problems of the others. This is not my job. I must focus on our team.
2: Не искам да коментирам проблемите в отбора на ЦСКА. Ние сме се фокусирали само единствено върху нашия отбор. Със сигурност всички ние от нашия отбор сме привилегировани да бъдем тук и да участваме в този финал за Купата на България. Със сигурност това е един матч, който е обвързан с много емоции. На мен ми харесват със сигурност този тип емоции покрай този двубой. Със сигурност този финал много значи както за нашия отбор, така и за другия отбор. Всеки един от двата отбора ще се постарае да спечели, да даде най-доброто от себе си. И също така смятам, че за България този тип мачове със сигурност са добре дошли. Смятам, че сме благословени да сме тук, да имаме тази възможност. Ще се опитаме да бъдем успешни в днешния двобой. Искрено се надявам утре да се получи един страхотен матч. Със сигурност да има и мир по трибуните, да няма ексцеси.
3: If I look back on our story, one year and half,
2: ако се върна назад във времето, със сигурност в този период имахме и добри моменти, разбира се, имахме и своите проблеми, но истината е, че работихме здраво. Работихме здраво, искаме да изтискаме най-доброто от всеки един от нашите играчи. Няма специална рецепта, честно казано. Преди да дойда в Локомотив, Локомотив също си имал своите успехи, своите традиции, особено в този турнир. Просто съм щастлив и съм благословен, че съм част от този клуб. Нашите момчета се раздават на 100% във всеки един двубой, всяка една тренировка и вярвам и съм сигурен, че нашите фенове го оценяват високо това. Със сигурност при нас няма чудеса, само здрава работа и дисциплина. Локомотив не е един от грандовете, но в клуба абсолютно всеки един, който работи, дава най-доброто от себе си всеки един ден. А нашето желание, нашата цел е ясна, искаме да спечелим Купата на България. Ще направим всичко възможно да го постигнем това в утрешния ден.
3: I think that you, when I speak about the press, it's important part of
2: it. Истината е, че част от работата в футбола е свързана и с медии, свързана и с фенове. Нашата работа със сигурност е публична. Когато тук говоря пред вас, със сигурност за мен е важно. Не забравяме, че играем за публиката. Това е просто част от играта. Аз искам да израза моето щастие, че съм тук пред вас, че можем да обсъдим и да си поговорим относно утрешната среща, но на този етап само това мога да коментирам и да кажа.
3: There is no coach who wants to shoot penalties, you know.
2: По мое мнение, за сигурност няма треньор, който иска да се стига в двубой за трофей до продължения, но истината е, че анализирахме играта на ЦСКА, със сигурност дадохме нужната информация на нашите играчи, разбира се, върху това, което трябва да правят на терени, не ги задължаваме изцяло върху нещо, не ги блокираме, даваме на моменти на свобода и да вземат техните собствени решения, които смятат за най-правилни.
1: Организираните привърженици на ЦСКА от сектор Г обявиха, че ще организират утре шествие, като се събират на улица Цар Иван Асен II, а в 17 часа ще се отправят към националния стадион. И още важна информация. Българската професионална футболна лига уведомява феновете, които имат билети за финала, че вратите на стадиона ще бъдат отворени в 17 часа, а срещата, отново повтарям, започва в 19. Билети няма да бъдат продавани на каси на стадион Васил Левски в деня на двубоя. Билетна каса ще работи на стадион Локомотив в Пловдив утре до 14 часа и 30 минути. Билети ще могат да бъдат купувани онлайн и в деня на матч. Влизането на стадиона се осъществява от входовете, отбелязани на билетите. Няма да бъдат допускани привърженици с билет за определен сектор да влизат в рамките на друг, независимо от стойността на билета. Около стадиона ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, като подходът трябва да бъде следният за привърженици на Локомотив Пловдив от към сектор Б и през вход 1 и 2 на сектор А, за привърженици на ЦСКА от към езерото Ариана за сектор Г и вход 25 на сектор А и от към стадион Българска армия за сектор В. Около стадиона ще бъдат разположени обозначителни табели за насочване към съответните сектори.
4: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
5: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
6: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Вие сте с предаването на финала.
1: Продължаваме с футбол от Англия, където с нощи и тази вечер има мачове от първенството, които още днес може да определят шампион един кръг преди края на сезона. Предава нашият кореспондент в Лондон Веселин Пълнов.
10: С нощи Арсенал направи огромна крачка към шампионската титла във Висшата лига, след като голът на Кай Хаверц беше достатъчен за победата над изпадналия вече Бърнли на стадион Емирейтс. Както е видно от резултата, победата не дойде толкова лесно. Кай Хаверц беше футболистът с най-богата на събития вечер. Той се измъкна от получаване на червен картон, след като видеопреглед от асистент съдията постанови, че късното влизане на Лесли Огочукво не е достатъчно зловещо, за да превърне вече показания жълт картон в червен. Победата означава, че топчиите са с 5 точки преднина пред втория в класирането Манчестър Сити, който има 2 мача пред себе си и се изправя срещу Борнмут тази вечер. И ако отборът на Пеп Гвардиола загуби точки срещу черешките, Арсенал може да бъде коронясен за шампион още тази вечер. Да, феновете на Арсенал ще следят със затаен дъх тази среща с надежда отборът им да спечели първата си титла във Висшата лига от 22 години насам. Дори Сити да победи Борнмут днес, Артета знае, че при победа над Кристал Палас в неделя, когато си играе последния пълен кръг, това пак ще означава шампионски сезон за отбора му. Разбира се, никой не може да съди Арсенал за минималната победа в понеделник вечер. Единственото важно нещо бяха трите точки и футболистите си ги взеха, като на същото време упражниха силен натиск върху гражданите, които вече не могат да си позволят никаква грешка. Преди мача феновете на Арсенал държаха транспарант с надпис «Три мача, за да сътворим история». Ставаше дума за двата оставащи мача във Висшата лига, плюс финала за Шампионска лига срещу Пари Сен-Жермен в Будапеща на 30 май. Докато Арсенал се справяше с огромния натиск за титлата,

през последните седмици, менеджерът Микел Артета каза, че е взел някои от важните си решения за селекция, основани чисто на интуицията. Той наистина направи това отново и в снощния матч, като извади атакуващ състав, който включваше Кай Хавърц, Мартин Йодегор, Еберечи Езе и Букай Осака. Всички тези играчи се чувстват комфортно с владението на топката и заедно с агресивния Рикардо Калафиори, Арсенал доминираше по терена и изглеждаше като отбор, който е в състояние да пише история. Що се отнася до Манчестър Сити, то е пределно ясно, че играчите на Пеп Гвардиола ще водят битката до края. Сезонът на гражданите не завършва никак зле. Те спечелиха и двете купи на Англия, на асоциациите и на лигата. Всъщност, една от големите новини е, че Пеп Гвардиола се готви да напусне отбора след последния матч от Висшата лига срещу Астън Вила в неделя. От Сити твърдят, че Гвардиола има договор и за следващия сезон и се надява той да остане на поста. Слуховете за напускането му обаче са сериозни. Дори има такъв, че ръководството мисли да кръсти новоразширената северна трибуна на Етихад на негово име. Що се отнася до потенциални негови наследници, то за сега като първо име се споменава бившият наставник на Челси Енцо Мареска, който работеше под ръководството на Гвардиола в Сити. Разбира се, испанецът е със статут на легендарен треньор. Той изведе гражданите до 17 големи трофея и общо 20

Реска, който работеше под ръководството на Гвардиола в Сити. Разбира се, испанецът е със статут на легендарен треньор. Той изведе гражданите до 17 големи трофея и общо 20, включително 6 титли в Висшата лига, една в Шампионската лига, 3 купи на асоциацията и 5 купи Карабао през 10-те си години прекарани в клуба. Е, ако Гвардиола успее да спечели и 7-та титла с Манчестър Сити, ще бъде още по-добре. Мотивация не липсва, отборът е в най-добрата си форма точно в края на сезона, така че при 2 победи в оставащите 2 мача и при евентуална грешна стъпка на Арсенал срещу Кристал Палас, и това може да се случи. Напрежението, уважаеми слушатели, във Висшата лига остава до последния момент. От Лондон, Веселин Пълнов.

0: Това е предаването на финала.
1: Женският ни национален отбор по волейбол имаше днес открита за медиите тренировка, в която се включиха 16 състезателки. Освободени са Боряна Ангелова и Александра Кетипова, които ще бъдат част от Б отбора. Първите двубои на момичетата са три контроли срещу отбора на Швеция в зала Христо Ботев. На 22, 23 и 24 май, но само третата ще бъде отворена за публика. След това националките гостуват в Аржентина на 30-31 май за две проверки с домакините. А първият турнир за българките в Лигата на нациите е между 3 и 7 юни в Бразилия, където съпернички на нашите са бразилките и съставите на Турция, Италия, Доминиканска република и Нидерландия. Чуйте какво сподели треньорът на националките, италянецът Марчело Абонданца, за когото това е втори период начело на тима. Първия бе от 2011 до 2013 година.
2: Бяхте преди 13 години треньор на българския национален отбор. Какъв отбор намирате сега и можете ли да направите паралел с онзи?
3: Molto difficile fare paralleli con la squadra di 13 anni fa. Squadra di 13 anni fa era.
4: Не бих казал, че могат да се правят паралели, защото преди 13 години онзи отбор на България бе по-подготвен и имаше повече талант, докато сега трябва да се работи доста повече. Има нужда от повече от време и повече търпение, за да бъде извлечен потенциала от този доста млад отбор, с който разполагаме сега.
2: На тези ваши разсъждения, какви са ви конкретните цели?
3: Un obiettivo di un gruppo così può essere solo la crescita.
4: На първо време най-голямата цел е единствено израстването. Разбира се, бих искал да поставя като цел и оцеляването в Лигата на нациите, колкото и трудно да бъде, защото знаем, че това ще бъде цел на много отбори, но израстването като цяло на този отбор, това е цел.
3: A me piace parlare di chi è qui, no di chi non c'è.
4: Това е отборът, който ще се изправи през това лято. Аз обичам да говоря за момичетата и състезателките, които са тук в момента, а не за тези, които отсъстват, така че това е отбора, с който ще работим.
2: Те разполагате ли с информация и за другите отбори, те подмладени ли са?
3: Alcune squadre sì, sicuramente, alla prima tappa qualcuno si presenterà.
4: Да, през първата седмица, доколкото знам, не всички отбори ще бъдат в пълен състав, ще бъдат с малко по-алтернативен такъв, но Италия и Турция, например, ще имат така наречен втори състав, който също е от доста високо ниво, което означава, че ще бъде отново много трудно. Да, пак казвам, ще има нужда от време.

0: Защото ситуацията е много по-различна, докато в мъжкия отбор Вленджини имаше възможност да я работи с играчи, които вече бяха натрупали опит в европейските терени, то в този отбор на България все още пред повечето от момичетата те първа започват или някои изобщо нямат такъв опит в силни европейски първенства.
1: Сега ще чуете две от по-опитните волейболистки в състава. Първо Мирослава Паскова, която през минали сезони бе и капитан на тима, а сега като начало си пожела само победи в контролите преди мачовете от турнира Лига на нациите.
2: Нов отбор, малко сте от старите, какво да очакваме?
3: Подготвяме се стабилно и очаквам с новата енергия, новия щаб и всичко от начало да постигнем това, което си поставяме за цел всяко лято. Да мръднем колкото можем по-напред в Лигата на нациите, оттам нататък вече по стъпка по стъпка, с много постоянство и с позитивна енергия. В крайна сметка всички се познаваме малко или много и хубавото е, че наистина настроението е много добро и работим всички здраво. Марчело е опитен треньор, има си визитката и с него тренировъчния процес е на друго ниво. Очакваме само победи. В крайна сметка затова тренираме всички. Както се казва, пожелавам само на отбора да са здрави, включително и на мен, защото когато сме здрави, всичко останало се постига.
1: Друга от по-опитните националки, Мария Колева, игра миналия сезон в Бразилия, където с тима на Дентил Прая клуб спечели титлата. За сметка на това обаче през 2025-та Мария не бе част от националния отбор, след като поиска почивка от тогавашния треньорски щаб и ръководството на федерацията заради изключен брак. Но такава не бе дадена, а бе съобщено, че посрещачката е напуснала националния отбор по собствено желание. Впоследствие Колева разпространи публично писмо, в което обвини треньорката тогава Антонина Зетова в лъжа за тези думи. Сега Колева е отново в тима, чуйте я.
2: Тяга на българска земя.
4: Супер е да си вкъщи. Не се бях прибирала от 10 месеца вече. Там беше много хубаво, но все пак липсва си вкъщи. Приключихме много добре сезона. Порадвахме се. Нямах много време да празнувам, така да кажем. И като цяло, искам не искам, трябва да се адаптирам. Целите са едни и същи всяка година. Да останем в Вианела, да вземем тук някъде точка с някой по-силен отбор, с по-равностойните отбори да спечелим, разбира се. Реалистични са целите, според мен. И само целим да се подобряваме като отбор. Доста нов и млад отбор сме, но в крайна сметка всички отбори подмладяват съставите си и мисля, че не сме единственият отбор. Така че с времето ще става просто все по-добре и по-добре. Честно казано, чувствам все още млада. Нищо, че не съм толкова. Но в крайна сметка по-големите и по-опитните в момента, които сме в националния отбор, се опитваме да дадем пример на по-младите, как трябва да се случат нещата, но аз мисля, че те са достатъчно мотивирани и достатъчно професионални, че да знаят как да се случват нещата.
1: И още новини от откритата тренировка на националките. Либерото Жана Тодорова е новият капитан на тима. Тя е най-опитната като стаж националка и за първи път либеро поема капитанската лента след промените в правилата на волейбола преди 5 години, които разрешиха такъв вариант. Тя наследява на поста Христина Вучкова, която последно бе капитан на тима на световното първенство през 2025 година.

в Брисбейн, Австралия през 2032 година. Днес мъжкият национален отбор по волейбол замина за Полша, където ще играе на приятелски турнир Силезия Къп. Това е част от подготовката за Лигата на нациите. Съперници на българите са отборите на Полша, Украина и Сърбия. След турнира отборът се завръща в България, а тренировките ще продължат от 26 май в Самоков. Тогава към лагера ще се присъединят капитанът Алекс Грозданов, както и братята Александър и Симеон Николови.

0: на финала.
1: Националният ни тим по вдигане на тежести получи наградата за отбор на месец април в анкетата на Прес клуб България. Признанието е за доброто представяне на европейския шампионат в Грузия, където Карлос Насар и Ангел Русев спечелиха злато в двубоя, а българите са на трето място в класирането по медали. Радослав Атанасов бе избран за треньор на месеца. Проблемите с ръководството на штангите обаче отново измести темата. Новоизбраният президент Асен Златев и генералният секретар на Федерацията Марин Илашки разказаха последните събития около съдебните обжалвания на Стефан Ботев и Пламен Бартойчев срещу сегашното ръководство. Записа ги колегата Владислав Стоянов.
2: В четвъртък проведахме разговори с Стефан Ботев, но не стигнахме до някакво въобще възможно работимо решение. Жалбата ще се остава.
3: По жалбата да кажа някакви неща. Принципно това нещо се нарича злоупотреба с право. Самия Пламен Бартойчев, ако е имал някакви щения, официално той да ги е казал, той мълчи и крие се. А жалбата, в нея има 6 точки, които са описани. Тоест, законът ти дава 6 причини да жалиш и те са описани всички. Тоест, стреля се, където оцелиш там. Давам ви пример, една от тях е, че са фалшиви подписите на подписката, че не е залепена поканата министерството, което са пълни абсурди, нали? То всичко е спазвано и всичко е направено. Жалбата, рано по-раното, не е направено.

че не е залепена поканата министерството, което са пълни абсурди, нали? То всичко е спазано и всичко е направено. Жалбата рано по-рано не е направена, защото има конкретна причина. Поради тази причина, последното нещо, което направихме, е всички членове на ОУС, без изключение, са вкарани в делото, казва се, помагачи. Тоест да бъдат част от делото, за да не могат Братойчев и председателя да си прехвърлят топката един на друг. Защото рано по-рано Братойчев съди федерацията, обаче от другата страна излиза служебният президент, който, нали, е част от неговата компания. Така че всички са вкарани в управителния съвет като помагачи, за да може да участват и да не бъде прехвърлена топката. Решение още няма, чакаме. Кога ще има решение, не мога да ви кажа. Това е по делото. По отчетите правихме две събрания на управителния съвет, които на едното президента не присъстваше, на другото присъстваше. Поискахме допълнителни документи, за да може този отчет да бъде приет. Така и не получихме. На 13 март съм изпратил за последно мейл към него да свика управителен съвет, защото по устав само той свиква управителен съвет и само той може да събота управителен съвет да бъде законен и да бъде приет този отчет. От тогава няма нищо. Министерството на младежта и спорта

работа опита да направи ревизия на федерацията с една дирекция, каза с регионална координация и контрол, като трябваше да връчи една покана за ревизия на президента, който не си вдигна телефона една седмица. Те търсят него, защото само той е харчил пари. Там нещата се движиха главно от Даниела Дашева, която нали, чисто оперативно се занимаваше с тази дейност. Чрез дирекцията не го намериха. В момента следва всичко това нещо да бъде прехвърлено към съда и да бъде търсена отговорност, защото това са публични пари и няма как да бъдат да не се отчитат. Те, като не се изплащат задълженията, те постоянно растат. Кой не може вече да гоним някаква сума от около 500 000 евро?

0: финала.
1: Ръководството на Федерацията по фехтовка отчете поредните големи успехи. Вероника Василева спечели титлата на сабя на Европейското първенство до 23 години в Италия. А преди това Йоана Илиева спечели бронзов медал на авторитетния гран-при турнир в Инчон, Република Корея. Вероника, която е състезателка на клуб Свечников, разказа защо е сменила Австралия с България и какви пречки е срещнала. А президентът на Федерацията Йордан Гълъбов разказа как се действа в случай, в който искаш да се състезаваш за национален отбор на друга

0: страна. Записа ги Владислав Стоянов.
1: Австралия ми липсва като държава, чисто защото съм прекарвал 5 години от живота си там и семейството ми е там. Иначе чисто фехтовално и състезателно, по никакъв начин не ми липсва Австралия. България ми е дала 1000 пъти повече от това, което те някога са ми дали, са ме подкрепяли, са ми помагали. Още от заминаването ми за Австралия и започването ми да се състезавам за Австралия, самата идея на мен и моите родители беше някой ден, когато вече стана на определена възраст и се е върна в България, да започна да се състезавам за България. Така че никога не е било трудно решение, винаги съм искала да го направя, въпросът беше кога ще се случи това. И най-трудното беше, че имах една дупка, която не можах да се състезавам точно заради тази смяна на държавите.
2: От Австралия опитаха ли се да направят нещо безопасно?
1: За съжаление, да. Чисто по правилник те имат право да ми забранят да се състезавам, т.е. да ми сложат бан, така наречено, който е 3 години. Те избраха максималния брой 3 години, но благодарение на Българската федерация и на абсолютно всички, просто на треньора, на федерацията, даже и Международната федерация имаха пръз в това, която Величка Христова, тя е в член на Международната федерация. Те ми помогнаха да се измъкна от тази забрана 3 годишна и фактически не се състезавах горе-долу една година, един сезон.
2: Как точно се постига намаляването на такава забрана по уравнение с учителнище? Мога ли става или има регламент?
3: Предварително, нали, се говори с Федерацията Австралийската в тази ситуация, нали, изтъквайки, че всъщност тя е родом в България и така нататък, и иска да живее в България, нали, те в крайна сметка решиха, че могат да ни дадат тези права. Нали, в същото време и Международната федерация го имаше предвид това нещо и го постави този въпрос на последния конгрес и те дадоха своето съгласие. В крайна сметка всяка една държава в годините се налага да го прави.
2: Само с разговори.
3: С разговори, да.
0: Уважаеми слушатели, това бе всичко в днешното предаване. Екипът ни в студиото ви пожелава приятна и спокойна вечер.

0: Horyzont.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини, представена от Лилия Герчева. Хиляди се събраха на площад княз Александър I в центъра на столицата тази вечер, за да приветстват певицата Дара за победата и на Евровизия. Там бе и Радослава Топалова, която сега ще ни разкаже повече. Добър вечер!
2: Добър вечер! Част от публиката вече си тръгна, но все още има фенове, които танцуват под звуците на Бангаранга. Дара се качи на сцената малко преди 19 часа, за да посрещне овациите на всички тези хиляди фенове, които се събраха, за да празнуват заедно с нея победата на Евровизия и бъдещето домакинство на България през 2027 година. Едно от нещата, които тя сподели с тях, е, че в момента Бангаранга се нарежда на 12-та позиция в световната платформа Spotify. А също така и благодари на феновете си и ги увери, че е убедена, че и следващи български артисти ще имат нейния успех. Чуйте какво още каза тя.
3: Надявам се тази крачка, която направихме с Евровизия, да е само начало. Тоест, аз не се надявам. Тя направо се е самото начало. И от тук насетне наистина да можем да отворим вратата за световната сцена, за българските артисти, защото това не се е случвало до сега, а е крайно време. Крайно време, защото в България има адски много талантливи хора. Аз от вас имам само една молба и това е да оставите артистите да бъдат артисти. Не ги солете толкова много. Оставете ги да разцъфват, да бъдат луди. Те не трябва, не трябва да ги разбирате. Вие трябва просто да приемате информацията, която ви дават като изкуство. Подкрепяйте ги.
2: Освен подкрепа, Дара очаква от хората, от публиката и от нейните фенове да бъдат убедени в това, че България може да се справи с домакинството на Евровизия през 2027 година. Но е нужно едно нещо. И какво е то?
3: Ние, българите, сме много работлив народ и всеки един от нас знам, че върши милион неща. И сме много талантливи, ние заедно, когато се обединим, може да преобърнем света и ние ще го направим следващата година като домакини на Евровизия.
2: Това беше и за тази вечер от подсрещането на Дара, посрещане организирано от Столична община. Колеги, надявам се, че ще имаме поводи и за други такива прекрасни събития, обвързани с Евровизия.
1: Благодарим на Радослава Топалова, която ни разказа за приветствието на певицата Дара на площад княз Александър I в София, където се проведе концерт, организиран от Столичната община. Мерки в подкрепа на потребителите трябва да има, каза Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия след среща на представители на големите търговски вериги с премиера Румен Радев.
4: Проведохме конструктивен диалог, достигнахме до решението, че наистина трябва да се вземат мерки в подкрепа на потребителите. Другото, което мога да отбележа, е, че има и съгласие за задълбочен експертен разговор по темата създата законопроекта, така че те да изпълнят максимално целите си, без да вредят на конкуренцията, инвестиционната среда и бизнес климата в страната.
1: При откриването на срещата премиерът призова големите търговски вериги да предприемат социално отговорни мерки, свързани с цените на храните. Радев бе категоричен, че таван на цени и наценки няма да се въвежда, но трябва да има изсветляване на ценообразуването и да няма прекомерни наценки. С оговорката, че детайлните обсъждания по проектобюджета с бизнеса и синдикатите предстоят и след направените вчера от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев анонси, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев коментира, че организацията одобрява предприятите стъпки за намаляване на администрацията.
5: Априори, че ние сме за предприятите стъпки, за които се коментираха, примерно ограничаване, редукция на администрация, особено в незаети щатни бройки, така нататък и така нататък. Това са тези, които многократно ние сме извадили. Чуваме, разбира се, и другата теза. Никой не иска също време да е в структура, която пък няма да е функционална. Нали, тези съкращения не са самоцелни, но едва ли има някой, който да поставя под съмнение дали са необходими.
1: Думи на Румен Радев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Премиерът Румен Радев назначи Лилия Стоянович за заместник министър на труда и социалната политика. С отделна заповед Пламен Павлов е освободен от поста заместник директор на агенция Митници. Решението е на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев и влиза в сила от утре, съобщиха от правителствената прес-служба. Прогнозата за времето ще чуем от Калин Петров.
0: През нощта облачността ще бъде предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще ослабват и спират, но такива ще започнат в източните райони. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста

0: противиците ще ослабват и спират, но такива ще започнат в източните райони. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! Започва Алегро Вивачи, предаване с музикални новини от България и света. И тъй като за Бангаранга се каза достатъчно много, ние ще добавим и други имена на артисти на световно ниво, както правим вече 36 години в това предаване. Ще говорим за високото качество в класическите жанрове. До 22 часа. А в студиото екипът ни, редакторката Татяна Иванова, звукорежисьорът Веселин Коев и аз, Ирена Гаделева. Кои са темите в днешното издание?

Представяме ви победителите в националната анкета «Музикант на годината 2025» преди церемонията на 29 юни в залата на Националната музикална академия в София. Днес, дни преди големия празник 24 май, ще ви срещнем с музикалния педагог на годината – валдхорниста Красимир Костадинов. Веднага след него ще приветстваме в ефира музикантът на 2013 година, цигуларя Мичо Димитров, който утре ще отпразнува 70-я си рожден ден на сцената в Пловдив. И точно за това ще си говорим. Няма да пропуснем да анонсираме акцентите в 57-то издание на Софийски музикални седмици. Ще го направим с професор Момчил Георгиев. Фестивалът започва точно на 24 май и ще продължи с малки прекъсвания до 10 октомври с истински букет от събития. И още предпразнично Татяна Иванова ще ни срещне с артистичния директор на конкурса за пианисти и цигулари Емануил Манолов в Нью-Йорк и с един от членовете на журито на конкурса професор Евгения Симеонова. В рубриката «Помните ли» с Татяна Иванова ще отбележим 105 години от рождението на първата българска композиторка Мара Петрова. А в поредицата ни, посветена на 135 годишнината на Сергей Прокофиев, днес ще разкажем за създаването на балета «Пепеляшка» точно по времето на Втората световна война. Новият компакт диск, който ще представим днес, е на известния шотландски пианист Стивън Осборн. През лятото на 2025-та той издаде в албум, наречен «Шуберт», късната соната за пиано в ла мажор и цикъла от 6 музикални момента, така добре познати и обичани от широката публика. Ето най-популярния от тях – свири Стивън Осборн.

0: Але Рувивача, класиката като новина и за удоволствие.
1: На 29 юни в концертната зала на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в София ще бъдат връчени наградите в анкетата на Алегро Виваче музикант на годината 2025. Но още преди церемонията в предаването ви срещаме с новите избранници на публиката. И съвсем в тон с наближаващия голям празник 24 май, днес разговорът ще бъде с акцент образование. Новият носител на приза «Музикален педагог на годината», по волята на нашите слушатели, които гласуваха, е Красимир Костадинов. Той е достатъчно добре познат като първи валдхорнист на Софийската филхармония и от соловите и камерните си изяви като изпълнител, но ето, че все повече расте уважението към него и като преподавател, възпитаващ и увличащ следващите поколения валдхорнисти. Той има клас в Националното музикално училище Любомир Пипков, учениците му вече печелят награди от конкурси, а продължението е в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив. Има и още, но ще го научим от разговора на Татяна Иванова с Красимир Костадинов.
2: Красимир Костадинов, педагог на 2025 година. Честито целия ни екип.
3: Благодаря и благодаря за поканата.
2: Да започнем от емоцията, когато чухте, че всъщност вие сте човека, който е спечелил най-голямата подкрепа на нашите слушатели.
3: Ами емоцията беше много голяма и по-интересното беше, че не трябваше да я показвам, защото когато ми се обадихте, още не трябваше да излиза информация, защото трябваше официално да се обяви. И аз бях по време на часове с моите ученици и да исках да им кажа, просто беше много трудно. Същевременно вътре имаше едни зари в мене от щастие. Единствено споделих на съпругата ми, след което вече като стана публично, наистина имаше една вълна от толкова много хора ми писаха, че дори за рожден ден не са ми писали толкова много, колкото след поста за спечелената награда. Така че да, беше голяма емоция. Тя продължава да бъде.
2: Много обич сте получили от своите ученици, от приятелите си, от колегите си, въобще това, че сте и инструменталист, който излиза на сцена с Софийската филхармония, първи валдхорнист на филхармонията, и това, че с толкова много деца вече работите, и то от няколко години, явно дава своите плодове.
3: Със сигурност това е така. За мен наистина работата в музикалното училище с моя валдхорнов клас е изключително важна, но тук е момента да кажа, че аз също така работя с много деца в Академия Роза в град Шипка, като правим всяко лято, и също така през цялата година с програмата Фортисимо в клас, организирана от Хари Ашкенази, по идея на Максим Ашкенази. Буквално всяка седмица влизам в различно училище в столицата и може би на годишна база се срещам с стотици деца, на които представям валдхорната, говорим за класическа музика, за симфонични оркестър. Така че моята среща с деца не се ограничава само до работата ми в класа ми по валдхорна.
2: Много е интересно това, как децата в училище, което не е специализирано, се отнасят към този инструмент и към класическата музика изобщо.
3: Ами когато влезна в обикновено училище, личното ми чувство е, се едно влиза дядо Коледа. Мисля, се едно носа турба с подаръци, неизвестни за никой какви са те.

0: място. Аз имах за известно време един квартет в Пловдив, но сега съм вече свободен артист, ако мога така да се нарека. Като си спомня годината, когато станах музикант на годината, аз си мислих, че съм пред края на кариерата си общо. Защото от тогава минаха 12-13 години.
1: Ето, човек не трябва да предполага така категорично, защото в изкуството нещата могат да бъдат по-различни.
0: Оказва се, да. Щастлив съм, че имам възможност за този момент да свира на добро ниво. Годинките се трупат. Ще бъде интересно. Освен това аз имам още няколко ангажимента в този период. Видински оркестър също иска да ме празнува. И на 5 юни отново в Епископската базилика ще изсвира няколко пиеси. Салюда Мур, Списъка на Шиндлер, може би Моцарт нещо ще изсвиря, Канцонето от Чайковски, като солист на Видински оркестър. А на 9 юни пък е честването, което е организирано от Община Пловдив, отдел култура, което ще бъде в Музикалната академия Амти, подножието на Стария град, над Античния театър. Там ще свирим с Иренка Пеловска, аз свиря навсякъде с нея. Ще свирим Моцарт соната, Брамс трета соната цялата, пиеси, медитацион масне и други неща. И в концерта ще вземе участие и детски оркестър на музикална къща за вълшебства Дивизи, с които аз имам контакт. Прекрасни млади деца, трябва да продължаваме щафетата. Те ще свирят също нещо. На 19 юни ми е обявен рецитал в Париж, в Американската църква, който се организира от госпожа Радева, която е поканила много хора, не само от Пловдив, тя е пловдивчанка и лекарка и прави изключително много за популяризиране на българските изпълнители, певци и инструменталисти. И ще имам щастието на 19-ти отново с Иренка Пеловска да имам рецитал в Париж. И може би през юли месец, още не е съвсем сигурно, с Весела Дякова рецитал с орган първа и четвърта соната на Йохан Себастиан Бах за цигулка и чембало или орган. И вероятно ще го изпълнят в една от най-красивите църкви в Гент, Сен-Мишель.
1: Доста ангажиран календар. Аз мисля, че празниците ще продължат повече, отколкото и в приказките. Нали? Няма да са само 3 дни и публиката ще бъде щастлива по този начин.
0: Така е.
1: Така че празника ще бъде споделен.
0: Дано, ще се радвам много да срещна публиката си. От сега виждам, че хората имат желание да се срещнат отново с мен. Освен това, откривам изложба на 1 юни, която също е юбилейна. И то не на случайно място, именно в синдикалния дом Борис Христов, където работих в операта и където бяха нашите спектакли в фоайето. Ще изложа 75 плюс духовни откровения на 1 юни. Тя ще остане някъде до 15 юни. Тъй, че доста неща се оформят, да сме живи и здрави и всичко да успея да изпълня, защото желанието ми е голямо всичко да стане по най-добрия начин, естествено.
1: Можем само да пожелаем много здраве, много вдъхновение и всички празници да се изпълнят по най-добрия начин, с много музика, много аплодисменти и щастлива публика.
0: И аз много благодаря. Да не пропусна, искам в ефир да поздравя Лия Петрова за нейната награда, музикант на годината. Един прекрасен колега, професионалист, приятел, изключителна цигуларка. Както и Светлин Русев за невероятните програми, които прави. Той просто надмина всичко, което някой от нас е очаквал. Да се живи и здрави, с гордост да носят отличията си музиканти на годината.
1: Както винаги, висока класа демонстрира цигуларя Мичо Димитров. Благодарим му. С много топло чувство сега ще си припомним гала концерта «Музикант на годината 2013» в зала 6 на Националния дворец на културата. Тогава той, като победител в анкетата «Музикант на годината», солира на камерния ансамбъл «Софийски солисти» с диригент Пламен Джуров. Севдана от Георги Златев Черкин.

0: Международният фестивал Софийски музикални седмици ще се проведе за 57-ми път и ще започне на емблематичната дата 24 май с изключителен концерт с единство между културата и образованието, защото концертът е на възпитаници на Райна Кабаиванска, които вече са имена по световните сцени. Ще съпровожда Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров, а в студиото посрещам професор Момчил Георгиев, за да ни каже най-интересните акценти тази година, защото Софийски музикални седмици, знаем, винаги има фокуси. Здравейте!
1: Здравейте!
0: 24 май. Каква беше идеята за този концерт? Отдавна ли стои като първи темел в програмата?
1: Преди всичко, фестивал от самото си създаване е и сцена на младия музикант. Имаме и такава рубрика в годините и тази година има над 15 концерта на млади хора, които трябва да бъдат подпомогнати с първа сценична изява на голяма сцена, с записите, които благодарение на Българско национално радио също получават и тази популярност след това. Тук е едно триединство между нашия основен домакин и съорганизатор Софийска филхармония, но Български университет с традиционните вече, мисля, че са 25-ти път тези майсторски класове, но това са, така да се каже, от по-старите реколти, вече утвърдени певци, които са нейни питомци, и Софийски музикални седмици, така с удоволствие дава отново път и то с откриването си на тези млади хора.
0: Фокусите на фестивала тази година, годишнини, знам, че обикновено има държава в фокус, инструмент в фокус. Какво още ни ориентирате този
1: годишните
0: път?
1: Годишните са изключително много. Като започнем от Ета Хофман, Вебер, Дефая и минем през толкова много български музиканти. Петко Стайнов, Димитър Ненов, Ивелин Димитров, Красимир Кюрчийски и цяла пляда живи, които ще зачетем също така, както и всеки един от тези, които казах. Освен тях и Николай Стойков, Евгений Чешмеджиев, но ще има специални концерти авторски на Любо Денев, 75 годишнината му, на Цветан Добрев и Емил Хаджиев за техните 70 годишнини. Ще бъде зачетен Ангел Котев, Стефан Илиев и много други премиери, които ще имаме, не само на тези, разбира се, но това са възлови за нас. Композитори Велислав Зимов също става на 75. Така че годишнините са много, включително и на хорове, да речеме, както хора на Теодора Павлович, камерен хор Любомир Пипков, или хоровете на транспортните работници и на слепите. Отново така обръщаме внимание на хоровото изкуство, тъй като то е във фокус, включително и с концертите на камерна капела Полифония, с концерта на Тедео Мадорамос, който е в много интересен формат, този път с джаз пиано. Въобще кросовъра в фестивала е добре застъпен, с рецитал на Милен Киров, с един хубав концерт на Племенски духов квинтет, отново с Красимир Костов и с една гръцка певица от Виена. Така че имаме любопитни неща и в годишните. Те са вързани с някои от инструментите в фокус. Духовите инструменти тази година са и цялата палитра всъщност на духовите инструменти ще бъде представена, почвайки от фагота в лицето на Мария Чернова, която ще свири на два концерта, флейта, кларин. Тук пък изпълнител в фокус е Росен Идеалов, който ще свири на три концерта. Един от тях, впрочем, и за 60 годишнината на Драгомир Йосифов, който ще бъде на 11 юни на рождения му ден, именно в първо студио на Българското национално радио. Други наши музиканти в фокус са Атанас Кръстев, който ще свири също в три концерта, Надежда Цанова с интересни програми. Страни в фокус тази година са също така екзотични. Ние избираме страни, които не са така популярни. У нас ще имаме представители на гръцката музика и на композиторска школа и на изпълнителска в лицето на духовия квинтет от Солун на 26 май. От Армения ще дойде ансамбъл Гурджиев, който ще донесе и музика, и философията на този голям мислител. Вокалната музика също е в фокус и то вокалния рецитал. Имаме любопитни и тематични концерти с участието на Анна Янкова, с посветената на Алма Малер вечер, с участието на Мариана Гюркова и Милена Гюрова, с наратор Яна Буковска. В в която чрез писмата на Алма Малер до нейните през годините любими или хората, на които тя е била муза, те са доста музиканти имало сред тях, ще прозвучат от интересен рекурс. Алека Ведисян и Дориана Чакърова идват за първи път, ще се видят именно на българска сцена. А Дориана Чакърова има страхотна кариера в Германия като пианист, солист, като акомпаниатор с много и солови дискове и ние много се радваме да приветстваме нея, както и още много други за първи път на фестивалната ни сцена. Зара Димитрова идва от Неапол с Клаудия Денатале, която е традиционна нейна партньорка, също с един интересен рецитал, с предимно италианска музика, така че вокалната ни секция също е много добре застъпена.
0: Пианистката Надежда Влаева ще слушаме сега, преди да продължим разговора с професор Момчил Георгиев. Избрахме нея, защото съвсем малко след като получи наградата Музикант на годината 2021-а, тя участва и на сцената на Софийски музикални седмици и наистина беше хубаво да видим Надежда и на родна сцена. Сега ще слушаме Надежда Влаева с музика от Панчо Владигеров, Валс каприз.

0: професор Мончо Георгиев за предстоящото 57-мо издание на Софийски музикални седмици, произведено в България, две. Да. Стои това мото. Очевидно успешно.
1: Очевидно успешно, тъй като безбройно са много са музикантите, които имат успешна кариера зад граница и не са добре познати някои от тях в България. Разбира се, тук идва и Албена Данилова, която за първи път ще свири солов рецитал за цигулка и ще запишем и диск, и то с българска музика, предимно с нея, но такива като Дориана Чакърова или Алека Ведисян, Зара Димитрова, Лора Маркова ще дойде, Александър Сомов също. Това са хора, които трябва да звучат повече в България, а някои от тях и наистина до сега не са идвали. Тук слагам, разбира се, и композиторите, които са зад граница. Цветан Добрев, Александър Кандов, Албена Врачанска, Емил Ханджиев, които също ще прозвучат на нашите сцени.
0: Предполагам, че ще има и премиерни изпълнения.
1: Над 30 са отново българските премиерни творби, освен горепосочените композитори, които са юбиляри и те са също в фокус. Нали, композиторите в фокус този път също са няколко, а не само по един или по двама, но освен тях има и млади композитори, някои премиери, които не сме чували изобщо от Красимир Кюрчийски, от Михаил Пеков, но Павел Ваклинов е написал пиеса специално в памет на Драго Йосифов. От Петър Петров, така от безвреме отишлия си също наш композитор, също ще има премиера. Въобще ние, като някакви музикални археолози, се робиме в архивите, разбираше с помощта на нашите приятели, постоянни участници, като Даниела Дикова и други, които непрекъснато разкриват нови и нови неща от нашето музикално наследство, а и

0: на Георги Ернудов и отново несвирена творба на Михаил Пеков.
1: Аз мисля, че до някъде е очаквано от Софийски музикални седмици да поднесе нова българска музика на публиката.
0: Да, това е една от мисиите ни, да стимулираме създаването и изпълнението на българска музика, тъй като това в момента е твърде нишово и неатрактивно за публиката, както и за държавните оркестри, които са поставени в условията на делегирани бюджети и трябва да правят по-скоро комерциални програми. Но публиката трябва да се развива, вкуса и отношението към българската музика трябва да се развива, а и нашите композитори трябва да имат място, където да

0: случат.
1: Виждам, че първи творчески колаборации отделяте като отделно звено в програмата. Български и чужди изпълнители
0: да,
1: ли са?
0: Така. Ами ето Сион Найман за първи път, че свири с Габриеле Мелони, който идва от Виена. Дората Щепанска и Николас Таманя, който е контратенор от световна величина и ще има и майсторски клас на 10 и 11. Дори Сузана Клинчарова и Христо Павлов за първи път се срещат на Софийска сцена. Росен Идеалов и Николай Коларов и лунчелиста, който идва от Масачузетс, за да представи отново съвременна програма, в която ще има и Мучински, и Либи Ларсен. Атанас Кръстев и Симеон Гошев също не са свирили заедно, а те ще имат много любопитен рецитал от емблематични виолончелови сонати на 8 юни в Музикалната академия. Ето Тедео Мадуранос и Константин Костов за първи път се срещат на сцената. Светлин Русев и Георги Патриков също не са свирили до сега. Те ще бъдат в един много интересен концерт с оркестъра на Музикално-драматичния театър в Велико Търново. Концерт на Чайковски за цигулка в изпълнение Светлин Русев и на първата награда на конкурса Панчо Ладигеров, Виктория Баскакова, концерта за пиано на Чайковски. Така че една програма изцяло с тези прекрасни произведения. Ива Николова Хьолцел идва от Виена заедно с един пианист от Линц, Страхилевиц. И те именно там, на нашата сцена ще се срещнат. И това е също традиционно за нашия фестивал, да бъде място за срещи. Така е заложено още от нашите основатели.
1: Тъй като виждам, че изброявате общо над 570 участници, очевидно няма да можем за всички да кажем, но по време на фестивала, разбира се, ще информираме. Може би все пак да ориентираме нашата публика най-общо казано за локациите.
0: Локациите са няколко и ние освояваме все нови и нови пространства.
1: Именно.
0: Да,
1: точно
0: ето,
1: за това.
0: Например, Етнографския музей, за първи път там ще направим няколко концерта. Не по-лоши зали има там, отколкото в другото крило на двореца, където са така вече развитата и като музикално място.
1: Зала, да,
0: балната зала на двореца, но в Етнографския музей има също така интересни камерни зали с добра акустика, така че ние разширяваме и този периметр. Разбира се, сътрудничеството с НБУ ни вади извън центъра на София или с Музикалната академия също. БИАТ, тази зала, която за мен е излишно е пренебрегвана. Тя има много добра акустика, има и по-голям капацитет, дори от Камерна зала България. Пък в историята, ако се върнем, там е свирил и Прокофи в 1935 година, преди да има зала България и зала Славейков. Така че, да, използваме всяка възможност. Военния клуб, разбира се, и то на няколко нива, също не само голямата концертна зала, локациите се увеличават.
1: Пожелаваме успех и ще следим 57-те Софийски музикални седмици, защото толкова плътна програма отново предлагате, че има за всякакви вкусове.
0: Дори не цялата е публикувана на нашия сайт sofiawix.com, тъй като имаме септемврийски период, както вече за трета година. По логистични и финансови съображения доста неща ще се случат тогава. Тогава ще има и много интересни концерти и по-крупни неща, да речеме танцовия театър, който ще се случи на 9 октомври в сътрудничество с Русенския драматичен театър, е Тяло в лед, което е спектакъл по на Нижински и Дягилев. И ще дойде самия правнук на Дягилев, който е виолист и ще свири соло авторска музика на Александър Кандов и на Бистра Дилянов.
1: Повече от интересно и така за 10 октомври. Пожелавам успех.
0: До 10 октомври, да, втората ни сесия също ще бъде любопитна, но по-късно ще имаме информация за нея.
1: И така, след разговора с професор Момчил Георгиев, отново фрагмент от изпълнение в рамките на Софийски музикални седмици. Този път се връщаме към 2021, когато фестивалът чества и 100 годишнината на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Слушаме Академичния симфоничен оркестър с диригент Георги Патриков с танци от операта Цар Калоян на Панчо Владигеров.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа водещите новини на Българското национално радио до този час представи Лилия Герчева. Хиляди се събраха на площад княз Александър I в центъра на столицата тази вечер, за да приветстват Дара за победата й на Евровизия. Певицата благодари на феновете си и изрази надежда, че това е само първата крачка за българските артисти на световната сцена.
2: Аз от вас имам само една молба и това е да оставите артистите да бъдат артисти. Не ги солете толкова много. Оставете ги да разцъфват, да бъдат луди. Не трябва да ги разбирате. Вие трябва просто да приемате информацията, която ви дават като изкуство, подкрепяйте ги.
1: Каза Дара на концерта в нейна чест, организирана от Столичната община и БНТ в центъра на София. Премиерът Румен Радев покани представители на големите търговски вериги, за да им каже, че очаква доброволни ангажименти за овладяване на цените на храните у нас.
3: Както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия няма прекомерни наценки, така искаме и при нас да няма прекомерни наценки.
1: Мерки в подкрепа на потребителите трябва да има, но промените в законодателството не бива да вредят на конкуренцията и на инвестиционната среда в страната, предупреди след срещата при премиера Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия. Представителите на бизнеса в Националния съвет за тристранно сътрудничество настояха за корекции в промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предлагани от управляващите. Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев, текстовете в проектите пораждат опасения, свързани с нелоялни търговски практики.
4: Ефективна КЗК за нас означава компетентен, предвидим и икономически аргументиран контрол, насочен към доказани нарушения на конкуренцията и реални нелоялни търговски практики.
1: КНСБ и КТ подкрепа дадоха принципната си подкрепа за текстовете, насочени към овладяване на високите цени и нелоялните търговски практики.
5: Продължаваме да мислим, че когато цената на дадена стока се увеличава, тя трябва да е в пряко следствие от някакъв ръст на някакви разходи.
1: Каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. От синдиката настояха за диференциран подход при съкращаването на парите за заплати в бюджета, след като вчера финансовият министър Гълъб Донев обяви, че ще има 10% намаление на тези харчове. Президентът на синдиката Пламен Димитров посочи.
6: 10% съкращение на разходите за персонал, ако е хоризонтално на всички, сме против. Ако е някои сектори, които получиха повече в публичния сектор миналата година, знаете за кой говорим, сектор сигурност най-вече, би трябвало да се обсъжда. Тоест, ако някъде ще зарежат разходи за персонал, някъде трябва да се дават разходи за персонал.
1: С оговорката, че деталните обсъждания по проекто бюджета с бизнеса и синдикатите предстоят, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Румен Радев коментира, че организацията одобрява предприятите стъпки за намаляване на администрацията. Комисията за защита на конкуренцията предлага 23 антикризисни мерки на пазара на горива. Сред тях създаване на национален оперативен щаб към правителството, който да осъществява мониторинг на цените, доставките, наличностите и да оценява рисковете от недостиг. Предлагат се и целеви схеми по Европейския механизъм за държавна помощ за автомобилния транспорт и земеделието чрез компенсиране на допълнителните разходи за горива и суровини, както и подкрепа за обществения транспорт и въвеждане на компенсации на уязвимите групи. Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания, обяви вице-премиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов.
7: Моята позиция, която вече е комуникирана към Европейската комисия, в среда на висока инфлация, изключително висока инфлация, няма да позволим през тази година да има покачване на цената на водата, дори законопроектите и законодателството европейското да го изисква.
1: Каза вице-премиерът Атанас Пеканов. Руският посланник в ООН Василий Небензя заяви, че Москва разполага с информация информация, че Украина планира да изстрелва дронове от Латвия и други балтийски държави, като предупреди, че членството в НАТО няма да ги защити от ответни действия. Представителят на Латвия в Съвета за сигурност на ООН Санита Павлута Десландес отхвърли тези твърдения като измислица. Заместник посланникът на Съединените щати в ООН Тами Брус предупреди, че централата на Световната организация не е място за заплахи и заяви, че Съединените щати ще спазват всички свои ангажименти към НАТО. По-рано Украина обвини Русия, че отклонила един от нейните дронове към естонското въздушно пространство, където той е бил свален от самолет на Алианса. Руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин на двудневно държавно посещение по покана на китайския лидер Си Цзинпин.

0: и свален от самолет на Алианса. Руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин на двудневно държавно посещение по покана на китайския лидер Си Цзинпин. В центъра на разговорите им ще бъдат двустранните отношения, сътрудничеството и важни международни теми. Китай остава основен търговски партньор на Русия и купувач на санкционирания руски петрол. Агенция Франс Прес отбелязва, че посрещането на Путин е било почти огледално на това на американския президент Доналд Тръмп няколко дни по-рано. И двамата лидери са слезли от самолетите си на червен килим, докато китайски младежи са скандирали «Добре дошли», този път размахвайки руски вместо американски знамена. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати може отново да нанесат удар по Иран, ден след като заяви, че отложил мащабна атака с надеждата за постигане на споразумение за прекратяване на войната. Армията на Иран заплаши да отвори нови фронтове, ако това се случи, и заяви, че използвала примирието като възможност да засили бойните си способности. Тръмп постави срок от няколко дни за евентуално подновяване на ударите, ако не бъде постигната договорка. Но израелската армия нанесе поредица от удари в Ливан, основно в южната част на страната, въпреки действащото примирие с Хизбула. Израел издаде предупреждение за евакуация за жителите на 12 ливански населени места. Хизбула пък заяви, че е извършила атаки срещу израелски позиции в южен Ливан и в северен Израел. Обобщението на спортните новини ще чуем от Петър Ненов. Добър вечер!
1: Добър вечер! Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич обяви, че неговите футболисти ще направят всичко по силите си да спечелят Купата на България в утрешния финал срещу ЦСКА. Наясно сме колко е важен този матч за нас. На терена ще дадем всичко за клуба и за феновете. Финалите се решават в малките детайли. Искаме да покажем смелост, дисциплина и менталитет на победител, каза Косич на пресконференцията си. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наказа Берое с глоба от 8589 евро и затвори трибуните за следващото домакинство на отбора в първенството. Причината са ексцесиите на стадиона в Стара Загора в матча срещу Септември, където съдията бе ударен от хвърлен предмет от публиката и последва нахлуване на запалянковците на пистата. Григор Димитров отпадна в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис. 35-годишният Димитров загуби от португалеца Жайме Фария с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 7. Двукратният шампион от Уимбълдън Карлос Алкарас няма да играе в тази годишното издание на турнира, съобщи самият той. Испанският тенисист продължава да се възстановява от контузията си в китката на дясната ръка. Заради травмата Алкарас ще пропусне откритото първенство на Франция, където трябваше да защитава трофея си от миналия сезон. Националният отбор по волейбол за мъже замина за Полша, където ще играе на турнира Селезия Къп. В тима не попаднаха трима основни играчи – капитанът Алекс Грозданов и братят Александър и Симеон Николови. Тримата са получили по-голяма почивка, тъй като играха дълги сезони и имат нужда от време за възстановяване. Двукратният световен шампион в индивидуалното бягане по часовник Филип Огана спечели 10-ият етап от колездачната обиколка на Италия. Лидерът в генералното класиране Алфонсо Елуалио запази розовата фанелка на водач в класирането, като завърши 41-ви. Това позволи на вторият Йонас Вингегор да се доближи само на 27 секунди зад него. Дачанинът финишира 13-ти в етапа.
0: Информация и прогноза за времето ще чувам от Иван Василев от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 11-13 градуса в Смолян, Кюстендил и Дупница до 20 градуса в Велико Търново, Свищов, Руси и Силистра. Към този момент валежи от дъжд и гръмотевична дейност има на много места в Рило-Родопската област, под Балканските полета и Горно-Тракийската низина. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е около средното за месеца и през нощта няма да претърпи съществена промяна. През нощта и утре над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. До сутринта на много места в Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Главно около и след полунощ дъжд, гръмотевици ще има и на места в източната част.

0: от страната. През нощните часове ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Утре в източните и централните райони от страната на много места с прекъсване ще вали дъжд грамотевици. Преди обяд временни разкъсване и намаление на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. За утре, 20 май, Националния институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за локални интензивни валежи с грамотевици в Североизточна България и силен вятър в източните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Предаването Алегро Виваче продължава до 22 часа в ефира на програма Хоризонт. В екип работим Татяна Иванова, Веселин Коев и Ирена Гаделева. Преди броени дни в Нью-Йорк завърши петото издание на международен конкурс за пианисти и цигулари Емануил Манолов. Началото на тази инициатива беше поставено през 2018 година от българския пианист Веселин Нинов, който от години живее и работи в Съединените щати, и от негови съмишленици. Важен акцент в това музикално състезание е изпълнението на творби от български композитори, наред с произведенията от световната музикална съкровищница. Младите участници и техните преподаватели от цял свят често избират пиеси от български автори от различни поколения. Гала-концертът тази година беше на 9 май в Нью-Йорк, в катедралата в Гарден Сити. За него, както и за нивото на кандидатите и цялостното му провеждане, Татяна Иванова разговаря по телефона с артистичния директор на конкурса Емануил Манолов Веселин Нинов и с пианистката и клавирна педагожка професор Евгения Симеонова, член на международното жури, която гостува в студиото.
1: Господин Нинов, първо да ви поздравя за упоритостта, за идеята и за това, че продължавате със същия ентусиазъм да правите вече пето издание на конкурса.
2: Благодаря за милите думи и първо искам, разбира се, да благодаря на вас и колегите ви от Националното радио за това, че отново отразявате този форум, който се провежда толкова далеч от нашата родина.
1: Именно за това още повече си заслужава да говорим за него. Разкажете ни за това издание, за емоцията, за всичко, което се случи там.
2: Емоцията беше голяма. Финалът на петото издание на международния конкурс на името на Емануил Манолов се проведе в красивата неоготическа катедрала в Гарден Сити, Нью-Йорк. И до него бяха допуснати общо 25 финалисти в категориите пиано и цигулка. И тази година имахме прекрасно авторитетно жури, професор Евгения Симеонова, която е днес във вашето студио, също така Ли Янг Чен от Тайван, Тоня Бибашка от България, САЩ, Тамара Подобна от Грузия, София Левченко от Узбекистан, Антонета Воденичарова от България и Марк Демидович от Русия. И тази година изпълнението на българска музика не беше задължително, но беше насърчено. И така на 7000 км от България звучаха прекрасните произведения на Панчо Вадигеров, Веселин Стоянов, Любомир Пипков, Димитър Ненов, Параскев Хаджиев, също така Светослав Обретенов, Евгений Чешмеджиев, Красимир Милетков и така и нататък. В голямата група при цигуларите първа награда спечели украинецът Корни Шелдонов. Той беше удостоен със златен медал и 1000 щатски долара. А при пианистите със същия приз беше удостоен Ян фон Стипрековски от Германия. А сред лауреатите личаха имената и на двама българи. Те са ученици на Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Вадигеров в Бургас. А в голямата група трета награда получи Борис Димитров. А в най-малката група на Светозара Спасова беше присъдена първа награда. Те и двамата са ученици на педагога Георги Спасов.
1: Много български композитори са прозвучали с техните произведения. Какво казаха децата, които чухте за българската музика? Споделиха ли нещо? Предполагам, ви е било любопитно да поговорите с тях на тази тема.
2: Да, говорихме с тях, с техните семейства, родители, учители. Вече имаме много наблюдения през годините и смея да твърдя, че българската класическа музика навлиза с бързи темпове тук. Тя е много харесвана от публиката. Самите изпълнители обичат да я свирят, навярно заради нейния темперамент, разнообразието от мотиви, фолклор, динамики, нюанси, ритми. И някои от участниците на конкурса до някъде интуитивно, разбира се, но и с помощта на техните педагози достигнаха до много високо ниво в техните интерпретации на българска музика, за което ние сме много щастливи.
1: Много хубаво звучи това като ниво. Вие как го преценявате? Какви деца се явиха?
2: Явиха се деца от Съединените щати, от Европа, имаме участник от Япония, голямо разнообразие и точно това обсъдихме с журито и борда на директорите. Поради популярността и високото ниво на конкурса, вече е почти невъзможно финала да протича само в един ден и това е нещото, върху което трябва да помислим и да работим в бъдеще.
1: Значи следващото издание е след 2 години, така ли да разбираме?
2: Точно така. Ние вече завършихме този цикъл на 5-то издание и навлизаме в подготовката за 6-то през 2028 година. И ще имаме концерти. Следващия ни концерт ще бъде посветен на музиката на Джордж Гершвин. И лично аз ще изпълня неговия концерт в А за пиано и оркестър и неговата рапсодия в синьо под съпровода на оркестъра на нью-йоркските виртуози. А интересен факт за концерта на Гершвин е, че работното му заглавие било нью-йоркски концерт, защото е бил композиран по поръчка на директора на нью-йоркска филхармония по това време, Уолтер Демрош. Та така мислям, че се вписва много добре в тематиката. Друг интересен факт е, професор Симеонова също, навярно ще ви разкаже, че паралелно с конкурса в катедралата в Гарден Сити имаше изложение на модерния британски артист Люк Джерам, светеща скулптура на планетата Земя, която наистина беше много внушителна, с около 6-7 метра диаметър. Тя висеше от свода на катедралата и също така се въртеше около устата си и финалистите свириха под Южния полюс. И наистина това беше едно необикновено и запомнящо се преживяване за всеки. Даже с журито се шегувахме, че цял свят е вперил очи в нашите финалисти и онлайн могат да се намерят снимки, видеа и съм сигурен, че всеки може да види за себе си.
1: Много ви благодаря. Сега ние в студиото ще продължим разговора с професор Симеонова. Професор Симеонова, вие сте изпълнена с впечатления. За първи път ли сте на това музикално състезание в Нью-Йорк?
3: За първи път участвам в международното жури на 5-то издание на Манолов международният конкурс. Много благодаря на артистичния директор Веселин Нинов, с когото вие разговаряхте, защото той направи всичко възможно аз да присъствам в финалния тур на журиране, който беше най-трудният тур, защото там наистина бяха най-талантливите млади хора избрани да участват вече в състезанието за награди. И се върнах с изключително положителни и възторжени оценки, както за организацията на този конкурс, така и за нивото на една растяща, силно потенциално музикална млада генерация. Това наистина дава много голям кураж.

0: Защото когато човек чуе едни изпълнения на високо професионално равнище, не може да не бъде удовлетворен от това, което чува. И наистина поставянето вече на наградите беше, как да ви кажа, като проблем, защото всички свириха наистина на едно високо ниво.
1: Разбира се, специален сантимент е българската музика. Вие като човек, който идвате от България, за да прецените постиженията на тези млади изпълнители, как от вашата гледна точка преценявате тяхните изпълнения?
0: Бях много изненадана, професионално много любопитна да чуя, че тези млади хора са усетили красотата, колорита, темперамента на българската музика. За мен беше наистина една приятна професионална изненада. Дори когато свириха някой от тях, имах чувството, че ако затворя очи, няма да виждам пред себе си американец или хора от азиатски произход, които изпълняват тази музика. Толкова добри попадения, наистина. И бях горда, че се свири българска музика и наистина това, което прави Веселин Нинов в Америка на толкова хиляди километри от България, той се явява посланник на българското изкуство, на българските композитори и това е достойно наистина за адмирация.
1: Със сигурност е така и много се радваме на тази негова инициатива, както и на всяка друга, която популяризира българската музика извън България. Заслужава си тя да достигне до повече хора, особено до млади хора, които да я изпълняват.
0: Да, това е факт. И когато човек чуе едно перфектно изпълнение и на неравноделните ритми, и на красотата в лиричните дялове, за мен беше изключително преживяване. Мога да кажа, че много сериозно е работено с тези кандидати, основно Веселин Нинов, но в Америка на финалния конкурс ми се обади още една българка, арменка, Невард Зерунян беше нейното име като студентка, сега е Дадурян, която също доведе свой ученици, които свиреха и българска музика и въобще явно това, че те се намират далече от България, прави още по-истинско тяхното желание по някакъв начин да бъдат непрекъснато в контакт с родината. Много е трогателно.
1: Вие освен това направихте и майсторски клас.
0: Да, с моето пристигане имах удоволствието да работя с 8 души, млади пианисти, различна възраст, някои от които ми свириха и своите български пиеси. Нивото беше много високо, много приятно се държат тези хора с преподавателя. Те се отнасят с голямо уважение, стремят се да изпълнят всичко, което им се покаже и някакси думите на признателност идват естествено и човек ги приема като така един комплимент за своята работа. Мисля, че и те са доволни от нашето съвместно сътрудничество, както и аз. Просто ги приемах с всички свои индивидуални дадености и се постарах според техния талант и ниво да направя някои неща или да потвърдя на много места прекрасните забележки от техните педагози, защото наистина виждах колко добре е работено с тях.
2: Това всичко разказа професор Евгения Симеонова, член на журито на конкурса за пианисти Цигулари Емануил Манолов в Нью-Йорк. Рико Асада е млад американски пианист с японски корени. Той получи първа награда в средната група на конкурса. Ще го чуем да свири Прелюд и гайда от Димитър Ненов.

твърде малко, дори музикалната общественост у нас знае, струва ми се, за първата жена композитор в България. Това е Мара Петрова, от чието рождение се навършиха 105 години. Тя е автор на пиеси в различни музикални жанрове. Клавирна музика, защото самата тя е пианистка, соната за цигулка и пиано, песни,

Тема я вълнува силно. Автор е също на детската оперета «Подранило», на Софийска свита, Младежка свита, на хорови, солови и масови песни и обработки на народни песни. Мара Петрова е родена на 15 май 1921 година в Сливен. Започва да композира още в детските и ученическите си години. Получава много солидно образование. Завършва Държавната музикална академия в София през 1946 година със специалности композиция при Веселин Стоянов, пиано при Панчо Ларигеров и оркестрово дирижиране при Марин Големинов. През 1948 година става член на Съюза на българските композитори. През 81-а Съюзът издава плоча изцяло с нейни произведения. Творбите й са самобитни и ярко национални. Част от тях са изпълнявани в Чехия, Германия, Швейцария, Русия, Австрия, Полша, Гърция и са отличавани с награди. Мара Петрова работи в различни области на музикалната култура. Била е преподавател в Института за музикални и хореографски кадри, където става доцент. Редактира сборници с песни и пише статии. Завършва земния си път на 7 юни 1997 година в София. Завещава целия си архив, както и имуществото си, на Съюза на българските композитори. Ние в Алегро Виваче можем да чуем фрагменти с нейната симфония «Април 1876 година». Произведението е написано през 81-а по повод честванията за 1300 годишнината от създаването на българската държава. Изпълнението е на Врачанската филхармония с участието на хор при читалище Развитие Враца под диригентството на Петър Ганев. Концертен запис от 1982 година.

шедьоврите на Сергей Прокофьев. Поредица в рубриката Годишнини на Allegro Vivace. Отбелязваме 135 години от рождението на Сергей Прокофьев с някои от неговите най-големи шедьоври. Още преди войната, през 1941 година, Сергей Прокофьев води преговори с ръководството на театър Киров в Ленинград за написването на нов балет по приказката на Шарл Перо «Пепеляшка». В спомените си композиторът пише: «Основното, което исках да предам в музиката на Пепеляшка, е поетичната любов на Пепеляшка и принца, зараждането и разцвета на чувствата, препятствията по техния път, осъществяването на мечтата. Голяма роля в моята работа над Пепеляшка изигра приказността на сюжета, която поставяше пред мен като композитор редица интересни задачи. Таинствената добра фея бабичка, фантастичността на 12-те джуджета, изкачащи в полунощ от часовника и играещи с теб, напомняйки на Пепеляшка за връщането в къщи, стремителната смяна на страните по света, където попада принцът в търсене на Пепеляшка, живото поетично дихание на природата в образите на четирите феи и годишни времена и техните спътници. Но на авторите на балета се искаше зрителя в това приказно облекло да види живи, чувстващи и преживяващи хора. Волков и аз обръщахме голямо внимание на драматичната страна на балета. В музиката Пепеляшка се характеризира с три теми. Първата тема е на обидената Пепеляшка, втората – чистата и мечтателна девойка, третата – по-широка тема – влюбената и щастлива Пепеляшка. Стремях се да отразя така в музиката характерите на милата мечтателна Пепеляшка, нейния плах баща, взискателната мащеха, своенравните капризни сестри, горещия млад принц, че да не останат равнодушни зрителите към техните несгоди и радости. Извън драматичното построение, за мен много важно беше Пепеляшка да се получи танцувална. Танците да произлизат от сюжетната канава, да бъдат разнообразни и артистите от балета да имат възможност да потанцуват и да покажат своето изкуство. Това споделя самият Прокофьев. Войната прекъсва за 2 години работата върху балета, но през 1943, след евакуацията, композиторът се завръща в Москва и довършва творбата. Болшой театър включва балета в репертуара си за следващия сезон, а с хореографията се заема Ростислав Захаров. Премиерата е на 21 ноември 1945 година. В главната роля са ангажирани две велики балерини – Галина Уланова и Олга Лепешинска. 2 години по-късно балетът е поставен и в Ленинградския театър Киров. Той е посрещнат с възторг от публиката и става традиционна пиеса в репертуара. Прокофьев прави 3 симфонични сюити от музиката, няколко клавирни приложения и транскрипция на адажиото за виолончело и пиано. У нас балетът Пепеляшка е поставен за първи път в Русенската опера на 28 февруари 1967 година с хореография на Маргарита Арнолдова. Завършваме този епизод с музика от гениалното произведение на Прокофьев –

Минути и за новия компакт диск на Allegro Vivace. Албумът Шуберт представя шотландския пианист Стивън Осборн в репертуар, който критиката отдавна свързва с най-големите му достоинства – дълбочина, финес и изключителна звукова палитра. Издадена от Hyperion Records, колекцията включва последната голяма соната на Франц Шуберт – Фла мажор, и шесте музикални момента, познати, бих казала, любими на по-широката аудитория. Осборн е сред най-уважаваните британски пианисти днес, известен с интерпретациите си на романтична и съвременна музика, както и с отличия като наградата за инструменталист на Кралското филхармонично общество през 2013 и две награди грамофон. В свирането му критиците често открояват съчетанието между интелектуална прецизност и естествена емоционалност. Специализираната преса посреща албума възторжено. Вестник Guardian определя изпълнението като, цитирам, пълно с великолепие и грация, и поставя записа редом до класически интерпретации на Рудолф Серкин и Радо Лупо. Според списание Грамофон, музикалните моменти звучат сутрин на свежест и без следа от сантименталност. А BBC Music Magazine нарича записа незаменим. Рецензентите подчертават способността на Стивън Осборн да разкрива едновременно драматизма и интимността в късните опуси на Франц Шуберт, с особено внимание към нюанса и дългата музикална линия. От екипа на Allegro Vivace са пожеланията за приятна вечер с новините и музиката по Хоризонт. В програмата следва предаването Джаза Вюс Иван Нотев, а до тогава Шуберт. Свири Стивън Осборн.

0: Horizont.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Решението за задвижване на евроинтеграцията на Република Северна Македония е промените в Конституцията да влязат в сила след приключване на преговорите с Европейския съюз, смята президентът на страната Гордана Силяновска. Определеното от нея като Соломоновско решение е представила по време на лекция в юридическия факултет в Любляна за конституционните реформи, предава БТА. Президентът на Република Северна Македония посочва, че България няма специален член в конституцията си, който да гарантира правата на малцинствата в страната, както и че има голям брой решения от съда в Страсбург относно определени права на македонците, които страната ни или по-скоро съдилищата ни не спазват. Като едно от възможните креативни решения на този въпрос, Силяновска посочила възможността за използване на правото на една трета от държавите членки на Евросъюза да поискат от Европейския съвет да отнеме правото на глас на държава членка, ако тя нарушава принципите на Европейския съюз. Изтеглянето на 5000 американски войници от Германия, обявено изненадващо по-рано този месец, няма да отслаби отбраната на Европа, увери началникът на Европейското командване на Съединените щати, генерал Алексис Гринкевич. Той потвърди, че предстои изтегляне на още американци, но увери, че този процес ще отнеме години.
2: Укрепването на европейския стълб на Алианса позволява на Съединените щати да намалят военното си присъствие в Европа и да се ограничат в осигуряването на онези критично важни способности, които съюзниците все още не могат да осигурят сами.

0: Така че би трябвало да очакваме разместване на американските войски с течение на времето, докато съюзниците изграждат своите способности.
1: Към момента американските войници в Европа наброяват около 80 000. Европейците зависят от Съединените щати за ядрено възпиране, противовъздушна отбрана, въздушен транспорт, сателитно разузнаване и други ключови компоненти от съвременното военно дело. Европейската комисия разкритикува решението на Съединените щати да разрешат на Русия да продължи да продава още 30 дни без санкции петрола си, натоварен на танкери до 17 април. Финансовият министър на Съединените щати Скот Бесант обясни, че с решението се цели стабилизиране на глобалния пазар на петрол и подпомагане на страните, засегнати най-силно от затварянето на Ормузкия проток. Комисарят по икономика Валдис Домбровскис припомни уверенията на Вашингтон, че облегченията за Русия, която продължава да бомбардира украинските градове, ще са краткотрайни.
0: От гледна точка на Европейския съюз, ние не смятаме, че този момент е подходящ за намаляване на натиска върху Русия. Всъщност Русия печели от войната в Иран и поскъпването на фусилните горива. Съответно, ако трябва да сторим нещо, то е да увеличим натиска върху нея, а не да го намаляваме. Министър Бесант ни уверяваше, че изключването на санкциите е временно, но виждаме, че тази мярка се удължава вече за втори път, а трябваше да продължи само 30 дни.
1: Каза Валдис Домбровскис. Британското правителство смекчи санкциите срещу Русия върху вноса на дизел и реактивно гориво, съобщава Sky News. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Правителството смекчи санкциите върху руския петрол, като позволи вноса на дизел и реактивно гориво от суров петрол с произход от Русия, но рафиниран в други страни. Длъжностни лица издадоха лиценз, който влиза в сила незабавно, позволяващ вноса на такива петролни продукти за неопределено време, въпреки че ще бъде преразглеждан периодично от министъра на бизнеса. Това се случва на фона на опасения от недостиг на авиационно гориво това лято, тъй като конфликтът в Близки изток продължава да ограничава глобалните доставки на този вид гориво. Обединеното кралство забрани вноса на петролни продукти, рафинирани в трети страни от суров петрол с руски произход през октомври миналата година, в опит да увеличи допълнително финансовия натиск върху Русия, докато тя продължава войната си в Украина. Министърът на финансите Рейчел Ривс тогава заяви, че забраната на продуктите е правилният подход, за да се гарантира, че руският петрол не намира път на световните пазари и всъщност не намира път на пазарите на Обединеното кралство. И че министрите ще предприемат всички необходими действия, за да унищожат способността на руското правителство да продължи тази незаконна война в Украина. Забраната остава за други рафинирани петролни продукти, произведени от суров петрол с руски произход, като нефтохимикали и мазут за отопление. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През нощта и утре над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. До сутринта на много места в Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Главно около и след полунощ дъжд, гръмотевици ще има и на места в източната част от страната. Утре в източните и централните райони от страната на много места с прекъсване ще вали дъжд, гръмотевици. Преди обяд времени разкъсване и намаление на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

режисьорите Веселин Коев и Жеко Жеков, а пред микрофона съм аз, Иван Нотев. Огромна емоция преживяхме преди дни, след като певицата Дара спечели 70-тото юбилейно издание на Евровизия, което е и първи триумф за България в историята на конкурса. Поздравления за нея и за целия екип, който стои зад създаването и представянето на песента Бангаранга. Благодарности, разбира се, и на всички, които я подкрепиха. Мисля, че това е една абсолютно заслужена победа. В навечерято сме и на друг важен момент за нас като нация. Малко след края на предаването, на церемония в музея Tate Modern в Лондон, ще бъде връчена международната награда Букър за 2026 година. Сред номинираните за отличието, знаете, е и родната писателка Рене Карабаш с романа си Остайница, преведен на английски език от Изидора Анжел. Това е вторият български роман, включен в краткия списък за Букър, след като Време убежище на Георги Господинов в превод на Анджела Родел спечели наградата през 2023. Стискаме палци на Ирена Иванова, макар че попадането в този списък само по себе си е повод за огромна гордост. Ние обаче сме на Вълна Джаз и ето какво предстои в днешното издание на Джазавю. В първия час съм ви приготвил много нова музика, а звукът ще е силно разнообразен. В аванс ще ви споделя, че ще чуем изпълнение на финландския барабанист Алекси Хейнола и колегата му басистът Нейтан Френсис, на канадския китарист Матю Стивенс, Никола Конте също издаде нов сингъл, ще чуем и него. Тромпетистът Николас Пейтън пък обедини сили с формацията Бъчър Браун. Музикантите издадоха вече два сингъла от предстоящия си нов съвместен албум, който отразява почитта им към две изключително влиятелни фигури в света на джаза, които празнуваме през тази година. Но малко по-натам в предаването ще ви споделя кои са те. Ще ви представя и музиката на Orange Room. Това е една съвсем млада неосол формация от Швеция. Във втория час реших формално да събера на едно място трима любими мои пианисти, които са, може би, най-иновативните и по всяка вероятност най-значимите пианисти на нашето съвремие – Шай Маестро, брат Майлдао и Тигран Хамасян. И тримата са гостували в България. Хамасян предстои да се завърне у нас и тази година за лятното издание на Пловдив Джаз Фест, но повече за тези абсолютни властелини на пианистичното изкуство ще ви разкажа след 23 часа. Музикалното начало съвсем след секунди ще поставим с най-новата музика на Алекси Хейнола и Нейтан Френсис. Двамата са дългогодишни сътрудници. Хейнола, родом от Финландия, към момента е базиран в Нью-Йорк, а Френсис е роден и израства в Штатите, но в последните години живее и развива кариерата си в скандинавската държава. Двамата се запознават през 2017 година в Хелзинки, когато Нейтан Френсис кандидатства в академията си Белиус. Басистът споделя, че Хейнола е един от хората, които му помагат най-много с адаптацията в Финландия, дори за кратко са и съквартиранти и всъщност много скоро след запознанството им те започват да свирят заедно. През лятото двамата ще издадат съвместен албум, красноречиво заглавен From Helsinki to Harlem, който излиза в сътрудничество с испанския лейбъл Fresh Sound New Talent Records под продуценството на Роман Клун. Освен Хейнола на барабаните и Френсис на баса, останалите музиканти в записите на албума са Сиимас Блейк – тенор саксофон, Аарон Голдбърг – пиано и Питър Бърнстейн – китара. From Helsinki to Harlem стана обекти на специален късометражен документален филм, чийто автор е барабанистът Джулиан Арчър. Трейлърът към него може да бъде открит в YouTube, а предполагам, че целият филм ще бъде публикуван около официалния релиз на албума. Изглежда изключително добре заснет, с много коментари от всички участващи, разбира се, и аз лично очаквам с огромно нетърпение да видя и тази съпътстваща го видеопродукция. На 1 май музикантите вече представиха първия сингъл, сега ще си го пуснем и при нас, а неговото заглавие е Penguin and the Pelican.

След това изпълнение от предстоящия студиен запис на Алекси Хейнола и Нейтан Френсис. Сега преминаваме към още един съвсем нов албум, който се появи преди около 10 дни. Когато един музикант издаде едноименен албум, и то в разгара на, бих казал, доста успешната си кариера, това често се възприема като декларация за целите и намеренията му. Именно такъв е и случаят с най-новия студиен запис на канадския китарист и продуцент Матю Стивенс, издаден от Candid Records. Албумът безпроблемно съчетава акустични и електрически звуци, включва оригинална музика, преминава през значими кавъри, а освен това е и свирена от музиканти от различни поколения, които са оказали дълбоко влияние върху професионалния път на Стивенс до този момент. В записите като гост-музиканти участват Тери Лин Карингтън, китаристът Джеф Паркър, един от най-добрите импровизатори в своето поколение, вибрафонистът Джоел Рос, както и вокалистите Ана Би Савич и Кори Кинг. В сърцевината на албума пък са най-доверените сътрудници на Стивенс. Това са саксофонистът Джош Джонсън, пианистът Крис Фишман, басистът Кайл Майлс и барабанистът Ерик Дуб. Не по-малко вдъхновяващ принос носят и перкусиониста Пауло Станяро и китаристите Дилан Дей и Рич Хинман. Този албум в много отношения е кулминацията на 20 години работа като професионален музикант, подкрепяйки други хора като сайдмен, продуцирайки албуми, издавайки 3 свои албума и работейки в различни музикални жанрове, това казва самият Матю Стивенс. Този опит включва работа с визионери като участващата в записа Тери Лин Карингтън, Есперанца Сполдинг, Чиф Заян Атунде Аджуа и Джамайър Уилямс. Матю Стивенс обяснява, че преди записите е имало някои, цитирам, огромни промени в живота. За начало, преди няколко години, той се мести от Нью-Йорк в района на Бостън, за да преподава в престижния Бъркли College of Music. Жени се повторно, а освен това продуцира I Am a Pilgrim, един доста високо оценен от критиката трибют по повод 100 годишнината от рождението на булграс и кантри иконата Док Уотсън. Избрах да ви пусна откриващия трак този албум Take Heart, в който гостува Джоел Рос. Пиесата ни предлага ритми с широк глобален привкус и пленителен диалог между двамата музиканти. Парчето се отличава още с изключително оригинална фразировка, нещо, което през годините превърна Стивенс в един от най-разпознаваемите китаристи в своето поколение.

Обещах ви динамични и различни като стил изпълнения и със следващото мисля, че ще осигурим това разнообразие. Известният италиански диджей, продуцент, китарист и бендлидер Никола Конте представи под формата на 7-инчов сингъл винил специално за тази годишния Record Store Day още един свой страхотен запис. Record Store Day е годишно събитие, което се провежда с цел да отпразнува културата на независимите музикални магазини и лейбъли. Обичайно се случва в средата на април и събира фенове, артисти и хиляди магазини от целия свят. Записи на плочи се издават специално за това събитие, като има и списък с изданията за всяка държава, а тези плочи всъщност се разпространяват само единствено в физическите магазини, които участват официално в инициативата. Terra in Transi и Nakela Bazi са нови парчета, произлезли от сесиите към албума на Конте Universo Astrato, който между другото също беше издаден официално съвсем наскоро. Музиката черпи вдъхновение от дълбокия извор на бразилския джаз от началото на 70-те години и модалната хард боса, като подчертава жизненно важната роля на изкуствата в социалната и политическата борба.

По думите на самия автор, Terra in Transit е посветена на един от символите на кинодвижението Cinema Novo, режисьорът Глаубер Роша, както и на всички свободомислещи хора, готови да изобразят конфликтите, противоречията и лъжите на властимащите по целия свят. Като оригинална композиция, написана съвместно с шведския виртуоз на саксофона Магнус Линдгрен, песента черпи вдъхновение от вокалните хармонии на Милтън Насименто и изтънчеността на самба-джаза на формацията Тъмба Куатро. Музиката е записана предимно на живо, с добавени единствено вокали и китара, като в записите на това парче участват Линдгрен, в случая на флейта, пианистът Доменико Санна, Габриел Прадо, перкусии и бек-вокали, Амин Салим Фендербас и Тепо Мякинен на барабани. На Кела Бази пък е кавър на емблематичната инструментална пиеса на Жоао Донато, вдъхновен е обаче и от звука на други класики на самба джаза, като Имбало на Тенорио Жуниор и Фибра на Пауло Моура. В това изпълнение, освен барабаниста Мякинен и Салим на контрабаса, Конте събира още Гаетано Партипилио, алт саксофон, Пиетро Лусо пиано и перкусиониста Абдиса Асефа.

След музиката на Никола Конте продължаваме с следващия нов сингъл, който преди дни беше публикуван за дигитално разпространение. Носителят на Грами, тромпетистът и мултиинструменталист, продуцент и аранжор Николас Пейтън обедини сили с американския колектив Butcher Brown за създаването на албума A Supreme Blue. Това е тяхната смела и дълбоко обмислена преработка на два от най-важните албуми в историята на джаза, Kind of Blue на Miles Davis и A Love Supreme на John Coltrane. Чрез него музикантите отдават специална почит към легендарните джазмени в чест на 100 години от рождението им, които се навършат през тази година. Дигиталното издание на албума излиза на 24 юли чрез Concord Jazz и ще бъде последван от винил, който ще е наличен в средата на месец август. Един много спонтанен момент всъщност ражда идеята за този проект. По време на концерт на Butcher Brown, Пейтън се включва и свирвайки встъпителната тема от композицията на Coltrane Acknowledgement. По-късно същата вечер изпраща съобщение на барабаниста на формацията Кори Фонвил и, както се казва, останалото е история или по-скоро бъдеще. Резултатът започна да се разкрива за широката публика от 24 април, когато музикантите пуснаха първия сингъл All Blues. Преди две седмици слушахме това изпълнение в Jazz Avio, а от 4 дни е налична и още една пиеса от албума. Това е Pursuance, оригинална композиция на Джон Колтрейн. Записите са реализирани в американското студио Space Bomb.

Ричмонд, щата Вирджиния, с минимална подготовка и почти без репетиции, придавайки на продукцията много органичен характер. Текстът към албума е написан от Ашли Кан. Това е авторът на книгите Kind of Blue, The Making of the Miles Davis Masterpiece и A Love Supreme, The Story of John Coltrane's Signature Album. Преди да чуем Pursuance, искам да ви прочета какво написа в социалните мрежи Фонвил във връзка с излизането на първите тракове от A Supreme Blue. Това не е албум посвещение, а по-скоро акт на творческа вяра в оригиналния материал, в музикантите и в способността на музиката да отиде там, където иска. Това е нещо ново и мисля, че Майлс и Джон биха предпочели и биха оценили високо да чуят музиката си така, а не изсвирена по начина, по който се е свирили те, когато е създадена. Сега слушаме пиесата Pursuance в изпълнение на Николас Пейтън, тромпет и кейборди, Тенишо, тенор, саксофон и вокали, Морган Бърс китара, Диджей Харисън пиано и перкусии, Рандацо бас и Кори Фонвил барабани.

0: Jazz View.
1: В времето до 23 часа ще слушаме музиката на една съвсем млада неосол формация от Швеция, която ми попадна сравнително скоро. Orange Room идват от Гьотеборг и бързо набират популярност на международната сцена с оригиналните си креативни интерпретации на добре познати хитове. Вече събраха милиони преглеждания в социалните мрежи и дори привлякоха вниманието на музикални легенди като Questlove и PJ Morton. След като се изградиха една, бих казал, доста силна глобална аудитория, Orange Room сега продължават развитието си вече с оригинална музика. Това е дебютният им краткосвиращ албум Enter, който те пуснаха на 15 май. Той, разбира се, показва още от същото, от този характерен техен неосол, но със сигурност отбелязва следващата нова глава в пътуването на групата. Вдъхновението им очевидно идва от артисти като Робърт Гласпър, Ерика Баду и Хаята Скайоти, а на мен лично много ми напомнят на също младите им колеги от Нидерландия, Роузай, които слушахме миналото лято на фестивала A2 Jazz. Сега ще чуем два от общо четирите трака в EP-то Enter. Това са парчетата Drive и Underwater.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

0: В 23 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви, че преговорите с Иран бележат напредък, но Вашингтон е готов да възобнови военните операции, ако не бъде постигнато споразумение.
1: Мислим, че постигнахме голям напредък. Смятаме, че иранците искат да сключат сделка. Президентът на САЩ ни помоли да преговаряме добросъвестно и точно това направихме. Така че сме в доста добра позиция. Но има вариант Б, а вариант Б е да възобновим военната кампания, за да продължим да постигаме целите на Америка. Но не това иска президентът. И не мисля, че това искат и иранците. Мисля, че имаме възможност да рестартираме отношенията между Иран и САЩ от последните 47 години. Но за танго са нужни двама.
0: Каза Джей Ди Ванс малко след като президентът Доналд Тръмп заяви, че е бил само на час от вземане на решение за атака срещу Иран, преди да отложи. Популярността на Доналд Тръмп сред сънародниците му е спаднала до 35%, близо до най-ниската точка от 34% миналия месец, сочи най-новото допитване на Reuters и Ipsos. Спадът е отчетлив при привържениците на Републиканската партия, 21% от тях не одобряват президента. За сравнение, в началото на втория мандат на Тръмп през януари 2025 година не го одобряваха само 5% от републиканците. Тогава рейтингът на одобрението за него бе 47%, с 12% пункта над сегашния. Reuters обяснява спада с непопулярната война в Иран, която допринесе за 50% поскъпване на бензина в Съединените щати от март до сега. Нови детайли за обвиненията срещу бивши испански премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро. Според разследващ магистрат от Националния съд в страната, 65-годишният политик е бил лидер на международна мрежа за пране на пари, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: В постановлението си съдията посочва, че Сапатеро е търговал с влияние и е фалшифицирал документи във връзка с спасяването на авиокомпанията Плюс Ултра. Магистратът допълва, че бившият премиер е имал пряко участие в международни сделки на висока стойност, свързани с петролни продукти, злато, акции и чуждестранна валута. Съдията твърди още, че Сапатеро е използвал личните си контакти и достъп до високопоставени държавни служители, за да лобира за спасяването на авиокомпанията. В резултат посочва магистратът към офшорни компании, свързани с бившия премиер и дъщерите му, са били насочени близо 2 милиона евро. Сапатеро отхвърли подозренията с записано на видео изявление. Той твърди, че винаги е действал в пълно съответствие с закона. Обвиненията предизвикаха буря от критики срещу управляващата социалистическа партия. Сапатеро е смятан за един от най-близките съюзници на премиера Педро Санчес. Опозиционната народна партия поиска министър-председателят спешно да се яви в Конгреса на депутатите и да бъде изслушан по темата. Лидерът на крайно дясната Вокс, Сантьяго Абаскал, призова да бъде внесен вот на недоверие срещу правителството. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас учениците от средното училище Петко Рачо Славейков в Трявна, по чиято сграда градушка преди седмица нанесе сериозни щети, отново учат в една смяна. Работата на местната комисия по описване на последствията от бедствието продължава, предава кореспондентът ни Валина Махлебашиева.
3: За седмица са постъпили близо 80 сигнала за щети по публични и частни имоти след градушката, която удари Трявна с ледени късове колкото яйце. Огледите на местната комисия продължават. Възстановяват се последствията нанесени по покрива на средното училище Петко Рачев Славейков, където учениците се върнаха към едносменен режим. Засегнатите домакинства могат да получат от община Трявна официални удостоверения за преминалото в района бедствие, които да послужат пред застрахователните дружества, от местната администрация. Оттам напомнят, че събраните строителни и едрогабаритни отпадъци, като изпочупени керамиди и цигли, стъкла от прозорци и мазилка, се извозват безплатно след подаване на заявление.

0: в общината. За новините Велина Махлебашиева.
1: По-високи резерви и по-строги правила за защита на пенсионните спестявания предлага Комисията за финансов надзор. Нови наредби са одобрени на първо четене. Промените са свързани с въвеждането на мултифондовете и имат за цел да направят системата по-устойчива при пазарни сътресения и да гарантират по-добра защита на осигурените и пенсионерите. Сред основните мерки е значително увеличаване на резервите, както за гарантиране на вноските, така и за покриване на пенсионните плащания. При някои фондове буферите се увеличават двойно, дори и тройно. Въвежда се и по-строг контрол. Пенсионните дружества ще са длъжни всеки месец да преизчисляват резервите си и при недостиг да ги попълват със собствени средства. Проектите ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Новите правила трябва да влязат в сила от 1 януари следващата година. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: През нощта и утре над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. До сутринта на много места в Рило-Родопската област има валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Главно около и след полунощ дъжд, гръмотевици ще има и на места в източната част от страната. Утре в източните и централните райони от страната на много места с прекъсване ще вали дъжд, гръмотевици. Преди обяд времени разкъсване и намаление на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 23 часа представи Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Джазавю. Звукорежисьорът Веселин Коев и аз Иван Нотев оставаме с вас и във втория част на предаването. Преди няколко дни ми хрумна идеята да събера на едно място тримата ми любими съвремени джаз пианисти и точно техни изпълнения ще слушаме до полунощ. Шай Маестро, Тигран Хамасян и брат Мелдао са не просто добри музиканти, те са изключителни творци, изключителни артисти, чието изкуство всъщност надхвърля с много джаза. Ще започна с Шай Маестро. Роден е и израства в Израел и започва да свири на пиано на 5 годишна възраст. Първо учи класическа музика, разбира се, а в тинейджърските си години постепенно навлиза в джаза. Любопитен момент от образованието му е, че след като през 2004 година завършва 5-седмична лятна програма за изпълнители в Бъркли, а оттам му предлагат стипендия и последващо редовно обучение, той отказва тази възможност. По-късно в интервюта музикантът споделя, че въпреки, че това е била голямата му мечта, след като получава предложението, провежда два много важни разговора, един с майка си и един с учителя си по пиано в Израел. След тях осъзнава, че единствената причина е фактът, че това е Бъркли, смятаното за най-престижно учебно заведение за музика, особено ако говорим за джаз в света. Той разказва и, че вероятно егото му е било твърде силно, защото в крайна сметка не е имал реални аргументи в полза на заминаването си за щатите. Съдбата обаче е подготвила друг път за маестро и само няколко седмици по-късно той получава покана от басиста Авишай Коен да се присъедини към триото на музиканта по това време заедно с Марк Джулиана на барабаните. Следващите години, освен множество турнета и концерти, Шай Маестро записва и 4 прекрасни албума на сънародника си Коен: Gently Disturbed, Sensitive Hours, Aurora и Seven Seas, музика, в която пианото има изключително централна роля, въпреки лидера си басист. През 2010 година кариерата му еволюира, сформирайки собствено трио с басиста Хорхе Рьодер и барабаниста Зив Равиц. Мястото на Равиц от 2017 година насам заема друг страхотен музикант Офри Нехемия. Майсторството на Шай го събира с музиканти като Чик Кария, Тигран Хамасян, Есперанца Сполдинг и Гречан Парлато,

А в последния му албум The Guest House от тази година специални гости са португалската вокалистка Маро и американския колега Майкъл Мейл. Шай стана част и от последния албум на нидерландския оркестър Metropole с композицията си Crown Jewels, така че определено това се очертава като една много успешна година за Шай Маестро. През 2025 година пък музикантът издаде и първия си соло пиано албум, озаглавен Solo Miniatures and Tales, който ни показва един още по-смел и по-искрен Шай Маестро. През 2019 година имах удоволствието да го чуя и видя на живо с неговото трио в Букурещ. Тогава успях и да разговарям с музиканта. За съжаление обаче интервюто няма как да бъде чуто, защото скоро след излъчването му радиото претърпя сериозна хакерска атака и много от цифровите файлове, с които разполагахме към онзи момент, бяха безвъзвратно изгубени. Помня обаче, че пианистът сподели, че една от бабите му е родена в Румъния, но израства в София. И някак си през годините той винаги е бил свързан по един или друг начин с България, особено в музикално отношение. Реализирал е записи с народната певица Нели Андреева и дъщеря и басистката певица и композитор Калина Андреева. Имал е концерт в София през 2012 година, на който за съжаление не съм присъствал, но съвсем скоро ще имам възможността да поправя тази грешка, защото буквално в първия час на предаването Мирослава Кацарова ми писа в социалните мрежи, че Шай Маестро пристига в България за есенното издание на Пловдив Джаз Фест тази година. Ако има нещо отличително в музиката му, това е, че композициите на Маестро са с много силен акцент върху мелодията, независимо колко ритмично или хармонично сложни стават в последствие, в тях винаги има мелодия, която се запомня лесно. И споменавайки баба му преди малко, подготвих си да ви прочета негови думи относно едно простичко правило, Grandma Rule, към което той се придържа в композиционния си подход. Наричам го правилото на баба. Тя трябва да разбира музиката ми, а баба не знае нищо за музикалната теория. Ако тя не разбира композициите ми, това означава, че не съм си свършил добре работата. Сега ще чуем няколко изпълнения на Шай Маестро от различни периоди в кариерата му. Пиесата «Хуцпа» е част от първия му албум «Савишай Коен Gently Disturbed». «Vertigo» е включена в албума «The Road to Itaka» от 2013. «Аба» For Жил Маестро е композиция от соловия му албум, а последният му студиен запис The Guest House от март тази година ще бъде достойно представен от една от любимите ми пиеси в него, A Little Thank You Note.

0: Jazz View.
1: Изключително красива и въздействаща е музиката на Шай Маестро, но както казах по-рано, аз съм силно пристрастен и към тримата музиканти, чиято музика слушаме във втория част на предаването. Преди около 2 месеца, в края на интервюто ми с Мирослава Кацарова относно предстоящото тогава пролетно издание на Пловдив Джаз Фест, научих прекрасната новина, че пианистът Тигран Хамасян ще се завърне в България, този път за участие в лятното издание на същия фестивал. И наистина се развълнувах, защото това е музикант, чиято музика винаги ме изненадва. Считан е за един от най-забележителните и самобитни пианисти и композитори от своето поколение. Като пианист-виртуоз с много силно развито чувство за ритъм, Хамасян с лекота комбинира енергичната джаз-импровизация и прогресив-рока с богатата фолклорна музика на родната Армения. Ражда се през 1987 година в Гюмри. Музикалното му пътешествие започва в къщи, където е изложен на разнообразни музикални влияния. Това естествено го провокира да започне да свири на пиано още на 3 годишна възраст, на 6 вече учи в музикалното.

Сложна полиритмия, традиционни арменски ладове, които нямат нищо общо с установените в музикалната теория, музика звучаща на моменти като метал, а не джаз, та дори проект с вокалиста на System of a Down Серж Танкиян. Въображението на Хамасян няма абсолютно никакви граници, безгранично е и изкуството, което създава. В надхвърлилата наскоро 20 години кариера пианистът издава 13 албума и още 3 краткосвирещи записа, а тези, които аз лично бих отличил, са Red Hail, A Fable, An Ancient Observer, The Call Within, The Birth of a Thousand Voices, както и най-новия Манифесте. Преди 3 седмици излезе голямо интервю на Рик Беато с Тигран Хамасян, което горещо ви препоръчвам да изгледате, има го в YouTube. Аз останам с надежда, че и аз самия ще имам възможността да разговарям с него покрай концерта му в Пловдив, който ще бъде на 28 юли от 21 часа и 30 минути в лятно кино Орфей. До тогава ще си слушаме музиката му в студиен вариант, а сега ще ви пусна 3 негови изпълнения. Това са пиесите A Fable, The Cave of Rebirth и Dream Voyager.

0: Jazz View.
1: Преди да се разделим, ще ви представя и две изпълнения на третия пианист, който избрах да ознаменува линията във втория част на предаването днес. Това е брат Мелдау, музикант, който е абсолютното олицетворение на пианистичното изкуство. С творчество, което надхвърля 40 албума в ролята на бендлидер, соло-изпълнител и сайдмен или композитор на филмова музика, брат Мелдау може да бъде преоткрит във всеки един момент, независимо колко добре познавате работата му. Списъкът с музиканти, с които работи през годините, е изключително дълъг, но сред малка част от тях са Лари Гранадие, Пат Матини, Джошуа Редман, Авишай Коен, Джон Патитучи, Уейн Шортър и Майкъл Брекър. Интерпретира в трибют албуми с удивителни аранжименти музиката на Йохан Себастиан Бах, Габриел Фуре и дори Битълс, а в последния си албум Right Into The Sun отдава почет към покойния американски певец и китарист Елиот Смит. На мен лично много при сърце са ми албумите му Finding Gabriel и Jacob Slaughter, както и записа, който издадоха през 2017 година с мандолиниста Крис Тили. Преди да се разделим, бих искал да споделя, че брат Мелдау допуска почитателите си много близко до вътрешния си свят, не само чрез музика, а и чрез думи. Автор е на изключителни материали, както и на много есета по най-различни теми. Можете да откриете по-голямата част от тях в онлайн пространството. Пиесите, които избрах да чувам сега, са When It Rains. Това е откриващата пиеса от албума на Мелдау Largo от 2002 година, която вече слушаме, и композицията Between the Bars, която е любимия ми трак от албума му Right Into the Sun. За джазови от тази вечер работиха звукорежисьорите Веселин Коев и Жеко Жеков. От мен Иван Нотев. До чуване в следващата ни радиосреща.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Премиерът Румен Радев подкани представители на големите търговски вериги да осъдят мерки в подкрепа на потребителите. Представителите на бизнеса в Националния съвет за тристранно сътрудничество настояха за корекции в промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предлагани от управляващите. От КНСБ настояха за диференциран подход при съкращаването на парите за заплати в бюджета. Руският посланик на ОНЕ Василий Небенсия заяви, че Москва разполага с информация, че Украина планира да изстрелва дронове от Латвия и други балтийски държави. Изтеглянето на 5000 американски войници от Германия, обявено изненадващо по-рано този месец, няма да отслаби отбраната на Европа, увери началникът на Европейското командване на Съединените щати. Руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин на двудневно държавно посещение. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати отново може да нанесат удар по Иран, ако не се стигне до споразумение за прекратяване на войната. Ето и подробностите. Хиляди се събраха с нощи на площад княз Александър I в столицата, за да приветстват дара за победата и на Евровизия. Певицата благодари на феновете си и изрази надежда, че това е само първата крачка за българските артисти на световната сцена.
1: Аз от вас имам само една молба и това е да оставите артистите да бъдат артисти. Не ги солете толкова много. Оставете ги да разцъфват, да бъдат луди. Не трябва да ги разбирате. Вие трябва просто да приемате информацията, която ви дават като изкуство. Подкрепяйте ги.
0: Другите новини. Премиерът Румен Радев покани представители на големите търговски вериги, за да им каже, че очаква доброволни ангажименти за овладяването на цените на храните у нас.
2: Както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия няма прекомерни наценки, така искаме и при нас да няма прекомерни наценки.
0: Мерки в подкрепа на потребителите трябва да има, но промените в законодателството не бива да вредят на конкуренцията и на инвестиционната среда в страната, предупреди след срещата при премиера Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия. Представителите на бизнеса в Националния съвет за тристранно сътрудничество настояха за корекции в промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предлагани от управляващите. Според представителя на АЕКБ Румен Радев, текстове в проектите пораждат опасения, свързани с нелоялни търговски практики.
3: Ефективна КЗК за нас означава компетентен, предвидим и икономически аргументиран контрол, насочен към доказани нарушения на конкуренцията и реални нелоялни търговски практики.
0: КНСБ и КТ подкрепа дадоха принципната си подкрепа за текстовете, насочени към овладяване на високите цени и нелоялни търговски практики.
4: Продължаваме да мислим, че когато цената на дадена стока се увеличава, тя трябва да е в пряко следствие от някакъв ръст на някакви разходи.
0: Каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. От КНСБ настояха за диференциран подход при съкращаването на парите за заплати в бюджета, след като в понеделник финансовия министър Гълъб Донев обяви, че ще има 10% намаление на тези харчове. Президентът на синдиката Пламен Димитров изтъкна.
5: 10% за съкращение на разходите за персонал, ако е хоризонтално на всички, сме против. Ако е някои сектори, които получиха повече в публичния сектор миналата година, знаете за кои говорим, сектор сигурност най-вече, би трябвало да се обсъжда. Тоест, ако някъде ще зарежат разходи за персонал, някъде трябва да се дават разходи за персонал.
0: С оговорката, че детайлните обсъждания по проекта бюджета с бизнеса и синдикатите предстоят, председателя на Асоциацията на индустриални капитал България Румен Радев коментира, че организацията одобрява предприятите стъпки за намаляване на администрацията. Комисията за защита на конкуренцията предлага 23 антикризисни мерки на пазара на горива. Сред тях е създаване на национален оперативен щаб към правителството, който да осъществява мониторинг на цените, доставките на личностите и да оценява рисковете от недостиг. Предлага се и целеви схеми по европейски механизъм за държавна помощ за автомобилния транспорт и земеделието чрез компенсиране на допълнителните разходи за горива и суровини, както и за подкрепа на обществения транспорт и въвеждане на компенсации на уязвимите групи. Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания, обяви вицепремиерът по управлението на европейските средства Танас Пеканов.
6: Моята позиция, която вече е комуникирана към Европейската комисия, в среда на висока инфлация, изключително висока инфлация, няма да позволим през тази година да има покачване на цената на водата, дори законопроектите и законодателството европейското да го изисква.
0: Чужбина. Руският посланик в ООН Василий Небензия заяви, че Москва разполага с информация, че Украина планира да изстрелва дронове от Латвия и други балтийски държави, като предупреди, че членството в НАТО няма да ги защити от контрадействия. Представителят на Латвия в Съвета за сигурност на ООН Санита Павлута Десландес отхвърли тези твърдения като измислица. Заместник посланникът на Съединените щати в ООН Тами Брус предупреди, че централата на Световната организация не е място за заплахи, заяви, че Съединените щати ще спазват всички свои ангажименти към НАТО. По-рано Украина обвини Русия, че отклонила един от нейните дронове към естонското въздушно пространство, където той е бил свален от самолет на Алианса. Изтеглянето на 5000 американски войници от Германия, обявено изненадващо по-рано този месец, няма да отслаби отбраната на Европа, увери началникът на Европейското командване на Съединените щати. Генерал Алексис Гринкевич потвърди, че предстои изтегляне на още американци, но увери, че този процес ще отнеме години.
7: Укрепването на европейския стълб на Алианса позволява на Съединените щати да намалят военното си присъствие в Европа и да се ограничат в осигуряването на онези критично важни способности, които съюзниците все още не могат да осигурят сами. Така че би трябвало да очакваме разместване на американските войски с течение на времето.

0: докато съюзниците изграждат своите способности.
1: Към момента американските войски в Европа наброяват около 80 000. Европейците зависят от Съединените щати за ядрено възпиране, противовъздушна отбрана, въздушен транспорт, сателитно разузнаване и други ключови компоненти от съвременното военно дело. Европейската комисия критикува решението на Съединените щати да разреши на Русия да продължи да продава още 30 дни без санкции петрола си на товар на танкери до 17 април. Финансовият министър на Съединените щати Скот Бесън обясни, че решението се цели стабилизиране на глобалния пазар на петрол и подпомагане на страните, засегнати най-силно от затварянето на Ормузкия проток. Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис припомни уверенията на Вашингтон, че облекченията за Русия, която продължава да бомбардира украинските градове, ще бъдат краткотрайни.
0: От гледна точка на Европейския съюз, ние не смятаме, че този момент е подходящ за намаляване на натиска върху Русия. Всъщност Русия печели от войната в Иран и поскъпването на фосилните горива. Съответно, ако трябва да сторим нещо, то е да увеличим натиска върху нея, а не да го намаляваме. Министър Бесънт ни уверяваше, че изключването на санкциите е временно, но виждаме, че тази мярка се удължава вече за втори път, а трябваше да продължи само 30 дни.
1: Британското правителство смекчи санкциите срещу Русия върху вноса на дизел и реактивно гори.

0: съобщи Sky News. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Правителството смекчи санкциите върху руския петрол, като позволи вноса на дизел или активно гориво от суров петрол с произход от Русия, но рафиниран в други страни. Длъжностни лица издадоха лиценз, който влиза в сила незабавно, позволяващ вноса на такива петролни продукти за неопределено време, въпреки че ще бъде преразглеждан периодично от министъра на бизнеса. Това се случва на фона на опасения от недостиг на авиационно гориво това лято, тъй като конфликтът в Близки изток продължава да ограничава глобалните доставки на този вид гориво. Обединеното кралство забрани вноса на петролни продукти, рафинирани в трети страни от суров петрол с руски произход през октомври миналата година, в опит да увеличи допълнително финансовия натиск върху Русия, докато тя продължава войната си в Украйна. Министърът на финансите Рейчел Ривс тогава заяви, че забраната на продуктите е правилният подход, за да се гарантира, че руският петрол не намира път на световните пазари и всъщност не намира път на пазарите на Обединеното кралство. И че министрите ще предприемат всички необходими действия, за да унищожат способността на руското правителство да продължи тази незаконна война в Украйна. Забраната остава за други рафинирани петролни продукти, произведени от суров петрол с руски произход, като нефтохимикали и мазут за отопление. От Лондон, Веселин Пълнов.

0: сътрудничеството и важни международни теми. Китай остава основен търговски партньор на Русия и купувач на санкционирания руски петрол. Ден след като заяви, че отложил мащабна операция срещу Иран с надеждата за постигане на споразумение за прекратяване на войната, американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати може отново да нанесат удар по Иран. Армията на Иран заплаши да отвори нови фронтове, ако това се случи, и заяви, че е използвала примирието като възможност да засили бойните си способности. Тръмп постави срок от няколко дни за евентуално подновяване на ударите, ако не бъде постигната договореност. Междувременно, израелската армия нанесе поредица от удари в Ливан, основно в южната част на страната, въпреки действащото примирие с Хизбула. Израел издаде предупреждение за евакуация на жителите на 12 ливански населени места. От Хизбула пък заявиха, че са извършили нападения срещу израелски позиции в Южен Ливан и в Северен Израел. Спорт с Петър Ненов.
1: Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич обяви, че неговите футболисти ще направят всичко по силите си да спечелят купата на България в днешния финал срещу ЦСКА. Наясно сме колко е важен този финал за нас. На терена ще дадем всичко за клуба и за феновете. Финалите се решават в малките детайли. Искаме да покажем смелост, дисциплина и менталитет на победител, каза Косич. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наказа Берое с глоба от 8589 евро и затвори трибуните за следващото домакинство на отбора в първенството. Причината за това са ексцесиите на стадиона в Стара Загора в мача срещу Септември, където съдията бе ударен от хвърлен предмет от публиката и последва нахлуване на запалянковците на пистата. Григор Димитров отпадна в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис. 35-годишният Димитров загуби от португалеца Жайме Фария с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 7. Двукратният шампион на Уимбълдън Карлос Алкарас няма да играе в тази годишното издание на турнира, съобщи самият той. Испанският тенисист продължава да се възстановява от контузията в китката на дясната си ръка. Заради травмата Алкарас ще пропусне откритото първенство на Франция, където трябваше да защитава трофея си от миналия сезон. Националният ни отбор по волейбол за мъже замина за Полша, където ще играе на турнира Силезия Къп. В тима ни не попаднаха трима основни играчи – капитанът Алекс Грозданов и братята Александър и Симеон Николови. Тримата са получили по-голяма почивка, тъй като играха дълги сезони и имат нужда от време за възстановяване. Решаващият пети матч от полуфиналната серия в баскетболното ни първенство при мъжете между рилски спортисти Локомотив Пловдив ще се изиграе по програма днес в Самоков. Това обявиха от Пловдивския клуб, след като молбата им за преместване на срещата с ден по-късно не бе уважена. Двукратният световен шампион в индивидуалното бягане по часовник Филип Огана от тима на Инеос спечели 10-ти етап от колездачната обиколка на Италия. Лидерът в генералното класиране Алфонсо Елуайо запази розовата фанелка на водач, като завърши 41-ви. Това позволи на вторият Йонас Вингегор да се доближи до него на само 27 секунди. Дачанинът финишира 13-ти в етапа.
0: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 10 градуса в Смолян и Кюстендил до 19 градуса в Сливен. Продължават валежите от дъжд на много места в Рило-Родопската област и Горно-Тракийската низина, а навръх Мусала вали сняг. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През втората половина на нощта и през деня над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. До сутринта на много места в Рило-Родопската област ще има превалявания от дъжд, придружени с грамотевици, но валежите постепенно ще спират. В източната част от страната ще започнат превалявания от дъжд на отделни места и с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. През деня в източните и централните райони от страната на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове и там ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми.

0: Възможни са и градушки. Ще духа умерен, в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. За днес, 20 май, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за локално интензивни валежи с грамотевици в Североизточна България и силен вятър в източните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Премиерът Румен Радев покани представители на големите търговски вериги, за да обсъдят мерки в подкрепа на потребителите. Представителите на бизнеса в Националния съвет за тристранно сътрудничество настояха за корекции в промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предлагани от управляващите. От КНСБ настояха за диференциран подход при съкращаването на парите за заплати в бюджета. Руският посланик в ООН Василий Небензия заяви, че в Москва разполага и с информация, че Украина планира да изстрелва дронове от Латвия и други балтийски държави. Изтеглянето на 5000 американски войници от Германия, обявено изненадващо по-рано този месец, няма да отслаби отбраната на Европа, увери началникът на Европейското командване на Съединените щати. Руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин на двудневно държавно посещение. Американски президент Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати може отново да нанесат удар по Иран, ако не се стигне до споразумение за прекратяване на войната. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: В момента тече церемонията по връчване на наградите Букър за превод на художествена литература. Преди няколко минути бе оповестено името на победителя. Това е Ян Шуан Цзъ от Тайван за книгата Пътепис за Тайван, преведен от Лин Кинг. Романът Остайница на българката Рене Карабаш в превод на Изидора Анжел бе в краткия списък с творби на шестимата финалисти, чието произведения са избрани измежду 128 заглавия. В предаването малко по-късно ще чуете интервю с Рене Карабаш. До тогава поглеждаме към задаващото се 8-о издание на Младежкия джаз фестивал в София. В дните от 28 до 30 май форумът дава среща на млади таланти в областта на джаза и импровизацията. Момчета и момичета от цялата страна, изпълнители, било то вокалисти или инструменталисти, също композитори, аранжори, които да обогатят познанията и уменията си, да разширят мирогледа си, а защо не и да създадат нови творчески формации. Поканили сме да ни гостуват организатора на фестивала Йордан Владев. Той е мултиинструменталист, композитор, педагог, художествен ръководител на музикален център Art Libitum и младите таланти Дамян Владев, Ян Борисов и Мерт Дерменджиев. Звукорежисьор е Жеко Жеков, музикален редактор е Стиляна Алексиева, а се казвам Кармен Манукян и ви пожелавам спокойна нощ и приятно слушане.

0: Нощен хоризонт.
1: Добре дошли на нашите гости Йордан Владев, заедно с Дамян Владев, Ян Борисов и Мерт Дерманджиев.
2: Здравейте!
3: Здравейте!
1: Радвам се да ви посрещна, млади господа. Аз очаквах момчета да дойдат на по 12-13 години, а това са пораснали момчета с костюми, с бели ризи.
2: Ако да знаеш как свирят?
1: Ами, чухме как Весела Тодорова

0: Пее, песента, която звуча, е наградена от миналогодишното.
1: Това е нейната награда от миналогодишното издание на Младежки джаз фест София, студиен запис заедно с Empathetic Trio, и вие го чухте преди малко.
0: И се задава вече 8-то издание на фестивала.
1: Точно така, 8-то издание на Младежки джаз фест София ще бъде в края на следващата седмица от 28 до 30 май.
0: Трябваше и 31-ви да вземете.
1: Ей, щом трябва, другия път.
0: Ще го вземете. За 8 години как пораснахте, освен че децата се расли заедно с фестивала?
1: Ами първо малко контекст за нашите слушатели, за тези, за които това е нещо ново. Младежки джаз фест е форум, който е насочен към млади джаз музиканти и такива музиканти, които имат интерес към джаза, макар и да не са имали дългогодишната подготовка, опит и време да навлязат в тая музика. И той има за цел да създаде едно пространство, в което те да могат да се докоснат, да се гмурнат в тази музика, да се съберат, да свират заедно, да пеят заедно, да музицират и въобще да ги влюбим, така да го кажем, в джаза. И бих казал, че в много голяма степен това се случва и даже на всяко издание на фестивала това се случва. И в резултат на фестивала вече имаме няколко групи, които функционират самостоятелно. Формации, които са създадени за нашия фестивал и в последствие имат собствен живот. Няколко от нашите участници през годините всъщност дотолкова припознаха себе си в джаза, че го избраха за свой път в музиката, а музиката за свой път в живота. А някои даже стигнаха до много елитни музикални академии, университети,

0: защото знам, че ако не свири на пиано, се отекчава, става му скучно и дори се уморява. Така ли е, някъде четох?
1: Наистина е така, защото пианото е станало такава част от моето ежедневие, от моя живот, че смисъла и цялото ми изразение на всички емоции са свързани пряко или непряко с него. И това някак си е станало като част от мен, нали? Не мога да го махна от себе си и затова се изразяваме, нали, чрез музиката, която правим.
0: Като казвате музиката, която правим, за вас лично знам, че и композирате.
1: Да, аз композирам от немалко време. Това е нещо, което, нали, освен класическото пиано и джаз пианото, много обичам да правя, понеже е начин на изразяване на себе си чрез музиката.
0: А на колко години сте?
1: Аз съм на 16 години. Композиране започнах на 8 годишна възраст. Първото ми композиране беше така спонтанно. Нашите имаха годишнина. Бяхме в хотел с пиано и там седнах да ги зарадвам и изведнъж написах леко така джазиран валс, който беше за тях. Който съм го представил, бях в реалитито България търси талант.
0: Преди 5 години, може би.
1: Да, преди 5 години, още на кастинга. И тогава стигнах до финала и имах 3 композиции за, нали, за този формат. И тогава се запалих, нали, с композирането. И докато вървях по пътя с композирането и класическата музика, почнах да навлизам в джаза. И, нали, се разрових така, запознах се с моя приятел Ян и той открех да вратите на господина да ме запознае с него. И по този път поех да се занимавам професионално с джаза, понеже е неизбежно това, което ни влече.
0: Къде учите?
1: Уча в музикалното училище Любомир Пипков. Да, с пиано.
0: А вашия приятел Ян, за когото говорихте току-що, от колко време се занимава с музика? Саксофон ли?
2: Ами, не. Аз започнах на пиано на 10 годишна възраст. Исках да вляза в 5-ти клас в музикалното, обаче не се получи, не бях достатъчно подготвен. И реших да избера нов инструмент. И просто, не знам, саксофонът дойде към мен и той още от първото, когато го хванах да свира на него, още в началото лепна просто по мен и реших, че е мой инструмент. И това беше, когато станах точно на 12. Приравних за 6-ти клас в музикалното с саксофон. Там, нали, свира предимно класическа музика и след това господина, просто баща ми го намери.
0: Господина
2: и
0: Йордан.
2: Да, господин Йордан Владев, баща ми се запозна с него и реших да започна джаз музика, защото повече ме влече. И от тогава, вече от 4 години, се занимавам предимно с джаз музика, но и с класическа.
0: А Дамян Владев, мотолюката вероятно е закърмен с музика, с майка Таня Никлева Владева и изпълнител на флейта и диригент, и с баща Йордан Владев, който свири, какво ми каза преди малко, на каквото трябва. На всякакви инструменти. Да, мултиинструменталист. Да.
3: Да, горе-долу. Даже не помня кога съм започнал да се занимавам с музика, което предполагам само по себе си казва, нали, отговаря на този въпрос.
0: Преди раждането, както казват, възпитанието на детето започва 7 години преди раждането и вероятно е така. Да послушаме сега нещо от музикалния джаз фестивал София.
4: Добре. Това е един запис, отново студиен запис на града на една от участничките. Това е Ивета Тодорова от Варна с вечната песен на брата Гершуин, I Got Rhythm.

0: Нощен хоризонт.
1: В Нощен хоризонт с нашите четирима гости Ян Борисов, Мерт Дърменджиев, Дамян Владев и Йордан Владев. Ви каним на 8-то издание на Младежкия джаз фестивал в София, който ще се състои в дните 28, 29 и 30 май, като награждаване, гала вечер, гала концерт на 30. Преди това ще има ателиета, преди това репетиции. Йордан Владев, очакваме да ни каже какви са участниците тази година. Има ли нови имена, освен Мерт, който за първи път ще участва?
2: Разбира се, участниците стават все повече и повече всяка година, което мен може само да ме радва.
1: От цяла България?
2: От цяла България и от чужбина.
1: От чужбина имате участници?
2: Да.
1: Да.
2: Имаме си, разбира се, млади колеги, с които се запознахме покрай фестивала и от предни години, и те участват за пореден път. Надявам се и тази година да бъде приятно участието им, но имаме и много нови кадри, с които те първа предстои да се срещнем, и аз съм много любопитен какво ще излезе от тази среща. Имаме много деца, младежи от музикалните училища в София, в Пловдив, в Бургас, в Стара Загора. Всъщност не, Стара Загора нямаме тази година. От Плевен имаме много участници, от Варна, от музикалните академии, разбира се, и възпитаници на частни школи.
1: Но всички от тук присъстващите се занимават

0: И този фестивал, Ян, примерно, който не участва за първи път.
1: Еми, доста емоция е. Аз много се радвам, че мога да споделя, нали, моето желание към музиката с други хора. Особено тази годишният фестивал, мисля, че ще е доста по-развит в смисъл, че ще мога да имам възможност да свира с повече нови хора.

0: И просто имам много желание да свира с различни хора.
1: Защо?
0: Защото искам да се развивам като музикант. Това е нещото, което ме влече.
2: Това е едно от много ценните качества на нашия фестивал, че той събира младите хора и те свират заедно в разни формати. Дали ще сформират група, с която да участват, дали ще си партнират един на друг. Ето, примерно, Дамян, Ян и Боби Гюров, който е наш възпитаник от повече от 10 години. И вече бих казал, че са на едно професионално ниво. Те ще акомпанират на голяма част от участниците в другите категории, така че за тях това е и професионален ангажимент, но също така това е възможност за участниците да изпълняват нещо с истинска група, с истински музиканти в реална ситуация. За разлика от повечето конкурси в България, особено вокални, където хората отиват с записани инструментали на флашка, пускаш си флашката, пееш отгоре каквото има да пееш и какво такова. Тук нищо от това не се случва по този начин. Тук ти трябва да можеш да комуникираш с хората. Ако не можеш, колкото и да си научил извивките и нещата, които имаш да пееш, няма да се получи.
1: Дамян, който е от първия фестивал до ден днешен, вече 8-ми поред фестивал, как изживявате това време? Какво си спомняте от преди 8 години?
3: От преди 8 години бяхме на различно място, доколкото помня. И всеки път, нали, нещото, което е там, е, нали, тази възможност и, нали, тази възможност, тази задача на участниците да се справят сега и веднага, когато свирят с други хора, понеже това е едва ли не едно от най-ценните качества за джаз музикант конкретно, и, нали, и за другите, но особено за джаз е важно. И с всеки нов фестивал, нали, за така ветераните е все по-лесно да се впишат в какъвто контекст им е даден.
1: Това за ветераните прозвуча много мило и много приятно и забавно същевременно. А Мерт, какво очаквате вие, прекрачвайки прага за първи път на фестивал?
4: Аз съм участник за първи път в младежкия джаз фестивал. Това, което аз искам ли да кажа за него, е, че ни трябва да сме благодарни, че имаме поле да се здобием с този опит. Независимо от къде сме почнали класическата музика, все пак всичко това, което ни обединява там, е цялата джаз общност. Всичко свързано с джаза. Дали ще е комуникацията, дали ще е музиката, дали ще е изразяването в музиката. И това, което този фестивал прави, е не само да отидем и да свирим там, той ни кара да комуникираме в група, да се сблъскаме с това, което би ни се случило, нали, като вече професионални музиканти, и наистина е поле за изява и опит. И бих се радвал много и за напред да се разрастват тези неща, да има по-голямо поле даже за изява, но за сега това е наистина голямо събитие.
1: Връзници ли сте тримата на по 16 години?
0: Да.
3: Да. Някой тази година навършват 17.
1: И още една отгоре, стават 18 или пък 19, когато ще завършите средно образование. Как възнамерявате да се развивате в областта на музиката ли?
3: Да. Няма съмнение тук. Нали, най-добрият вариант е да се продължи с това, понеже, нали, след като толкова време вече се прави, и ако човек му е приятно да го прави, най-добре е да продължи с него.
1: Казва Дамян Владев. Мерт до него? Мерт Дерменджиев?
4: Аз мисля, че всеки един от нас идва на този свят с дадена задача и даден талант. Ние имаме достатъчно, нали, време, докато навършим пълнолетие, да го изявим. И смятам и за тримата, че до сега музиката е било нашето нещо и винаги ще си остане. И това е нещо, което ни влече, и най-щастливи ще сме това да го правим и занапред. И да, разбира се, че ще се съвършенстваме колкото може.
1: И Ян Борисов ли така?
0: Да.

0: Ами аз съм напълно съгласен с тях. Според мен в музиката има много път и мисъл и творчество, което просто трябва да се доусъвършенства и никога няма да спре.
1: Подготвили сме музика да звучи.
2: Само слушам ви и си мисля, че на вашите години аз бях господина. Абсолютно твърдо убеден, че ще стана художник.
1: Ама ти си завършил и националната художествена.
2: Да, доста години по-нататък също бях убеден, че ще стана художник, но ето ни говорим си за музика тук в момента с вас.
3: Едното не пречи на другото.
2: Разбира се, че не пречи, много помага.
3: Да.
1: И музика да слушаме?
2: Точно така. Слушаме поредния запис награда. Това е Ами Опренова, която е, така да го кажем, вокалист и музикант. Две в едно. Тоест, човек, който прекрасно знае какво се случва, много е навътре в цялата анатомия, органика на музиката. Освен това има две висши музикални образования в Англия.
1: И музиката вече звучи песента.
2: Да.

0: Нощен хоризонт.
1: Каним ви, уважаеми слушатели, с нашите гости на 8-то издание на Младежкия джаз фестивал София в дните 28, 29 и 30 май. Но вие сте поканени специално за 30 май. Какъв ден се пада? Събота е това?
2: Събота
1: в Централен дом на архитекта в София, на улица Кракра 11 ли беше?
2: Да.
1: От колко до колко часа?
2: През целия ден, като началото е от 11 часа и награждаването е в 7 часа вечерта. През цялото това време ще има джаз. Ще има инструменталисти, вокалисти, състави, композитори, после ще има гала концерт с участие на сборния фестивален състав на всички участници и с солист Мими Николова.
1: Това е впечатляващо.
2: Меко казвам.
1: Всъщност, вие всяка година имате различни ментори ли?
2: Да, всяка година имаме различни въркшопи, които правим. Но имаме някои неща, които се повтарят и то не случайно се повтарят, като едно от тях е работата в ансамбъл. Възможността да свират заедно. Дали ще бъде

0: направена като мастер-клас или ще бъде просто джем сешен с ментори. По различен начин го правим всяка година, но тази година ще имаме специален участник Мими Николова, с която ще направим две пиеси, специално аранжирани за нашия състав от участниците от фестивала и с нея като солист.
1: Това ще бъде на самия 30-ти?
0: Ще го представим на самия 30-ти, да. На 29-ти е кухнята на нещата.
1: Добре, а на 30-ти са двата конкурса. Конкурс за изпълнители и конкурс за композиция.
0: Точно така.
1: Всички присъстващи ли ще се изявяват през целия ден или преди това ще бъде...
0: Конкурсната част и тя ще бъде отворена за всички, така че добре сте дошли. През целия ден да бъдете наоколо, ще им бъде приятно.
1: И вечерта е концерт, гала вечер, гала концерт.
0: Но на практика преливат нещата едно в друго с много малки почивки, защото са много участниците.
1: Може би след новините в един, защото сега няма много време за тези млади хора, които надявам се ни слушат и не са се престрашили поради някаква причина, макар че то не е страшно, но все пак свян някакъв, за до година да знаят как протичат творческите ателиета, как протичат репетициите, как се запознават помежду си, как се разбират кой с кого ще работи.
0: Протичат в много приятна приятелска атмосфера и до момента никой не е пострадал от ателиета.
1: И никой не е бил изяден.
0: Нашия фестивал. И отново ще кажа, че основната цел на нашия фестивал е да създаде пространство, в което младите хора да израстват, а не да се състезават буквално.
1: Добре, да, на вас като организатори това какво ви носи? Освен вътрешна радост.
0: Огромна вътрешна радост, ти го каза много хубаво. Това никак не е малко. На мен лично ми носи това, че виждам как тези млади хора израстват пред очите ми, виждам в какви хора се превръщат и в какви музиканти се превръщат и се чувствам изключително горд с тях.
1: И се обръщат към теб, казвам към теб, защото ние от години се познаваме, говорим си на ти. С господина ли?
0: С господин.
1: Добре, гостуват ни Йордан Владев, господина, и господата Дамян Владев, Ян Борисов и Мерт Дерменджиев, който след новините в един ще ни свири, може би, своя композиция или нещо друго, каквото той сам реши на пианото, да. А сега ще слушаме... Какво ще
0: слушаме? Сега ще слушаме една авторска композиция на един млад участник от преди 2 години, ако не се лъжа.
1: Александър
0: Маринов, която той ни донеса в демо-версия, на която той беше изсвирил всичките инструменти, записани в неговото си домашно студио. И ние всичките от триото много харесахме тази композиция и си казахме, и това е едното парче, което печели награда с нас. И това е Solar Flare, композиция на Александър Маринов в изпълнение на Empathetic Trio с солист Александър Маринов, тромпет.

0: Horizont.
1: С новините в един студиото е Филип Данчев. Тайван Травелог, тайвански пътепис на Ян Чуанзе, спечели тази годишния международен букър на церемония в лондонската галерия Тейт Модерн. От Лондон предава кореспондента ни Веселин Паунов.
2: Председателката на журито в 5-членен състав Наташа Браун обяви победителя. Авторката от Тайван получи и 50 000 паунда награда. Тайвански пътепис е горчиво сладка история за любовта между две жени, вплетена в изкусно изследване на езика, историята и властта. След 6 номинирани произведения в краткия финален списък имаше и българско участие – Рене Карабаш с романа си «Остайница». По повод на номинацията Рене Карабаш заяви по-рано. Цитирам: «Това е знак, че българският език и българската литература са все по-живи от всякога. Надявам се да продължаваме в бъдеще все по-често да виждаме

0: български писатели, номинирани за подобни големи литературни награди. Край на цитата. Още тази година в конкурса участваха 128 книги, преведени на английски език и издадени в Великобритания и Ирландия през последните 12 месеца. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Министърът на туризма Илин Димитров обсъди с туристическите аташета на България в Полша и Германия, както и с посланика ни в Румъния Радко Влайков, текущите записвания, възможностите за допълнителни полети и конкуренцията в района. Още по темата от репортера Мила Младенова.
2: Различно развитие на туристическия поток от трите пазара отчитат от Министерството на туризма. Румъния остава сред най-силните за България с близо 985 000 регистрации на туристи през миналата година и ръст от 8,5% спрямо предходната. Предвиждат се поредица от презентации в Букурещ, среща с журналисти, които пишат за туризъм и инфлуенсъри. Обсъжда се и назначаването на туристическо аташе в Румъния. Германия продължава да се възстановява като пазар, обсъждат се възможностите част от загубения капацитет на туроператора Електра да бъде компенсиран още през настоящия сезон. До края на септември са планирани 255 полета от 4 германски летища до Варна и Бургас, с потенциал да доведат около 46 000 туристи. Добри сигнали идват и от Полша, която се определя като пазар с сериозен потенциал за растеж. Макар през миналата година да има лек спад на туристите, първите месеци на 2026 показват сериозно увеличение – над 61% спрямо същия период на миналата година. Акцент е поставен върху добрата въздушна свързаност и възможността България да се утвърждава не само като морска, но и като целогодишна туристическа дестинация. За новините Мила Младенова.
1: Окръжната прокуратура в Ямбол постанови задържане до срок за срок от до 72 часа на турски гражданин, обвинен в контрабандно пренасяне на близо 200 огнестрелни пистолета и 120 пълнителя за патрони. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Турският шофьор се е опитал да премине турско-българската граница на пункта Лесово на 18 май с товарен автомобил, в който са били укрити оръжието и пълнителите. В зоната за митническия контрол водачът е представил документи, че превозва колети с бои и авточасти от Турция за Норвегия през България. След щателна проверка на превозното средство, митническите служители откриват в товара недекларирани 7 кашона, скрити сред колетите с декларираните стоки. Предстои окръжната прокуратура в Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение, задържане под стража. За новините Даниела Костова.
1: И една спортна новина. Отборът на Арсенал спечели 14-та си титъл по футбол на Англия и първата от 2004 година насам, след като Манчестър Сити завърши наравно 1-1 с Борнемут. Така тимът от Лондон стана недостижим на върха в класирането кръг преди края. В другия двубой с нощи Челси се наложи на Тотнам с 2-1. Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта и през деня над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. До сутринта на много места в Рило-Родопската област ще има превалявания от дъжд, придружени с гръмотевици, но валежите постепенно ще спират. В източната част от страната ще започнат превалявания от дъжд на отделни места и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. През деня в източните и централните райони от страната на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Че това не е запис в професионално студио, излъскан, шлифован почти до диамантен блясък, а е живо изпълнение. Аз не знаех, че имаме такова хубаво пиано, но благодарение на Мерт Дерменджиев, който свири на живо, той сега ще си заема мястото и ще ни каже какво изпълни. Дори тези стъпки, които се чуват в студиото, звучат красиво. В 1 часа и 9 минути. Какво ни свирихте, Мерт?
1: Изфирих джаз стандарт, който ще изпълнявам на младежкия джаз фест. Morning е стандарта на изпълнителят Арт Блейки. Той е доста стар стандарт и е хардбоп стандарт, много известен.
0: Като солов изпълнител ли ще се изявявате?
1: Не, там ще се изявявам с групата, която сме аз, Ян, Дамиан и барабанистът, който не е тук.
2: Боби Гюров.
1: Да, Боби Гюров. Да, това беше интерпретация само за пиано, но в фестивала ще бъдем заедно, всички ще го изпълним.
0: Понеже вече има готова програма, какво друго ще се чуе?
2: Много неща. Цял ден стандарти и нестандарти. Много разнообразни неща, много стандарти, разбира се, но за радост има и авторски композиции, които може би някой ден ще станат стандарти също.
0: Вие сте ги прослушали вече, да, за да се появят.
2: Да.
0: А то имаше ли кастинг? Винаги има някакъв...
2: Винаги има нещо като кастинг. Да. Има, но... Гледаме да насърчаваме хората, вместо да ги порязваме, така да го кажем.
0: Как се развива джаза в младежката аудитория, като казвам не аудитория, всъщност сред младите изпълнители?
2: Джаза си се развива прекрасно и в младежката, и в не толкова младежката аудитория. Имаше там едни

0: изказвания, че джаза някъде през края на 60-те години е спрял да се развива. Аз съм дълбоко на обратното мнение. Просто джаза се променя, еволюира и се въплатява в много други стилове, и това, че джаза сега не звучи като класическия джаз, всъщност е нещо съвсем нормално.
1: Малко за ателиетата?
0: Ателиетата ще бъдат, както ви казах, сборен състав. Там вече джазмени и всеки със собствено мнение и така нататък ще трябва да се научат да работят в екип, в ансамбъл, веднъж, при който собственото мнение трябва да бъде пред да намери адекватния си начин да вирее в група от още 50 човека, което трябва малко да си преглътам егото за целта, за да направим един наистина хубав ансамбъл. А пък другата част е хора, които не са свирили заедно, не са репетирали заедно, даже много често и не се познават преди да се изправят един срещу друг на сцена, да опитат да свирят заедно. Да си помагат, да си партнират адекватно и въобще да се случи едно наистина хубаво изпълнение. Защото всички сме учили нотички, всички сме учили теория, по-добре да голяма част от всичките. Но джаза не е това, което го пише в нотичките. Джаза е, представете си две жички. Джаза е това, което се случи, когато допрем жичките.
1: Късо съединение.
0: Е, надявам се да не е късо. Ако може и късо да се получи, но... Джаза е нещо отвъд написаната работа.
1: Сценична треска вече обхваща ли ви лека по лека някакви... Да, тези страхове, притеснения, нещо. Има ли нещо такова?
2: Имало е. Преди, нали, с всяко ново издание, участниците, нали, ако идват отново, са все по-опитни, следователно знаят и предварително, и когато се случва, какво искат да направят, как да го направят, как да го координират с другите. И когато има това, няма за какво човек да се притеснява. Има период, в който трябва човек да свикне, но след този период може да направи каквото иска с другите, стига да го иска.
1: Спонтанни формирования, такива музикални, получават ли се?
0: Или много често се получават. Разбира се, далеч не винаги, но той при професионални музиканти далеч не винаги се получават. Но да, слава Богу, имало е много уау моменти, такива, в които просто нещата штракват и се получават.
1: Та за страховете, останалите двама млади гости?
3: Ами, аз съм напълно съгласен с Дамян. Веднъж адаптираш ли се към тази среда, започва все по-малко и по-малко да те е страх един вид. Винаги има едно по-надигнато настроение, но с годините все повече и повече намалява, защото просто

0: няма от какво да се притесняваш, освен да сгрешиш някъде, но то все по-малко и по-малко се случва с годините. Нямам какво повече да кажа.
1: Казва Ян Борисов и Мерт Дерменджиев.
2: Това, което аз мисля, е, че не това притеснение, а тази тръпка преди да излезем, всъщност даже е доста важна за това, понеже тя даже понякога ни кара да излезем извън това, което можем. Защото ние не сме в комфортната си зона. Ние сме предизвикани да направим нещо, което ние няма да го направим просто е така, както си го правим в ежедневието. И според мен точно тази тръпка ни кара да правим нови неща, да ставаме все по-добра версия на себе си. И винаги ще я има под каквато и да е форма.
1: Музика ще слушаме сега.
3: Аз
1: нещо.
3: Аз бих искал да кажа по въпроса за притесненията. Това, което се опитваме да внушим на младите, е, че те като излизат на сцена, то е за да правят музика. За да бъдат в контакт с себе си, с музиката в себе си, за да влязат в истински контакт с другите. И ако успеят да направят това нещо, няма начин това, което се получи, да е лошо.
1: Един страничен въпрос сега, като каза за млади хора. Вчера на площада в София имаше посрещане тържествено на Даро от Евровизия. И понеже видях по телевизията предимно млади хора, като казвам млади хора, дори деца ми се видяха, някой от вас присъстващите да е бил там?
3: Не сме били.
1: Как оценявате... Не знам дали думата глагол оценяваме добре избран, но песента, с която Дара, представяща България, се изявява на сцената.
3: Мисля, че ми парзалеш по тънък лед обаче.
1: Аз само питам.
3: Аз ще кажа, че мисля, че всички ние като българи би трябвало да се радваме на това, че България спечели Евровизия и до година ще сме домакини на това.
1: Не, е ясно дали ще е Варна или София или някъде другаде.
3: И на теб ти е ясно,
1: София,
3: не е ясно. Няма да казвам, но ще го разберем всички.
1: Някой от другите момчета нещо искали да каже?
2: Както господина каза, ние като едни патриоти трябва да се радваме за държавата си, че е достигнала такова световно ниво. И за тази изява на Дара, все пак това е някаква голям скок за държавата. Така че трябва да се радваме, защото това пак е изкуство, пак е свързано с нас и наистина е голяма изява за Дара.
3: И евала на характера на Дара, че успя да устои на целия този натиск.
1: Това, което
3: много
1: аз
3: хора
1: видях,
3: биха се не огънали.
1: Това не знам,
3: просто.
1: Но личи дисциплина,
3: абсолютно,
1: много работа.
3: Абсолютно.
1: Много работа.
3: Искрен респект.
1: Така, сега ще слушаме музика.
3: Какво щяхме да слушаме?
4: Under Pressure,
3: да. Това е композиция на едни наши участници от преди няколко години, които са от Кипър. Група Three Tribe. Те тогава бяха за известно време по нашите ширини и сега вече са си заминали за Кипър. Те са много интересно трио, барабани, бас и саксофон. Без хармоничен инструмент.
1: А тази година от чужбина... Откъде?
3: Люксембург.
1: Че как стигна информацията от ухо на ухото, уста на уста? Или хубавите неща бързо се разпространяват?
3: И от Англия.
1: И от Англия.
3: Да.
1: Добре, сега слушаме музика.

0: Нощен хоризонт.
1: На предаването гостуват Мерт Дерменджиев, той свири на пиано, Ян Борисов, който свири на саксофон, Дамян Владев, който свири на бас-китара. С тях дойде и господин Йордан Владев, те го наричат господина. Той е ръководител на музикален център Art Libitum, който организира младежкия джаз фестивал София за 8-ма година вече. Ще се състои в дните 28-30 май на няколко различни места. Всъщност това, което за слушателите би било важно, е дома на архитекта, централен дом на архитекта на улица Кракра 11 на 30 май събота от 11 часа преди обед до вечерта, цял ден. Тогава ще е концертната програма, тогава ще са конкурсната програма. А за менторите какво ни разказахте, уважаеми гости?
2: Така. Много обичам момента, когато за младите музиканти откриват, че света не започва с тях. Как да го кажа, че и преди изкуствения интелект е имало музика. Да не говорим, че нали, малко прекалявам, но да. За нас е много важно всяка година да имаме участие от жури, което е съставено от хора от различни поколения и от различни перспективи към джаза. Като винаги се стараем да има един недвусмислен доайен, който е колосална фигура, доказала се и авторитетна фигура в очите на всички музиканти, който да стои като стожер. Да имаме един млад относително, но също много качествен музикант с много сериозен бекграунд и един различен музикант с различна перспектива и от двамата, за да може да се получи едно добре балансирано жури, което да не се да не си пречи едно на друго, а по-скоро да може да даде едно много обхватно становище за всяко едно изпълнение. И за нашия фестивал е огромна чест, че през годините членове на жури са били такива супер авторитетни уважавани имена, като маестро Антони Дончев, като Любомир Денев, като Михаил Йосифов, като Стив Хамилтън, като Весела Морова, Адриана Бенова, Пета Станчева, Даниела Станкова, Александър Лугозаров, Веселин Веселина Феко, и много други. Димитър Карамфилов, Стю Иванов. И от време на време някой от тях под някаква форма ги каним да направят и някаква тематично обучително обучителен модул. Например, Калин Жечев направи много интересна лекция, демонстрация за латин пиано и латин джаз. Андрей Велков, мой приятел, колега и всъщност барабаниста на Empathetic Trio, с него направихме Батокада, една от годините, което беше самба прекусионен оркестър. Може би знаете, ударните инструменти са много основно нещо в самбата и ние строихме така голяма гвардия от участници в фестивала и всъщност се занимавахме с различните ритми в самбата. И накрая излезохме всичко това на открито и направихме импровизиран джем сешън в един парк в София, като флашмоб. И беше много готино. Друга година сме правили такъв обучителен модул за кубинска музика, примерно. Като там нещата са много различни. Различни стилови особености, патърни, връзка между тях и така нататък, което, разбира се, подкрепено с много информация изобщо за тази култура. За кубинската музика, която е кръстоска на няколко култури. И така нататък. Имали сме много интересни ателиета. Например, преди няколко години имахме едно ателие с

Ива Кавданска, която е сертифициран майстор по дървишко въртене. Колкото и странно да изглежда, това е духовна практика, която дървишите практикуват от векове и която, когато я адресираме към джаза и към създаването на музиката в реално време, без предварително, нали, ясна партитура, всъщност може да се получи много интересно взаимодействие, каквото се и получи. Всъщност там участниците предимно се движеха, предимно танцуваха, без никой от тях да е танцор. Танцор, това беше

0: Да, може би отговори на доста въпроси, които си задават. И така, гледаме да бъде разнообразно.
1: Колко ще интересно. Са участниците тази година?
0: Не мога да кажа наизуст, но са доста.
1: А журито, което се пази в тайна до последния
0: журито
1: момент?
0: Журито ще бъде обявено в последния момент, както правим всяка година. Но отново журито съм сигурен, че няма да ни разочарова. Журито е много-много сериозно.
1: Кои са били през минали години в журито?
0: Аз казах Антони Дончев, Любо Денев, Мишо Йосифов, Стив Хамилтън и така нататък.
1: Добре. Йордан Владев, Дамян Владев, Ян Борисов и Мерт Дерменджиев. Още няколко минутки са отделени за това гостуване, но първо да чуем Любо Денев. Заедно с... Да.
0: Това е поредния запис награда. Това е песента Happiness на Любомир Денев, композиция негова, в изпълнение на Аглея Канева от Пловдив, която е едно изключително талантливо момиче, което иначе е перкусионистка. Обаче пее прекрасно. А на пианото...

0: предстои между 28 и 30 май на Младежкия джаз фестивал София. Бяха Ян Борисов, Мерта Дърменджиев, Дамян Владев и Йордан Владев, на когото давам думата всъщност на всички вас. Пожелавам ви успех на всички. Радост, никакви спънки, всичко да е като по вода и по ноти.
1: Благодаря. Благодарим. Бих искал просто да поканя всички, които имате интерес към джаза или искате да подкрепите младите таланти, да дойдете на 30 май в Централен дом на архитекта от 11 часа до 19 часа, когато ще бъде награждаването. През целия ден ще има много музика, надявам се, много положителни емоции. И мисля, че за младите хора всяка една подкрепа е много ценна. И искам да благодаря на всички участници, които за поредена година избраха да участват в фестивала и да го направим заедно. И да благодаря на Кармен и на Нощен хоризонт, на колегите, за възможността отново да гостуваме тук, защото от първото издание на фестивала няма година, която да сме пропуснали да гостуваме при вас. Благодарим и за това, оценяваме го много.
0: И ние благодарим за... Радост беше да слушаме и музиката, и Мерт да свири на живо. Надявам се следващия път, какво се надявам, като се разберем, така да бъде, да дойдете с инструменти всички и ето, студиото ни е голямо.
1: Супер, с удоволствие.
0: Ще отворим широко прозорците за тези, които
1: не слушат. Ох, и ни барабани само липсват.
2: Добре. Може се уреди.
1: Ще ги уредим, разбира се.
0: Благодаря ви на всички.
3: Ние благодарим.
4: Благодарим.
3: Благодарим.
0: Сега ще слушаме Art Libitum Ensemble.
1: Да, това е Quiet Nights of Quiet Stars, Корковадо, в аранжимент за нашия ансамбъл. И сега вече ще може да чуем Ян на саксофон и Дамян на контрабас. И Боби на барабани.

0: нощен хоризонт.
1: Връщаме се към церемонията по връчване на наградите Букър тази нощ. Както вече ви осведомихме, тайвански пътепис на Ян Шуан Цзъ спечели тази годишния международен Букър на церемонията в лондонската галерия Тейт Модерн. Преводът на книгата на английски език е на Лин Кинг. Председателят на журито в 5-членен състав Наташа Браун обяви победителя, като авторката от Тайван получи 50 000 паунда награда. Тази книга, тайвански пътепис, е горчиво сладка история за любовта между две жени, вплетена в изкусно изследване на езика, историята и властта. Сред шесте номинирани произведения в краткия финален списък имаше и българско участие Рене Карабаш с нейния роман «Остайница». По повод на номинацията тя заяви: това е знак, че българският език и българската литература са все по-живи от всякога. Надявам се да продължаваме в бъдеще все по-често да виждаме български писатели, номинирани за подобни големи литературни награди. През април тази година Рене Карабаш гостува в предаването «Понеделник вечер» по програма «Хоризонт». И ето какво каза тя тогава за романа «Остайница» пред Иван Русланов.
2: Аз прочетох «Остайница» много така детайлно, бих казал. Това е книга, в която трябва да се потънеш, да я усетиш, да я изживееш. Какво ме впечатли? На първо място, начина на написване. Книгата вървеше като поток на мисълта с части епистоларна форма също. Това даде ли ти повече свобода като автор?
3: Гласа, който разказва тази история, се появи под тази форма. Не е форма, която аз съм избрала с ума си, а просто по този начин започна да тече разказа. И това, разбира се, ми даде голяма свобода да бъда в главата на главната ми героиня и да прескачам всъщност бариерите на времето, на мястото, на пространството, тъй като в едно изречение можем да се намираме, да отидем и в миналото, да бъдем и в бъдещето, и в настоящето, на различни места, чуваме гласове на различни хора, дори понякога не е ясно кой говори, кога се случва събитието и в това също смятам, че има и, че давам и известна свобода и на читателя, защото той може сам да досътвори тази история и да открие това, което за него е важно в конкретната сцена или конкретния израз или дума.
2: И някак се чувства по-близо до героите, бих добавил също аз.
3: Да, точно така. Това е една форма, която, нали, това е първо лице, единствено число и ние не можем да бъдем по-близо от това. Ние сме в главата на главната героиня и сме изключително близо и усещаме и можем да и симпатизираме. Но тук идва и малко трики момента, който е такъв, че все пак главната ми героиня е така наречения ненадежден разказвач. Тоест, колкото по-близо сме до един човек, до един персонаж, толкова по-лесно той може да ни излъже и да ни покаже една негова гледна точка или версия на някоя част от живота му, която всъщност е видяна през призмата на този герой, а всъщност може да се е случило нещо друго. За мен това са най-интересните разказвачи и за писане, и за четене. Винаги са били ненадежните разказвачи, защото винаги има някакъв обрат, нещо, което после откриваме, което е скрито от нас. И това доставя

0: известно удоволствие на читателя, но и на писателя, докато пише.
1: Тази останица, само да припомним за слушателите, жената, която приема ролята на мъж според суровите закони на кануна в албанските, така затворени общности, все се питах докато четях, наистина ли се оказва свободна, когато получава всички привилегии, които мъжа в общността има?
0: На пръв поглед, да, тъй като в Албания

Германия, по тези земи, изолирани местности, жената няма много права. Тя струва около 20 вола, няма право на абсолютно нищо. Но мъжът има право да ходи в кръчмата, да носи оръжие, часовник, да пие. Тоест има пълната свобода да бъде и да прави каквото си поиска. И ставайки, превръщайки се в мъж, тази жена по един начин да печели свободата си да бъде нещо повече от това, което е. Но тук вече идва въпроса дали това е свободата, защото тя все пак се обрича на това никога да не се омъжи, никога да няма любов до себе си, което за мен живот без любов в него няма никаква свобода. И е много важно да ние хората да мислим, да бъдем умни и критични,

0: критични към това, което ни се предлага, към някой, който ни предлага уж на пръв поглед свобода, всъщност може много лесно да ни пороби.
1: Сега, говорим за една общност, в която прошката липсва. Какво имам предвид? Имам предвид тези кръвни отмъщения, убийствата, които се случват и заради които се появяват останиците, когато мъжете в семейството са убити. Но знаеш ли какво друго се питах? Ако в целия свят започнем да си отмъщаваме и да живеем по тези сурови закони, как би изглеждала реалността според теб?
0: Ами, много страшна и всъщност можем по това, което се случва в момента, тези войни, които се водят, те не са ли доказателство именно за това? За това, че ние не можем да... Някои хора, не ние, някои хора не могат да прощават на другите и искат да са отгоре, искат да имат надмощие. Просто света би загинал, защото прошката е нещо велико и то по-скоро, замислете се, прошката, тя е по-важна за човека, който дава прошката, защото той не живее в мир, докато не е простил на някой друг. И затова е хубаво да прощаваме. Разбира се, винаги имаме едно на ум за конкретния човек или ситуация, но трябва да прощаваме, за да не носим този товар вътре в себе си, защото това е огромен товар. Наносим тази тъмна енергия, която сме натрупали от обида или от нещо, от негативна емоция, която са ни причинили, нещо, което са ни причинили и за нас. Прошката, мисля, че е нещо важно, което трябва да можем да съхраним в наши дни.
1: Наред с всички тези теми, свързани с законите на кануна, ти изследваш и травмите в едно семейство с останица. Обръщаме ли повече внимание в днешно време на психологическите неща, които трябва да излекуваме в себе си?
0: За разлика от поколението, да речем, на моите родители, миналите поколения, аз съм родена 89-та година, точно на прехода, на границата на прехода. Преди не е имало всъщност толкова много психологическа литература, с която да можеш да отвориш очите си за някои процеси вътрешни, които се случват вътре в теб. И затова първо не трябва да обвиняваме нашите родители, ако не са могли да ни дадат всичко, или по-скоро те са ни дали всичко, но точно това, от което ние сме имали нужда, защото те са дали всичко, на което са били способни. Но сега има много повече литература, много повече информация, има все повече терапевти, възможност да ходиш на терапевти, да разбереш всъщност защо някои неща в живота ти се случват точно по този начин. Но и там, разбира се, има лъжепророци и хората трябва да са внимателни с кого работят и как работят. Но е важно, важна е тази вътрешна работа, защото имаме травми, които носим, които са били на наши предци, на наши родители или прародители. И ние продължаваме да ги носим и да ги преживяваме отново и отново и се чудим какво се случва, защо живота ни протича по този начин, защо тази повторяемост на определени ситуации не спира. И тук трябва да спрем ние самите и да се запитаме къде е причината, къде е този корен и да го изкореним, ако искаме наистина да бъдем нас самите и да не живеем живота на някой наш предтеча.
1: Рене, нещо, което ми беше много интересно и в предния разговор, но нямах времето да те попитам. Ти израстваш в село Александрово, край Ловеч. Какво си спомняш от тези години?
0: Аз самата съм имала много хубаво детство, изключително истинско детство. Детство, което ми е много тъжно, че много деца сега няма да имат и никога няма да имат такова детство. Детство, което е преминало в много игра, никакви екрани, толкова близо до природата, но едновременно, когато си толкова докоснат и близо до природата, ти виждаш всъщност всичките и аспекти. Живота, как се ражда живот и смъртта, как умира някое животно или растение. Само хора, които са живяли този живот, мисля, че биха ме разбрали за какво говоря, каква е мъката, ако ти си посадил от едно семенце, едно растение и след това то стане по-голямо и става все по-голямо и, да речем, мине градушка и всичко загине. Или това да изродиш едно агне и след няколко месеца да трябва да го обработиш.

0: вече убито. Това са такива неща, които само ти дават пластове, пластове в живота и аз смятам, че благодарение на тази моя чувствителност към тези аспекти от живота, аз мога да пиша и пиша.
1: Нещо друго, което ми направи силно впечатление, баща ти е бил озеленител и грубар на селото, нали така?
0: Да, преди да стане полицай, беше грубар и аз буквално съм израснала в катафалката, която беше спряна пред вкъщи и в която той караше мъртъвците на селото. И в това има нещо романтично, нещо странно, мистично. Те обикновено ни гонеха децата, когато играехме в тази катафалка, но започваш от много малък да разбираш някои неща, някои символи, които след това те малко или много намират място в живота ти, след това и се изразяват и в това, което правиш в изкуството, което твориш.
1: Карабаш, историята на твоя псевдоним също е интересна. Той идва от пра-пра-пра дядо ти, нали така?
0: Да.
1: Какво на теб са ти разказвали за него?
0: Карабаш е момиското име на майка ми. Тя, нейната фамилия е Карабашева. На нас ни викат в нашия район Карабашата на нашия род. И този дядо е бил доста така силна личност. Чувала съм много за него. Гледала е горите на един турчин, около 200, над 200 декара гори, за които той се е грижил и този турчин му е откъснал едно парченце, т.е. подарил му едно парче от тези гори. И всъщност аз съм наследник на това парче гори и по някакъв начин съм свързана доста с нашия район там в област Ловеч, Александрово, Деветаки, откъдето всъщност идват и двата ми рода. И знаете, когато се сключи брак, жената взима фамилното име на мъжа и на съпруга си. И същото се е случило и с майка ми. Тази фамилия просто изчезва. И поради това някак си ми се искаше да продължа тази линия, женската по някакъв начин, на женския род, т.е. от страна на майка ми. И защото вярвам, че също предците ни много помагат за всичко, което ни се случва и аз съм сигурна, че този мой дядо ми помага.
1: Аз долавям поезия и в самата устайница. Та, можем ли да кажем и ти чувстваш ли го така, поезията при теб и прозата, че вървят ръка за ръка?
0: Да, абсолютно. Тя устайница може да се схване като една дълга поема, тъй като аз пиша по този начин. Пиша прозата ми прилича доста на поезия, но винаги търся поезията навсякъде и в киното, и в театъра, и в литературата. Това е изходната точка за мен и за мен има смисъл, когато един свят е представен през този поглед, през погледа на поезията, на символите, на метафорите, защото това, отново казвам, дава една голяма свобода на читателя, също да открива светове, които са му били под носа, но всъщност не се е замислял за тях.
2: Рене Карабаш в интервю на Иван Русланов. След новините в 2, интервю с френско-белгийския писател и драматург Ерик Емануел Шмидт.

0: Horizont.
1: Два часа новини. Над 20 000 имота и 7 000 автомобила са притежавани от българските магистрати. 38% от тях имат повече от един апартамент, а 3,6% имат 5 или повече, сочи доклад на Института за правни инициативи. Организацията е анализирала имотните декларации на магистратите за периода 2016-2025 година. Подробности от репортажа на Добрина Карамбалова.
2: От Института за правни инициативи и Global Metrics са анализирали декларациите на 4162 магистрати, подадени към инспектората на Висшия съдебен съвет за последните 9 години. Проучването показва декларациите от 2016 година, но част от имотите са придобити преди това. Данните сочат, че 76% от магистратите притежават поне един апартамент, 38% имат повече от един, 37% притежават поне една къща, а 3,6% е процентът на най-имотните магистрати, тези, които имат 5 или повече имота. Марина Димитрова и Радостина Ангелова от Global Metrics.
3: Най-голям дял от апартаментите на магистратите са в столицата. И най-малък брой, разбира се, са в селата и в чужбина. А общата стойност на декларираните апартаменти от всички магистрати по текущи цени е над 1 милиард. Общата площ на всички притежавани от магистратите апартаменти е повече от 500 000 квадратни метра.
4: Определени магистрати с над 10, над 15 имота, но това са единични случаи. Тези, които са с повече от 5 апартамента, са под 4% от всички магистрати.
2: Прокурори, съдии и следователи притежават малко над 7000 автомобила. По-скъпите от тях са придобити след 2022 година, каза Радостина Ангелова.
4: Масово профила и марките на притежаваните автомобили е доста сходен на този, който е и средно за страната. Много сходна палитра на притежавания автопарк от населението като цяло.
2: Директорът на Института за правни инициативи Биляна Гилрова обобщи, че анализът на декларациите е направен изключително трудно, тъй като данните на инспектората са били зле администрирани. За новините Добрина Карамболова.
1: Близо 5 милиона и 200 хиляди евро ще бъдат вложени в техника и обучение за

0: защита от пожари и бедствия в пограничния район между България и Турция. Средствата са по програма за трансгранично сътрудничество и ще се използват за модернизация на противопожарните служби, подготовка на доброволци и по-добра координация между двете страни. Ще бъдат купени специализирани машини за работа в труднодостъпни горски райони, водни танкери, защитно оборудване и комуникационни системи. Предвиждат се и обучения, като ще бъдат подготвени доброволци и местни противопожарни екипи. Проектът цели по-бърза и по-ефективна реакция при пожари и бедствия, които зачестяват поради климатичните промени. Очаква се мерките да подобрят сигурността на около 290 000 души и да осигурят защитата на големи горски територии в трансграничния район. Конституционният съдия професор Атанас Емов стана почетен гражданин на община Априлци. Високото звание Общинския съвет присъди с пълно единодушие поради заслуги и духовната връзка с този край. Допълва кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Професор Атанас Семов заслужи признанието заради приноса му към правната наука, държавността, обществения живот и съхраняването на историческата памет. Като основание за присъждането на почетното звание бяха изтъкнати дълбоката родова и духовна връзка на професор Семов с Априлци. Неговият баща, покойният професор Марко Семов, е родом от града, а самият той активно работи за популяризирането на историческото наследство на региона. Професор Атанас Семов.
2: Моя баща не доживя такава чест. А за мен беше просто въпрос на дълг да продължа това, което той започна с Ганко Цанов преди 45 години, а именно възстановяването на истината и историческата памет за новоселското въстание, за българското надигане в Северна България и всъщност за общонационалния мащаб на Априлското въстание. И България вече има два центъра за отбелязване на Априлското въстание от тук нататък всяка година. Панагюрище в Южна България и Априлци в Северна България в Ново село. Цяла България вече знае, че именно в Ново село е обявена Първата българска република.
1: За новините Латинка Светозарова.
0: Времето с Иван Василев.

0: През втората половина на нощта и през деня над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. До сутринта на много места в Рило-Родопската област ще има превалявания от дъжд, придружени с гръмотевици, но валежите постепенно ще спират. В източната част от страната ще започнат превалявания от дъжд на отделни места и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. През деня в източните и централните райони от страната на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Състоя премиера, световна премиера, на пиесата му «Ария на съперницата». Ще чуете в следващите минути интервю с него. Той е на преводачката на творбите му на български език Снежина Здравкова, озвучено е от Светлана Дичева и беше излъчено в последното издание на предаването «Графити по въздуха».
1: Премиерата е световна, защото Шмидт преработва романа си, посветен на Мария Калас, специално за българска сцена. Първото му гостуване у нас е през 2010 година, а сега е петото поред. За мен България винаги е била една музикална фантазия. Тоест България вече беше дошла при мен чрез своите гласове, чрез своите велики оперни гласове. И тъй като гласът е една от страстите на живота ми, винаги съм имал усещането, сякаш отивам в някаква оперна страна, изцяло оперна. И това беше много, много силно привличане. Случи се така, че когато дойдох още първия път, срещнах актьори, художници, театрални хора, преводачи, и това позволи на тази фантазия да оживее и да стане малко по-конкретна. Получихте ли различно виждане за България след това пътуване и срещите с българи? Да, усетих нещо от историята на страната, нейното напрежение, нейните трудности. Дълбочината и също всъщност. Вие, българите, не се страхувате от това, което може да ви оплаши. Напротив, изправете се срещу онова, което може да е мрачно и тягостно. Много често се чувства за хумор. Много, много е различно, например, от Румъния, която винаги се опитва да се дистанцира от хумора. Така че, да, наистина има специфика на българската култура. Вие сте гледали представления на вашите пиеси тук, в България, както в София, така и във Варна. Как бихте определили връзката на българските творчески екипи с френския текст? Какво беше моето усещане ли? Че една пиеса трябва да предизвиква всякакви емоции и да навлиза доста надълбоко. Във Франция в момента сме повече ориентирани към забавлението. Търси се лекота. И това е жалко, защото мисля, че е важно да се задълбочим в различни аспекти на човешкото състояние и човешки опит. Така че тук открих доста дълбоко ниво на ангажираност и останах също така с впечатлението, че хората отиват на театър, за да се развълнуват, да помислят за нещо, да преживеят нова емоция или ново размишление, което иначе не биха имали. А не просто да прекарат една приятна вечер и да се забавляват. Тоест, разпознах се във вашата театрална култура, тъй като винаги очаквам нещо фундаментално и дълбоко от една вечер в театъра. Не просто красиво, добре направено представление, с което да запълним вечерта си. А вие лично какво предпочитате, комедия или драма? Не мога да кажа още. Нямам достатъчно опит като български зрител. Би било много едностранчиво. Но за мен като зрител е абсолютно необходимо да има всички цветове на душата. Ако едно представление е само драматично, ще ме отекчи, защото ще избере само тъмни цветове. Ако представлението е само леко, ще ме отекчи, защото е избрало пастелни цветове. Така че не харесвам комичната комедия и драматичната драма. Харесвам и когато се използва целият диапазон на изразяване, цялата палитра на художника, за да се изобрази човешкото състояние. Така че често изненадвам приятелите си, когато отивам да гледам, например, комедийно представление. Аз пръв се разсмивам, защото съм много, много лесна публика. Но когато си тръгна, съм тъжен и приятелите ми казват: «Но как можеш да си тъжен? Смя се цяла вечер». Отговарям, че защото са докоснали само една струна на душата ми, а така се чувствам обеднял, защото са се обърнали само към една частица от мен. Така че наистина харесвам, когато е на лице цял спектър. И освен това, никога не се смея толкова много, колкото когато е драматично, защото това балансира драмата, а понякога просто самата драма ме разсмива. В текстовете ви понякога откриваме ситуации, които са доста сериозни, дори драматични, но вие ги представяте с нотка ирония и добро настроение. Има и веселие, и вкус към шегите. Не мога друго яче. Лозята в Бордо правят вино Бордо. Лозята в Божоле правят вино Божоле. Аз пиша в стил Шмидт, каквото и да става. Това е вродено качество, в моето ДНК е. Това дори не е умишлен подпис, а наложен. Имам тази връзка със света и затова пиша чрез нея, което означава, че наистина мога да се занимавам с най-драматичните теми, без да депресирам съвременниците си. Но не го правя нарочно. Това е просто резултат. От истински случки от живота

0: Нощен хоризонт.
1: Световно известният драматург и писател от френско-белгийски произход Ерик Емануел Шмидт гостува у нас по покана на Народния театър, където

На Мария Калас ли почерпихте вдъхновение? О, да, познавам живота на Мария Калас много добре, както човек може да го познава, когато не го е живял. Защото съм чел много, много книги за Мария Калас. Тя е фигура, чийто глас е обсебил живота ми, чийто глас за мен принадлежи към пантеона на оперното изкуство. Съвсем не защото е най-красивия глас. Има стотици гласове, по-красиви от този на Мария Калас. А защото тя го използва по абсолютно уникален и брилянтен начин. Тя отговаря на намеренията на композиторите едновременно с най-голямо умение и най-голяма естественост. Тя е един наистина превъзходен артист, който ме накара да заобичам определени опери, за които изобщо не бих си и помислил без нея. Така че да, може да се каже, че добре познавам живота и в Ария на Съперницата се връщам към някои случки от живота и през очите на Карлота, като например факта, че в римската опера тя прекратява участието си в Норма след първо действие. Разбира се, очевидно аз разказвам историята по свой начин, заедно с много други елементи. Обичам да създавам измислица от реалността. Това се нарича фикция. След като гледахте премиерата на Ария на Съперницата, какви са впечатленията ви? Бях много щастлив с нощи да видя това представление в превод на моя български глас, Снежина Здравкова. За мен то е наистина много успешно. Първо, има изключителен сценичен дизайн, т.е. че салонът за публиката отразява огледално сцената, на която има редове седалки, където ние, публиката, седим. А отсреща има редове седалки, откъдето съперницата може да гледа Калас, да присъства на представленията и да ни разказва живота си. Така че това огледално разположение е фантастично, защото по същество Карлота Берлуми, главната героиня, сме ние. Ние сме тези, които избират да живеят, вместо да изгорят, за да творят. Тя е същество, което е избрало живота, а не изгарянето чрез изкуството. Така че тази идея е обслужена от екипа и работи много добре. Освен това, има много други идеи в постановката на забележителния Стоян Радев, които намирам за прекрасни. И най-вече бях заслепен от актрисата, която успява да бъде едновременно обикновена и необикновена, чудовищна и изключително трогателна, която понякога е прекалено жена, а понякога дребничко момиче. Тя е красива, когато иска да бъде, а после грозна, когато трябва. Биляна Петринска е актриса, която е Страдивариус. Тя се осмелява на всичко и поема всички рискове, която има абсолютно изключителен диапазон на изпълнение, знае как да създаде персонаж и връзка с публиката. Накратко, бях много, много, много щастлив с нощи. И има образи, които ще останат с мен завинаги. Тя и дългата и червена рокля, разиграваща края на живота й. Тя, как през бинокъла, наблюдава Калас и коментира изпълнението й, сякаш следи конни състезания. Има толкова много прекрасни неща. И после краят, където най-накрая чуваме гласа на Калас и я виждаме над Карлота. И това е утеха. Какво ви вълнува и тревожи най-много в момента, като творец, писател и човек? Като творец и писател не усещам никакво изтощение с времето. Напротив, чувствам допълнителна енергия и увереност да правя нещата. Именно това ми позволява да пиша големия романен цикъл «Пътуване през времето». Една чиста лудост. Но влагам целия си разум в служба на тази лудост, за да осъществя проекта, за който мисля още от 25 годишен. И да виждам как този проект се осъществява, как перото ми година след година изпълва страниците, за да го завърши. Ето това ми носи истинска радост и чувството, че нещо се е сбъднало. Имам усещането, че съм постигнал нещо, за което съм мечтал и което дълго време в живота си не бях способен да осъществя. Това е едно доста приятно чувство, което не ми пречи между томовете на пътуване през времето да пиша пиеси или по-кратки книги. Мисля, че ще умра, без да съм пренесъл на хартия всички истории, които нося в главата си, защото те вече са там. Аз просто ги раждам върху листа, една след друга.

но никога не съм имал усещането, че измислям история. Просто се освобождавам от нея. Така че това е щастлив период от живота ми като писател. А и щастлив момент, защото сега срещам младите поколения, критици, журналисти на 25-30 години, които са ме чели още откакто имат интелектуален живот. Така че всичко става лесно. Вече ви изучават, влизате в гимназиалните и в университетските програми. И в България също, в университета. Има известно удоволствие в това вече да не търсиш признание, а просто да вършиш онова, което трябва да направиш. В младостта неизбежно търсиш признание и изразходваш много енергия за това. А когато можеш просто да продължиш напред, е много по-приятно. Днес в живота ми има много по-малко загуба на енергия. Може би за това правя и много повече неща. И освен всичко друго сте и добър баща. О, да. Едно от големите събития в живота ми е, че наистина съм баща на малко момиченце и малко момченце. През живота си съм отглеждал деца, но те никога не бяха мои. А сега, доста късно, са мои. И нищо никога не ме е правило по-щастлив. Разказвате ли истории на дъщеря си? Започвам. Едва започвам, защото тя е само на 2 години и речникът е още ограничен. Свиря на пианото и слушаме музика заедно. За сега това действа много добре. Но съвсем скоро ще навлезем в света на думите и ще мога да й разказвам много истории. Всъщност, щом ме види, тя вика: «Тате, чети!» и ми подава книга. Или аз я повдигам, за да си избере книга от библиотеката. Връзката и с книгите вече е много силна. Още от съвсем малка ме чакаше горе в стаята си с книга. Беше доста забавно, защото когато беше на година и половина, ме чакаше на входа на голямата стая, където са подредени всичките чуждестранни издания на книгите ми. По една книга от всеки език, подредени по езици. Започва се най-горе с книгите на немски, а от алман на френски и се стига до сръбския най-долу. И дъщеря ми ме чакаше с книга на сръбски от своя татко, която уж четеше. Преструваше се, за да изглежда голяма. Още в най-ранното си детство беше възприела идеята, че книгата непременно съдържа букви и някъде в нея има снимка на татко й. Затова мисля, че книгите завинаги ще останат част от живота й, защото тя вижда снимката на баща си в тях. Вижда как баща й пише, чете и книгите са едно от най-важните неща в нейния свят. Ще види ли българската публика скоро и други ваши творби? Или това е тайна? Желая го много силно. Току-що написах нова пиеса. Вече има проект за нея. И бих бил щастлив да дойда в България за българската й премиера. Тогава бих могъл да ви отговоря още по-задълбочено за българската чувствителност. Защото когато видиш една пиеса в друга култура, т.е. през друга чувствителност, научаваш повече за самата култура, отколкото за собствената си пиеса. Тя е само опора. А познавайки я, започвам да различавам какво е специфичното за всяка страна в начина, по който се предава една и съща история. Отдавна си водя дневник за това. Не знам дали някога ще го публикувам, но си водя нещо като борден дневник за впечатленията си от чуждестранните постановки на пиесите ми и за онова, което те ми разкриват за страната, в която се намирам. Значи сте готов да се върнете за нова театрална постановка. Разбира се, трябва да продължим историята между този театър Сърцето на София и моите пиеси. Защото вече 2 пъти съм бил щастлив тук. Бях щастлив, когато гледах Господин Ибрахим и Цветята на Корана, а също и когато го играх с Мариус Донкин. И бях изключително щастлив да видя постановката на Съперницата. Между другото, вече бях гледал и друга постановка на мой текст на режисьора Стоян Радев – Развратникът. Струва ми се, че българите влагат огромна сила в театралното пространство. Имам чувството, че театърът тук не е просто развлечение, а съществено място, където могат да се казват важни неща за съществуването. Мисля, че имаме сходно разбиране за театъра. Една просто приятна и забавна вечер не ме интересува. Имам нужда от дълбочина, от сурови моменти, от трудни моменти, като това, което видях вчера, където имаше едновременно насилие, суровост, но и детство, нежност и утеха. Ако ги няма всички цветове на душата, не ми е интересно. А днес понякога живеем в култура на чистото развлечение, която заличава много цветовете, за да остави само пастелните или ярките. Казахте, че една нощ в пустинята, която сте преживели, ви е доближила до Бога. Ако отново го срещнете, какво бихте го помолил да промени в света?

Ако има следващ път, в който срещна Бог, бих го помолил да озарява повече хора. Виждам много хора, които търсят смисъл, търсят Бога, но не го откриват по пътя си. Има нещо, което не разбирам. Защо благодатта се разпределя толкова пестеливо, почти скъпернически? Аз изобщо не заслужавам да получа толкова пъти през живота си цялата благодат, а и знаците, които са ми били изпратени. Ще ми се знаците да бъдат повече и да достигат до повече хора. Понякога си задавам и друг въпрос. Може би знаците всъщност се разпределят, но някои хора не умеят да ги виждат, защото откровението е революция. Трябва да приемеш да преосмислиш всичко, да промениш речника си, възприятието си за света, дори самите си понятия. Аз го направих, защото се почувствах ощастливен от откровението. И след това ми оставаше само да извърша работата на личната революция. Мисля, че нашето време ни потиква към леност по отношение на това. Защото епохата ни обгражда с материалистически и атеистични обяснения. А излизането извън тях изисква много усилия. Големи вътрешни преобразявания. Така че мисля, че не са малко хората, които получават знаци, но ги прибират в джоба си или ги оставят на страна. Превръщат ги в изключение в живота си, вместо да ги направят негова основа. Според мен човек трябва да гради себе си върху озарения. Аз изградих себе си върху озарението, което театърът ми донесе на 10 годишна възраст. Изградих се върху озарението от литературата, когато на 8 години прочетох Тримата мускетари на Александър Дюма. Изградих се и върху озаренията в любовта и приятелството. А често хората градят себе си върху раните. Чух ви да казвате, че трябва да предпочитаме радостта пред тъгата, което звучи логично. Бихте ли развили тази идея? Да приемаме всичко по-скоро с радост, отколкото с тъга. Вярвам, че всеки от нас има силата да промени живота си според това дали гледа на нещата през призмата на радостта или на тъгата. Какво е тъгата? Това е отношението към онова, което ни липсва. А на нас винаги ни липсва нещо. Време, пари, власт, любов, хора, които са си отишли. Ако гледаме на живота си през липсата, можем да бъдем тъжни. Но можем да гледаме на него и през радостта. А какво е радостта? Това е отношението към пълнотата, а не към липсата, празнотата, отсъствието. Какво имаме? Какви сме? Самия факт, че съществуваме, че сме живи. Какъв дар? А после, че изграждаме връзки с едни или други хора, че можем да правим това или онова. Така един и същ живот може да бъде осветен различно, от радостта или от тъгата. Има хора с живот, който никой не би пожелал и въпреки това са радостни. Защо? Защото гледат на живота си през пълнотата. Жив съм и имам това, това и това. Един от малкото видове власт, които имаме през живота си, е начинът, по който го четем. Дали ще го прочетем така, че да стане красив, или така, че да стане грозен.

0: Нощен хоризонт.
1: Преди броени дни в най-старата част на Благоевград, площад Македония, който се оглежда в Вароша, църквата във Ведение Богородично и най-старото действащо читалище, се състоя занаят фест, за който вече ви разказвахме. Но не ви казахме тогава, че сред участниците имаше представители от

0: Чужденци и българи се дивяха от знанията и уменията, лекотата при работа и общуване, от народната музика, която ехтеше и сякаш приземяваше и напътстваше начинаещи деца, дошли да опитат работата на стана. Който има път към Велико Търново, може да срещне подобни такачи и майстори на самоводската чершия целогодишно, но днес ще ви запознаем с старата традиция чрез радиото и срещата на Ева Валентинова.
1: Такачеството. Занаят Фест Благоевград представя и този български занаят. Представете ни занаята и вашият екип, скромен.
2: Майстор Веселин Пещиев, който от Велико Търново. Основно 40 години се занимава с такане. И аз съм негова ученичка, така от 7 години, Ирена Бучкова се казва.
1: Това е изключително сложен занаят. Изисква много умения и много търпение, а може би и сериозна дисциплина, съдейки по майстора, който до нас работи.
2: И аз няма
3: да се...
1: Не е сложен
3: занаят. Стига да ви влече.
1: Наистина ли не е сложен занаят?
3: Ако усетите тръпката от създаването на една тъкан, особено ако е традиционно българска, няма да ви интересува нито времето, което трябва да употребите, нито сложностите, които въобще не са големи.
1: Много трудно ми се струва, че се работи на стана. Тези български мотиви, шевици, това не отнема ли много майсторство време обучение? Как се случва?
3: Един обикновен човек за около 2 седмици може да научи всичко основно и оттам нататък да се доразвива цял живот. Разбира се, че може да се усложнява занаята. Все по-трудни неща правим. А като гледаме старите майстори, те са правили невероятно сложни и красиви неща. Представете си само как са работили единствено зимата, когато свърши селската работа, на свещи, защото е нямало ток. А като погледнете багрите, които са създавали и орнаментите, които са правили, просто е непостижимо за нашето разбиране.
1: Наистина така. А вие откъде наследихте? Защото и вие със сигурност имате макама.
3: Аз съм до голяма степен потомствен такач, защото дядо ми по майчина линия е бил организатор на 2 училища в Лозенград, Турция и в Малко Търново, България. Моята баба е била най-добрата му ученичка, оженили се и така нататък.
1: В Малко Търново съм гостувал.

0: хубаво и там пазят много така ревностно традициите. Има такачки, които наследяват. Точно в Велико Търново ми кажете как е положението.
1: В Велико Търново има много добра школа такачи. И с моя помощ, но и преди мене още. На Самоводската чаршия непрекъснато е имало Миглена Читалова, Валери, нейният партньор. Те поддържат занятия, също обучават млади таланти и не толкова млади. Трябва да ви кажа, че и възрастни жени и мъже се захващат с този занят. През мене са минали доста хора, които продължават и в момента да тъкат из цяла България. Са някои от тях са в чужбина. Тук обучавахме по Еразъм от цяла Европа, идваха деца. Някои от тях си закупиха станове, които са уникални. Нашите българските сега становете, които са произведения на Тодор Цолов. Единственият майстор, който прави невероятни станове на много високо ниво.
0: Ние сме много богати на талант, на майстори, обаче ценят ли го българите? Кажете ми честно.
1: Мисля да, все повече да.
0: Браво. Това е оптимистичният завършек в нашето интервю. Това е страхотно.
1: Чудесно.
0: И с вас няколко думи да не избягаме все пак от вашето представяне. Като ученик, кое е най-сложното в процеса според вас и за вас самата, което усвоихте от майстора?
2: Ами най-сложно няма, просто се изисква търпение. За да...
0: И отдаване, може би. Извън времето и
2: пространството. Ако няма отдаване, едва ли човек ще иска да се занимава с него.
0: А ви откъде е това желание проявихте?
2: Ами, лично търсене.
0: Лично търсене?
2: Да.
0: Нямате други занаятчии в рода?
2: Не, нямам. Аз съм от София, нямам баба със стан. И така, просто имах... Така през цветовете много ми харесаха багрите. Това, че аз имам лично... нужда и потребност да изразявам собствената си енергия през ръцете и така.
0: Имате ли любим елемент, който вкарвате във вашите ръкоделия? Във вашата лична работа?
2: Не, по-скоро цветовете. Няма нещо, което да съм се фиксирала и да кажа, това ми е любимо. Всеки път гледам да е нещо различно.
0: А кои са цветовете близо до вашата душа? Защото аз вярвам, че всеки човек си има свой цвят, който принадлежи на душата му.
2: Да, да, може и лилавите са едни от много цветовата гама, която основно така.
0: Да сте здрави, да творите, да ви благодаря. Срещаме навсякъде из българските фестивали и събития, свързани с културата, труда, занаятите, живите традиции. Багреница да бъде, да пребъде и да имате все повече последователи и разбира се хора, които доценят вашия труд.
2: Да, благодаря.
0: До среща в ефира на Хоризонт.
2: Благодаря.
3: Нощен хоризонт.
4: Нощен хоризонт и още една среща на Ева Валентинова. Зари Захари Иванов има над 30 годишен професионален опит в керамиката, а в последните години води със себе си своята дъщеря Мария, която достойно наследява занаята и още от детската градина проявява интерес към глината. Днес вече момичето е на 10 години и заедно с другите две деца на Захари поддържат традициите живи в столичната работилница в квартал Люлин. Обикалят и страната и работят на място, на терен, като не пропускат да рекламират бусинската керамика и Трънско като богат и силен район на занаяти. Срещаме и тях на Занаят Фест в Благоевград, където за пореден път двамата баща и дъщеря предлагат своите авторски изделия и демонстрират как оживява глината в предмети. От чини и други съдове за бита до декоративни фигури, риби, природни мотиви и шевици.
0: Гранчарството – един от най-древните занаяти, който съчетава умение с талант, земята, глината в ръцете и разбира се предаването от поколение на поколение. Наистина майсторство, което се наследява и се надявам и вие сега да ни разкажете за една такава традиция във вашата фамилия. Представете се слушателите на Хоризонт.
5: Здравейте, казвам се Захари. На 53 години съм. Възпитаник съм на Троянската школа с Хупи. Там се запознах с този занаят за 5 години. Училище тогава обучаваше учениците си и една част от тях отиваха в цеховете, в заводите, другите продължаваха в други специалности – живопис, скулптура и така.
0: Вие сте част от една много силна школа. Поздравление за това образование, което сте получил, но според мен има и нещо в гените, в фамилията и в рода, което ви е насочило.
5: По принцип е така, но аз съм като керамик, като гранчар съм първи от рода си, но от моя род има художник, човек, който

0: И преподавател от страна на майка ми, но до мене стои ето това невероятно момиче, дъщеря ми, и тя ще е моята
1: наследница,
0: дясна ръка. По-талантлива е, ще видите след малко какви невероятни фигурки е направила.
1: Самичка.
0: Абсолютно сама. Аз не мога това да го направя.
1: Наистина. Значи така, до вътрешен талант и порит и личен почерк в творчеството.
0: Така. А това, което на мен ми се случи, завършвайки 92-а година средното специално образование, кандидатствах в художествената академия, приехаме, бях в ателието на един невероятен човек, професор Иван Енева. Тя беше класирана за 100-те най-добри керамици за 20 век. Класация, която е международна.
1: Да.
0: И така. Там, както тя казваше, аз виждам всеки един от вас, от моите студенти, един шлифован диамант, така че за 5 години успява от всеки един да изчисти ненужното и ние да си тръгнем по пътя. Запазих моята искреност, както тя ми каза на дипломирането. Аз очаквах много хвалевци, тя само ми каза: Хари, имаш едно качество, искреност. Около него разви всичко останало. 20 години курсор след тези думи разбрах какво има предвид. От 2006-та за първи път стъпих в село Бусенци и там, като видях в музея тази невероятна керамика, реших, че това е моето. От 2006-та непрекъснато говоря за бусенската керамика. 2010-11-та бях поканен от наследник на Костадин Гигов Кожухаров, който е по времето на социализма, комунизма. Много известен гранчар, керамик, а баща му Костадин Гигов Кожухаров, той по царско време е направил своите постижения и име. И така, да, бях в училището около година и половина и мисля, че насочихме с господина Александър Кожухаров много хора да чуят, че в Бусенци се върти отново гранчарското колело. След известна пауза се появи романа Глина и едно семейство, Стефка и Сашо. Те направиха работилница, бусинска сръчкотилница, и бях в началото 4-5-6 месеца с тях и те вече набраха, така да се каже, скорост. Аз се отделих в моето ателие, където 16 години си работя и посрещам участници. Давам и уроци по гранчарство и може би за 2 години повече от 35 души са придобили умения. Това е част от скромния ми живот, 30 години в областта на керамиката. Ако изпишат керамика Зари в Google, се появява информация къде се намира ателието ми. То е в София, в ЖК Люлин. В годините Хоризонт и Христо Ботев са тези величини, които не се промениха, за което ви свалям шапка. Това искам да кажа. Българският народ, гените му, има много ценности, които трябва да се развиват и да се предават на младите. Аз за това ви казах, че вече от 2 години и давам уроци по гранчарство и с нагласа да предам занаят. Каквото съм събирал, давам го.
1: Давате. Това е наистина човек да даде това, което може. То в столицата, където сякаш децата са по-объркани, по, така, захласнати по модерните тенденции, по електрониката, по всички модерни съоръжения, дори изкуствен интелект, но занаята, ръцете, творчеството не може да бъде пресъздадено от нищо модерно в нашия свят. То остава.
0: Права сте, но само да ви кажа, тъй като сега като родител, имам три дечица, децата са нашето
1: огледало.
0: Така че те не са виновни, че изложихме телефоните в ръцете, не са виновни, че в училищата лавките предлагат еди какви си храни, те не са виновни, аз съм виновен, други родители
1: така. Разбира,
0: така че винаги където отида с това гранчарско колело и в училища, интерес е огромен, така че ние трябва да ги насочим, да ги помогнем, както на нас са ни помагали преди и са ни насочвали. Това е.
1: Пожелавам винаги верната посока да бъде пред вас, в Люлин, в ателието, в Бусинци, навсякъде, където пътувате в България, да срещате съмишленици и да пребъде вашето творчество.
0: Благодаря ви много.
1: Сега и наследницата с няколко думи, защото това е пътя. Когато има наследник, винаги има смисъл и е богато сърцето.
0: Така е, права сте, така е, абсолютно.
1: Заповядай, как се казваш ти?
2: Мария.
1: Мария, на колко си години?
2: На 11.
1: На 11. Учиш в София, предполагам.
2: Да.
1: Къде учиш, миличка?
2: В 40-то Слой Пастьор.
1: 40-то училище. А откъде дойде това желание сама да твориш? Ето, твоя татко каза, че измисляш сама всички твои модели, всички твои ръкоделия.
2: От много малка си работя с глина, но когато, нали, в детската градина правим неща от пластелин,

0: И аз винаги искам да си ги запазя, да са си мои, само че винаги ги връщат обратно в детската градина, обикновено ги смачкват. И така започнах да си правя неща от глина, които да са си за мен, да си ги пазя, и в последствие на времето започнах да ги продавам. Специално при съдовете, самото изтегляне на съдовете.
1: Оформянето. Делфини, риби, натурални и природни ръкоделия. Откъде е това желание?
0: Усет.
1: Усет. Българската шевица, носия, българската глина и ръкоделията да бъдат твоя страст. Това пожелаваме от ефира на програма Хоризонт и се надяваме след време да се срещнем на кръмчашка на колелото, достойно следник на Тарко.
2: Нощен хоризонт.

0: Кой пее в този ранен час? 3:15 пее Рушка Дружка. Порасналите вече деца я помнят от радиопредаванията, актрисата Цонка Митева. Спомен за Цонка Митева в днешния ден, в който преди 15 години тя тръгна от нашия свят. Слушаме запис от Златния фонд на Българското национално радио от 88 година.
1: Още най-ранните прояви на радиото са белязани от грижата за децата, от съзнанието за силата на въздействие, която то притежава, за да образова и възпитава, да внушава възвишени стремежи и благородни чувства. А това се постига с любов, с талант и всеотдайност. Качества, които актрисата Цонка Митева притежава и които десетилетия наред посвещава на радиопредаванията за деца. Затова и нейните герои имат така завидна популярност и толкова дълъг живот в ефира. Нейната връзка с радиото почти няма съперници по дълготрайност. Днес хранилищата пазят безброй нейни записи. Не като някога, когато всяка роля е имала своя единствен шанс пред микрофона.
2: Тогава все още никому не беше хрумнало, че може да има грамофонни плочи с приказки. А магнитофонните касети въобще не съществуваха. Телевизията беше все още в утробата на лабораториите, а видеото в научната фантастика. Тогава, на вас сега може да ви се стори, че това тогава е било кой знае кога, но аз си мисля, вчера беше. И се виждам една такава млада, възторжена, сама пред микрофона в студиото. Зелена светлина, тишина. Червена, започвай. Включена си в ефир. Още нямаше записи. И те бяха в периода на експериментите. Започвах да говоря сякаш направо в ушенцето на някои момиченце или момченце. Мили деца, аз съм Рушка Дружка. Донесох ви приказката за тримата братя и златната ябълка. Имало едно време трима братя. Тук трябваше да спра. Защото тъкмо в началото Димчо трябваше да пусне една вълшебна музика, която направо пренасеше децата в чудния свят на приказките. Имаше един такъв прекрасен колега, Димчо Андреев, който познаваше целия музикален фонд на радиото и безпогрешно избираше за всяка програма най-точното музикално оформление. От музиката, която съпровождаше моята приказка, на мен ми никнеха криле. И аз самата потъвах във вълшебния свят. Плачех или се смеех, пеех или свируках като кос. Бях самата приказка. И получавах писма. Купища писма. И сега ми пишат. Мила Лелю Цонки, поздрави братчето ми за рождения му ден. А тогава ме наричаха Мила Рушке Дружке. Всъщност, ние бяхме две

Он ки поздрави братчето ми за рождения му ден, а тогава ме наричаха мила рушке дружке. Всъщност, ние бяхме две рушки дружки, аз и Мила Павлова, но Милето си отиде много рано и останах сама. После ми дойде на помощ Мария Русалиева. По това време вече имаше записи, можехме да прекъснем, ако ни се кашля, или да прочетем 2-3 пъти някое изречение за най-точното му изпълнение. След рушка-дружка, най-любимият ми герой, радиогерой, беше Хоп-троп. Ако с рушка-дружка раснаха днешните баби и дядовци, може би и майките и бащите помнят Хоп-троп. Това бях аз. А художникът, почти вълшебник, беше Лео Конфорти. Всички песни и всички импровизации на пианото измисляше Димитър Вълчев. Откъде идваха на ум на Катя Воденичарова толкова любопитни, забавни и мъдри случки? И хиляди детски рисунки затрупваха редакцията и все адресирани до Хоп-троп. Редакторката Емилия Захариева и художникът Николай Стоянов показаха

0: главия. Може би, защото винаги ми се е искало моето присъствие в детската радиопрограма да бъде една усмивка. Една вдъхваща настроение, окуражаваща усмивка.
1: А писмата за Хоп Троп били повече, отколкото цялата кореспонденция на радиото. И сега Цонка Митева в ролята на рисуваното човече Хоп Троп и Лео Комфорти изпълняват песен на художника Почти вълшебник по музика на Димитър Вълчев.
2: На пет, тръгваме на път.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Хиляди се събраха с нощи на площад княз Александър I в столицата, за да приветстват дара за победата и на Евровизия. Певицата благодари на феновете си и изрази надежда, че това е само първата крачка за българските артисти на